0: בלילה, בתוך מונית. הנהג אוהב סודוקו, כדורגל ומוזיקה מזרחית.
1: רינה, את לא מבינה מי יושב אצלי עכשיו ברכב. עמדי, זה מפאודה, נו, זה שאת אוהבת. לאן אתה, אחי? יש לך פה מישהי, לא שופט. מגיע לך הכל אתה, אחי, לך עם הלב. אתה לא יודע כמה אני אוהב אותך. גיבור אתה, חייל שלך.
0: נראה לי, קח אותי לכותל. אומרים זה סניף ראשי, אולי אוכל לשאול איך. כבר תקופה אני מתקשר, לא עונה. אולי הוא בחילופי תשתית, אולי הוא בשיפוצים. 3.5 אני מול האבנים. שנה במלחמה שכחתי איך מתפללים. כמה חבדניקים לפתע שואלים.
2: מחיה רבנו, ברכה מאלוהים. מחיה אחינו, תוריד את הכאבים. מחיה עידן, תוציא ממך שירים. תוציא ממך שירים.

0: מוזיקה בעריכת עומר יוסף.
1: היא יודעת, אנשים תמיד אומרים לה, אנשים רק מתערבים לה, מלבוש מלא חול, מה נכון מה לא נכון, מלחשים מה הם חושבים לה, משתפים מה הם רוצים.

להגיד לך את האמת, אם זה זה זה זה, ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

0: מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום. אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.

0: התוכנית הבאה, הבוקר, עם שמעון אלקבץ.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן, ברדיו דרום.
2: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
3: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
4: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו בלובינסקי טרייד אנד ליס. 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
5: אוקטובה שעה 6, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. הלווייתו של רב סרן במילואים איתמר ספיר, בן 27 מאלי, סגן מפקד פלוגה בגדוד 7008, עוצבת חיצי האש, תארך הבוקר ב-10 בבית העלמינה הצבאי ברעננה. איתמר נהרג בדרום לבנון מירי של מחבל שפתח באש ממרחב כנסייה אל עבר כוחות צהל שפעלו סמוך אליה. יהי זכרו ברוך. בישראל נמשכת הכוננות לחזרה אפשרית למלחמה עם איראן באופן מיידי. בצל המתיחות הגוברת בוטל יום העדות של ראש הממשלה בנימין נתניהו בתיקי האלפים שתוכנן להיום. זאת בשל לוז מדיני ביטחוני אותו העביר נתניהו לשופטים במעטפה סגורה. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס אמר אמש בשיחה עם כתבים, אנחנו חושבים שהתקדמנו מאוד וכי האיראנים רוצים להגיע לעסקה. כלשונו. ואחרי 8 שנים, הפועל באר שבע זכתה אמש באליפות המדינה עם ניצחון 4-2 על מכבי תל אביב, וניצלה את תוצאת התיקו 0 של ביתר ירושלים עם הפועל פתח תקווה כדי לפתוח פער של 4 נקודות בצמרת ולהבטיח את צלחת האליפות מחזור אחד לסיום העונה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
8: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
9: IBI?
8: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
10: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
11: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
5: היום תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורה, צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר הצפון.
10: סלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
11: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
8: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
9: IBI?
8: IBI.
6: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים של...

0: לכם, כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
2: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: בוקר טוב, בוקר טוב ישראל, בוקר טוב באר שבע, אדומה מתמיד. היום יום רביעי, 20 במאי 2026, ד' בסיוון תפשין פי וו. וואי וואי וואי, איזה משחק. אם אני נשמע צרות זה בגלל ש... טוב, אי אפשר שלא. אז כולנו ברקיע השביעי, גם ניהול יציב, גם מאמן חדשני, גם זרים מצוינים, גם ישראלים שהשתדרגו ואוהדים תומכים. הפועל באר שבע זכתה באליפות השישית בתולדותיה, ועכשיו היא הולכת על הדאבל. טוב, אז מן הסתם הבוקר הזה יעמוד בסימן האליפות של הפועל באר שבע, ונתחיל כשהיינו ילדים, וזה היה מזמן. אז באליפות הראשונה של הפועל באר שבע, יוסי מוסתקי ויגאל פלג חתומים על שיר האליפות, ולא מעט שנים אחר כך, שחקני הפועל באר שבע חידשו את שיר האליפות. אז בואו נשמע, בואו נשמע. תודה לך באר שבע.

0: פרודוסר.
1: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
2: ככה מתחילים את היום עם הפועל באר שבע שלנו, הקבוצה החזקה, היציבה והטובה ביותר, נמנעה ממשברים ארוכים, אחרי מאבק אדיר, התעלתה על היריבה שלה לכתר בית"ר ירושלים בדרך לאליפות אחרי 8 שנים. יש פה סיפור של עונה עוצמתית שתיכנס לספרי ההיסטוריה. הפועל באר שבע שלנו, בלתי שבירה ואלופה. איציק שלנו, בוקר טוב, איציק יעקובוב.
3: בוקר טוב, בוקר אדום לכולם, שמעון.
2: נו, מה נגיד?
3: וואו, מה נגיד? אתמול ראיתי את המשחק עם חברים, לא הייתי בטרנר אמנם, אבל אני יכול להגיד לך שהרבה אנשים שלא היו בטרנר שמעו את טרנר, שמעון.
2: תקשיב. תן לי לתת לך נזיפה, כמו שאבא נותן לילד שלו נזיפה.
3: אתה צודק.
2: זהו, אני לא אוסיף, תקשיב.
3: אבל גם מי שלא היה בטרנר שמע את טרנר, שמעון, ויש משהו גם
2: בעיר באר שבע. רגע, עכשיו חכה שנייה, בוא נתמקד רגע בשנייה. מילא אורן, השטיפקר שלנו, שאם הוא לא מגיע למשחק, אז הוא לא מגיע למשחק. אבל הוא לא הולך למשחקים הרבה, אבל הוא אוהב את הפועל באר שבע, אבל אתה...
3: אתה צודק.
2: קרה לך.
3: אני כנראה אבל לפצה באולי דאבל.
2: תבוא לדאבל ולמשחק ההחברה.
3: נכון, אתה צודק. אז מה נאמר, שמעון, באמת עונה אולי הכי, אחת המטורפות בוודאות, בטח בשנים האחרונות, עם מאבק אליפות כמעט עד השנייה האחרונה, ויותר מזה, גם אתמול הפועל באר שבע ומכבי תל אביב הציגו לנו משחק, אתה יודע, לאוהד הניטרלי, לזה שלא חוטף התקפי לב תוך כדי המשחק מגול פה גול שם, זה היה משחק מדהים, היה 4 שערים בתוך 40 דקות, אז באמת בטרנר שהייתה אווירה מטורפת, בלי קהל חוץ אמנם, אבל באמת אוהדי הפועל באר שבע הציפו את היציעים, וזה היה נדמה עם כל שער שמשהו שם הולך להתפרץ. אז זה התחיל מפנדל של זלטנוביץ', המשיך לפנדל מהצד השני של דור פרץ, קנגווה ואנדרדה שוב גם כבשו גם הם וירדו למחצית עם תוצאה 2-2, ואז באמת עד הדקה 77 הפועל באר שבע הצליחה להביא עוד 2 שערים, זי אחמד, ואני אגיד לך משהו אולי רגע מרגש ביותר, שמעון, מיגל ויטור, הבלם שלדעתי צריך לקבל פסל, צריך שיהיה לו פסל מחוץ לטרנר, זה אולי אחד הרגעים המרגשים ביותר, הוא כנראה גם יעזוב, אתה יודע, הוא כבר בגיל שבו שחקנים כבר פורשים, ודווקא הוא נתן את המסמר האחרון בארון של מכבי תל אביב, וגם אתה יודע, את הקירור האחרון לשמפניות של הפועל באר שבע, ויצאו כל כך הרבה אמוציות. ראינו אחרי זה את רן קוז'וך בוכה על הקווים עם הצוות שלו והשחקנים וקנגווה וונטורה וחגיגה אחת שלמה. מי ששמע את הרדיו שמע את דוד יוסוף שלנו ואת חיים טרבלסי ואנשים שם איבדו את זה במובן הטוב של המילה. והאמת שיש מישהי שאתה מכיר טוב מאוד שיודעת לשיר שיר אוהדים נחמד, נראה לי שאתה יכול לנחש מי זו, אבל נשמע אותה עכשיו, שמעון.
2: אוקיי.

0: אהבה ממבט ראשון.
1: לגמרי.
0: טוב, הסבר קצר. שיילי, הנכדה שלי, יפה, הבת של נדב, ועדן, נועדת שרופה של הפועל באר שבע. כבר מחנכים אותה נכון וטוב.

0: את זה צריך לעשות בדיוק מהגיל הזה בערך, ומשחק הבא...
1: ככה עשיתי עם נדב אגב, שתדע.
0: ככה צריך. הנה, אתה רואה גם את הפירות של הדבר הזה. אז באמת, משחק הבא בליגה האחרון, בליגה אלה פרוטוקול בלבד, כשמכבי חיפה תתארח אצלנו כאן בדרום. ונשאר עוד משחק אחד אחרי סיום הפלייאוף, בסוף החודש, ב-26 במאי. הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב. יש סיכוי פה לדאבל, אנחנו מחזיקים אצבעות. אתמול אף אחד לא הלך לישון. אני גם, אתה יודע, ניסיתי לעבוד על המרואיינים לבוקר, לבוקר תודה רבה וכולי, כולם לא הלכו לישון סביב השעה 4 לפנות בוקר, משהו כזה. אז נחכה לראות, מקווה שהתוצאה תהיה דומה גם בגמר. נהיה עד אז, אתה יודע, נשוחח גם על זה עד אז. וזהו, בואו נהנה.
1: כן, בואו נהנה, ובואו תן לנו אחר כך גם איזה שיר אוהדים. תשמע, ההתנהגות למופת אתמול. אופיר בן שטרית, הקרוס של הפועל באר שבע, שממש מלהיב את כולם, כמו שהוא עושה במשך כל העונה, ביקש מהאוהדים, מה זה ביקש? ביקש, התחנן, חזר ואמר, וזה, לא לרדת לאצטדיון, לא לרדת למגרש, כי זה גם בסוף מוריד נקודות.
0: נכון, נכון.
1: והייתה התנהגות למופת, החגיגה האמיתית ביציעים, תקשיב, מדהים, מדהים, מדהים.
0: אין על הקרוס שלנו ואין על הקבוצה, והכל יהיה בסדר. נכין לכם גם המון שיר אוהדים, ככה שיתנגן לכם באוטו תוך כדי שאתם נוסעים, עוד בינתיים אלינו ככה איזה מלך המגרש של אייל גולן, מה אתה אומר על זה, שימון?
1: לך על זה, ונקדיש אותו לרן קוז'ו.
0: נכון מאוד, שישאר
1: בגלל. ולאלונה ברקת, מלכת המגרש.
0: מגיע לה מאוד מאוד.

0: די-ג'יי ערן יוסף, אתיו פיוז'ן, סדנאות לילדים ומבוגרים, ריקודים, וידאו, תיאטרון, מחול, חפלה של מוזיקה, סיורים ועוד. 25 עד 29 במאי, בכל רחבי אופקים והנגב המערבי. הכניסה חופשית. חפשו אותנו בדיגיטל, פסטיבל מדרום.
1: ממה אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. ממה אירועי בוטיק,
2: מבוא סיוון 8, קריית גת,
1: 08-681-0263.
3: עירה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
4: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
3: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: אור משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתה. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589.
6: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
8: אופטיקל סנטר.
9: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אני שמח לבשר על מעבר למשכננו החדש באשדוד. צעד שמסמל עבורנו צמיחה, התחדשות והתרחבות. והכל בכדי שנוכל להמשיך להעניק לכם חוויית שירות מנצחת. אז בואו לבקר אותנו בכתובתנו החדשה, פרופסור אברהם הרשקו 10, קומה 4, מול מתחם הביג.
10: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה, כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
11: מה קורה, אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא נתארח אצלנו באולפן בתורנית הספורט.
12: רדיו דרום ממשיך לתת לכם אוהדי הפועל באר שבע את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, פריגיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם ישמעו. שמעו אתכם בקרוב. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
13: סיפור בדקה עם הסופר אלי חליפה.
14: איזה לי הסופר שלנו. בוקר טוב אלי חליפה, מה שלומך?
15: בוקר טוב, תודה.
14: תשמע, היום זה יום מיוחד כי הפועל באר שבע אלופת המדינה.
15: נכון.
14: בצורה רשמית זה יהיה, אתה יודע, שבוע הבא, אבל זה רק בצורה רשמית. זהו, עכשיו אנחנו כבר מה שנקרא אלופת המדינה. זהו, הפועל באר שבע. תן איזה, תגיד, אתה כשהיית ילד, מה, אוהד של איזה קבוצה היית?
15: אני לא גדלתי בבאר שבע, אז אנחנו דווקא היינו עם מכבי תל אביב, אבל מאז התערבה, ואחרי זה גרתי בבאר שבע, ואני הייתי בין אלה שליוו את הקמת האצטדיון, עם החברה הכלכלית, ועברנו שם הרבה סיפורים אוהדים. אנשים לא יודעים שהאצטדיון נבנה, בשבתות היה מלחמה בין החברה הכלכלית לאוהדים, האוהדים באו לאצטדיון, ישבו שם מאות ומעודדים את המגרש. מתאמנים ואין קבוצה, אין כלום. עכשיו, זה מסוכן כי האתר עדיין בבנייה, אם יקרה למישהו ייפול, הוא יכול לתבוע את העירייה, את החברה הכלכלית, והביאו שומרים מהפתחים. אין תופעה כזאת. אחר כך, אתה יודע, כבר מדברים על זה, אז אני אספר, היה מאבק על הצבע של של הכיסא. ואנשים רואים את הכיסאות, זה נראה להם מובן מאליו. אז בהתחלה רצו להחליט איזה כיסא יהיה. יש צורות לכיסא, זה טיפה עבה יותר, טיפה ככה. אז היה איזה מישהו שם כיסא מסוים בצבע כחול, ולידו הוא שם צבע בצבע צהוב. זה נראה מכבי תל אביב. אוהדים ראו את זה ממרחקים, כי באו כל מיני לבדוק את זה, הם פנו לעירייה, והיה רעש גדול. איך יכול להיות? אנחנו הפועל באר שבע, שמים כחול צהוב, ואחר כך היה צריך להסביר להם, במקרה, בטעות, איזה מהנדס, איזה סתם מושב הזה. הייתה מחאה גדולה, מי
14: שזוכר. בוא רק נחדד, הכיסאות מדומים, זהו.
15: תשמע, זה לא היית זה. הגיעו נציגי אוהדים לרוביק, לראש העיר, ורוביק קיבל החלטה,

0: תשמעית, שהצבע יהיה אדום, אז הוא לא באמת אדום אדום, הוא בורדו, אם מישהו שם לב, זו הייתה החלטה של המנכ״ל של החברה הכלכלית, שהוא אמר, אי אפשר יותר מדי אדום, כי אז מהשמש זה יערס, אז הסכימו על בורדו, אז האוהדים ככה, הם רואים אדום, תסתכלו, זה בדיוק בורדו, אז זה גם היה מאבק שלם. אחר כך הייתה בעיה עם הדשא, כי הקיפו את האצטדיון עם הגג, ואז אין צל מספיק. אז היה צריך להחליט על סוג דשא, שלחו מישהו לחוץ לארץ לבחור סוג דשא שיתאים, שהוא לא צריך מספיק שמש. שמע, זה היה סיפור. אבל אוהדים ליוו את זה כל הזמן, את הבנייה של האצטדיון. גם אנשים באו ולבחור את הכיסא. עכשיו, עוד לא מכרו לכם, אתם לא יודעים מה אתם יושבים.
1: תשמע, בוא נלך לסיפור שלך אלי היקר, ואחרי זה תן לנו, אחרי שתספר את הסיפור שאתה ככה מספר לנו כל שבוע, נדבר קצת על הספר החדש.
0: תודה. אז אני רוצה להקדיש את הסיפור הבא לאלונה, כי זה סיפור על אישה וחוכמה. מי האיש שנחשב לחכם בעולם? כמובן, יגידו אלברט איינשטיין. אז בואו נבדוק. איינשטיין, כשהיה צעיר, נסע לאישה את מילאבה, שהיא בעצמה הייתה מדענית. אבל סיפור אהבה שם לא היה מוצלח, וכשהיו להם שני בנים, פנה איינשטיין לאשתו וביקש להתגרש. הוא כבר היה פרופסור, עם מוניטין, ופרסם אפילו את תורת היחסות המפורסמת. אשתו חשבה והציעה לו הצעה. אני לא רוצה ממך כלום, אל תשלם מזונות, לא חצי מרחוש, כלום. אבל אם תזכה בפרס נובל, אני רוצה רק את הכסף. איינשטיין חשב. על תורת היחסות הוא לא קיבל פרס. מה הסיכוי שבכלל יקבל לזה את הפרס נובל? הנה, יש לו הזדמנות לצאת בלי לשלם כלום. הסכים. עברו שנתיים, ואיינשטיין מקבל הודעה מוועדת הפרס. נבחרת לקבל את פרס נובל. איינשטיין לא הבין. על תורת היחסות? לא. על איזה עבודה שהוא לא חשב עליה בכלל. איינשטיין התאכזב והודיע לוועדה, אני לא יכול לבוא. יש לי התחייבות ביפן, בכלל קניתי כרטיס הפלגה, אין סיכוי שאני בא. אמרו לו, אין בעיה, אתה לא חייב לבוא. לפי תקנון הפרס, אתה יכול לשלוח מישהו במקומך. לא הייתה לו ברירה, הוא שק ליפן, ושלח מישהו מטעמו שיקח את המגן, ואשתו את כל הכסף.
1: יפה, אתה רואה?
0: אז מי יותר חכם? כנראה שתמיד האישה.
1: אלי היקר, אתה חתום ממש בימים האלה, ערב חג השבועות, על ספר חדש, מן הסתם גם יהיה רב מחר בחנויות הספרים כבר. מילה על הספר?
0: הספר איש המוסד בלב טהרן, שכתבתי אותו בהוצאת קוראים שהם איש שותפה בסימטרי, בבעלות של אבנס פחימה. הספר מתאר, הוא מכלול של סיפורים שאספתי, שקשורים למוסד, שהראו בימים אלה, ובניתי מזה עלילה אחת על איש מוסד שהשם שלו בספר הוא דניאל רוזן. בניתי את העלילה שהוא נולד בקריית גת, בכל זאת אנחנו צריכים לקחת אותו לאזור הדרום, ומכאן הוא צומח לסיפור העלילתי מאוד מרתק. מי שאוהב ספרי בילוש, מתח, זה ספר מצוין. כבר בימים האחרונים שהוא בחנויות הוא נמכר יפה מאוד, בקצב שבאמת הולך להיות רב מחר.
1: יפה, איזה אלוף אתה. אלי חליפה, סופר אלי חליפה, תודה שאתה איתנו, שבוע הבא ניפגש, יהיה חג שמח. יש לך דרישת שלום חמה מהמאזין היקר שלנו, דוד בראל.
0: תודה.
1: עכשיו תראו, אי אפשר לא להגיד מילה אחת, בכל זאת יש לנו הרבה מאזינים שהם אוהדי בית"ר ירושלים, אבל יש מאזינים שאני ככה מאוד מתרגש שאני מקבל מהם הודעות. אחד מהם זה שמואל גמזו, אבא של הלוחם אילי גמזו, שנהרג גיבור ישראל בקרבות השבעה באוקטובר. והוא אומר, בוקר טוב שמעון יקר, אצלנו כולם ביתר, ברכות על האליפות הכי יפה שיש עם המאבק הצמוד. ואנחנו, כן, גם יוסי פרטו, וזה בסדר, אין מה לעשות, יוסי, זה יש מה שנקרא, יש רגעים שבהם רציתי להגיד האמת מנצחת, אבל כן, האמת מנצחת. מי שמעניין אותו לדעת כמה צופים היו אז בעדיבותו של יוסי, 15,630. תקשיבו, אני הייתי בשער 11, אבל ביחד עם נדב, פשוט כל האצטדיון היה אדום. זה היה אחד הדברים הכי מרגשים, וגם האוהדים שלנו הם אלופים בסיפור של ההתנהלות ושל ההתנהגות. אני הייתי בטוח שלא יקשיבו לאופיר. כשאופיר בן שטרית מדבר ומבקש ואומר, חבר'ה, אל תרדו לאצטדיון, הייתי בטוח שיורדים לאצטדיון. אבל הם הקשיבו ועודדו וסמכו, וואו, הכי מגיע לאוהדים של באר שבע, ונשלח חיבוק גם לאוהדים של ביתר. הנה, משהו שמזכיר לנו ומחזק את האוהדים של באר שבע.

0: הפרשה, דקה על פרשת השבוע.
1: טוב, אנחנו נמצאים ערב שבת קודש, חג שבועות שלנו, מפגש מיוחד בין זמן מתן תורה לבין פרשת נשא. בוקר טוב לרב שלנו, הרב ניר הרמן.
2: בוקר טוב שמעון, בוקר טוב למאזינים, אז כמובן שאני אפתח בברכות.
1: מה זה בברכות? אנחנו מקדישים את הניצחון ואת האליפות ליוסי פלס היקר שלנו.
2: בדיוק, זה מה שאתה
1: רוצה להגיד. זהו, אנחנו מקדישים את השיר.
2: ושם ראש האוהדים, ככה עוד מהאליפות הראשונות לחמי
1: הלכה. איזה, דוד יוסי היה אחד מהאוהדים שהיינו הולכים איתו כשהיינו ילדים לפועל באר שבע.
2: אז אתמול עשיתם לו קצת נחת, ואז הוא עשה לו קצת נחת, ואני מאוד שמח שככה מתוך הנחת הזה אנחנו ניכנס לשבועות, לחג השבועות, ובתמידות לשבת קודש, כמו שאמרת, שנקרא בה את פרשת נשא. וככה, אתה יודע, חג השבועות, הוא מזכיר לנו את הרגע הגדול הזה של עם ישראל, אתה יודע, המעמד ענק הזה, וקבלת התורה בהר סיני, זה באמת רגע של התעלות, של התגלות, של חיבור בין שמיים וארץ, וזה נקרא את פרשת נשא. ופרשת נשא זה הפרשה הכי ארוכה בתורה. 176 פסוקים, והיא מורידה אותנו, הפרשה הזאת היא חזרה, מה שנקרא, לקרקע. אתה יודע, אני תמיד לזוגות שאני שואל אותם, אתה יודע, שבועות זה כמו חתונה בין עם ישראל, הקדוש ברוך הוא, ואני, שאני עורך חופות לזוגות, אני תמיד שואל אותם, למה מכניסים פתאום את הכתובה הזאת באמצע של החתונה, באמצע החופה? הכתובה בכלל מדברת על גירושים. אז אני אומר להם תמיד, שבאמת החזל, ככה בחוכמתם, ראו להכניס את הכתובה באמצע כדי לחבר באמת את בני הזוג ולהגיד להם, תקשיבו, הראש עכשיו הוא בשמיים, הכל נראה לוי דווי כזה, הכל ורוד, אבל תדעו, כדי שהזוגיות תצליח, ולא נגיע אל הכתובה, צריך שגם כשהראש בשמיים, הרגליים יהיו בארץ. וככה אנחנו גם, מהפרשה הזאת, משבועות, נכנסים לפרשה הזאת, שיש בה הרבה מאוד פרטים קטנים של החיים. סדר המחנה, אחריות אישית, יחסים בין אדם לחברו, נאמנות. יש הרבה פרטים, ובראשם גם יש, יש לנו את ברכת הכהנים בפרשה הזאת. זה ברכה שמלווה אותנו, אתה יודע, כל ליל שבת. הורי מברך את הילדים שלו, כל תפילה בבית הכנסת. ומה המסר העמוק שאנחנו יכולים לקחת מהדבר הזה? מתן תורה זה לא רק רגע חד פעמי, שהראש בשמיים והכל כזה, רק זיקוקים. מתן תורה זה בעצם השגרה שלנו. הקדושה לא נמצאת רק בהר סיני, שמעון. היא נמצאת דווקא בפרטים הקטנים של היום-יום. החיבור הזה מתחדד בברכת הכהנים. למה באמת מחברים בין השמיים לארץ, בין הברכה האלוקית לבין בני האדם שנמצאים בבית הכנסת, או לא, בין ההורים לילדים. וזה אנחנו מהירים בעצם את כל השבוע ואת כל חיי השגרה שלנו. אז באמת בואו נראה ככה, איך אנחנו במוצאי השבועות נכנסים אל שבת ומסתכלים איך אנחנו לא רק מתרגשים מהתורה, אלא איך אנחנו מכניסים אותה לחיים שלנו, איך היא משפיעה על הדיבור שלי, על היחד שלי האחרים, על הבחירות הקטנות שלי ביום רגיל, כמו שאמרת גם כן, כשהקרוז אומר לא לעשות משהו, ואנשים לא עושים אותו, ושומעים, אז גם הקדוש ברוך הוא נתן לנו את

0: התורה הקדושה, ואנחנו בסופו של דבר, הגדולה האמיתית זה לא רק לעמוד בהר סיני ולשמוע רק את הדברים, אלא לקחת את הר סיני איתנו, אל תוך הבית, אל העבודה, אל המפגשים הפשוטים של החיים שלנו. ואני רוצה לאחל לכולנו שיהיה לנו באמת חג שבועות שמח, שיהיה שבת שלום, ושוב ברכות לכל האדומים, לכל
1: תודה רבה, רב ניר הרמן. אתה יודע, אתמול הקראתי את משפט אחד מהשיר של יהודה עמיחי, שמרחוק כל דבר נראה נס, אבל מקרוב גם נס לא נראה ככה. מי שעבר בים סוף בבקיעת הים ראה רק את הגב המזיע של ההולך לפניו ואת נוע ירחב הגדולות. ולגבי, אתה יודע, הסיפור הזה של ברכת הכהנים במסגרת המפגשים שאני עושה עם, עם, עם, עם גיבורים, בעצם מסע בארץ הגיבורים, אז פגשתי השבוע באלי את חיים ואת ללי דרעי, ההורים של סעדיה זיכרונו לברכה, לוחם צהל ש נהרג, אחד מגיבורי ישראל, והנה אתמול התבשרנו שגיבור נוסף מאלי, גם כן זה פשוט מסירות נפש שאנחנו, אי אפשר, כבר הלב כבר אתה אומר, זהו, אי אפשר להגיד יותר את הסיפור הזה. ואחד הדברים הקשים שהאבא דיבר עליהם זה הסיפור הזה של הבית כנסת, של ברכת הכהנים, שחסרה לו. חסרה לו הדמות של סעדיה, אתה יודע, בסוף
0: שהאבא
1: עוטף בדיוק ונוגע ביד עם הראש. וואו. אז גם את זה אנחנו. הנה ברכת הכהנים של איציק אורלב. תודה רבה, רב ניר הרמן. חג שמח.
0: שמח ושבת שלום.

0: בוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: ככה מתחילים את היום, והבוקר הזה, איך אפשר שלא, מוקדש כולו לאימפריה האדומה, אימפריה שחזרה, זו כותרת ראשית בידיעות אחרונות, הכי טובה, הכי חזקה, הכי ראויה, ועכשיו זה שוב שלה. פועל באר שבע זכתה בסטייל באליפות השישית שלה, היא התגברה כמו גדולה על הצלחת שחמקה ממנה לפני שנה. הדובדבן שבקצפת, העונה החלומית הזאת, יכולה להיגמר בדאבל אם נזכה בגביע. בית"ר ירושלים נשארה עם המחמאות, או כפי שיוסי פרטוק אומר, הכבוד לבית"ר והאליפות לבאר שבע, זה גם בסדר. צדק מאוחר, ניר צדוק בידיעות אחרונות, הפועל באר שבע היא שילוב נדיר של כוכבים וחיילים אלמונים, לא קבוצה מושלמת, וזה בדיוק מה שהופך את האליפות הזו, שהיא הגיעה מאוחר, באיחור של שנה, לגדולה כל כך. רן קוז'וך הרוויח כל שקל שידרש לשלם לו כדי שישאר. זה טרנר, this is טרנר. הייתה עונה מהסרטים, לפעמים זה נראה כמו סרט אימה, וואי וואי, לפעמים הרגו אותנו עם כל הטקו של השתיים, אבל באר שבע היא אלופה, אין מה לעשות. זה, כשהייתי בשנות האליפות של הפועל באר שבע, אז שלומי בן ברוך, אני, היינו הולכים כל שבת לווסר מיל. היינו, המשפט הכי מצחיק שהיה של הילדים, אדוני תכניסתי. אדוני, אתה יכול להכניס אותי? כי אז מבוגרים היו מכניסים ילדים עם כרטיס. ואלה, אני כבר מגיל צעיר הייתי עם טולטל, עם שפם, אז קצת קשה, אבל יופי, זהו. זה, אני חושב על, על הילדים היום שמסתובבים, ואיזה חגיגה זו בשבילם, ואיזה יופי. הפועל באר שבע, אלופה, ברקיע השביעי. שי מוגלבסקי ושלומי אהרוני כותבים על זה שיש ניהול יציב, מאמן חדשני, זרים מצוינים ישראלים שהשתדרגו ואוהדים תומכים. אז הפועל באר שבע, אליפות שישית בתולדותיה, ועכשיו הולכים על הדאבל, נכון יציק? הולכים על הדאבל. בעזרת השם, בעזרת אורן הצדיק שלנו, שיברך אותנו כל הזמן. אז אנחנו נגיד לכם חג שמח, וגם שבת טובה, זה ביחד, ככה, בגלל זה גם הקדמנו את הרב להיום במקום מחר, מחר זה ערב חג. ונצא לחג הזה עם בשורות טובות, ועם חיבוק של שבת שתעטוף את כולנו. נגיד תודה גם לענבל בן עמי, גם לאיגל ברמן, אורן השטפקר ואיציק יעקובוב שלנו. תודה שהייתם איתנו. הפועל באר שבע אלופה, יש צלחת, אולי גם נביא את הגביע, למה אולי? ונביא בעזרת השם גם את הגביע, אמן.
2: מדמון אל הכדור, הנה זה עולה, מי מגיע? הכדור נלקח ומתאר,

0: חוץ מכדורגל.
1: בחסות
2: חגיגת שבועות ביוחננוף, עשרות מבצעים על המוצרים שעושים את החג.
3: היום צפוי להיות שמשי ונעים יחסית לעונה, 26 מעלות ביום ו-16 מעלות בלילה.
1: בחסות
2: חגיגת שבועות ביוחננוף.

0: אומייגאד!
1: חודש מאי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: נטו חיסכון, מתחם אישפור באר שבע. נייר טואלט מולט דו שכבתי 30 גלילים ב-19 שקלים ו-90. כוסות שתייה 5-8 בי נטו חיסכון, 50 יחידות בשקל ו-90.
3: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
4: יש למי לחכות. פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קפו, 49.90 שקלים לקילוגרם. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה, 3.30 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת? לא חסכת.
6: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
7: אוי, זה כיף, אמן, נו די.
6: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב50,000 שקלים.
7: נו די, עם השטויות שלך. שם תביא לי, את לא מבינה כמה חנוכה.
8: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: חדש ב-SCE. תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר.

0: ראשון בדימות רפואי, ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
1: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
2: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
4: אופטיקל סנטר. החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
6: תבל, אוכל מוכן לשישי, שבת וחג. מזמינים אתכם לבוא ולהנות מאוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. ביום חמישי פתוחים לרשותכם החל מהשעה 6 בבוקר עם מכירת אוכל מוכן לחג וגם לשישי שבת. 610-5550. חג שבועות שמח מתבל מרכז אירועים.
7: השנה הבנו כמה חשוב הלב. הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו. הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית, מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.
8: בבוקר. הופכים את הבוקר שלכם לנעים במיוחד. בהגשת יניב כהן, כל יום שישי ב-7 בבוקר. מתעוררים עם חיוך, רק ברדיו דרום.

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
1: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב עלם, כפוף לתקנון.
2: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, ג'יני ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס,
2: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
4: שלום רב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הלוויתו של רב סרן במילואים איתמר ספיר, בן 27 מאלי, סגן מפקד פלוגה בגדוד 7008 בעוצבת חצי האש, תתקיים הבוקר בשעה 10 בבית העלמין הצבאי ברעננה. ספיר נהרג בדרום לבנון מירי של מחבל שפתח באש ממרחב כנסייה לעבר כוחות צה"ל שפעלו סמוך אליה. יהי זכרו ברוך. בישראל נמשכת

0: כוננות לחזרה אפשרית למלחמה עם איראן באופן מיידי. בצל המתיחות הגוברת, בוטל יום העדות של ראש הממשלה נתניהו בתיקי האלפים. זאת בשל לוז מדיני ביטחוני, אותו העביר נתניהו אמש לשופטים, במעטפה סגורה. ישראל וארצות הברית תכננו להעלות את הנשיא לשעבר מחמוד אחמדינג'אד לשלטון באיראן לאחר חיסול חמינאי, כך דווח בניו יורק טיימס. לפי הדיווח, אחמדינג'אד סומן כדמות פרגמטית שתתאים לשלוט באיראן לאחר החיסול, כך נמסר מבכירים אמריקנים ומפי גורם איראני בכיר. עוד דווח כי ההפצצה הישראלית בתחילת המלחמה נועדה לפגוע בשומרי ראשו ולשחרר את אחמדינג'אד ממעצר בית, אך היא השתבשה ומאז נעלמו עקבותיו. ספורט עכשיו. אחרי 8 שנים, הפועל באר שבע זכתה אמש באליפות המדינה עם ניצחון 4-2 על מכבי תל אביב. באר שבע ניצלה את תוצאת הטקו 0 של ביתר ירושלים עם הפועל פתח תקווה כדי לפתוח פער של 4 נקודות בצמרת ולהבטיח את צלחת האליפות מחזור אחד לסיום העונה. עכשיו תחזית מזגי האוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI.
5: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
7: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
0: היום חלה ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון.
8: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
7: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI.
5: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.
9: בחסות
10: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
11: עלם
10: כפוף לתקנון.

0: בוקר טוב דרום, בוקר טוב עם דוד יוסוף.
1: הנה הוא מקפיץ כדור לתוך הרחבה, זלטנוביץ' עכשיו, בוא נראה את ג'בון, בוא נראה את באר שבע, כן! כן, כן, כן, כן, כן! וואו! 3-2 מאזינות ומאזינים! וואו! איזה אלם, דוד, אני באלם, תשמע את טרנר! עזוב הכל, תשמע את טרנר! תשמעו חברים, תשמעו מה קורה כאן!
2: שבע וחמש דקות, בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, חג שמח, חג שמח לבאר שבע, חג שמח לדרום כולו. אנחנו כאן ברדיו דרום 95.8, 97 FM, גם בדיגיטל. בוקר טוב, בוקר נפלא לכולנו, חג שמח, בוקר של אליפות. אמש הפועל באר שבע זוכה באליפות המדינה בכדורגל בפעם השישית בתולדותיה, וגורמת ומביאה בתוך כל הכאוס הזה שאנחנו מצויים בו בזמן האחרון קצת פסק זמן, קצת שמחה, קצת אושר בעיר ובדרום בכלל. נעסוק בזה בהרחבה גם בהמשך המשדר כמובן. הפועל באר שבע, אלופת המדינה לעונת הכדורגל 2025-2026, וזה סגור וזה מנוי וזה גמור, ואני מראש מתנצל אם הקול שלי הוא לא כמו בכל בוקר, אפשר להבין, ואני מבקש מראש סליחה. אז לצד ענייני היום הבוערים, נעסוק כאמור בהרחבה.

0: וגם בעניין הזה, היום ד' בסיוון תשפ"ו, 20 בינואר, 20 במאי 2026. בוקר טוב דרום לכולכם, ברוכים המאזינים למשדר האקטואליה הפותח של הבוקר. כאן ברדיו דרום עורכת אותו יערה אבדו, תחקירים איציק יעקובור והפקת דביר ידי, הטכנאי אורן אשתיבקר, וכאן בעמדת השידור עמכם עד לשעה 8. אני דוד יוסוב בשם הצוות כולו. האזנה הרבה. כן, כפי שאמרנו ברישה של הדברים, הפועל באר שבע בכדורגל היא אלופת המדינה. אתמול זה נקבע בפעם השישית בתולדותיה, אתמול זה נקבע במשחק כדורגל יוצא מן הכלל בתולדות טרנר, כאשר באר שבע מביסה 4-2 את האלופה היוצאת מכבי תל אביב, וזוכה בכתר מחזור אחד לפני תום עונת המשחקים. איתנו על הקו עורך הספורט איציק קלפי, שכמוני מן הסתם לא ישן הרבה. בוקר טוב איציק.
1: הלאה דוד, בוקר טוב.
0: חג שמח, חג שמח.
1: לא ישנתי כמעט אולי חצי שעה.
0: כן, כן, ברור, כמו כולנו.
1: אולי.
0: כן, כמו כולנו, ואתה יודע מה, אני נדהם מעצמי וגם ממך שיש לנו קול בכלל הבוקר הזה. אבל כן, אז
1: ועוד לא התחלנו את היום.
0: כן, בדיוק. אז איציק, עשה לנו סיכום קצר. הפועל באר שבע לוקחת האליפות בסטייל על הראש של האלופה היוצאת, עם משחק כדורגל יוצא מן הכלל.
1: כן, לגמרי, והיא עושה את זה גם בעצם לפני מחזור הסיום נגד מכבי חיפה, כי התסריט שהפועל באר שבע תיקח אליפות אתמול הוא היה תסריט שגם הפועל באר שבע צריכה לנצח, וגם ביתר ירושלים צריכה למעוד במשחק שלה נגד הפועל פתח תקווה, בדיוק כך היה. ביתר סיימה בתיקו, באר שבע ניצחה 4-2 את מכבי, וכבר והחגיגות החלו כבר אתמול, חגיגות ספונטניות, אתה יודע, לא ראית חולצות מודפסות, לא ראית דברים מוכנים מראש, כי ממש הכל היה אותנטי, והכל היה מרגע לרגע. גם החגיגות אחרי זה בפורום, אתה יודע, הקפיצו מפתחים, הקפיצו ברמנים, הקפיצו אנשי הבטחה, כדי באמת לעשות את החגיגות האלה שהיו עד 4:30, עם השחקנים, עם אלונה, עם הצוות המקצועי, רב ואשתו, באמת כל השחקנים. ראינו את ויתור על הכתפיים ודן ביטון על הכתפיים, וחזות הצעיר שכולם מתים עליו על הכתפיים, וחגיגות יום הולדת ללוקס ונטורה, ו באמת אווירה.
0: איזו מתנה קיבל אתמול לוקס.
1: ממש,
0: ליום הולדתו.
1: הוא לא כבש.
0: הוא לא כבש, אבל הוא שותף מלא.
1: אתה מתנה לגול ליום הולדת סוף, אבל סתם. באמת, אתה יודע, ולא עלו איזה משחק גדול, אולי אחד המשחקים היותר חלשים שלו, אבל אתה יודע, זה לא משנה בכלל, אחד משחקני העונה ללא ספק. ואתה יודע, אנחנו ראינו את המשחק הזה גם מתפתח, אתה יודע, קצת בורח מהידיים של הפועל באר שבע, פעמיים שהיא מובילה ופעמיים שמכבי תל אביב משווה את התוצאה, ועדיין באר שבע, מה שלא אפיין אותה מתחילת העונה, יודעת לבוא גם לרגעים המכריעים של המשחק, ועושה את ה-3-2 ואת ה-4-2, וככה, אתה יודע, היא גורמת לתחושת הקלה מאוד מאוד גדולה, גם אם המשחק של ביתר לא היה מסתיים, ועדיין, ועכשיו הייתה צולחת את המשחק הזאת נגד מכבי, וזאת הייתה אמרה שכבר אף אחד לא יכול לקחת לה את זה מהידיים, אבל זה שהיא כבר, אתה יודע, מגיעה למחזור הסיום, שהיא רגועה, יכולה
0: להתכונן גם לגמר הגביע שיהיה בעוד פחות משבוע.
1: לגמרי, היא לא צריכה לבוא
0: נגד אותה מכבי תל אביב, רק נציין.
1: נכון, שאתה יודע, זה יהיה משחק אחר, אבל עדיין, אתה יודע, לבוא ושיש לך את הפריבילגיה לתת לשחקנים קצת לנוח.
0: אנחנו נרחיב על כל זה כמובן בפינת הספורט בעוד כחצי שעה, אבל בוא בינתיים נשמע את אלונה ברקת, נשיאת המועדון, ממש דקות אחרי שהוכרז על האליפות של באר שבע. בוא נשמע.
2: עברנו שנה מאוד מאוד מאתגרת, בכל כך הרבה בחינות, וכל כך מגיע לבחורים, כל כך מגיע למועדון הזה. המועדון הזה יש בו אנשים מופלאים. זה מצוות ניהולי וצוות מקצועי וצוות רפואי, נשמה ענקית ושחקנים ואוהדים שבאמת כל כך התאמצו לאורך השנה, ואני חושבת שכקבוצה, אנחנו קבוצה מצוינת. אני חושבת שבאמת הגיע להם לקחת את התואר. ראיתי את העבודה המטורפת שהבחורים עשו. אתם לא יודעים מה זה צוות רפואי שעובד נונסטופ להכשיר שחקנים שמשחקים כל שלושה ימים משחק. זה מטורף. אנשים לא מבינים את הלחץ וכמה צריך כל הזמן להושש שחקנים. ואתה יודע, ובעיניי ההצלחה הכי גדולה שלנו זה לראות שחקני ספסל רצים וחוגגים כשהקבוצה מנצחת, לראות את ניב אליאסי מרים את מרציאנו. זאת בעיניי ההצלחה.
0: כן, אלונה אמרה את הדברים האלה בתוכנית הלילה, היציא הדרומי ליגאל ברמן. כן, יציק, אנחנו זוכים באליפות השישית, אנחנו, הפועל באר שבע זוכה באליפות השישית בתולדותיה, וכמו שאמרתי קודם, המשימה טרם מושלמה, יש גם גביע על הראש.
1: לגמרי, ואתה יודע, יש פה אפשרות לעשות, לעשות דאבל היסטורי, דבר שלא היה, שלא עשה אמציה ולא עשה ברק בחר. בהחלט הזדמנות שאתה יודע, אין לדעת מתי תחזור שוב, ואתה יודע, זה לא יהיה פשוט. אני חושב שבאר שבע, וכמו שדיברנו אתמול, היא תבוא, להגיד שהיא לא תרצה ולא תשאח, אבל אתה יודע, היא תבוא לפחות יותר רגועה, אתה יודע, יש הבדל לבוא בין אם אתה מפספס את האליפות ובין אם היא שלך, ואז אתה נותן את הפוש האחרון הזה. אני זוכר ש מכבי חיפה, כשהפועל באר שבע זכתה על מכבי חיפה בגביע, זה היה שברק בחר הייתה לו הזדמנות לעשות דאבל.
0: נכון.
1: אז הפעם אני מקווה שרן קוזוק יעשה את מה ש...
0: כן, מגיע לו, מגיע לנו. טוב, איציק, אנחנו לקראת סוף המשדר נהיה גם עם ראש עיריית באר שבע על הזכייה המופלאה הזו, ונהיה גם איתך ונרחיב על הנושא הזה לקראת סיום המשדר בפינת ספורט מאוד מורחבת. כמובן, הפועל באר שבע, חברות וחברים, אלופת המדינה, למי שבטעות קם רק עכשיו. תודה רבה איציק אלפי, אנחנו נשתמע בהמשך. מקבץ פרסומות ומיד נשוב גם עם ענייני היום השוטפים.
3: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
4: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.
5: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה הנכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים, רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
3: בחסות. ואם הג'וניור חולה רק ביום?
4: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.
6: אומי גאד!
7: חודש מאי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200. כפוף לתקנון. רדיו דרום.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: יש למי לחכות. פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: שלום, כאן הפרופסור חיים שקד, נשיא האקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני, 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים ולהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 5280, כוכבית 5280.
3: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה.
4: אקסטרה דיגיטל, שיווקי תוצאות.
3: extra.co.il
5: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.

0: נראה שנעמי אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
1: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
0: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
2: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
3: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קפוא, 49.90 שקלים לקילוגרם. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה, 3.30 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת? לא חסכת.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
6: אופטיקל סנטר, רדיו דרום.
7: היום זה קורה. רדיו דרום עוטף את העוטף. במהלך יום השידורים הזה נלווה מקרוב את ועידת הנוער של השומר החדש. יום ולילה של עשייה ציונית, לימוד וחלימה משותפת. הצטרפו אלינו ליום שידורים מיוחד מהשטח שיסתיים בתוכנית מיוחדת עם נוער השומר ואנשי השומר החדש בהגשת לאה סולומון ישוע. שעה מלאה בחוסן, חיבור לאדמה ותקווה. הצטרפו אלינו היום, יום רביעי, בשעה 19:00, רק ברדיו דרום.
8: חזרנו ואנחנו בענייני היום השוטפים, ולצערנו שוב בוקר קשה הותר לפרסום על קצין צהל שנפל אמש בקרב בדרום לבנון. עם הפרטים כאן באולפן כתבנו דביר ידעי. בוקר טוב דביר.
9: בוקר טוב דוד. כן, תראה, אנחנו מדברים למעשה על אירוע שקורה בדרום לבנון כאשר יש איזושהי התקלות של לוחמנו יחד עם מחבלים, ולצערנו בהתקלות הזו נופל סמך מפי תמר ספיר בן 27 מעלי בגדוד 7008, שהוא כאמור נפל בדרום לבנון. עכשיו צריך לדעת שהמלחמה הזו, שמצד אחד אנחנו נמצאים באיזה סוג של הפסקת אש לא מוגדרת, ומהצד השני אנחנו ממשיכים לקבור את חיילינו, טובי בנינו, והמלחמה הזו, רק צריך גם לומר עוד איזושהי אנקדוטה קצרה, שיתמר, אותו אחד שנפל בקרב הזה, קרא לבנו בשם השני, על שם חברו לצוות יפתח יבץ, שנפל בשבעה באוקטובר, והנה הוא עכשיו לצערנו מצטרף לחברו.
8: איזה סיפור קורע לב. כן, זו המציאות. תודה רבה לך דביר, אנחנו שוב נשתמע בהמשך.
9: תודה רבה.
8: תודה רבה. בשלב הזה נאמר שלום ובוקר טוב לתת אלוף במילואים אמיר אביבי, יושב ראש תנועת הביטחוניסטים. בוקר טוב אמיר.
10: שלום, בוקר טוב.
8: תשמע, מספרים לנו על הפסקת אש בלבנון, ואנחנו כמעט כל בוקר פותחים כאן עם צמד המילים הנורא הותר לפרסום.
10: כן, זה ברור שאין שום הפסקת אש בלבנון, וגזרת פיקוד צפון, בייחוד בדרום לבנון, יש לחימה קשה. צהל גם מחסל מדי שבוע מאות מחבלים, ועושה פעילות נרחבת להשמדת תשתיות טרור.
8: אז בשביל מה המשחק הזה, הפסקת אש, הפסקת אש? מה זה, למי זה טוב?
10: עכשיו שכולנו שואלים את עצמנו את השאלה הזאת. בסוף ארצות הברית, בשם השיחות עם ממשלת לבנון, שמה למדינת ישראל מגבלות מצפון לליטני, והדבר הזה מאפשר לחיזבאללה להתארגן ולהיות יותר אפקטיבי. זו לא מציאות שאפשר להמשיך אותה לאורך זמן, מסכן את היישובים, מסכן את החיילים. אני מעריך שעם החזרה ללחימה באיראן, שככל הנראה תתרחש בקרוב, גם בלבנון המציאות תשתנה וצהל יתקוף בעוצמה גם שם. אנחנו נצטרך גם קרקעית לשפר עמדות קדימה יותר לכיוון הליטני, ולהמשיך ולהשתלט שם על כפרים באמת בשביל לייצר מציאות שבה מקדמים את המטרה העליונה בלבנון, שהיא בסופו של דבר פירוק חיזבאללה מנשקו.
8: העניין הלבנוני, כמו שהתחלת לומר, כרוך בעבותות גם בעניין האיראני, וככל שאנחנו בפאוז מול איראן, אנחנו גם לא יודעים מה יקרה בלבנון. אתה מעריך שבסופו של... כי אני כבר מפקפק בזה, אני לא יודע מה נכון, מה לא נכון. הנשיא טראמפ באמת ייתן מכת מחץ כמו שהוא מבטיח כבר שבועות על גבי שבועות? כי אנחנו רואים עוד דדליין ועוד דדליין ועוד דדליין.
10: כן, נכון, תראו, הוא מפזר המון ערפל ויוצר בלבול בצד האיראני, וגם הייתי אומר...

0: גם בארצות הברית ובישראל, אבל בסופו של דבר, בין השורות, אתה מבין שיש נחישות להגיע למצב שלאיראן לא יהיה גרעין והם יתפרקו מהיכולות האלה. יש הבנה בצד האמריקאי שאין שם עם מי לדבר, והאיראנים בסופו של דבר רק...
1: אז למה הוא מורח את זה? אם הוא כבר הבין שאין עם מי לדבר, כמו שאתה אומר, מדוע הוא מורח את זה ולא באמת עושה את מה שהוא מכריז כבר חודש הוא יעשה?
0: יש מגוון של שיקולים, מבניית תמיכה ציבורית ולהראות שהוא באמת מנסה בכל דרך, והוא איש של שלום והוא רוצה שיח, חלק זה הכנות מבצעיות, חלק זה תאום מול המפרציות וסעודיה, שהיה להם כל מיני בקשות, אבל כשמסתכלים באמת על התמונה הכוללת, אני חושב שזה די ברור שהולכים ללחימה עצימה, שבה ארצות הברית צריכה ממש ליטול מאיראן כל יכולת להשפיע על המרחב של מיצר הורמוז, לפגוע קשות גם במה שנשאר מההנהגה ובמתקנים...
1: אבל הגישה הזו, תת-אלוף במילואים אביבי, לא מחזקת את האיראנים. הם רואים פעם אחר פעם אחר פעם אחר פעם איך הוא מהסס, איך הוא לא בטוח, איך הוא דוחה אולטימטומים. זה לא נותן להם כוח, זה לא מחזק אותם?
0: בסוף בטווח הקצר הזה, כן, הם מקבלים איזשהו ביטחון מזויף שלכאורה הם שולטים במציאות. תראה, המצב באיראן הוא קטסטרופלי. המדינה הזאת נמצאת תחת מצור ימי עם כלכלה מרוסקת, כמעט בלי מים, בלי חשמל, אבטלה של מיליונים, אינפלציה.
1: השאלה אם זה מעניין את ההנהגה. אם זה מעניין את ההנהגה שהעם ברחובות, העם בבתים סובל, כי הם עצמם, משמרות המהפכה וההנהגה, הם לא סובלים.
0: אני חושב שהפחד הכי גדול שלהם, אפילו יותר מארצות הברית, זה העם שלהם. ושהעם באמת רואה שאין שום תוחלת ושום תקווה עם המשטר הזה, אז בסופו של דבר המטרה שהיא לייצר את התנאים לשינוי משטרי באיראן היא מטרה שניתן לקדם אותה בצורה.
1: לא עברנו את הנקודה הזו? העם לא היה אמור כבר לצאת לרחובות?
0: לא עברנו את הנקודה הזאת. אני חושב שיש אופטימיות בישראל ובארצות הברית שאפשר להשיג את המטרה הזו, אבל אנחנו עדיין במערכה ונצטרך להמשיך ולהעמיק אותה. המוכנות בישראל מאוד מאוד מאוד גבוהה. ניצלנו את הזמן הזה להתחמש מחדש, היה פה ממש רכבת של ספינות עם תחמושת ויכולות. סך הכל צריך לזכור, הטלנו, אנחנו ישראלים, רק על איראן, הטלנו 15,000 חימושים שהיה צריך להשלים, כמובן חץ, התעשיות שלנו עובדות מסביב לשעון, וגם האמריקאים.
1: ועדיין המודיעין האמריקאי אומר ש-70% מהיכולות של האיראנים, לפחות בנושא הטילים, עדיין קיימות, והם מסוגלים לשגר מאות טילים.
0: הלו?
1: אמיר, שמעת את השאלה?
0: כן, אז תראה, אני חושב שהמצב היום מבחינת טילים בליסטיים באיראן הוא הרבה הרבה פחות טוב ממה שהוא היה. הם כן חפרו את הכניסות לערי הטילים שלהם ומנסים לפרוס את מה שיש להם בצורה יותר יעילה. וצריך לומר שמכיוון שהשמידו להם כמעט את כל התעשיות הביטחוניות שלהם ובוודאי את אלה שמייצרים טילים, בעוד שישראל וארצות הברית סביב השעון מייצרות יכולות ומתחמשות מחדש, האיראנים מאוד מאוד מאוד מוגבלים. הם בעיקר יודעים לדבר הרבה, יכולות יש להם היום הרבה פחות. ואנחנו נראה את זה, כשתתחלש המתקפה, אז אנחנו נבין באמת מה אנחנו יודעים לעשות ומה...
1: אם היה ושאלה האחרונה, אמיר, היה וארצות הברית תחליט על מתקפת בזה קטלנית, נניח של יממה, במקרה כזה ישראל תהיה מעורבת? או שיש מצב שאולי גם ישראל לא תהיה מעורבת?
0: יש מצב כזה, שארצות הברית היא זו שתתקוף, אבל אני חושב שכמעט בכל סיטואציה שבה ארצות הברית תתקוף את איראן תתקוף אותנו. לכן קשה לי
1: אז
0: לראות,
1: אז נהיה מעורבים בעל כורחנו,
0: מציאות, שנקרא, מציאות כן. שאנחנו לא בתוך
1: העסק,
0: האירוע הזה. כן. אני, אם הייתי צריך לדמיין איך דבר כזה יראה, הייתי אומר שארצות הברית תתמקד יותר בהשתלטות מלאה למצר הורמוז, המערכה שלמה צריך לעשות בשביל באמת להשתלט לחלוטין על המצר. וישראל, תעשה מה שישראל יודעת לעשות טוב, חיסול בכירים, מודדות עם הגנה אווירית, טירים בליסטים, כל מדינה שלה את היתרונות שלה.
1: תת-אלוף במילואים אמיר אביבי, יושב ראש תנועת הביטחוניסטים, תודה, בוקר טוב שיהיה.
0: תודה רבה.
1: אנחנו עוברים אליך, חבר הכנסת משה סעד, הליכוד, לשעבר ממלא מקום ראש מחש. בוקר טוב.

0: היחיד שהוא כן קיים לצערי, אנחנו לא יכולים לתקוף בבהירות. בסוף, בסוף, איפה כואב לחיזבאללה? בדרום לבנון לא כואב להם. המקום שכואב לחיזבאללה מאוד, כי זה משפיע על האוכלוסייה כולה בלבנון, זה בלב בהירות, בדחיה.
1: אז למה אנחנו לא עושים את זה?
0: עכשיו, פה בגלל המורכבות שמחכים, אנחנו אי אפשר, אף אחד לא יודע את היום המדויק. אבל אנחנו בפעתי מלחמה מאוד מאוד משמעותית מול איראן. ועכשיו זה תלוי בטראמפ. זה טראמפ יחליט מתי תהיה תקיפה, ואם היא תהיה מאוד כואבת לאיראנים, ולי אין ספק שהיא אמורה להסתיים גם בניצחון. ולכן כרגע זה האירוע המרכזי. זה נדמד, אם יש את בן אדם לא עלינו, סרטן וגרורות. הגרורות נמצא לטפל בהם, זה לא יעזור, כי הסרטן יוליד עוד גרורות. אתה צריך את ראש הנחש כרגע, מדינת ישראל עם טראמפ כנף וכנף ממוקדים בראש הנחש, וצריך להבין את זה.
1: בוא נדבר בנושא שלשמו ביקשנו אותך. סערת מינוי גופמן לראש המוסד. שופטי הבגץ החליטו אתמול להחזיר את המינוי הזה לוועדה, לוועדת גרוניס, בטענה שהוועדה עשתה עבודה לקויה. זה נראה לך, נראה לך החלטה נכונה?
0: כן, תקשיב. מי שקרא את ההחלטה של גרוניס, מה גרוניס אומר? הדברים לא נבדקו, ויש לי חשש שאולי, אולי הוא ידע שזה קטין, אולי הוא לא ידע ביחס לגופמן, מה הוא ידע על הפעלה, איזה חומרים, והוא השאיר את זה בצל של ספק, מהספק מה הוא קבע, שהוא לא ראוי לשרת. היום שהדברים מובהקים, לא רק שהוא לא ידע שום דבר, אלא שהוא אמר, תנו לי לברר, כמו כל קצין, שאומרים לך, אולי היו אצלך באוגדה דברים. אתה אומר, אתה יודע מה, תן לי לברר ואני אשוב אליך, ואז אומר לו ג' אני מבקש ממך, אל תברר שום דבר. זאת אומרת, כרגע ההתנהלות של גופמן היא מה שמלמד שהיא רואה לצלש. מדובר בקצין, מקצועי, דייק בתשובות שלו, ביקש לבדוק את הדברים, ולכן, כמו שאמרתי גם אצלך ברעיון, לטיף השבוע, אין גופמן על הפעם וחמתם התמנה. איש שלא רצה לבדוק, לא רצה לבדוק כי רצה לרדוף. רצה לרדוף.
1: אז אולי הוא איש ראוי, חבר הכנסת סעדה, ואין פגם במעשיו. שאלה אם הוא מתאים לתפקיד, כי אנחנו כבר שומעים תסיסה גדולה בתוככי המוסד עצמו.
0: זה שאתה שומע תסיסה, אני מכיר את זה במערכות, הייתי במערכות שנים, אין מערכת שרוצה לקלוט מישהו מבחוץ. וזה אך טבעי, כאילו אני מבין את זה גם. שרצו למנות את גל הירש, כל המשטרה הייתה על הרגליים. ובכל מקום שרוצים למנות מישהו בחוץ, אתה תראה תסיסה, העתק הדבק הסיפור של זיני. לא רוצים אדם מבחוץ.
1: לא, תסכים איתי שלא כל אחד, גם אם הוא טוב בתפקידו הנוכחי, יכול להיות ראש מוסד.
0: ולכן אני סומך על ראש הממשלה. ראש הממשלה מכיר אותו לפני ולפנים. ראש הממשלה חשב שהוא ראוי, גם זמיר, רמטכ"ל, חשב שהוא ראוי, ואני סומך על ראש הממשלה. ולכן אני חושב, כל השאלה הייתה בבג"ץ, בואו נזכיר, זה על תואר המידות שלו. מסכן בגלל מסע רדיפה של גיל לימון, שהוא המוח, אחרי כל, המנוע והמוח, לקחו בן אדם, גיבור ישראל, שעלה מרוסיה, כל החיים הצמיח את עצמו לבד בשריון, באמת, לבד, בדרך קשה, בלי קיצורי דרך, הגיע עד למעלה, בשביל אוקטובר, יצא כדי להגן על עם ישראל, נפצע כדי להגן על עם ישראל, ופתאום מוצא את עצמו בתקשורת, בשיח תקשורתי, האם יש לו בעיה בתואר מידות, אם לא, אין לו בעיה, והכל פייק. ועכשיו מתברר שהכל פייק, לי אין ספק, כמו שזיני, ראש מוסד מצוין, ראש שירות מצוין.
1: ראש שבק, כן.
0: כן, גופמן יהיה ראש מוסד מצוין, ואף אחד לא יזכור את הסגה המיותרת.
1: איך אתה קובע שזיני ראש שבק מצוין כבר לא מוקדם מדי?
0: לא, אני לא חושב. קודם כל, הפעולה הראשונית, שהוציא את החומר של כוח 100 מהיחבן, זה אני רוצה מראש שבק שילחם על הצדק, גם שזה לא נוח. דבר שני, חוק עונש מוות למחבלים. אם עד היום החוות דעת אמרו שלא, שזה מסוכן, ואם נהרוג אותם מה יקרה, פתאום הוא מגיע, אתה רואה את המערכת מתיישרת אחרת. זאת אומרת, התפיסות עולם שלו הן תפיסות עולם של בית הגידול שלנו. עד היום מינינו אנשים עם תפיסות עולם אחרות, ופתאום אתה מענה בן אדם. התקפי, לאומי, ערכי, זה בדיוק מה שחיפה.
1: הזכרת קודם לכן את גיל לימון, המשנה ליועמ"שית, ואתמול היה דיון שהוא השתתף בוועדת חוקה לנושא פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה לפרקליט המדינה וליועץ משפטי. למה בוא נעצה לכם הדרך? יש בחירות עוד מעט, אותו, כמה חודשים, אנחנו לא יודעים עדיין בדיוק מתי. בוא נמתין ונראה, הממשלה הבאה. אם הממשלה, אם הקואליציה הזאת תיבחר, תעשה מה שהיא רוצה, ממילא.
0: לא, הפוך, הפוך, אנחנו מכינים את החקיקה, בכל מקרה זה חל רק אחרי הבחירות. אבל אנחנו, ואנחנו גם, אתה יודע, אנחנו לא, זה לא חל על ממשלה שלנו או של מישהו אחר. אנחנו מייצרים סדר במערכת. עד היום אין חקיקה. מי מאמן להיות משפטי אין חקיקה. מי מפטר אין חקיקה. ונכנסו לאנומליה, נכנסו למצב שיועץ משפטי לממשלה הוא מעל החוק, ולכן הוא מרשה לעשות

0: כל המסע רדיפה שאתה רואה על זיני, על גופמן, על ראש הממשלה, הכל מותר, ומי חוקר אותו? אף אחד, כי אין גוף ששומר על השומרים, ולכן חייבים, היינו חייבים להסביר את זה בצורה מסודרת, בפיצול התפקיד, בעזרת השם החוק הזה יעבור. קדנציה הבאה, הממשלה שתיבחר על ידי העם, לא, העם כולו יבחר, מישהו יבחר, בצדק, הוא ימנה יועץ, יפטר יועץ. אני חושב שגלי וגילימון, לא רק שלא צריכים להיות שם, הם צריכים להיות בחדר חקירות על העוול ועל מסע הרדיפה שהם גרבו לציבור.
1: יש כאלה שאומרים שזה הוא סכנה למערכת בחירות נקייה וטהורה.
0: אף אחד לא מאמין שזה נכון, זה פייק.
1: יש כאלה שמאמינים?
0: אלא, אני לא חושב, יש כאלה שמייצרים את השיח כדי להביא מהשמאל אנשים לקלפיות. אין בן אדם במדינת ישראל שחושב שמצד הימני הוא זיפי בחירות. איפה יש חשש ויש חשש אמיתי, זה לא פעם ראשונה, גם ראינו את זה בחקירות שהיו. בצד הערבי, כן, יש זיפי בחירות, יש חלוקת קולות בקלפיות, אתה רואה קלפיות שחילקו בין כל המפלגות, והדבר הזה צריך להיות תחת פיקוח של הימין, אבל בציבור הישראלי אין זיופים.
1: אתה מוטרד מהסקרים, חבר הכנסת סעדה?
0: לא, ממש לא.
1: לא ציפיתי לתשובה אחרת, אבל עכשיו את האמת.
0: לא, אני במקום אמיתי, לא, אני אגיד לך, משתדל לא להיות פופוליסט ומנומק. למה לא מוטרד?
1: אתה פוליטיקאי, מה זה משתדל?
0: לא, לא, משתדל, לא, משתדל, הרבה פעמים.
1: הסקרים אומרים שבקונסטלציה מסוימת תאבדו את השלטון.
0: אז אני אגיד לך מה אני הלכתי לעשות. אמרתי, בוא נלמד את הנושא. כי באמת יש פה תרתי דה סתרי. וניגשתי לאנשים שעושים סקרים, וזו העבודה שלהם. ואמרתי, תסבירו לי את הפער, אני חייב להבין, אני רוצה להיות מנומק.
1: הפער בין מה למה?
0: בין הסקרים השונים. הרי יש פערים גדולים, וההסבר שנתנו
1: לי... תלוי איזה ערוץ עושה, כן.
0: נכון, עכשיו, אני אגיד לך, זה לא תלוי איזה ערוץ, זה תלוי מה השאלה ששואלים. הרי יש הרבה אנשים שאומרים שלא מוכנים לענות, וזה אך טבעי. לא רוצים לענות, לא מעניין אותם, או שלא רוצים להיחשף. עד היום מה שעשו, לוקחים את כל אלו שלא רצו לענות, ומחלקים באותם אחוזים למפלגות שכן רצו לענות. אם 50% אומרים לכולם...
1: אז אתה לא מוטרד, הבנתי. לסיום...
0: 50% אומרים נגד, הם יפלחו את זה אותו דבר.
1: מתי תהיינה הבחירות?
0: זה לא נכון, רק שנייה. מי שלא רוצה לענות בדרך כלל, אם הוא גר בירוחם ובדימונה, והוא לא רוצה לענות,
1: הבנו.
0: בסוף לצביע ליכוד.
1: לסיום, ואני יודע לך על תשובה קצרה, כי זמננו אותם, מתי אתה מעריך תהיינה הבחירות בסוף?
0: תלוי מה ראש הממשלה יחליט, מה הכי נכון למדינת ישראל, ותלוי במתקפה באיראן, או תחילת, או לפני החגים, או אחרי החגים.
1: טוב, את זה אנחנו יודעים. לא, חבר הכנסת משה סעדה, ליכוד, לשעבר, ממלא מקום ראש מחש, תודה רבה על הדברים, בוקר טוב.
0: תודה רבה לכם, וחג שמח למאזינים.
1: חג שמח, חג שבוע שמח גם לך, תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: חוזר אלינו כתבנו דביר ידי כאן לאולפן, ואיתו הדיווח על עתירת משפחות שכולות בקיבוצים נגד הריסת בתי העדות, קוראים לזה.
2: כן, אז אנחנו נראים למעשה על אירוע שקורה בכפר עזה, כאשר 5 משפחות שכולות שילדיהם נהרגו או נחטפו משכונת דור הצעיר בקיבוץ כפר עזה, למעשה מחליטות שהן לא מוכנות לוותר על האתר מורשת הזה, לאחר שבחודשים הראשונים של השנה הנוכחית, למעשה התקבלה החלטה על ידי הקיבוץ כולו, על ידי הצבעה שהייתה שם, שמחליטים להרוס את שכונת דור הצעיר.
1: משאירים בית אחד, נדמה לי, ההחלטה אומרת.
2: אבל באופן כללי מחליטים להרוס את שכונת דור הצעיר. המשמעות של זה, בסוף בעיני המשפחות היא, שיש פה איזשהו אובדן מסוים של עדות חיה וקיימת, לאותה שואה שהם עברו שם בכפר עזה, כל הדור הצעיר הזה, והדבר הזה הוא משמעותי, ולכן 5 משפחות שכולות עותרות לבגץ בדרישה לעצור את ההריסה הזו. בעתירה למעשה טוענות המשפחות כי השכונה שבה נרצחו ונחטפו צעירים רבים אינה עוד שכונת מגורים שנהרסה, אלא יש פה מלחמה על אתר היסטורי שצריך להישמר כעדות לאומית לזוועות הטבח, ומה שהמשפחות דורשות זה שני דברים. אחד, זה צו ביניים שקודם כל ימנע את פינוי והריסת המבנים, וגם צו על תנאי שהמדינה תסביר מדוע אינה פועלת להפוך את המקום הזה לאתר מורשת. בסוף מדובר באינטרס, כך אומרות המשפחות, של המדינה ולא רק של המשפחות עצמם, להפוך את האתר הזה לאתר מורשת, שכל מי שבא מחול וגם מי שנמצא כאן ואולי שכח מה שקרה כאן בשבעה באוקטובר יעבור ויראה את הדבר הזה. אין ספק שמדובר בסוף גם באירוע פנים קיבוצי שהוא מורכב, מכיוון שבקיבוץ התקבלה כבר החלטה, ונחיה ונראה מה יגיד בגץ, מה תהיה ההכרעה בעניין הזה.
1: אם העניין הזה בכלל בגיץ, כמו שאנחנו נוהגים לומר, ואנחנו כמובן נמשיך ונעקוב. יש לנו כאן, יש לנו כאן אינסרט של ענת אלקבץ, שביתה שם נרצחה בשכונה הזאת, ביתה סיוון, ביתו של חברנו ועמיתנו שמעון אלקבץ. אז הנה רעייתו ענת.
3: אני אחת מכם, הייתי שם איתכם בממדים, בחרדה, בתוך התופת.

0: נוספת. כמוכם, גם אני איבדתי ביום הזה את חיי כפי שהכרתי אותם. האובדן של סיוון ונאור בשכונת דור צעיר הוא פצע שאין לו מרפא. אבל בתוך הכאב הזה צמחה בי הבנה אחת צלולה. הסיפור של השכונה הזו הוא כבר לא רק הסיפור הפרטי שלי, והוא אפילו לא רק הסיפור של הקיבוץ שלנו. מה שנותר בשכונת דור צעיר, הבתים המחוררים, הקירות השרופים עד אפר, המקומות שמהם נחטפו אהובנו, זוהי הקופסה השחורה של העם היהודי. זהו הפרק המדמם ביותר בתולדות הדור שלנו. אם נרים אצבע ונחליט למחוק, להרוס או להעתיק את האזור הזה, אנחנו לא רק מנקים את השטח, אנחנו קוראים דפים מספר ההיסטוריה ששייך לילדים ולנכדים של כולנו.
1: כן, ענת אלקבץ, כן, דביר, סיכום.
2: אז כאמור זו, ענת אלקבץ, יחד עם ענת אלקבץ היו עוד ארבעה משפחות, משפחת חסידים, משפחת אדרי, משפחת זיני ומשפחת חיים, שגם הם חלק מהעתירה הזו.
1: ואנחנו נמשיך כאמור ונעקוב אחרי העתירה הזו לבגץ. תודה רבה לך, דביר ידי. אנחנו עכשיו להפסקת פרסומות נוספת וחוזרים עם קולות האליפות מאמש. נאמר שוב, הפועל באר שבע, אלופת המדינה. מיד מיד חוזרים.
3: יום שידורי מיוחד מוועידת הנוער של השומר החדש. עוטפים את העוטף ברדיו דרום.
4: אנחנו עכשיו על הבוקר, בבוקר ועידת הנוער של השומר החדש. מתרגשים, מתכוננים, מכינים את המקומות שבהם אנחנו הולכים להתנדב במשך אחר הצהריים, לכל נקודות, לכל אורך חבל התקומה. יישארו ממנו ליום שידורי מיוחד וועידת הנוער של השומר החדש, בסימן, במעשה ובלימוד. פועלים, משקמים, יוצרים, ואחר כך לומדים, חולמים ומסתכלים קדימה.
3: יום שידורי מיוחד מוועידת הנוער של השומר החדש. עוטפים את העוטף ברדיו דרום. דיווח התנועה בחסות.
5: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
6: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.
7: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים, רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
5: בחסות. ואם הג'וניור חולה רק ביום?
6: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.
3: בחסות פלנט באר שבע, חוגגים 40 שנה לסרט אהבה בשחקים עם מרתון מטורף באולמות הסקריניקס וה4DX לשבוע אחד בלבד. פרטים וכרטיסים באתר פלנט.
8: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. הסרט אהבה בשחקים חוגג 40 שנה וחוזר אל המסך הגדול לשבוע אחד בלבד. זו הזדמנות חד פעמית לצפות במרתון מטורף של הסרטים באולם הסקריניקס וה4DX. במרתון החגיגי הנוסטלגיה פוגשת את האקשן המודרני, כשהקלאסיקה המקורית וסרט ההמשך ששבר את הקופות חוזרים ובגדול. אז ניפגש בפלנט, פרטים וכרטיסים באתר פלנט ובקופות הקולנוע. תהנו.
3: בחסות פלנט באר שבע, חוגגים 40 שנה לסרט אהבה בשחקים עם מרתון מטורף באולמות הסקריניקס וה4DX לשבוע אחד בלבד. פרטים וכרטיסים באתר פלנט. קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנתחים. בורקס פילו אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים ב-10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית, 19% שומן ויליפרוד ב-2.50 שקלים ל-100 גרם. שמנת לבישול 250 מיליליטר השף הלבן ב-6.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנתחים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
9: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
10: IBI?
9: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
11: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסם שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסם בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
12: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
13: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל.

0: עם על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: הלו צ'רי,
2: אני שומעת.
1: מה זה החלפת תצוגות?
2: במילה אחת, הזדמנות.
3: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
2: נו, מה אומרת?
1: במילה אחת, לרוץ.
3: צ'רי מבית פריסבי.
4: שיש כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול אין פלוס.
5: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
6: Yes I do, בתכשיטי צבן. טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים. כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
7: אתם שומעים את זה? כמו בכל שנה, לב התרבות של הנגב המערבי פועם שוב. פסטיבל מדרום חוזר. 5 ימים של אומנות רב-תחומית וטירוף של תרבות. מופעים בשכונות, דקלה, ג'ימבו ג'יי, די-ג'יי אירן יוסף, אתיו פיוז'ן, סדנאות לילדים ומבוגרים, ריקודים, וידאו, תיאטרון, מחול, חפלה של מוזיקה, סיורים ועוד. 25 עד 29 במאי, בכל רחבי אופקים והנגב המערבי. הכניסה חופשית. חפשו אותנו בדיגיטל, פסטיבל מדרום.
8: המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. המסעדה של אמא, מבוא סיוון 8, קריית גת, 08-681-0263.
9: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
10: בעל עסק? מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא. טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
11: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
10: כוכבית 6189. לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
12: חגיגת שבועות ביוחננוף, עשרות מבצעים על המוצרים שעושים את החג.
13: בוקר טוב לבועז דיין, מנהל אתר מזג האוויר בישראל.
14: בוקר טוב דוד.
13: איזה מין מזג האוויר צפוי לחוגגי האליפות כאן בדרום?
14: אז ככה מזג האוויר סך הכל נוח, ירידה קלה בטמפרטורות, טמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל, 32 מעלות עדיין חם, 32 מעלות בבאר שבע, 28-29 בהר הנגב, 24 באזור החוף, מחר ירידה נוספת בטמפרטורות, גשם מקומי בצפון במרכז, אולי טפטופים בצפון הנגב, רוחות עירות, מעט אובך בדרום הנגב, אבל באמת מזג אוויר נוח, בשישי מזג אוויר מעונן חלקית ונוח, ובשבת מתחממים.
13: מתחממים לקראת שבת. תודה בועז, בוקר טוב, שיהיה חג שמח.
14: בוקר טוב.
12: חגיגת שבועות ביוחננוף, עשרות מבצעים על המוצרים שעושים את החג.
13: עכשיו אל התרבות, בוקר טוב לסולומון יהושע.
15: בוקר אור דוד ומזל טוב, מברוק.
13: תודה לכולנו.
15: חד משמעית.
13: כן, הכנת את הטנא?
15: וזהו, אני הולכת בדיוק להכין אותו היום ומחר, ולשם כך אני מזמינה אותך ואת כל מי שמאזין לנו לחוות רימון, כי יש שם, זה נמצא ביער להב, ויש שם קטיף היום ומחר, סלרי, קולורבי, חסה, שומר, שסק, הפרסק, כל תנובת הארץ הטובה שיש אצלנו כאן בדרום, אז מוזמנים להגיע לקטיף הזה היום ומחר, חוות רימון, יער להב.
13: איזה יופי, שיהיה חג שמח. יש לנו הרבה סיבות לחג שמח הפעם, שיהיה באמת חג שמח. כן, תודה.
16: זלטנוביץ' עכשיו, בוא נראה את ג'בון, בוא נראה את בר שבע, כן! כן, כן, כן, כן, כן! וואו!
13: אנחנו עכשיו עם פינת הספורט. בוקר טוב לראש עיריית בר שבע, רוביק דנילוביץ'.
17: בוקר טוב, חג שמח, תשמיעו את זה בלופ, זהו.
13: אנחנו נשמיעים כבר,
17: זה מביא את האנרגיות הנהדרות.
13: מדקלמים את זה כבר מאתמול. אתה היית איתנו ממש לפני שעות בודדות בעמדת השידור בטוטו טרנר, וחגגת יחד איתנו את הזכייה השישית של הפועל באר שבע באליפות,

0: היא הרביעית שלך כראש עיר. ישנת קצת הלילה, אדוני ראש העיר?
1: ממש, ממש קצת, כי אנחנו נערכים גם, אתה יודע, סיפרתי אתמול ברדיו דרום שאנחנו כבר שבוע מסתירים מכולם שצריך להערך. אתה יודע, אתה מצד אחד אתה אומר עמה יעמיק ואתה לא רוצה לחמס את הקבוצה, מצד שני המשטרה דוחקת לך, אם יש חגיגות אליפות זה אופרציה, זה להקים מתחם, זה להזמין אומנים.
0: ויש לך דיבור עם הנשיא טראמפ, כי אתה יודע, הרבה תלוי גם בו, אתה יודע.
1: זהו שאין לי.
0: זהו, הרבה תלוי גם בו.
1: אבל אתה יודע, קודם כל התפילות של כולנו, אחרי המסע הארוך, המייגע הזה, עם כל כך הרבה עליות ומורדות, קודם כל ברוך השם, שאתמול ממקום הכי בלתי צפוי, כי אני כל רגע במשחק שואל, כמה ביתר? אני חושב על ההפרש שערים של ביתר אתמול. כמה ביתר? כמה ביתר? שהיה 2-2. ומסתבר שעדיין 0-0, ועדיין 0-0, וברוך השם...
0: אני חייב לומר משהו למאזינות ולמאזינים שלי עכשיו. אני מכיר הרבה מאוד שנים את רוביק דנילוביץ', גם עוד מימיו לפני כראש עירייה, ובדרך כלל מדובר באיש מאופק, איש סולידי. מה שאני ראיתי יוצא ממך אתמול רוביק אצלנו בעמדת השידור, באמת שלא ראיתי מימיי.
1: זה נכון, ואני אגיד לך למה, ואתה והמאזינים יסכימו איתי. עברנו מסע עם המועדון הזה ועם העיר שלנו. קודם כל ברכות כמובן, כמובן לאלונה ולרן המאמן ולצוות המקצועי המדהים ולשחקנים ולאוהדים שלנו. אין עליכם. ומילה טובה וחיזוק לדן ביטון, שבאמת מגיע לו דווקא ברגעים האלה, צריך לזכור. ואני רוצה עכשיו לעבור פאזה ולזכור את האוהדים השרופים שלנו, הגיבורים שלנו שלא איתנו. אתה יודע, דוד, אני נסעתי הבוקר מול טרנר, עברתי, חלפתי על פני קיר הגיבורים. האוהדים השרופים שמסרו את חייהם למען מדינת ישראל. עכשיו, אני אגיד לך מה יצא ממני. השחקנים האלה והמועדון הזה היו איתי בהלוויות, 67 לוויות שהיו לנו מאז השבעה באוקטובר. והם מלווים את המשפחות ובתקסים שאנחנו עושים. זה הרבה מעבר לספורט. זה הרבה מעבר לספורט. וראינו איך המשפחות, איך המועדון הזה מרים משפחות שקולות. ועד כמה זה חלק מאיתנו, זה חלק מהקהילה. ואתה רואה את כל הטלטלה שעברנו. ורק לפני כמה חודשים טילים נפלו על העיר הזו. על מה אנחנו מדברים? טילים.
0: כן, כן.
1: ותראה מה זה עושה, מה מועדון כזה, מה הכדורגל, מה הספורט. מה הוא עושה?
0: אז רגע, החגיגות, החגיגות צפויות, ואנחנו מקווים שתהיה חגיגה כפולה, ביום רביעי אחרי גמר גביע המדינה, ביום רביעי בעוד שבוע בעצם.
1: אנחנו התייעצנו עם המועדון, ולבקשת המועדון זה יהיה ביום רביעי.
0: אחרי גמר הגביע.
1: משחק גמר הגביע, אני חושב שזה גם מקצועי כך לעשות את זה.
0: אבל אם חלילה, חלילה, חלילה, בטל ומבוטל לא יהיה גביע, אז מה, איך נחגוג?
1: לא, לא.
0: אז נחגוג אליפות.
1: אנחנו שמחים קודם כל בחלקנו, ואנחנו נעשה את הכל בעזרת השם שתהיה לנו
0: היסטוריה. כדי שתהיה אליפות.
1: מה,
0: כדי...
1: דאבל עוד אין לנו.
0: דאבל עוד אין לנו, כן.
1: עוד אין לנו.
0: דאבל עוד אין לנו, אבל יש לנו הרבה מאוד. מילה לאוהדים לקראת סיום, אדוני ראש העיר.
1: תשמע,
0: מה שראינו אתמול זה באמת, באמת, באמת.
1: האוהדים הם הצגת התכלית, הם הקטר, הם... תשמע... הם מלווים בימים קודרים ובימים שמחים ובארץ ובחוץ לארץ. ודיברתי קודם על מועדון שהוא מסע קהילתי וחברתי, והאוהדים שלנו, מה שעשו למען המשפחות השכולות והגיבורים, מרימים כל הזמן, מרימים. ועברנו הרבה הרבה הרבה טלטלות בתקופה האחרונה, וגם טלטלות כפי שציינתי בצד האישי אנושי, וגם טלטלות ספורטיביות, כי ביתר רק לפני כמה מחזורים עקפו אותנו.
0: נכון.
1: ואיך כולם שמרו גם על קור רוח, גם על נחישות וגם על רוח טובה, והרוח הזו היא רוח הניצחון. ויאללה הפועל, ברוך השם, איזה כיף, איזה כיף, יש אליפות.
0: כמו שאני אומר לכם, כמו שראיתי את רוביק אתמול בעמדת השידור שלנו, משתולל, מעולם לא ראיתי אותו, אבל רק שמחות, אדוני ראש העיר רוביק דנילוביץ', וחג שבוע שמח באותה הזדמנות. תודה רבה לך רוביק דנילוביץ', ראש עיריית באר שבע. עכשיו לפינת הספורט.
2: תנורים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: תנורים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: בוקר אורי ציק קלפי. שוב, שוב, אתה יודע, אני אומר פינת הספורט וזה נראה לי הבוקר כזה קטן. מה זה פינת ספורט? יום הספורט.
5: לגמרי, לגמרי.
0: כן,
5: אז... שמעתי את רוביק בענה.
0: אתה ראית אותו אתמול משתולל?
5: ראיתי אותו, מה, אני...
0: היית איתנו, כן.
5: אני צעקתי לו מלמעלה למטה, לכבוד, אמרתי לו, בוא תעלה. תשמע, אתה יודע, גם רוביץ, אני מסתכל עליו, אתה יודע, הוא הולך לכל כך הרבה מקומות, ואתה יודע, נועם ומדבר.
0: רובי כהן צרוף, אנחנו מכירים הרבה שנים.
5: כן, אבל אתה יודע, בתור ראש עיר, כמה כיף זה לבוא ולהגיד, אני, אתה יודע, ללכת בגאווה, ואני תמיד אומר, אתה יודע, בגלל שהפועל באר שבע זאת קבוצה של עיר, והיא פחות קבוצה, אתה יודע, של נניח כמו ביתר ירושלים, מכבי תל אביב, מכבי חיפה.
0: הן קוראות לעצמן הקבוצות של המדינה, הקבוצות האלה.
5: כן, הלוואי ולהפועל באר שבע, וזה יקרה בעזרת השם, שיהיה לה אוהדים באמת מכל הארץ, גם כאלה שלא, אין להם קשר ל...
0: יש לה הרבה אוהדים גם ברחבי הארץ.
5: יש, אבל אני אומר, אתה יודע, אני תמיד אומר שהאליפות להפועל באר שבע, זה לא עוד דבר, זה תחושה שהיא באמת גאווה.
0: אחד האוהדים הגדולים של הפועל באר שבע, זה עמיתנו דני קושמרו דרך אגב, שבשלוש בלילה שלח לי הודעה מטיוואן, תקשיב טוב, מטיוואן, בשלוש בלילה, הקשיב לכל השידור שלנו, ועזב הכל ולא הלך לישון. אז מאזינים לנו בכל העולם.
5: לגמרי, תודה. אני גם קיבלתי אתמול, באמת, הרבה מאוד פניות והודעות מאנשים, וגם בתוכנית שלנו, של היציע הדרומי, הרבה אוהדים שאתה יודע, רצו לעלות ולשתף את התחושות שלהם, ואני גם ראיתי את האוהדים.
0: בוא נשמע רגע את רן קוז'וך מתייחס, כן.
6: אני מאוד נהנה פה. אני חושב שזאת משפחה אחת גדולה, אבל אני חושב שיש לנו, התקרה שלנו, היא עדיין לא הגיעה. אנחנו יכולים לעשות הרבה דברים, מישהו נגע באירופה, הרבה דברים קדימה. זה דורש מחשבה, זה דורש לקיחת סיכונים, אבל אני חושב שיש פה את האנשים החל מאלונה ולמטה לעשות את זה. יש לנו הזדמנות, אני לא אגיד חד פעמית, אבל כרגע עבורנו היא חד פעמית. אני חושב שאנחנו צריכים להבין את הרגע, להבין מה אומרת על הפרק, להבין שזה משהו שעד עכשיו אף אחד לא עשה, ולנסות בכל הכוח לעשות את זה. תהיה לנו יריבה קשה, ראיתם אותה היום, אגוז קשה לפיצוח, אבל אני חושב שזה עדיין תלוי בנו, ובעזרת השם אני מקווה שנעשה את זה.
0: כן, הוא דיבר על הדאבל איציק.
5: כן, לגמרי. תשמע, אתה יודע, אנחנו דיברנו בפרלמנטים שלנו, דוד, לא מעט על קוז'ו. אפשר להגיד עליו הרבה דברים, אתה יודע, חלק אומרים שחצן, יאיר, לפעמים הוא קצת מאחר בחילופים, אבל אני חושב שבסך הכל, אתה יודע,
0: הוא סתם הרבה פיות, הוא סתם עכשיו הרבה, כן, הוא סתם הרבה פיות.
5: גם אתמול, כל חילוף, בינגו. גם החילוף של מיגל ויטור, גם החילוף של זי אחמד וג'בוניס, שניהם אחראים לשער שהחזיר בעצם בעצם את היתרון, השער השלישי. ואתה יודע, בסוף, אני באמת מאמין שזה גם, אתה יודע, כל הכבוד לשחקנים והכל, אבל זה גם הרבה מאוד אליפות של מאמן.
0: בוודאי, איזו שאלה, בוודאי.
5: חבורה שהיא לא נוצצת, ולא...
0: ועשה מהם קבוצה קטלנית, זה מה שהוא עשה.
5: נכון, ואתה יודע, אומרים שביתר ירושלים קבוצה יותר מוכשרת, אבל הפועל באר שבע היא יותר קבוצה.
0: היא יותר קבוצה, דיברנו על זה.
5: היא מכונה, היא עובדת על המגרש, כל שחקן יודע לאיפה התפקיד שלו ומה הוא צריך לעשות, וזה גדולה של מאמן.
0: יש לנו אחלה תוכנית הערב בשש, אנחנו נהיה כאן בתוכנית מיוחדת עם האליפות, עם קולות ורעיונות וערכות ופרשנות. שש בערב קבענו תוכנית הספורט.
5: אנחנו לא מסכמים,
0: כלום.
5: יהיו לנו עוד תוכניות.
0: סיכום של המשחק, אמרתי, של המשחק.
5: עוד שישה ימים, גמר הגביע,
0: ונדבר גם על זה הערב, בין 6 ל-7, כולכם מוזמנים. איציק אלפי, תודה רבה, בוקר טוב, וחג שמח, תרתי משמע.
5: חג שמח.
2: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: סיימנו, תודה לעורכת יערה עבדו, תחקירים איציק יעקובו, והפקת וירי ידיי, טכנאי אורן השטיבקר. אני דוד יוסוב, מאחל לכולכם המשך האזנה הרבה, יש אליפות, חג שמח לכולן.
2: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: שלום, אני מדברת עם רונן.

0: כן.
1: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
0: כן, ברוך השם.
1: אז התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-125,000 שקלים.
0: באמת? אתה יודע, יש עלייך כל כך הרבה יכולת.
1: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
2: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
5: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il.
7: מילה של נומי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
8: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
7: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
10: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנתחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים, פילה סלמון קוהו קפוא 49.90 שקלים לקילוגרם, גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה 3.30 שקלים, ועוד מאות מוצרים במחירים מנתחים כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת? לא חסכת.
11: אור משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתא.
12: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589. אור משכנתאות.
13: תבל, אוכל מוכן לשישי, שבת וחג. מזמינים אתכם לבוא ולהנות מאוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. ביום חמישי פתוחים לרשותכם החל מהשעה 6 בבוקר עם מכירת אוכל מוכן לחג וגם לשישי שבת. 610-5550. חג שבועות שמח מתבל מרכז אירועים.
14: שלום למאזיני רדיו דרום, כאן שרון גל. כל בוקר ב8 תהיה לנו פגישה יומית, נדבר על כל מה שמעניין, כל מה שחם, בלי חרטות, בלי פוליטיקלי קורקט, כמו שאתם אוהבים, בועט, לועט והכי מעודכן. נשתמע.
15: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום כאן ברדיו דרום.
16: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
17: עכשיו בלובינסקי טרייד אנד ליס, 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
18: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. ישראל וארצות הברית תכננו להעלות את הנשיא לשעבר מחמוד אחמדינג'אד לשלטון באיראן לאחר חיסול חמינאי, כך דווח בניו יורק טיימס. לפי הדיווח, אחמדינג'אד סומן כדמות פרגמטית שתתאים לשלוט באיראן לאחר החיסול, כך נמסר מבכירים אמריקנים ומפי גורם איראני בכיר. עוד דווח כי הפצצה ישראלית בתחילת המלחמה נועדה לפגוע בשומרי ראשו ולשחרר את אחמדינג'אד ממעצר בית, אך היא השתבשה ומאז נעלמו עקבותיו. נשיא לבנון ג'וזף אהון הביע תסכול מחוסר יכולתו להביא להתקדמות ממשית בכל הנוגע לעצירת המלחמה, כך דווח בעיתון אל אכבר המקורב לחיזבאללה. בדיווח צוין, על פי מידע שהגיע בוושינגטון, כי התיק הלבנוני אינו בראש סדר העדיפויות של ארצות הברית או ישראל, וגורלו קשור יותר מתמיד למסלול המלחמה עם איראן. פרופסור דניאל הרשקוביץ, שסיים

0: לאחרונה את כהונתו כנציב שירות המדינה, הסיר את מועמדותו לתפקיד מבקר המדינה. בהודעה שפורסמה מטעמו, הוא הודה לשרים ולחברי הכנסת מהסיעות השונות אשר הביעו בו אמון לדבריו. שריפה פרצה בדירה בקומה ה-17 ברחוב בן גוריון באשקלון. צוות כיבוי והצלה הוזנק למקום והשתלט על מוקד הבערה שמקורו במייבש כביסה שהתלקח. דייר אחד פונה במצב קל בעקבות שאיפת השן. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
0: היום חלה ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון.
5: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI.
1: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.
8: היום. בחסות
9: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
10: ברדיו חיפה קובי פרל, איציק זר על הדיגיטל. מה אומרים? צ'ייני ראשון? איפה הוא איתנו? אלוף במילואים אליעזר צ'ייני מרום שעבר מפקד חיל הים. בוקר טוב, מה קורה?
11: בוקר טוב.
10: טראמפ אומר הלילה לפי דעתי עוד אמירה שזה ייגמר מהר מאוד ברגע שזה יתחיל, כן? השאלה אם זה יתחיל ואם הוא מתכוון לעשות את זה בקרוב. איך אתה קורא את התמונה הבוקר?
11: תראה, מה שקורה זה ששני הצדדים לא רוצים עימות נוסף. אני מדבר על עימות קינטי נוסף, אבל נדמה לי שלאמריקאים אין ברירה. מה שקורה זה שישנם שני סוגיות כרגע על הפרק, רק שניים, וזה הגרעין ומצרי הורמוז. בשני הנושאים האלה האיראנים לא מוכנים להתפשר, ולא מוכנים להגיע אפילו קרוב למה שהאמריקאים רוצים, בעוד שהאמריקאים, למרות שלא כל כך בא להם לעזור למלחמה עצימה, אי אפשר להפוך את הנשיא טראמפ לבדיחה. כי להפוך את הנשיא טראמפ לבדיחה זה להפוך את ארצות הברית לבדיחה.
10: אוקיי.
11: ולכן אין פה ברירה, פשוט יהיה אימות נוסף. האם זה יהיה אימות רחב כמו שראינו בעבר? אני חושב שלא. אני חושב שהאימות הזה, אם האמריקאים יהיו מספיק נחושים, הוא יהיה סביב מצרי הורמוז. אני חושב שהאמריקאים, אם הם יעשו את הדבר הנכון, והדבר הנכון הוא להודיע, אנחנו פותחים את מצרי הורמוז, מה שנקרא Freedom Project, שהם כבר עשו, והם יעבירו שם אוניות בהגנה אמריקאית, וזה ניתן לעשייה מבחינה מקצועית, וראינו אותם עושים את זה. הם העבירו שתי אוניות עם דגל אמריקאי, והאיראנים השתוללו וירו ולא פגעו בכלום. אבל כן. אז להגיד, כל ירי איראני שבוצע על כל מטרה, אם זה באיחוד האמירויות, או אם זה על אוניות שנמצאות שם בתוך המפרט, תהיה תגובה אמריקאית נחרצת, יחידה. לא הולכים למלחמה כוללת, אנחנו מורידים תחנת כוח, אנחנו מורידים גשר, אנחנו מורידים כל דבר שקשור בתשתיות, ואם זה לא יספיק, אז אנחנו נפגע לכם גם בהפקה של הדלק. אני חושב שזה יביא את האיראנים לשולחן המסע ומתן ויסיים את המלחמה. כי פה, האמריקאים יהפכו את האיראנים לבדיחה, כי סגירת מצרי הורמוז לא תהיה עוד רלוונטית.
10: אבל זה יכול להיגרר חודשים.
11: לא, אני לא חושב שחודשים,

0: חושב שבסוף במלחמה כזאת נכונה ואמיתית, שבו אתה פוגע ביעדים הכואבים מאוד לאיראנים, בסוף האיראנים יגיעו לשולחן המסע ומתן. אני לא חושב שזה צריך להימשך חודשים. מצד שני, זה לא גורר מערכה כוללת כפי שנעשה בעבר. צריך לזכור עוד דבר אחד שיהיה ברור, וזה שישראל לא יכולה לשבת בצד כשיש כזה אירוע, וכשיש כזה אירוע, ישראל תצטרך להצטרף למערכה הזאת ולתקוף גם יעדים באיראן על פי תיאום אמריקאי. ועוד דבר אחד צריך לזכור, כשאנחנו, אם נצטרך להיכנס למערכה כזו, אנחנו מתחילים מההתחלה. זה לא שאנחנו מתחילים מנקודה שבה סיימנו בשמיני באפריל.
1: כן, אתה מאמין שבאמת בתוך פרק הזמן הזה הצליחו שם להתארגן, באמת להשמיש כל מיני דברים, כן?
0: בוודאי, בטח. מערכת ההגנה האווירית היא לא מושלמת, היא לא מה שהייתה, בטח לא בימיו שבחצ'יזאזה, אבל היא מערכת הגנה אווירית שמחלקים מפה וחלקים משם, הם הרכיבו יכולות. היכולות האלה עלולים לסכן מאוד כל כלי טייס שיטוס באזור, ולכן אנחנו מתחילים מההתחלה. זו גם הנחיית הרמטכ"ל.
1: מה, אתה אומר שמשברי המקם שפה ישאר להם איזה משהו, ומשם, מזה מרכיבים בתוך המציאות הזאת, תחת הלחץ והעיניים של האמריקנים כל הזמן? אוקיי, אוקיי.
0: בוודאי, בהחלט, בטח. יש להם היום מערך נונם, הוא לא מושלם, אבל הוא מערך נונם עם לא 115 סוללות כפי שהיה להם, או 105 סוללות כפי שהיה להם בפתיחת עם כלבי, אבל יש להם מערכות הגנה, לא הכי טובות שבעולם, אבל כאלה שיכולות לסכן מטוסי חיל האוויר, ולכן השלב הראשון צריך להיות השגת עליונות אווירית מחדש. את הדבר הזה צריך לעשות בדיוק כמו שעשינו בימים הקודמות, זה דבר ראשון. אם יצטרף לזה גם יכולת של קפד ראשו, ואנחנו נפגע במנהיגות הצבאית והמדינית האיראנית, זה יהיה מושלם. זה יאפשר להיכנס למערכה, אני לא חושב שתהיה ארוכה, כי אם יצליחו לפתוח את מצרי הורמוז, ואוניות יעברו, ומחירי הדלק יצנחו במהירות, אם זה יקרה, כי כמעט ולא חסר דלק בעולם, המצב יהיה...
1: זה לא כמעט שלא חסר דלק, סליחה שאני קוטע אותך, יש עודף והרבה מאוד בידיים של ארצות הברית, כי אנחנו כל המהלכים שטראמפ עושה כאן, כולל, אני מזכיר את ונצואלה.
0: הנה אמרת, ואני אומר שבמידה וכזה אירוע יתרחש, מחירי הדלק שהם עלו טיפה עכשיו לאחרונה, הם ירדו לרמות של 80 ומתחת דולר לחבית, וזהו, הנשק הזה האיראני הסתיים, לא נשאר להם יותר נשק במה ללחות על המערב שילחצו על טראמפ. הדרך היחידה שלהם זה להתחיל להשתולל עכשיו ולראות טילים לכל הכיוונים. על זה הם יחטפו כל פעם במקומות הכי כואבים להם, לא במלחמה כוללת, אלא בתקיפות מדויקות וחכמות. ואני חושב שזה בסיכומו של דבר ישכנע את האיראנים לבוא לשולחן המסע ומתן ולסיים את המלחמה הזאת. תקיפה כוללת פה עכשיו במערכה ארוכה היא לא נכונה והיא לא תשיג את המטרה. כפי ש-43 ימים לא השיגו את המטרה, ועכשיו צריך לעשות את זה חכם ונכון, אבל שלב ראשון מוכרחים לפתוח את מצרי הורמוז, ואני חוזר ואומר שוב, מבחינה מקצועית, ניתן לעשות את זה.
1: אוקיי. טוב, בואו נחכה ונראה. אלוף במילואים אליעזר צ'ני מרום, תודה. יום טוב.
0: תודה, בוקר טוב.
1: ביי ביי, יום טוב להתראות. מה קורה, יקי דיין, בוקר טוב?
2: בוקר אור, שרון גל.
1: מה נשמע?
2: בסדר גמור, בציפייה דרוכה כמו כולנו.
1: ראיתי את שמוליק מזרחי אתמול בלילה איזה פעמיים, אתה יודע?
2: זה היה קטע ענק, קטע ענק, הכותרות במהדורה.
1: זה באוויר.
2: תשלח את מי שהחמיץ, תשלח אותו לראות את הקטע.
1: זה בכל הרשתות, כן, כן. טוב, תגיד, יש עוד קטע, טראמפ מדבר ואומר, הלילה זה ייגמר מהר מאוד, כן? בלי שאמרנו עוד שאתמול הוא מציב סוג של אולטימטום, מה נראה לך?
2: נראה לי שמשהו מבקש

0: לבקש מהגנרלים שלו, כי אנחנו יודעים שמבחינתו תמונת סיום המלחמה זה הוצאת האורניום המואשר והפסקת השארת גרעין באיראן. וזה אמרנו יכול להסיק בשלוש דרכים. אחת זה בהסכם, השני זה במבצע צבאי, והשלישי זה בהפלת המשטר. ולכן מה שהוא מבקש מהגנרלים שלו זה תנו לי את הקלפים לעשות את זה. אז אחד הקלפים, שמעתי רק את שייני בסוף, זה לקיחת הקלף של מיצרי הורמוז, למרות שאתה יודע, אנחנו תמיד צריכים להזכיר גם לכל המאזינים שלך, שאנחנו לא נמצאים באיזשהו מצב סטטי, אנחנו נמצאים במצב שמיצרי הורמוז, שיש מצור על איראן, ומי שבסופו של דבר משלם את המחירים הכי גבוהים על זה שמיצרי הורמוז סגורים, זה קודם כל המשטר האיראני, שזה מסב לו נזקים של מעל 400 מיליון דולר כל יום. מעבר לזה זה הסינים, וחוץ מזה זה הקטרים. אלה, אם אתה סופר את שלוש המדינות שהכי סובלות עכשיו מהמצב הקיים, אלה המדינות האלה. ככה שהמצב הוא לא מצב סטטי, אבל עדיין, אם טראמפ רוצה להתקדם לעבר נקודת הניצחון שלו, כפי שהוא הגדיר אותה כנקודת ניצחון, הוא צריך לעשות את זה. ואז, אם אנחנו מדברים על משהו שפה שצ'ייני דיבר, מיצרי הורמוז, אז אנחנו, הוא צריך לקחת את הקלף הזה. והקלף הזה, אני מניח שגם יתווסף אליו האי חארט, ששם נמצא רוב תעשיית הנפט, רוב תעשיית הנפט האיראנית. זו אפשרות אחת. ומפה המנעד הוא רחב עד פעולות של השמדת אנרגיה ו... גשרים ומבצע להוצאת האורניום. באמת זה המנעד, ואני מניח שמה שטראמפ אומר זה שכשאני גומר את המבצע הזה, גם אם אני מחדש את המסע ומתן, אני חייב להיות במקום אחר לגמרי ממה שאני נמצא עכשיו. זה אומר, או שהמיצרי הורמוז פתוחים ואז לאיראנים אין את הקלף הזה להזכיר שוב, הם הכי נהנשים ממנו, או שאין אורניום מואשר באדמת איראן. אלה האופציות, וזה אני מניח מה שטראמפ מבקש מהגנרלים שלו.
1: כמה הצבעה בסנאט מגבילה אותו? כי אני מבין שלמרות שהייתה הצבעה עם רוב, עדיין צריכה להיות עוד הצבעה. רק בקצרה נגיד שארבעה מחברי המפלגה הרפובליקנית הצטרפו להחלטה. אולי תסביר אותה בדקה?
0: העבירו החלטה, הרי טראמפ לכאורה מחויב על פי החוקה לבקש אישור קונגרס כשהוא יוצא למלחמה. אם הוא לא מבקש את אישור הקונגרס, יש לו 60 יום למלחמה, ומותר לו בתנאים מסוימים כשהוא משיג את כוחותיו לעוד 30 יום נוספים. הדמוקרטים בפעם השמינית העלו החלטה שאומרת נגמרו ה-60 יום, צריך לבקש את אישור הקונגרס. כל פעם יותר ויותר רפובליקנים חתכו. בסנאט הרוב הוא רוב של 53 לרפובליקנים, 37 דמוקרטים, זה 47 דמוקרטים, וחתכו ארבעה סנאטורים רפובליקנים, כמו שאתה אומר. זה לא מספיק, כי החלטה צריכה לעבור באותו נוסח בול בבית הנבחרים גם, אחרת זה לא נכנס לתוקף. ובוא נגיד שגם אם זה נכנס לתוקף, אז מה שאומרת ההחלטה זה להעביר החלטה בקונגרס שמאשרת לטראמפ להמשיך במלחמה. כרגע אין לזה שום תוקף מחייב, וטראמפ עצמו כנשיא יכול להטיל וטו על ההחלטה. אז ככה שמבחינה משפטית, אני לא רואה את טראמפ, כרגע הוא בכלל לא קבול, כי זה עוד לא עבר בבית הנבחרים, וגם אם זה יעבור בבית הנבחרים, מה שבכלל לא בטוח, כי כמו שאמרנו, ההצבעה הזאת נפלה כבר 7 פעמים, פעם שמינית שזה עולה, גם אם זה יעבור, טראמפ יש לו דרכים גם משפטיות וגם אחרות להתמודד עם זה.
1: קיצור, זה די חסר משמעות, זה מה שאתה אומר בשורה התחתונה.
0: אני אומר שזה לא מה שיעצור אותו. אתה יודע, האיראנים חושבים שאולי המונדיאל יעצור את טראמפ, אולי החקיקה בקונגרס תעצור את טראמפ, אולי היום הולדת של טראמפ שהוא חוגג ב-80, ב-14 ביוני יעצור אותו, אולי חגיגות ה-250 לארצות הברית. כרגע אני לא רואה מה

0: משהו, באמת אני לא רואה משהו, למרות שהוא לא ירצה לערוך מלחמה בתקופת המונדיאל, בתקופות אחרות, אני לא רואה משהו שעוצר את טראמפ. הוא לגמרי, מה שנקרא עם עיניים על הכדור, ברור לו לגמרי שבשביל להכריז על ניצחון, והוא חייב להכריז כאן על ניצחון. עכשיו,
1: ברור.
0: אני אגיד לך עוד משהו אחד.
1: משפט לסיום, הוא זירה בכבר על הקו, כן.
0: אז תראה, בדיוק העבירו עכשיו סקר בניו יורק טיימס עם כל ה... וסליחה שאני מצטט את הדבר הזה אצלך, אבל בכל זאת ש-64% מהאמריקאים נגד המלחמה. אבל כשאתה פורט את זה, אתה רואה ש-70%, כשאתה פורט את זה לדמוקרטים ורפובליקנים, 70% מהרפובליקנים עדיין בעד המלחמה הזאת. זאת אומרת שרוב רובו של הבייס הטראמפי עדיין תומך במלחמה הזאת, ונכון שאין קונצנזוס בארצות הברית, אבל כן. גם שם אין לו עוד איזה בעיה מאוד מאוד קשה שתעצור אותו.
1: ברור, זה נתון מצוין מבחינת ה-70% תמיכה במפלגה הרפובליקנית במלחמה. באמת, טוב, תראה איך מציגים דברים ומצליחים. אפילו אני כמעט התחלתי לחשוב שיש לו שם התנגדות משמעותית. נהיה בקשר, תודה, יקי, כל טוב.
0: בשמחה.
1: ביי ביי. פרופסור רבי, בוקר טוב. הלו? יש לנו את רבי? אז נצא להפסקה קצרה, מיד נשוב ונחבר אותו. אוקיי. יאללה. לא, חזר, נצא.
2: דיווח התנועה בחסות.
3: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים, ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
5: כביש מספר 1 עמוס ממחלף חמד עד מחלף הראל וממחלף גנות ועד קיבוץ גלויות. כביש 4 עמוס ממחלף השיבה עד מחלף גנות, ובכביש 2 עומס ממחלף ינאי עד נתניה. סעו בזהירות, נסיעה טובה.
2: בחסות.
3: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים, ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
6: שוב לשרון גל.
7: אומי גאד! חודש מאי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
8: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
9: IBI?
8: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנתחים. בורקס פילו אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים בעשרה שקלים. גבינת פטה ים תיכונית, 19% שומן ויליפרוד בשני שקלים ו-50 ל-100 גרם. שמנת לבישול 250 מיליליטר השף הלבן ב-6 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנתחים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
12: הלו, צ'רי, אני שומעת. מה זה החלפת תצוגות?
13: במילה אחת, הזדמנות.
14: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות אבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
13: נו, מה אומרת?
12: במילה אחת, לרוץ.
14: צ'רי מבית פריזבי.
15: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
16: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
17: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
18: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אני שמח לבשר על מעבר למשכננו החדש באשדוד. צעד שמסמל עבורנו צמיחה, התחדשות והתרחבות. והכל בכדי שנוכל להמשיך להעניק לכם חוויית שירות מנצחת. אז בואו לבקר אותנו בכתובתנו החדשה, פרופסור אברהם הרשקו 10, קומה 4, מול מתחם הביג.
19: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il.
2: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגיד.

0: אם את החלום הוא לפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
1: ביי. לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
2: דיווח התנועה בחסות
3: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. בהצעה חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
4: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים, רדיו דרום מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
2: בחסות
3: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. בהצעה חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
0: תבל, אוכל מוכן לשישי, שבת וחג. מזמינים אתכם לבוא ולהנות מאוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. ביום חמישי פתוחים לרשותכם החל מהשעה 6 בבוקר עם מכירת אוכל מוכן לחג וגם לשישי שבת. 610-5550. חג שבועות שמח מתבל, מרכז אירועים.
5: אתם מאזינים לשרון גל.
6: חזרנו, פרופסור רבי איתנו?
7: כן, כן, היי שרון, בוקר טוב.
6: מה נשמע?
7: בסדר, בהמתנה כמו כולם.
6: יש תגובה איראנית לאולטימטום, לדדליין החדש של טראמפ מאתמול?
7: תראה, מה שאני רואה, לפחות בשעות האחרונות, זה ממקומות רשמיים דווקא המשך כיתונות של בוז ולעג לטראמפ ולכל העניין הזה. מצד שני, אתה רואה גם בסופו של דבר הרבה מאוד תנועה סביב הנושא הזה של אולי לעצור את, את מה שכרגע נראה כבלתי נמנע. אבל אני חושב שאנחנו צריכים להמשיך את השיחה לכיוון של והיה ו. והיה והדבר הזה קורה, אחד הדברים שמאוד חשובים כאן, זה לא פרק הזמן של המכה, אלא יותר ההיקף והאפיון שלה. ולכן אני אומר, אתה יודע, לאיראן יש כרגע קרוב לחזה שני קלפים שהם קלפי מיקוח והיא הולכת איתם חזק מאוד. אחד זה האורניום המואשר שלא נראה שהיא תוותר עליו באופן מוחלט כמו שטראמפ רוצה, והשני זה הורמוז. חייבת להיות הלימה, סינכרוניזציה בין המכה הצבאית לבין שני הדברים שאמרתי. צריך פשוט לפגוע בזה בצורה מאוד מאוד דרמטית, כדי שאיראן, אם בכלל, תתחיל לחשוב אחרת. אני רוצה פה להזהיר, ואני מקווה שאנחנו לא נבחח שמדובר כאן בפעולה סמלית. אתה יודע, מדברים עם איראן, אני לא בטוח שזה נכון להגיד, אני עושה מתקפה צבאית כדי להביא את איראן לשולחן הדיונים. צריך להגיד, אני עושה מתקפה צבאית שממנה איראן לא תוכל לקום יותר, גם אם מה שאתה רוצה זה להביא אותה לשולחן הדיונים.
6: ברור.
7: ולכן אני חושב שהעין צריכה להיות צופייה פה. אנחנו כמובן מקבלים את הרושם שזה לא רק סנטקום, זה גם ישראל, ולכן בוא נראה אם הדבר הזה יכול להביא קלף שהיה חבוי מתחת לשרבול ולתת לנו כאן משהו מחוץ לקופסה, משהו שגם איראן לא מוכנה לו, והוא מהווה game changer.
6: תגיד, מה הצלחת להבין בקצרה על מי משך בחוטים במטרה לעצור את התקיפה או לתת עוד סיכוי? יש באמת מישהו שמדבר ברצינות עם האיראנים? כן?
7: אתה מדבר על מדינות המפרץ?
6: כן, כל הסיפור הזה של מדינות המפרץ שהוא
7: תראה,
6: קרה.
7: כל הסיפור של מדינות המפרץ, תראה, בוא, אנחנו דיברנו על זה הרבה. כולן, בטח שיש.

0: פועלה, את עתידה הביטחוני ברמה הכי הכי הדוקה לישראל, והיא גם לא דופקת חשבון לאף אחד, אתה רואה את זה. אבל פה אף אחד לא רוצה חלילה להגיע למצב, ואתה חייב גם להבין את זה, גם ישראל יהיו באותה קלחת, שפתאום אנחנו מקבלים פה הסכם שהוא לא בדיוק עונה על הצרכים, וטראמפ חוזר הביתה לטפל באלף ואחת דברים שיש לו בארצות הברית ובעולם, והמשטר הזה נותר על כנו, ומי שנשאר להתמודד איתו זה המדינות המקומיות. הן כל כך חוששות מזה, כך שהן אומרות, בוא נעשה הסכם שמשאיר לפחות את איראן מוחלשת, מרוסנת, שארצות הברית שמה עליה יד כבדה מלמעלה גם בפיקוח, זה עדיף מאשר להישאר בין שמיים לארץ, ולכן הן רוצות לעשות את הדברים האלה. אני אומר לך שמה שאיראן עושה פה עם הורמוז, שזה תיק שנפתח במהלך המלחמה, לא נדמה שזה נותן יתרון, ולכן אני חושב שטראמפ חייב ללכת לשם, לסדרה הזאת, ולהראות שהכוח הוא ביד של ארצות הברית, שארצות הברית היא זו שמכתיבה קצב. זה מאוד חשוב גם להמשך המסע ומתן, ואולי אפילו להכרעה באיראן. ולכן אני מציע שאנחנו באמת נחזיק אצבעות לדבר אחד, שיש כאן משהו שחשבו עליו עמוק, שיש בו בעצם את היכולות הטכנולוגיות שהורגלנו להן, המבצעיות המאוד ייחודיות, והכי חשוב שזה משהו שגם איראן לא טיפתה לו, וקרה בעבר, אני מאמין ומקווה שזה יקרה גם בימים הקרובים.
1: מה אתה אומר בקצרה לסיום על התוכנית שהשתבשה להכתיר שם את אחמדי נג'אד מתוך איראן? כן?
0: כן, אז אני בסדר, אני אגיד לך משהו, המחשבה של להביא מישהו מבפנים היא מחשבה נכונה, כי אין לך שם אופוזיציה ובחוץ, אתה יודע, יש לך את הבן של השעה, שכמו שאנחנו רואים זה לא מספיק. אתה יודע, במודיעין ובביון ובהבנה של דברים כאלה, אתה מנסה לעשות מהפכים, כמובן שעכשיו כל חכמים יקומו ויגידו מה עשו ומה לא עשו, אבל תראה, אחמדי נג'אד היה בסופו של דבר קוץ בישבנו של המשטר הזה. אתה יודע שהוא היה, הוא הפך להיות מישהו ששמים עליו שמירה מרוב שהוא מסוכן, כי הוא פלט הרבה מאוד דברים שלימדו על זה שהוא חושב שזה אני ואפסי עוד, והוא באמת חושב או מחשיב את עצמו כמי שצריך להיות חלופה לכל מה שיש באיראן. ברגע מסוים גם השתעשעו ברעיון הזה, זה לא עבד, ממשיכים הלאה, לא צריך גם לחשוב יותר מדי על הדברים. בוא נקווה שדברים יצאו לטובה, נחזיק אצבעות, היכולת מוכחת, כבר ראינו מאו. שאפשר לעשות דברים מאוד גדולים. בוא נקווה שגם הפעם יש משהו שהוא באמת, כמו שאמרנו, game changer.
1: בעזרת השם, יפה. פרופסור, נדבר, כל טוב, תודה. עוזי רבי, כל טוב.
0: נדבר, ביי שרון,
1: תודה. להתראות. טוב, שוברים לפוליטי, חבר הכנסת סעדה, שלום, בוקר טוב, מה נשמע?
2: שלום, בוקר אור לך, למאזינים.
1: לא יודע אם מה להתחיל קודם עם כל תעלולי גלי בערב מיירה, או ללכת קודם לעניין הפוליטי.
2: זה לא גלי.
1: זה לא גלי, מי?
2: המוח והמנוע צריך להגיד את האמת, היא בינונית מינוס במקרה הטוב, זה גיל לימון. כל מה שאתם רואים, הכל כל יעקב הידיים ידי עשיו, ממש ככה.
1: כן, אבל זה שומט ממנה את כל האחריות, אני פחות מתחבר לאירוע הזה ככה. אני חושב שהיא, אתה יודע.
2: זה בחושי אחרי, היא פרונטרית, אבל בסוף, לא יכול להיות פטור בלא כלום. כשאני רואה את האנשים הללו, אבל אני לא אומר את זה, אני אומר בהפרזה, נחקרים בעתיד, בעתיד הקרוב, אני רואה את גיל לימון גם, שלא יחשוב עם החיוך המתנשא והזרחוח שלו, שייצא פטור בלא כלום, כי אתה יודע, אני מאחורי הקלעים, ממש לא, כל האנשים, שחלק מהמסע הרדיפה נגד זיני, נגד גופמן, נגד ראש הממשלה זה פשוט, נגד טלי גוטליב עכשיו, בדברים מופרכים, שבית משפט העליון מגלגל אותם כל פעם מכל המדרגות מטאפורית, וכל פעם, ושוב, ושוב, ושוב, בסוף הם צריכים לדעת, שהם ישלמו מחירים על הדברים האלה. אי אפשר לרדוף אנשי ימין ולעשות משפטי רבע, ואחר כך להגיד לו, כלום, אנחנו רק פקידים. ממש לא. אם אתם שלטון צללים, תשלמו מחיר על המהפכה השלטונית.
1: איזה מחיר? בינתיים הם עושים מה שהם רוצים. תראה את המריחה של זה גופמן עכשיו חוזר עוד פעם לוועדה של גרוניס, כן? כל שבית המשפט יחתוך אחרי התציר של תת אלוף גימל. לא?
2: זה לא מריחה. לא, לא חושב. אני אגיד לך מה הם עושים את זה. יש דברים פרוצדורליים. התברר שהחוות דעת הייתה חסרה. הרי מה אומר השופט גרוניס? אני לא יודע, אבל מהספק. אומרים לו השופטים, אתה יודע, עכשיו מתברר.

0: מתברר שחור על גבי לבן שפנו אליו, הוא אמר אין אצלי הפעלה כזאת של מחסירת חומרים מסווגים. הוא לא ידע שהוא קטין, ויותר מזה, אמר, אתה יודעים מה, כמו קצין, תנו לי לברר. אמרו לו, לא, אסור לך לברר. זאת אומרת, הוא פעל על פי הכללים. הם מחזירים לגרוניס, כי עכשיו רוב הסיכויים שתהיה חוות דעת של שלושה, פה אחד, שראוי למנות את האיש. ולכן זאת פרוצדורה. בסוף תסתכל על המהות, שוב ושוב ושוב, בגץ מגלגל אותה מכל מדרות, כי גופמן יהיה ראש מוסד, כמו שזיני. ולכן בסוף יש הצלחות. אי אפשר להגיד שאין הצלחות. זה שהצלחנו, שנציב שירות המדינה, דורון כהן, הוא נבחר על הפעם וחמתם, כי גם בזה היה בגץ, אני מזכיר לך ודאי את ההידור, שזיני, שראש מוסד, תקשיב, זה תפקידי רמי דרג, לא מדבר על חוק מחש שהולך לעבור שבוע הבא, בעזרת השם יום שני, אנחנו ממנים, מתחילים תהליך, מסיימים את החקיקה, וזה מאפשר לנו למנות ראש מחש חיצוני, על ידי ועדת איתור, בשליטת מנכ״ל משרד המשפטים, והאיש הזה יהיה רשאי לבוא ולחקור את כל העבריינים הסוררים הללו. זאת אומרת, אנחנו עושים שינוי, אולי לא מספיק מהר, אבל עושים אותו.
1: טוב, בוא נראה איך התפתחו האירועים הפוליטיים. היום יש את החוק לפיזור הכנסת.
0: אני חושב זה פייק משבר, צריך להבין. זה פייק משבר. יש נפקות, אין נפקות בין אם בחירות יהיו לפני החגים, כמו שעושים החרדים, ואני מסכים איתם דווקא, אומרים, לך כנוס את כל היהודים, תקופת סליחות, תקופת ראש השנה של התחדשות, בוא נרים קול, ונגיד לאנשים, בואו תצביעו למחנה האמוני, לקראת ראש השנה וכיפור.
1: כן, אבל יכול להיות שרואים את האפקט, וכן יש פגיעה, לא יודע אם ראית אתמול את הסקר של דיירקט פולס, צוריאל שרון ב-I24 אצלנו, שמראה על תיקו בין הגושים בפעם הראשונה, בדרך כלל אצל צוריאל זה היה 64, 62 לקואליציה.
0: אבל זה נובע.
1: יכול להיות שכל הפוליטיקה הזאת, וגם ההתנגדות לחוק הגיוס, שהוא חוק שיגייס 10,000 חרדים, מאחינו החרדים, כן, כל המשיך לגרור רגליים, אם זה יכול להיות שזה פוגע.
0: לא, אז בוא ניתן לי לדבר.
1: ויש לך חלק.
0: לא, סליחה, זאת אומרת, דברים לא מדויקים, תן לי רק לדייק אותך. התחושת תסכול שקיימת בחברה הישראלית כרגע, והיא מובנת, זה מה שקורה בצפון. אנחנו בתקופת המתנה, שהיא חובה. ראש הממשלה מנהל פה מהלך מבריק, באמת אחד המדינים הגדולים בהיסטוריה של העם היהודי, אולי בכלל, ואני לא מפריז פה. מהלך מבריק עם טראמפ. עכשיו, תקופת ההמתנה תמיד יוצרת דכדוך, ולא עלינו גם נופלים לנו טובי בנינו, וזו תקופה קשה, וליבי ליבי על תושבי הצפון. אז ברור, התחושה היא ברורה, אבל ברור לך שאם בעזרת השם, עוד חודש, יהיה מהלך מבריג באיראן, והצליחו להגיע לדברים שלא הגיעו בעבר, וטראמפ יבוא לארץ, ברור לך שזה ישנה את האווירה, וכמובן יהיה לזה השלכת הלבנון. אנחנו כרגע, במקום להתעסק בגרורות בצדק, אנחנו מתעסקים בסרטן עצמו. האירוע זה הסרטן עצמו, ומדינת ישראל סודקת, יש לנו פה הרגש, אני מדמה את זה, ומדינת ישראל הברית סודקים את ההרגש האיראני, ובסוף עלה בהרותחת לתושבים עצמם, ששונים את המשטר הרדיקלי, שטובח בהם, והיא תפרוץ החוצה במוקדם מאוחר, ותחלה את כל המשטר הזה, וזה שינוי אסטרטגי, ולשם ראש הממשלה מוביל.
1: כן, אבל אתה כל הזמן בורח מחוק הגיוס, אני רוצה לשאול אותך אם מתחרטת או שאתה תומך, או שאתה מבין סוף סוף שעדיף לגייס 10,000 מאחינו החרדים תוך שנתיים שלוש, במקום להמשיך במצב הקיים.
0: אם אתה רוצה, אז בוא, אני אשמח להתייחס. הסוגיה הזאת היא סוגיה מורכבת. קודם כל צריך להבין שהנטל על משרתי המילואים, בלי קשר, הוא כבד מנשוא. הילדים שלי משרתים, יש לי 4 ילדים שמשרתים היום, בן שלי עכשיו בחרמון, אחרי 350 או 60, 1,470, ואוטוטו מתגייס עוד פעם, שריונר, חני ונס, עזה, כל מתחילת המלחמה, בת קצינה בשלדק ובת עכשיו בחיל האוויר. ובאמת, האלונקה הזאת לא כבדה מנשוא. היא כבר נופלת על יושביה. זאת
1: אומרת, לא, אני לא הייתי מתאר את זה ככה, אגב, ממה שאני מבין, היא לא נופלת על יושביה, והכוחות שלנו חזקים. זה לא קל, אני יודע, יש לי הרבה חברים שכבר עשו מעל 300, והילדים שלי בצבא, אבל אני אומר, שזה בלי קשר לכובד האלונקה.
0: אז אני אומר, שנייה, ברשותך, האנשים הללו הם אנשים שיש להם חיים, יש להם 3 ילדים, גרים בבתים, מנהלים בית, זה מאוד קשה, אבל הם עושים את זה בשמחה, והם שמחים לשרת את מדינת ישראל מבחינתם, מבחינת הילדים של הילדים שכולנו, האחים, הדודים, זו זכות ענקית. אז זה דבר אחד, והגיע הזמן שהחברה תיקח את האנשים האלו ותעדף אותם בכל מקום.
1: בסדר, יש לנו עוד דקה, אבל זה לא הדיון, אני מנסה להבין אם אתה מבין בדיעבד, אתה לא עונה לי, אתה הולך סביב.
0: לא, ראש הממשלה יודע, אם הוא רוצה, מי שמפעיל לו כרגע את חוק הגיוס, והוא יודע את זה, זה מי שמפעיל כרגע זה החרדים. כרגע יש יש חרדים שמצביעים נגד, וגם נועם מצביע נגד, בגלל סכסוך כספי שלא קיבלו תקציבים, זה האירוע. אם ראש הממשלה ירצה להעביר אותו, הוא יכול להעביר אותו, הוא צריך לפתור את המשבר עם, עם אבי מעוז, והוא יודע את זה.
1: מה איתך? אם זה עולה, מה אתה עושה?
0: אני בקשר ישיר עם לשכת ראש הממשלה, כולל אתמול, ברוך השם, אפילו לא קראו לי לשיחה.
1: מה זה אומר? שאתה, שברגע המבחן אתה תצביע בעד עם הקואליציה?
0: ראש הממשלה מכיר את העמדה שלי לפני ומפנים, ויודע שאני שחקן קבוצתי, כרגע הוא מתעסק באירוע העיקרי. אני חושב שכרגע ראש הממשלה בעיקר מתעסק, חושב רובו, בסיפור האיראני. שם אנחנו נמצאים, תאריך הבחירות והחלטה של ראש הממשלה, מה יותר נכון לגוש.
1: נדמה לי שהבנתי את התשובה שלך, במקרה הצורך אתה תתמוך. זאת
0: התשובה.
1: זה התרגום, אני מתרגם לכם פוליטיקאי, זה התרגום של הדברים שאמר סעדה. טוב, יפה. נעמוד בקשר, כל טוב, תודה, חבר הכנסת סעדה. הלו? הלו? כן, שלום, מי איתנו?
2: שירית אביטן כהן, מה נשמע?
1: בסדר, גמור. לא נותנים לי להגיד תודה למרוענים, זה לא נעים לי, חבר'ה. אני אומר תודה לסעדה, תשאירו לי אותו על הקוות שהוא אומר תודה. כן, מה נשמע שירית, איך הולך? איתמר, גם איתנו?
3: הלו, זה רדיו.
1: הלו, זה רדיו? מה נשמע?
3: ברוך השם.
1: יופי. מה אומרים? בוא ניכנס רגע לפוליטיקה. הזכרתי קודם את הסקר של דיירקט פול, זה מה, כאילו תובנות, מי שרוצה להתחיל, שירית, משהו?
2: תראה, זה בדיוק מה שנתניהו חושש ממנו. תחילת ההתפוררות של הגוש היא לא רק האם אתה מרכיב את הממשלה הבאה, כן או לא, אלא איך אתה מנצח בכלל את הבחירות האלה. וברגע שנתניהו מתחיל להיראות כאילו הוא הולך עם מעין ברווז צולע מבחינת היכולת שלו להגיע ל-61, כשמפלגה סופר דרמטית או מאוד משמעותית בתוך הגוש הזו מתפרקת, מבחינתו זה תחילת הסוף. ולכן היום בתוך הכנסת אתה תראה בדיוק את המאבק הזה, בשעה 9 בבוקר, ועדת חוץ וביטחון, שמגלגלת מחדש את הדיונים בחוק, למרות שבאמת לא יניחו היום את הטיוטה הסופית, וזה מה שחשוב לחרדים. וב-11 כבר הצבעות, תחילת הצבעות במליאה על פיזור הכנסת, כשביהדות התורה אומרים אנחנו נצביע גם עם החוק של האופוזיציה, כלומר לא משאירים את המושכות בעיניים של נתניהו כמו שהוא מבקש מהם לעשות, אלא מביעים חוסר אמון ממש עד לרגע האחרון, והם אומרים, הוא מנסה לגייס אצבעות, יופי, את הסיפורים הסקנו, אנחנו לא שומעים יותר, כשהוא יעביר את החוק אנחנו נתחיל לדבר מחדש.
1: אגב, החיבור בין לפיד לבנט כבר מדמם 9 מנדטים מ-24 ל-15 אצל צוריאל אתמול, פליישמן. לא מפתיע.
3: לא מפתיע, אבל אתה יודע, אני לא הייתי מאה אחוז בטוח שזה המצב כרגע. זה גם לא כזה משנה בשלב הזה. בטח שאתמול ליברמן אמר שהוא רוצה להיות ראש ממשלה, ובמילים אחרות הוא אמר, לא משנה כמה מנדטים אני אקבל, אני אבקש את ראשות הממשלה, או יסחוט את ראשות הממשלה, תלוי איך אתה מסתכל על זה. ולכן מה שקורה שם לדעתי הוא פחות מעניין, בגלל שזה לא מה שהכריע את הבחירות, אני מסכים עם שירי. מי שהכריע את הבחירות פה זה גוש הימין, לפחות ממה שאנחנו יכולים לראות עכשיו, והדברים שקורים בתוכו, ואם שירי צודקת, אני נוטה ברוב הפעמים להגיד שהיא צודקת, אבל בטח פה, אם יש התפרקות פנימית, אז באמת מי שתומך בקואליציה או רוצה שהקואליציה תמשיך לחיים, או שנתניהו ימשיך להיות ראש הממשלה, או שהגוש הזה ימשיך להתקיים, השמיים קצת קודרים עליו במקרה כזה, ולדעתי זה נראה ככה עכשיו. לגבי בנט שם ואיזנקוט, לא יודע, זה נדנדה, זה לכאן, זה לכאן, זה לפה, זה לשם, וזה יכול להשתנות מחר בבוקר, ומישהו אחר יכול להוביל, ויכול להיות איזה איכות שאנחנו לא רואים אותו כרגע שם. אבל אני לא חושב שזה כרגע חשוב ודרמטי בתמונה הגדולה של הבחירות.
1: אז מה חשוב ודרמטי בעיניך? בתמונה הגדולה?
3: הדבר היחיד שחשוב ודרמטי זה מה שקורה היום, אני לא מדבר על פיזור הכנסת, אלא באמת, האם הדבר הפולישות הפוליטית הזאת שהיא הייתה הגוש של הימין בבחירות האחרונות, האם זה דבר בכלל שהוא עדיין, וגם בבחירות לפנה באמת, האם זה דבר בכלל שהוא עדיין קיים? כי אם הוא לא קיים, אז יהיה לנו פה תוצאות בחירות שכנראה יולידו לפחות, לכל הפחות ממשלה אחרת, אם לא ניצחון של הצד השני.
1: מעניין.
2: תראו,

0: אם אני יכולה להתייחס לסיפור הזה של בנט, אתה צודק פליישמן בזה שזה לא מעניין עכשיו, אבל זה בטח מתחיל מאוד לעניין את החבר'ה בתוך הגוש, שהם מבינים שהקרבות שלהם רק התחילו. כלומר, אם נפתלי בנט חשב שהוא סגר את הפינה כשהוא רץ לאיחוד ראשון עם לפיד, והוא יהיה ראש הממשלה, הוא הבין שהתקדים שהוא יצר בממשלת השינוי עם 6 מנדטים ראש ממשלה, זה מתהפך עליו, ולא בטוח בכלל שהוא הולך להיות ראש הממשלה של הגוש, כשהוא בעצם עומד בראשות מפלגה לא בטוח שהיא תהיה הכי גדולה. כשאייזנקוט מקבל איזשהו חיבוב או אהדה ומצליח להביא מנדטים גם מהגוש השני, כלומר הוא בעצם ראוי להיות זה שבעצם מביא להם את ה, את, לכאורה את, ה, את, ה, את הממשלה הבאה, ולכן אולי הוא יהיה ראש ממשלה, ובטח לא ליברמן שמבחינתו אומר אני מציתי את כל התפקידים בתוך ממשלות ישראל, והיעד שאני מכוון אליו עכשיו זה להיות ראש ממשלה. אז הקרבות בתוך הגוש האלה הולכים להיות סופר מעניינים ביום שאחרי, ונתניהו, אם הוא ייתן להם את האפשרות בכלל לחלום על זה, זה מתחיל היום. כלומר, זה מתחיל באיך שיראו תוצאות ההצבעה גם על פיזור הכנסת, וגם באמת אם החרדים הולכים עד הסוף עם האיומים שלהם, כמו שאמרנו.
1: כן,
2: צריך גם להגיד בהקשר הזה, תראה, אם לא יהיה פה סלחנות בצד השני, אם ביום שאחרי הבחירות הם יוכלו להחליף ממשלה, ואז יהיה מאבק באמת על מי ראש ממשלה, שאני מסכים שירית, אני פשוט חושב שכרגע בתמונה הגדולה של הבחירות מה שקורה בתוך גוש השמאל הוא פחות רלוונטי למי ינצח. אבל מי שיבוא לשם ויהיה הזדמנות להחליף את הממשלה, ובגלל שהוא רצה להיות ראש ממשלה או בגלל שהוא לא קיבל איזה תיק, הוא יסכב את הניצחון של הצד השני והלכת לבחירות, אין לו תקומה מזה. זאת אומרת, הוא ייגמר אם יהיו בחירות חוזרות. ולכן, לדעתי התמרון פה גם של ליברמן, וזה יהיה נדרק יום אחרי הבחירות, הוא מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מסוכן, וגם אם נפתלי בנט חושב באמת שהדרך הזאת צלולה, לא הייתי ממליץ לו לחשוב מחדש, כי גם הקלפים שיש לו ביד, ביום שאחרי, בהינתן שהוא נשאר בגוש שמה, הם לא בדיוק בדיוק טובים וגדולים, בוא נגיד ככה.
1: כן. אבל נחמד לראות את ליברמן עושה לבנט בנט, כן? אחרי כל מה שהוא עשה.
2: זה יהיה כיף, וזה יהיה אפילו הרבה יותר כיף אחרי הבחירות, אם חס וחלילה הם ינצחו.
1: כן. לא הייתי נכנס למראה שחורה, כן? אני הכל לוקח בערב
2: המוגבל. לא, בכלל לא, אני לא אומר את זה כמראה שחורה, אני אומר את זה
1: כשכורגע. לא, אני אומר לעצמי, כי התבאסתי אתמול שראיתי את הטקו הזה, אבל בוא נראה, צריך פה לשנס מתניים.
0: כשאתה רואה את הטקו הזה, וכשבגוש המרכז שמאל מתחילים להריח אפשרות לניצחון, והניצחון הזה לא בהכרח מגיע כל כך מהר, כמו שאתה אומר, לא להיכנס למראה שחורה, אני חושבת שסיפור הרשות ממשלה גם יכול לפתוח פתח לממשלות ברכבים אחרים. זאת אומרת, וגם את זה אני שומעת מאחורי הקלעים, שאנשים שאומרים לעצמם, או אייזנקוט, או נפתלי בנט, אפילו יאיר לפיד, שלא רוצים עוד סיבוב, לא באופוזיציה ולא בשום מקום אחר. כלומר, אם הימין מצליח להביא איזשהו ניצחון משמעותי, או מתקרב ל-60 ומרחיק אותם מ-60, או משאיר אותם תלויים במפלגות הערביות, יכול להיות מאוד שאתה תראה פה דיבורים גם עם נתניהו.
1: טוב.
0: וזה גם יכול להיות מעניין.
1: אנחנו נדבר תכף עם הסנגור של גופמן הזה, אנחנו נפרדים מכם, תודה, היה מעניין, פליישמן ושירית, יום טוב, טוב תודה.
2: תודה שרון, יום טוב, ביי, שירית.
0: ביי. יום טוב,
1: ביי. יאללה, איצקו, קח את זה, פרסומות, בבקשה.
3: דיווח התנועה בחסות.
4: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: כוכבית 9699.
4: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
6: כביש מספר 1 עמוס ממחלף חמד עד מחלף הראל, וממחלף גנות ועד קיבוץ גלויות. כביש 4 עמוס ממחלף השיבה עד מחלף גנות, ובכביש 2 עומס ממחלף ינאי עד נתניה. סעו בזהירות, נסיעה טובה.
3: בחסות.
4: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: כוכבית 9699.
4: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
3: שוב לשרון גל. דיווח התנועה בחסות.
7: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. בהצעה חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
8: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה הנכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב,

0: ולשכב עם הידיים על הראש. היו ערניים. רדיו דרום מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
1: בחסות
2: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. בהצעה חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
2: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מי בי-אמי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
3: יש למי לחכות. פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
6: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
7: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה. extra.co.il.
8: שלום, כאן משה דימרי, יושב ראש האספה הכללית באקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים וליהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים חייגו כוכבית 5280.
9: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5 שקלים ו-90 בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
10: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
11: ועכשיו לתחזית, אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
12: תבל, אוכל מוכן לשישי, שבת וחג. מזמינים אתכם לבוא וליהנות מאוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. ביום חמישי פתוחים לרשותכם החל מהשעה 6 בבוקר עם מכירת אוכל מוכן לחג וגם לשישי שבת. 610-5550. חג שבועות שמח מתבל מרכז אירועים.
13: אתם מאזינים לשרון גל.
14: כן, עורך דין עוד שלם, שלום, בוקר טוב, מה נשמע?
15: בוקר שרון, מה עניינים?
14: בסדר, ברוך השם, מייצג את גופמן, מה שלמה? תגיד, איך הוא עם ההחלטה להחזיר את זה לוועדה?
15: בסדר גמור, רק רוצה שזה יסתיים כמה שיותר מהר, הראש שלו, אתה יודע, בעיקר בעניינים הביטחוניים, פחות מעניין את הדברים האלה.
14: יש לו קורת רוח מזה, או שהוא חושש, או שהוא כבר אומר הגיעו מים עד נפש עם כל הגרירת רגליים פה?
15: לא, הוא בעיקר שמח. א', התציר של ג', אתה יודע, עשה סדר לכל מי שעוד היה לו ספק. ודבר שני, טוב לו להופיע שוב בפני הוועדה, לשים את כל הפרשייה, לסגור אותה, לעשות קלוז'ר נכון, ולברך על המוגמר ולצאת לדרך, אתה יודע, אולי אפילו פה אחד.
14: אוקיי, תגיד, ומה קרה, או איך הוא הרגיש בתוך...

0: כלומר, במהלך הדיון כולנו ראינו את המאמצים והניסיונות לייצר פה איזה מרית עין של דרמה, דוח חסוי, כן? כל מעללי היועמ"שית וכו'.
1: האמת היא שבמהלך הדיון הוא היה בפגישות חפיפה במוסד, הוא לא ידע בכלל שהדיון, מה קורה בו, ואני דיברתי איתו רק בערב. בפעם הראשונה שהוא יצא מהדיון, הוא הרים לי טלפון, הוא אומר לי, נו, איך היה? כן, אנחנו מדברים איתך 4 שעות אחרי הדיון.
0: מה, הוא לא עקב?
1: חוץ ממנו.
0: לא עקב אפילו רגע, אתה יודע, בכל זאת, זה היה מאוד מסקרן להיכנס לאתר...
1: ניסיתי להשיג אותו כדי להגיד לו, תקשיב. כלום, אי אפשר היה להציג אותו, הרלשית שלו אמרה שהוא בדיונים חשובים, ואם זה לא חבור, אני לא מפריע. אז זה האירוע, זה הבן אדם.
0: אין שום חשש שינסו לטרפד עכשיו עם כל התהליך הזה שוב, והעדויות וכל האירוע?
1: אתה צוחק, נכון? מה זה אין חשש? יש חשש ודאי. אני לא יודע אם היה בהיסטוריה של המדינה אירוע כזה, ודאי במינוי בכירים, מיות שקטעי, כבר הצגתי את זיני ו... ראש השבק, אנחנו כבר היינו באירועים מטורללים, זה לא היה כדבר הזה. באמת, אגב, לא מצד העוזרים, העוזרים כאילו יושבים בצד, וזו הצגה שלמה שהייעוץ המשפטי נלחם בכל כוחו, כאילו לפגוע בביטחון של כולנו, להתקשר למישהו, כאילו פחות.
0: רגע, אתה נעלם. אתה מדבר על פגיעה בביטחון של כולנו, כן? שם נקטעת.
1: כן, אני אומר, זה פגיעה, כמו שאני מבין, זה פגיעה בביטחון של כולנו, למה? כי אנחנו מתפשרים, ראש הממשלה יודע מי הכי טוב למדינת ישראל בשלב הזה להיות ראש מוסד. בא הייעוץ המשפטי ואומר, אנחנו מוכנים להתפשר, נוותר על הכי טוב, בגלל שיש לנו איזושהי אג'נדה. זה בלתי נתפס, כמות התרגילים המשפטיים, אתה יודע, זה לא דעתי, אני קצת משוחד. אתה שומע את זה, אתה רואה, תקרא עיתונים, למרות שזה עושה, לא יודע, אקזמה, אבל תראה מה כותבים משפטנים מהשמאל. אנחנו פשוט באירוע שלא היה כדוגמתו.
0: אירוע מופרע, אפשר להגיד אירוע מופרע.
1: אירוע מופרע לגמרי, ברמה המשפטית וגם ברמה הציבורית לאומית. אירוע מופרע לגמרי. ממש חבל שהוא מתרחש, אין לי מילים כמה שזה כואב. אין לו גם הצדקה משפטית, כאילו...
0: לא, ותראה את הפוליטיזציה, תראה אחרי כל הכשלים שלה ומה שהיא עשתה באירוע הזה, אחרי הרוגלות ואחרי כל ה... מה עוד היה שם, הטיוח של הפצרית והכל, עולם כמנהגו נוהג, כאילו הכל טוב.
1: תקשיב, לקרוא, להגיד, לעמוד בבית משפט ולהגיד, להכיר דברים בסודי, ואחרי 5 דקות להסיר את החיסיון ולספר לכולם. לשלוח את התצהיר הסודי, שאחרי זה כמובן הוא לא היה סודי, לכל עם ישראל, אבל לא לצרף אותו לראש הממשלה. לשלוח אותו רק לבית המשפט, כאילו ראש הממשלה זה איזשהו בעל דין. אפילו בית המשפט, לא רק בדיון, גם בהחלטות שלו, נזף בעולם של משפטנים, נזף קשות. אבל כמו שאתה אומר, אנחנו, it is what it is. זה הפקיד היחיד שאנחנו לא יכולים להזיז מהכיסא, כי גם עליו בית המשפט נתן צו שאי אפשר לפטר אותו.
0: טוב. נצטרך לספק בזה הפעם. תודה שדיברת איתנו ודרישת שלום.
1: שיהיה
0: בהצלחה, תחזק אותו, כל טוב. סיימנו, תודה רבה לצוות, העורך אבי איצקוביץ' המפיקה וטרכטנברג, תודה רבה לטכנאים, אורן אשתיבקר, קובי פרלי, ציגזר. נתראה ערב בדקה לשבע בערוץ 15 בשלט, ישועת השם כערף עין, ביי.
2: נטו חיסכון, מתחם אישפו באר שבע. מזגן מפוצל אינברטר לבן, 1 כוח סוס, ב-699 שקלים.
3: עם ישראל עושה חשבון, נטו חיסכון.
4: שלום לך שמרית, מדברת, אראלה ממפעל הפיס.
5: לא מאמינה.
4: איפה אני תופסת אותך?
5: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
4: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
2: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קפוא, 49.90 שקלים לקילוגרם. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה, 3.30 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת? לא חסכת.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: שלום, כאן משה דימרי, יושב ראש האספה הכללית באקדמיה.

0: חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים וליהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים חייגו כוכבית 5280.
1: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
2: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים קוויסקול שקית מילוי 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג לאסלה ב5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
4: או משכנתאות חוסרים לכם במשכנתא.
5: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות.
6: ברגעים של אי ודאות רפואית אתם לא לבד. אגודת עזרה למרפא בראשות הרב פירר עומדת לשירותכם ומעניקה ליווי רפואי, שירותי אמבולנסים ומערך שיקום באזור הדרום והמרכז ללא עלות. הרתמו ותרמו עכשיו באמצעות אפליקציית ביט, ובזכותכם נוכל להמשיך בחסד ובעזרה.
7: בחצי היורה עם יורם סוויסה.
8: כשאני מתראיין אצל יורם סוויסה, אני יודע איך זה מתחיל, אבל אני אף פעם לא יודע איך זה נגמר.
9: שלום, כאן משה פרץ, ואם אתם שואלים אותי על יורם, אני חושב שזה הבן אדם היחידי שיש לו אישור להיות משוגע.
10: יורם סוויסה כל כך אוהב אנשים שזה מדבק, ואני כל כך אוהבת את יורם סוויסה.
11: היי יורם, זה אביב גפן, אוהב אותך, ורק בהצלחה.
12: יורם סוויסה, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק, אבל תפסיק, תפסיק, תפסיק.
13: בחצי היורם עם יורם סוויסה, כל יום 12 בצהריים.
14: אצלכם ברדיו.
13: אצלכם ברדיו.
14: אצלכם ברדיו.
15: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
16: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
17: עלם
16: כפוף לתקנון.
18: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס MGEHS שנת 2022 מ-88,900 שקלים.
19: לובינסקי טרייד אנד ליס
18: כוכבית 3008 על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון עד 24 במאי.
20: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. התראות על חשד לחדירת כלי טיס עוין והתראות על ירי טילים ורקטות נשמעו לפני זמן קצר בקריית שמונה ובמרגליות. מפיקוד העורף נמסר כי האירוע הסתיים. עד כה לא דווח על נפגעים. בתוך כך, נשיא לבנון ג'וזף האון הביע תסכול מחוסר יכולתו להביא להתקדמות ממשית בכל הנוגע לעצירת המלחמה. כך דווח בעיתון אל אכבר, המקורב לחיזבאללה. בדיווח צוין על מידע שהגיע מוושינגטון, לפיו התיק הלבנוני אינו בראש סדר העדיפויות של ארצות הברית או ישראל, וגורלו קשור יותר מתמיד למסלול המלחמה עם איראן. פרופסור דניאל הרשקוביץ, שסיים לאחרונה את כהונתו כנציב שירות המדינה, הסיר את מועמדותו לתפקיד מבקר המדינה. בהודעה שפורסמה מטעמו, הוא הודה לשרים ולחברי הכנסת מהסיעות השונות אשר הביעו בו אמון לדבריו. שריפה פרצה בדירה בקומה ה-17 ברחוב בן גוריון באשקלון. צוותי כיבוי מתחנת אשקלון הוזנקו למקום והשתלטו על מוקד הבערה, שמקורו במייבש כביסה שהתלקח. דייר אחד פונה במצב קל בעקבות שאיפת השן. עוד בחדשות, סין תרכוש 200 מטוסי בוינג מארצות הברית. משרד המסחר הסיני אישר לראשונה את עסקת הרכש שגובשה בפסגת טראמפ שי בבייג'ין. טראמפ אמר כי העסקה עשויה להתרחב ל-700

0: ו-50 מטוסים. הצדדים יפעלו להפחתת מכסים הדדית על סחורות בהיקף של 30 מיליארד דולר לפחות, בהמשך להסכם שהושג בקואלה לומפור בשנה שעברה. עכשיו, תחזית מזגי האוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: פרטנר אולין פלוס? וואו! איזה קול אודיופוני? צריך להגיד גם את החדשות?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
0: היום חלה ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון.
7: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
6: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI.
1: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.
8: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: לעשות שכונה, הולך להיות שכונה היום. איזה כיף. וואו, וואו, וואו, וואו. וואו, וואו.
1: פתחת לי את המיקרופון? חג שמח, רותם, שרון.
0: חג אליפות. שישית, שמח.
1: תקשיב, זה היה קשוח. זה, אתה יודע, לא סתם אומרים, חיינו משישי לשלישי, משלישי לשישי, אימא לה, ובין לבין לא באמת חיינו. אני חשבתי עד השנייה האחרונה, ביתר דקה 95, אמרתי, זהו, הם מכניסים. לא האמנתי, כי אתה יודע, בליבי, כל כולי רציתי, ואני גאה בקבוצה שלנו, ואיזה כיף, יש אליפות.
0: איזה כיף שיש אליפות. תקשיבי, אני אתמול בכיתי... בכיתי ביציע, כאילו אני אמא של גיא מזרחי.
1: ממש, וואו, ממש. עכשיו אני רוצה להגיד משהו. קודם כל שום מילה על די עם האמא, די עם האמא, כי האמא הביאה את האליפות, אבל אני, ענבל בן עמי, רוצה לבקש סליחה.
0: ממי?
1: לא ממך, רותם.
0: כמובן.
1: מהמאמן שלנו.
0: על קוז'ו.
1: תקשיב. אתה יודע, אני אגיד לך גם למה.
0: כל הכבוד לך.
1: אני אסביר?
0: נו.
1: אתה יודע, אני באה ממשפחה של כדורגל, חיים נושמים כדורגל, אבא שלי רצה בן בכור, קיבל אותי, אין מה לעשות, ממשחקים של טאי בכפר קנה, וראיתי את כל הגילי לנדאו של פעם,
0: הכל.
1: ושיחות שישי וחג אצלנו, מה זה? חג הפועל באר שבע. אז אני בנקודות מסוימות אמרתי, די. קודם כל, כשהביאו אותו, אמרתי את רן כמובן, אנחנו מדברים על רן קוז'וק, המאמן שלנו, וכשהביאו אותו, אמרתי, כולם אמרו, מה מביאים? וזה, ואני אמרתי, חבר'ה, תנו לו ימי חסד, הוא יוכיח את עצמו. הוא הוכיח. ואז, במהלך העונה הזאת, היו רגעים שפשוט אמרתי, הוא לא קורא את המשחק, נכון? החילופים שלו, הוא לא מגיב בזמן, משהו קורה כאן, משהו, וגיסי היה אומר לי, ענבל, מה קורה לך? הוא אחלה מאמן, מספר אחד, והיה נכנס בי. והייתי אומרת לו, אושרי, מה קורה? וגם לבעלי ולאבא שלי. ואני רוצה להגיד.
0: כן.
1: לזה הוא נעשה את זה רשמי?
0: כן, רן.
1: רן.
0: רן קוז'וך.
1: קוז'וך היקר. האליפות הזאת.
0: אני מאוהב בו קשות.
1: שלך.
0: ברור.
1: אני ענבל בן עמי מתנגד.

0: נצלת, מורידה את הכובע.
1: כל הכבוד.
0: תקשיב, הבן אדם בצניות, הבנתי שלפני מספר שנים בכלל הוא היה עובד בטוח.
1: יצא מהכדורגל וחזר.
0: ותקשיב, ראינו עונה של ילדים עם התרגשות, באמת, כי בסופו של דבר אין לנו את אין פה את המליקסון, את הברדה,
1: אין איזה סטאר כאילו.
0: נכון, ותקשיב, הוא חתום על בלוריאן, הוא חתום על אליאל פרץ, הוא חתום על כל כך הרבה. קלפי, קלפי איתנו על הקו, קלפי.
1: קלפי ישן באוטו מחוץ לפורום.
0: אוי, אני, למה אני, אז רן, אני מתנצלת.
1: בוקר טוב. אני הבטחתי לך כל השנה אליפות ואתה לא הקשבת לי, אחי, אתה לא האמנת.
2: הבטחת, ברמן הבטיח. אני חייב להגיד לכם שלימדו אותי כמה,
1: לימדנו אותך משהו
2: בווינריות ובהגשמת החלום
1: כל והמטרה. השנה פה, תוכנית אחרי תוכנית איציק, אמרתי לך
2: איזה ערב, איזה לילה אתמול על הפועל באר שבע עד השעות הקטנות של הבוקר. באמת, ענבל, את לא מבינה איזה טירוף היה, באמת, את לא מבינה.
0: מה זאת אומרת, לא מבינה?
2: אני היה מאמין, ענבל, שזה יהיה אתמול, שאתמול
0: הכל... נכון, אני אומרת לך, אני עד השנייה האחרונה, באמת, עידן שואל אותי, מאמי, מה קורה עם ביתר?
1: איך אני פחדתי שזה יתמשך ליום שבת, אם הלך ליום שבת, ואז...
0: ראית שהביאו את הבמות והכל יותר נעלה.
1: עכשיו, איזה אלפי סינריו, גם להגיע יום שבת פתאום, וביתר יום, אומרים, נצחים, ואתה מגיע למקום שני, וכל מיני תרחישים, שאתה אומר, אלוהים ישמור אותי, ועוד לפני גמר גביע.
0: אתם יודעים מה אני עשיתי אתמול בשריקת הסיום?
1: נו.
0: אני שלחתי הודעה, אוהבת, לדודו אהרון. ואני סגרתי חשבון.
1: כן.
0: ואמרתי לו, דודו, תקשיב, אני שתקתי, ראיתי את רצף הסטוריז שלך. מכבי, אנחנו עזרנו לכם שנה שעברה. כן, כן. אנחנו זה, בוא. ואמרתי לו, אני שתקתי ברצף הסטוריז שלך, ואנחנו באנו ודיברנו על הדשא, ולקחנו, לא הביאו לנו את האליפות הזאת, לקחנו את זה בדם, יזע ודמעות, ועם היה עמיק אחד, כן? בואו, אי אפשר להגיד שלא. תקשיבו, קלפי, הוא עושה לי פרצופים, הוא לא בא, הוא לא לפי התורה הזאת.
1: איציק, איציק יודע, אני לא,
0: אנחנו נשריש בך את זה, רוצה.
1: איציק יודע.
2: אנחנו צריכים להעביר לו עוד קצת.
1: איציק יודע.
2: רותם, אתה צריך להאמין שזו דרך חיים, וזה גם תורה לצניות בעיניי.
1: איציק, אבל
2: לא, אני אגיד לכם את האמת.
1: טוב.
2: לא, עכשיו רציני. אני באמת חושב ש... כאילו, העם היעמיק בעיניי זו דרך לחיים, אוקיי? אבל אני אומר שגם אנחנו בתוך תוכנו, מעכשיו, אחרי שהפועל באר שבע צריכה לקום מהשלוש אליפויות ולבנות קבוצה לא נוצצת, לא מבריקה,
0: לשמור על צניעות, אתה אומר.
2: לא עם 10 כוכבים, אבל להאמין בדרך, להאמין באלונה, להאמין בקבלת החלטות, להאמין בשחקנים.
1: ברור.
2: גם אם אין להם את השמות הכי סקסים בעולם.
1: נכון, איציק.
0: עכשיו אני יכולה להגיד מילה קטנה?
1: יש לנו...
0: אני רוצה להגיד דבר כזה. כולם מדברים כמובן הפועל באר שבע והכל, ויש לנו אלופה מהדרום, אבל אני באמת רוצה בהזדמנות זו להגיד שאני גאה. מה זה גאה להיות חלק ממשפחת רדיו דרום? אנחנו כל העונה הזאת ליווינו את הקבוצה, פאנזון, פרי גיים, שידורים מכל מגרש בארץ, הלכנו, ליווינו פודקאסטים, וחבר'ה, זה שעות על גבי שעות והשקעה, ובאמת איזה גאווה להיות באמת הלב של הדרום. יש את האלופה מהדרום, אנחנו הלב של הדרום.
1: אז אני רוצה להגיד לך שאני אמרתי אתמול לאשתי שאנחנו פה ברדיו, היה לנו שנה כזאת אינטנסיבית עם הקבוצה הזו, ושידורים בחוץ, ופודקאסטים, ואני וקלפי שם בפאנזון.
0: אני כל שידור אומרת לו, תפסיק להגיד פאנזון. שאלתי
1: תיקונים, כמו אמא שלי, פאנזון, לא בפאנזון. ואני אומר לך, היה שנה אמוציונלית מאוד. ולא תמיד פשוטה.
0: וכולם לא רצו שניקח.
1: ולא, וגם המון פעמים, לא, אבל גם המון פעמים אנחנו פה ברדיו, עלינו את הגישה שלנו, ולא תמיד הלכה יד ביד עם האוהדים. והיו פעמים שאת יודעת, היינו מקבלים הודעות, את אומרת, על קושוך, היינו פרשנים ושדרנים פה דוחפים את הקבוצה ומנסים להרים אותה למעלה, כי זה האמונה האמיתית שלנו. וגם כשמבקרים, אז מבקרים. וכשאתה מבקר, אתם שים חלם, אתה מבקר.
0: זה חלק מהעבודה העיתונאית שלנו, אני מקבלת את זה, מותר לנו להביע דעה.
1: אני באמת מרגיש, ואני חושב שזה גם בגלל זה רצתי אתמול בבכי ביציאה, שתראתה אותי, אני מרגיש שיש לנו איזה 0.01.89% באליפות הזאת.
0: כי אנחנו אגרוף אחד, ושידרנו, אנחנו משפחה אחת, באמת? לגמרי. באמת? בגלל זה אמרתי, יש לנו את האלופה מהדרום, ואנחנו לא הלב הדש, של הדרום.
1: לא על הדשא, אנחנו לא משחקים, אנחנו לא רנקו ז'וך, לא אלונה, אבל יש לנו חלק.
0: אבל יש לנו
1: חלק.
0: השפעה, ברוך השם, ברור. אנחנו לא סתם גוף התקשורת המוביל בדרום.
1: ברור, יש לנו חלק.
0: אני בא לי להרים לנו כי מגיע לנו, כי אנחנו תמכנו לאורך כל העונה הזאת.
1: כל העונה.
0: ובכלל, כל השנים אנחנו עם הפועל באר שבע ועם הדרום ועם כולם, אז איזה כיף לנו שאנחנו מחויכים היום. אלפי, זה לא, אתה יודע, זה רק מתחיל, כן? יש לנו עוד את שבת.
2: אני אגיד לך מה, אנחנו עכשיו באופוריה ושמחים והכל. העונה עוד לא הסתיימה.
1: כלום, ברור.
2: אנחנו לא מסכמים כלום.
1: ממש לא.
2: עוד לא מסכמים. תחשבי שהענקת הצלחת תהיה במוצא שבת, גם שם אנחנו נחגוג, ויש גם את הגביע, שם אנחנו רוצים לחגוג גם את הגביע. לכן אני אומר, לא מסתכלים כלום.
0: נעשה סלפי עם שינו זוארץ, תגיד.
2: עוד... בוא נקווה. עוד... יש עוד 180 דקות, ובאמת, זה לא, זאת לא קלישה, כולם צריכים לתת עכשיו את הכל, ואחרי הגביע, בעזרת השם, יש לנו את החגיגות הרשמיות.
0: סלפי, מה עם החוטיני?
1: דעת, שחררו אותם. שחררו אותם. קלפי והחוטיני גם הביאו את הרצחון.
2: את לא מבינה מה אני עובר ב-24 שעות האחרונות, כאילו אתמול ההודעות, כמות ההודעות שקיבלתי.
0: איזה מזל שהיום יש AI. אפשר לעשות לך את זה, וזהו, בלי שתביך את עצמך באמת. קלפי, מחיר
1: כבר נדשעה ברדיו, איזה כיף.
2: את לא מבינה מה עשו לי, ותדעי לך שכל הדבר הזה הגיע לכולם, הגיע אפילו לסכם של הפועל פתח תקווה, שתביני, שהם... אם זה גרם להם קצת להשקיע יותר ולרוץ יותר נגד ביתר,
0: תקשיב, אני חשבתי שהפועל פתח תקווה כבר סיימה את העונה שלה. אני חשבתי שאתמול הם יבואו, כי כבר אתה יודע, הפועל פתח תקווה זה לא הפועל באר שבע, זה לא מכבי תל אביב, זה לא ביתר ירושלים. מבחינת יכולת וגם ההכנה, ולתחושותיי יש להם פחות כושר גופני ממה שיש לנו. אני פחדתי או חשבתי שזה לא יחזיק מעמד. וואלה, תקשיב, הם הרוויחו עכשיו אוהדת נוספת. לא, אוהדת תומכת, הם פרגנת.
1: כן, לא, זה סימפטית.
0: זה שמכבי באו אתמול, כאילו הם באו לגמר גביע.
2: היה גם את הקטע אולי הכי מרגש, שבדקה 93 בטרנר, היה את היש הגדול מהמשחק של ביתה.
1: לא בשקע ציום, כן.
0: ומה שקרה עם הפועל תל אביב ומכבי חיפה.
2: וואי, וואי.
0: זה בכלל.
1: זה
2: ממש.
1: הזיה. אני חושב שזה גם קצת שינוי דיסקט לנו, שאנחנו חושבים שכל העולם נגדנו.
2: אני אגיד לכם משהו, אני חושב ש... אתה יודע, בשבילנו, בשביל אוהדי הפועל באר שבע לחגוג אליפות, זה לא משהו שהוא רגיל.
0: נכון.
2: יש מכבי חיפה, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, ואלה קבוצות שהם, יש להם, בוא נגיד, הם לא רק בערים שמהן הן מגיעות, אבל באר שבע זאת קבוצה שהיא קודם כל קבוצה של העיר. וילד באר שבעי שעכשיו לא יודע מה
1: סיכוי מאוד גבוה שהוא ידד באר שבע,
2: ואני יכול להגיד לכם שאני מקבל הרבה מאוד צילומים של אוהדים של הפועל באר שבע שמסתובבים בגאון עם החולצה במרכז בצפון, וכיף מאוד לראות את זה. וגם כשאני שמעתי את רוביק היום, אני חושב שאין כרטיס ביקור יותר טוב לעיר באר שבע מהקבוצת כדורגל. יש בה יהודים וערבים
1: והכל ביחד,
2: והכל מהכל וזרים, וכולם בהרמוניה אחת, ואני חושב שזה הדבר הכי טוב שיכול לקרות.
1: בעלת הביתה, בעלת הביתה היחידה בליגה, כל הליגה עדיין.
2: נכון, ואני חושב שאתה יודע, אלונה ברקת לפני שנתיים קיבלה לא מעט ביקורות. אני זוכר לפני שרן קוז'וק הגיע בדיוק אחרי הגביע,
1: היא מפטרת את ברדה, ומה היא עושה, ומה לנה מודון הולך.
0: למה לא אחרי זה אתמול שהוא חתום לעוד שנתיים? למה? כאילו עכשיו אני חכמה בדיעבד, כן? כי לפני כן היו דיבורים של מה, די, מספיק מיצינו, הוא לא קולה, הוא לא פוגע. אבל חבר'ה...
2: אני אגיד לך מה. אני חושב שכשהגיע ברק בחר להפועל באר שבע, אחת הסיבות שהוא הפך להיות ברק בחר, גם כמאמן וגם אצל השחקנים, זה שהוא הצליח כבר בעונת האליפות הראשונה שלו לעשות אליפות. וזה גרם לו לקבל את כל הקרדיט שיכול להיות, עד מכדי מצב שאני אומר לך, אני לא האמנתי שיש מאמן שהוא לא ברק בחר, שיכול להביא אליפות ויכול גם לקנות את עדת הקהל. ומה שהיה בעונה שעברה עם רן, זה היה לא פשוט לאוהדים, להגיע למצב כזה שאתה הכי טוב ומגיע לך וגול עם דקות 90 והכל, זה מאוד מזכיר את מה שיש בביתר היום, במאבק מול באר שבע, ופתאום אתה מוצא את עצמך בלי כלום, וזה מאוד מאוד קשה, ואני חושב שקרן קוז'ו כמאמן, זה משהו שהוא עבר גם כמאמן בדרך שלו,

0: להגיע בעצם לנקודה הזאת של להיות מאמן שנכנס לרשימה של הגדולים, הוא כנראה היה צריך את, את המכה הזאת שהייתה, והוא אמר את זה גם בסוף העונה שנבנים מה...
1: ברור, זה גושפנקה. אבל אני אמרתי לך פה, איציק, איציק, אני אמרתי לך פה בתוכנית לא מעט, גם אם הוא לא לוקח חליפות, מבחינתי הוא צריך להישאר בקבוצה הזאת.
0: נכון, אבל אני חושב שאם הוא לא היה לוקח העונה,
1: זה היה מאוד קשה לבוא למשא ומתן. נכון, היה מאוד קשה גם לא יודעים לבלוע אותו, אבל בסדר. איציק, אנחנו חייבים להמשיך היום בשש בערב, תוך את הספוט של הדרום.
2: ובכלל, קלפי יעלה בכל התוכניות שלנו, כי צריך לחגוג.
1: אבל אני עושה שעתיים, תעזבו אותו.
2: היום לא, הלילה, אף אחד לא ישן פה.
1: איציק, אתה הולך לעבוד.
0: מה,
1: אתה הולך לעבוד קשה, איציק.
0: אבל זה אלה היו הצרות שלנו.
1: ממש, אבל איציק, ממש.
2: רק שמח, קלפי.
1: איציק, אוהבים אותך, ידידי.
2: מזל טוב, מזל טוב.
1: משתמע. אלבלצ'וק.
2: אין מותק.
1: אהובה. איזה כיף.
2: מזל טוב. מגיע לנו. מזל טוב לנו,
1: באמת מגיע לנו. טוב, פרסומות.
3: יום שידורי מיוחד מוועידת הנוער של השומר החדש. עוטפים את העוטף ברדיו דרום.
4: אנחנו נמצאים היום ביום שידורי מיוחד, לרגל ועידת הנוער של השומר החדש. אנחנו עכשיו ככה ערב חג הביקורים, וגם אנחנו בשומר מציגים את הביקורים שלנו, ביקורי העשייה, ביקורי העשייה לאורך השנה של כל אחת מהתוכניות, וביקורי העשייה המשותפת של כולנו יחד, כאן בחבל התקומה, בין אם בנטיעה, בשיפוץ, בבניית פינות נוי, לספר סיפור של חוסן, של צמיחה ושל תקווה משותפת.
3: יום שידורי מיוחד מוועידת הנוער של השומר החדש. עוטפים את העוטף ברדיו דרום. חגיגת המחירות של קבוצת צרפתי שמעון בבאר שבע נכנסת לישורת האחרונה, עם הטבות מימון יוצאות דופן ומחירי השקה בשכונות הכי מבוקשות בעיר. פרויקט צרפתי בפארק, מגוון דירות 4-6 חדרים, דירות גן ופנטאוזים מפוארים. זו ההזדמנות שלכם להיכנס לדירה עכשיו ולשלם מיליון שקלים ללא ריבית והצמדה רק שנה לאחר האכלוס. פרויקט צרפתי בנאות הדרים נכנס לשלב הרביעי בפרויקט ומציע מגוון דירות 3-5 חדרים עם מרפסות גינה ענקיות של כ-25 מטר רבוע. הזדמנות אחרונה למחירי השקה. דירת 3 חדרים החל מ-1,590,000 שקלים. חייגו עכשיו, כוכבית 5999.
5: בחסות
6: חגיגת שבועות ביוחננוף. עשרות מבצעים על המוצרים שעושים את החג.
7: היום צפוי להיות שמשי ונעים יחסית לעונה, 26 מעלות ביום ו-16 מעלות בלילה.
5: בחסות
6: חגיגת שבועות ביוחננו.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
2: נטו חיסכון, מתחם אישבור באר שבע. דג סלמון מאושן שמיר 100 גרם ב9.90 שקלים. רביעת טונה לגונה 140 גרם ב9.90 שקלים. קמח לבן מנופה קילוגרם אחד בר ולחם 3 יחידות ב10 שקלים.
3: עם ישראל עושה חשבון, נטו חיסכון.
4: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
5: קוצרים נמצאים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. בורק אספילו, אצבעות גבינה או בולגרית 3 העופים ב10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית, 19% שומן ויליפוד ב2.50 שקלים ל-100 גרם. שמנת לבישול 250 מיליליטר השף הלבן ב6.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
6: שלום, כאן הפרופסור חיים שקד, נשיא האקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב.

0: אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים ולהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים חייגו כוכבית 5280, כוכבית 5280.
1: הלו צ'רי,
2: אני שומעת.
1: מה זה החלפת תצוגות?
2: במילה אחת, הזדמנות.
3: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות יבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
2: נו, מה אומרת?
1: במילה אחת, לרוץ.
3: צ'רי מבית פריזבי.
4: בעלי עסקים מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה. extra.co.il
5: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
6: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
7: היום זה קורה. רדיו דרום עוטף את העוטף. במהלך יום השידורים הזה נלווה מקרוב את ועידת הנוער של השומר החדש. יום ולילה של עשייה ציונית, לימוד וחלימה משותפת. הצטרפו אלינו ליום שידורים מיוחד מהשטח שיסתיים בתוכנית מיוחדת עם נוער השומר ואנשי השומר החדש בהגשת לאה סולומון ישוע. שעה מלאה בחוסן, חיבור לאדמה ותקווה. הצטרפו אלינו היום, יום רביעי, בשעה 19:00. רק ברדיו דרום.
8: 9 מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
9: טוב, שבתם לנו למגזין, יש אותנו? נגיד עכשיו קצת ענייני השעה, נגיד בוקר טוב למורה דריך תדים לצד תקשורת, מה נשמע?
10: בוקר טוב, מאושרת, ברכות להפועל באר שבע.
9: טוב, אז מור, בוא נדבר על אירוע שלא יודע אם שמו לב אליו, שמו אליו, המזינות והמזינים שלנו, נטל נוסף על העסקים, גם חשבוניות קטנות יחויבו באישור מרשות המיסים. תגיד, אני ועד פה מדברים על המון המון דברים, למה זה מעניין אותנו?
10: מה זאת אומרת?
9: כן.
10: מהראשון ביוני מדינת ישראל נכנסת יותר עמוק לכיס של בעלי העסקים, רשות המיסים מסבירה ואומרת, כל חשבונית מ-5,000 שקלים תחויב באישור דיגיטלי במספר הקצאה בזמן אמת מרשות המיסים. זה מאוד מעניין.
9: תסבירי לי, מה הולך לקרות?
10: בעל עסק שמוציא חשבונית, תחשוב גם דרך אגב על העסקים הקטנים, אולי ישנים יותר, אולי של אנשים מבוגרים יותר, שהם פחות טכנולוגיים ופחות יודעים לקבל מספר הקצאה באונליין מרשות המיסים. אני לא יודעת אם אתה מכיר את זה, אני מכירה את זה. זה עוד רגולציה ועוד בירוקרטיה ועוד מערכת שנכנסת לכיס וגם מפרה את הפרטיות וגם נכנסת למעקב יותר הרמטי. אבל אי אפשר לשכוח שהכלכלה השחורה בישראל הפכה למפלצת.
9: זהו, גם ככה רשות המיסים אני רואה גם מדברת את זה החוצה, שמדובר פה במלחמה בכל מה שקשור לאון שחור, וזה מה שאני ודיברנו עליו הרבה
10: משמעית.
9: פה
10: זה בדיוק מה שקורה פה. אנחנו מדברים שנים, ואני ואתה שנתיים, על הרצון לנקות את הרחובות. אבל אי אפשר להילחם בפשיעה כלכלית של המאה ה-21 עם כלי אכיפה של שנות ה-80. כן, אז השאלה שאנחנו שואלים זה לא רק זה, אם זה מכביד על העסקים. צריך לייצר, אתה יודע, איזשהו איזון בין חופש כלכלי למלחמה האמיתית בהון השחור. צריך להבין שהלב של ארגוני הפשיעה הוא לא רק הנשק, והוא לא רק הסמים, והוא לא רק הפרוטקשן, הלב של כל הדברים האלה הוא הכסף. החשבוניות אפקטיביות, חברות הקש, העסקאות המזויפות, כל ההלבנת הון הזאת מגלגלת מיליארדים. אז אם אתה רוצה רותם להילחם באמת,
9: כן,
10: בפשיעה המאורגנת, אתה צריך לדעת לעקוב אחרי הכסף בזמן אמת. ובוא אני אגלה לך משהו.
9: אבל את מצלמת בעצמך ומעלה, הכסף הוא במזומן. להחזיק 350 אלף שקלים בשטרות, מה יכולים רשות המיסים לעשות עם זה?
10: קודם כל, השבוע נתפסו גם מיליוני שקלים במזומן בכספת בבית.
9: כן, מבינה.
10: תשמע, המלחמה במזומן היא מלחמה אחת. זה כאילו אתה אומר לי, מה, צריך גם טנק וגם מטוס? כן, צריך גם חיל האוויר. וגם חיל הים. בטח שכן, התשובה היא כן. הטענה שלך לגיטימית, אבל צריך להבין, מלחמה היא רב-זירתית ורב-מערכתית. גם בדיגיטציה וגם עם הדיווחים וגם עם העם, אי אפשר יותר לאפשר לפשיעה לקרות, צריך לדווח על כל חשבונית, הרי אנשים גם מקבלים,

0: הוא החשוב.
1: למגר.
0: מור אדרי, מערכת הדיבנסת התקשורת, תודה רבה לך מור. שיהיה אחלה
1: יום. תודה רבה לך.
0: חג שמח מור, אנחנו נשתמע.
1: חג שמח גם לכם.
0: נתחיל לעשות טוב. טוב.
1: תודה רבה.
0: יאללה, ממשיכים.

0: טוב, חג שבועות מתקרב לנו בסוף השבוע הקרוב, אחר, באמת שאולי מזוהה הכי הרבה עם חג החקלאות והביקורים פה בישראל, והוא מעלה מחדש את אחת השאלות המשמעותיות ביותר. אנחנו נהנים להיזכר בערגה בדור החקלאים של פעם. אני צריך להגיד, דור החקלאים הזה הולך ומתבגר, ומי דור החקלאים הבא? זה השאלות שמעסיקות גם את קבוצת חיפה. איתנו דוקטור אבישי אבנימלי, האגרונום הראשי של קבוצת חיפה. בוקר טוב, דוקטור, מה שלומך?
1: בוקר טוב, נהדר,
0: טוב לשמוע אותך. אתה יודע, חג רומנטי, וכולם בלבן, ואוכלים דברים חלביים, וכל המשפחה מסביב לשולחן. באמת רומנטי, ויפה וחשוב. אבל צריך לדבר שנייה על עתיד החקלאות בישראל, דווקא עכשיו.
1: כי בסוף, תיארת, ביקורים, והשדות, והחיטה, והימים האלה, יש המון המון אתגרים. שהחקלאים ובכלל עולם החקלאות הישראלי והעולמי התחילו להתמודד איתם, שאחד העיקריים זה בעצם הגיל של החקלאים. הגיל של החקלאים הולך ועולה, אבל האתגרים רק הולכים ועולים. גדל היום, זה כבר לא רומנטי כמו שאתה תיארת, להוציא נסעות עם טימטוריה על הגב וחופרים לממטרה. אלא יותר דברים הרבה יותר מחוכמים.

0: והאתגרים הולכים וגדלים.
1: נכון.
0: צריכים להוציא הרבה יותר מכל זה, ולהיות כלכליים ולהיות תחרותיים וכולי. וזה עוד לפני שדיברנו על שינוי אקלים ומחסור במים ועובדים וכל הדברים האלה.
1: אז החקלאות של 2026 לא נראה כמו פעם, צריך להגיד את זה.
0: חד משמעי.
1: כאילו אנחנו אוהבים לשים אותו בפרסומות, אתה יודע שהוא עדיין בשדה, נכון, והוא עדיין על טרקטור, אבל שונה.
0: בהחלט. עברו הימים של הור הממטרה. היום כל חקלאי הוא צריך לנהל אופרציות מאוד מתוחכמות. בין אם זה החל מהעובדים וכלה במסדי נתונים, ומערכות חישת מידע, וכל מיני נתונים שמגיעים מכל המקומות, ותחזיות, ותמחורים, ומערכות דישול והשקעה מתוחכמות. המון המון המון דברים שהוא צריך לדעת ולשלוט, וזה שהחקלאים רק הולכים ועולים עם הגיל, זה לא מסייע לסיפור הזה.
1: אז תגיד לי, עכשיו בחור שסיים עכשיו את התואר שלו באיזה מדעי המחשב או משהו, ורוצה הייטק, אתם פה בקבוצת חיפה אולי אומרים, חכה רגע עם הייטק? יש עוד אופציות?
0: אנחנו לא אומרים חכה עם הייטק, הייטק זה אצלנו.
1: אני אומר, לא, כן, חכה עם הייטק המוכר והמסורתי, יש גם הייטק בחקלאות, זה לחדד את זה.
0: זה בוודאי. הרעיון הוא שבסוף הייטק, אם אנחנו ניקח את זה בתור מילה, זה ליצור כלים. כלים של בינה מלאכותית, כלים של מחשוב, כלים של יצירת דאטה ושימוש בדאטה, ניתוח נתונים, זיהוי תמונה, כל העולמות האלה שמה שאתה רגע קנית הייטק, נמצאים כבר היום בחקלאות. כלומר, בסוף בן אדם שסיים מדעי המחשב או כל מיני דברים ספציפיים בתחומי הייטק, יכול ליישם את הכלים שהוא קיבל ופיתח בעולמות שלנו, בעולמות החקלאות.
1: אז נגיד, צעיר שמאזין לנו עכשיו, מה היית רוצה שהוא יבין על התחום? שמשהו שהוא כאילו, אתה יודע, משהו שלאו דווקא אפשר לקבל מפרסומת כזו או אחרת, או מאיזה אלון אחר שהוא יקרא.
0: מה אני רוצה שהוא יבין מהתחום? שבסוף התחום זה לא רק עבודת כפיים, זה לא רק לצאת ולנהוג בטרקטור, כל מיני מושבניקים מחושפסים. תחום החקלאות היום הוא לא יכול להיות אפשרות לעבודה מתוחכמת, הוא חייב להיות כזה. הוא חייב להיות אדם שמבין טכנולוגיה במובן העמוק של הסיפור הזה.
1: כן.
0: הוא צריך להיות אדם שמבין נתונים, שיודע להשתמש במסדי נתונים, שיודע לקבל החלטות, מחשבה אנליטית. היום להיות חקלאי זה בעצם להיות כמעט איש הייטק לכל דבר ועניין.
1: משרד החקלאות, חברות החקלאיות בישראל, החקלאים עצמם הבינו את זה? הסכילו כבר להבין את זה?
0: ודאי, זה כבר לפני הרבה שנים, הרי אנחנו יודעים שישראל זה מעצמת חקלאות, זה אגריטק כבר הרבה שנים. אם נתחיל מתחום התוספות שהוא מוצא כבר לפני 60 שנה, כלומר, הצורך שלנו בישראל, כיוון שאנחנו באמת מדינה עם מעט מאוד משאבי טבע,
1: נכון.
0: ומעט מאוד יכולות במובן הזה,
1: גם מעט מאוד ידיים עובדות, צריך להגיד את האמת.
0: זה רק הולך ויורד, חד משמעית. נכון. אז היינו צריכים באמת לפנות לטכנולוגיה, לפנות לחדשנות, איך אנחנו בעצם באילוצים הנוכחיים, איך אנחנו מוצאים את המיטב. ובאמת זה יצר אקוסיסטם שלם של אגריטק. וכבר היום אתה רואה המון חברות ישראליות. ואם אותו צעיר שאנחנו, אותו צעיר דמיוני שדיברנו עליו עכשיו, ילך ויפתח וקצת יחפש, הוא יראה שיש ים של חברות בתחומי האגריטק למיניהם. החל מחומרה וכלה בתוכנה, וזיהוי תמונה ורחפנים ו-you name it.
1: כן.
0: יעקב עשו מתקשר לעולמות האלה של החקלאות.
1: אז אני רוצה שנייה להבין, ממש לסיום, חג השבועות 2026, אחרי כל מה שדיברנו, אנחנו במגמת שיפור, או שאנחנו דווקא באיזה סטגנציה? לומר, איך אתה רואה את זה, דוקטור?
0: וואו, שאלה נהדרת. אנחנו תמיד במגמת שיפור, רק תראה לחזק את הסיפור הזה. כלומר, צריך לראות אם אנחנו לא מורידים רגל מהגז, זה רגע נוטשים את החקלאות, אלא תמיד מנסים לדחוף מאחורה, אם זה המדינה, אם זה מוסדות, אם זה אקדמיה, איך אנחנו ממשיכים לדחוף את העגלה, כי בסוף, אם לא ייכנס הדור הבא, ניכנס לסטגנציה הזאת ולהידרדרות, וכרגע אנחנו עדיין בפריחה. כלומר, היום יש הרבה הרבה פריחה, צריך שאנשים ייכנסו לתחום, וימשיכו לגלגל את העגלה.
1: כן, צריך להגיד, יש מדינות באירופה שלא השכילו לעשות את זה, ואז מצאו את עצמם במין סחרחורת של יבוא מבחוץ, וזה פשוט... once אתה נכנס ללופ הזה, זה גם לא נגמר.
0: נכון, קשה מאוד. להזיב את העגלה לוקח המון המון שנים.
1: כן. דוקטור אבישי אבני מאיה, אגרונומר שיש קבוצת חיפה, תודה רבה, חבר. אחלה חג.
0: תודה רבה, היה לי העונג, בוקר טוב.
1: לגמרי, בוקר אור.
2: דיווח התנועה בחסות. עכשיו בבאג'ט מחירת רכב יונדאי i20

0: 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה הנכון להיום. בימים מתוחים אלה, נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה, יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש, בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים, רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
2: בחסות.
0: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: תשע, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
4: אני מדברת עם יוסי ש...
5: נכון.
4: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
5: תמיד מדברים איתך.
4: טוב, אז התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
5: תודה רבה.
4: יפה לך, תוך שנתיים, נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
0: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל.
6: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, עם ג'יקה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: אתם שומעים את זה? כמו בכל שנה, לב התרבות של הנגב המערבי פועם שוב. פסטיבל מדרום חוזר. 5 ימים של אומנות רב תחומית וטירוף של תרבות. מופעים בשכונות, דקלה, ג'ימבו ג'יי, די-ג'יי אירן יוסף, אתיו פיוז'ן, סדנאות לילדים ומבוגרים, ריקודים, וידאו, תיאטרון, מחול, חפלה של מוזיקה, סיורים ועוד. 25 עד 29 במאי, בכל רחבי אופקים והנגב המערבי. הכניסה חופשית. חפשו אותנו בדיגיטל. דיגיטל, פסטיבל מדרום.
9: ממה אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. ממה אירועי בוטיק,
10: מבוא סיוון 8, קריית גת,
9: 08-681-0263.
11: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
12: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
13: מלמור מזכירה לך. נסיעה טובה יותר.
12: כוכבית 6189.
14: ומשכנתאות, חוסרים לכם במשכנתא.
15: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
16: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
17: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
18: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
19: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייבו כוכבית 2300 בכפוף
10: לתנאים. לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
6: תבל, אוכל מוכן לשישי, שבת וחג. מזמינים אתכם לבוא וליהנות מאוכל מוכן, ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. ביום חמישי פתוחים לרשותכם החל מהשעה 6 בבוקר עם מכירת אוכל מוכן לחג וגם לשישי שבת. 610-5550. חג שבועות שמח מתבל מרכז אירועים.
3: תשע, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
8: טוב, אז חברים.

0: אם וחברות מאזינות ומאזינים, היום מתקיים בשנה, מזה השנה שלישית, כנס מתחברים מחדש של מכללת קיי. אנחנו שם גם רדיו דרום. כנס דרך השנה בסימן חוסן, חינוך וקהילה. שנתיים וחצי אחרי השבעה באוקטובר, כשהעוטף מנסה לכונן שגרה חדשה, הכנס מציג מחקרים מהבוץ, ככה קוראים לזה, ממש ככה, ידע שנאסף כן. בשטח על ידי מרצים וסטודנטים שיצאו מהכיתות, למלונות המפונים למרכזי החוסן ביום הפקודה, למדו, קראו, שמעו, כמובן הטקס השנה מוקדש לזכרן של שלוש סטודנטיות של המכללה שנרצחו באותם אירועים. שירי ביבס, לבנת קוץ ותמר קדם סימן טוב, זכרונה לברכה. נמצאים איתנו כאן אנשי החינוך והטיפול שמנסים להפוך את המחקר לקרן אור עבור קהילות בדרום. דוקטור חלד אל סייד, ראש התוכנית ללימודי ייעוץ חינוכי, תואר שני במנחה במרכז חוסן, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: וגם איתנו תרצה מרגולין, חברה בצוות המו"פ של מטה קרן רש"י, מנהלת מחקרי הערכה ותהליכי המדידה בקרן. אז בוקר טוב לך, תרצה, מה שלומך?
2: בוקר טוב, מצוין, שמחה ונרגשת להיות כאן.
0: איזה כיף. אנחנו נמצאים שנתיים וחצי אחרי השבעה באוקטובר. חלד כמנחה במרכז חוסן ותרצה כמנהלת במחקר בקרן רש"י. אנחנו נמצאים כבר בשלב שאפשר בכלל לדבר על ריפוי, כלומר, אתה יודע, אתם יודעים, אנחנו רואים תושבים בעוטף עזה שעוד חוששים לחזור לבתים שלהם. חמאס, צריך להגיד, עדיין שם. אז איך עוד אפשר בכלל להתחיל לדבר על ריפוי?
2: אני אגיד מהזווית שלי, של קרן רש"י, ריפוי זה משהו מתמשך ומתחיל מהשלב הראשון, או משלב המפונים שאנחנו ליווינו ושהקמנו עבורם יחד עם שותפים נוספים, סיסקו וקרונות ואחרות, מרחבי ריפוי בתוך המלונות, והיום כבר יש מרחבי ריפוי שפועלים בתוך בעוטף מאוד מאוד חזק, ועשייה מאוד חזקה גם בצפון, כי הצפון, כמו שאנחנו יודעים, עדיין עמוק בתוך מלחמה.
0: נכון.
2: וזה משהו שהוא מתמשך, זה משהו שאי אפשר לתת לו לשמוט. כאילו צריך כל הזמן להחזיק אותו, כל הזמן להתקדם גם במה שעושים ולהתקן ולהתאים את הסוג המענים, סוג הטיפולים, כי הם במנעד מאוד רחב, ומפעילות הפגתית של ילדים וההורים שלהם ועד מענים שאפילו פוגשים את המקום של הבית העסקים למשל בצפון, או עבודה מול מנהלי אגפי חינוך שאנחנו עושים דרך קהילת מנהלי אגפי חינוך. זה משהו שצריך להיות כל הזמן בראש שלנו, וכל הזמן ללמוד ממנו ולהבין מה הצרכים.
0: דוקטור חלד, המילה הזאת גם חוסן, נזרקת לאוויר, לפי דעתי מרגיש קצת יותר די מהירות, ואתה בתור מישהו ששמה ורואה את מה שנאמרנו קודם, המחקרים מהבוץ, אלה שנכתבו בשטח, יש משהו שלמדת על החוסן של החברה בדרום, גם היהודית, גם הערבית?
1: תראה, חוסן בעיניי זאת היכולת של הגמישות, יכולת הגמישות של הפרט להתמודד עם מצב הלחץ. ומה שעברה החברה הישראלית ב-7 באוקטובר זה היה אירוע גדול מאוד, אירוע שלקח הרבה זמן לסטודנטים כאילו לצאת מהמעגל הזה וללכת למעגל השני, המעגל של הבריאות. דיברת בהתחלה על שלוש שנים בעיניי זה מעט מאוד. אבל מה שאנחנו רואים היום שלסטודנטים יש את המודעות, הם מתחילים לעמוד על הרגליים ולטפל לא רק בעצמם, וזה השוני הגדול שאני רואה בוקר בסטודנטים, גם יהודים וגם ערבים, לא רק לטפל בעצמם, אלא גם להוות מודל ומצפן ולתמוך לעוד אנשים בסביבה. מדובר נגיד על אזרחים, תושבים וגם על תלמידים בתוך בית הספר.
0: כן. תרצה, דיברנו, הזכרנו פה את קרן רש"י, איך הפילנתרופיה והמחקר מנקודת המבט שלך יכולים לתמוך בשיקום הפיזי והנפשי של המקומות האלה? כלומר, יש איזה גבול שהפילנתרופיה בסוף של דבר, אתה יודע, שמה את המשאבים והכסף, אבל מישהו צריך לקחת את צעד קדימה, אז עד איזה נקודה הפילנתרופיה באמת עוזרת?
2: אז אני אגיד שככה, הפילנתרופיה בישראל, וגם זו שמבחוץ שתומכת בישראל, מאוד חזקה, קרן רש"י, פילנתרופיה שבחוץ אבל פועלת בישראל, היא עדיין מאוד מאוד חזקה, היא עדיין רואה את התפקיד שלה באמת לעזור ולסייע ולהתקדם ולחשוב איך יוצאים ליום של מחרת. אנחנו נמצאים בהמון שאלות של איפה הפילנתרופיה עוזרת למנועי צמיחה, איך היא לא נשארת רק במקום של המענה הטיפולי המיידי, אלא גם מה קורה הלאה.

0: למשל סביב המקום של צעירים, סביב הנושא של איך מסייעים לרשויות המקומיות לפעול, איך ממנפים משאבים ועסקים, כל מיני דברים מהסוג הזה. אנחנו הרבה פעמים פועלים, הפילנתרופיה מנסה לפעול, פחות אנחנו נקרא להגיד על הקרן, תמיד פועלת יחד עם הממשלה ובשיתוף של עוד קרנות ועוד גופי פילנתרופיה, וזה מאפשר לנו בעצם להסתכל על הדברים להרוויח יותר. זאת אומרת, אנחנו יותר שחקנים, יותר משאבים, אבל גם יותר משאבים במקום של האפשרות לבוא ולחולל שינוי גם מכיוון של מדיניות, גם מכיוון של פרקטיקות של נלמדות. כן. התפקיד של המחקר בסיפור הזה הוא בין השאר, זה ללמוד מה עובד טוב, מה לא עובד טוב, מה הצרכים בשטח אומרים, כאילו גם, מה הקול של האנשים
1: משהו, שנמצאים שם. מה יוצא מהספרים לשטח ובאמת עובד בפרקטיקה. הכנס מוקדש לשירי, לבנת ותמר, זכרונה לברכה, שהם עולות, היו אמורות להיות חלק מדור המחנכים, שאולי היו, אתם יודעים, הם לוקחות את החבר'ה הצעירים, הצעירות האלה, לשלב הבא, הם אלו שאמורות להיות שם. אם הייתם צריכים לבחור תובנה אחת מהמחקרים שמוצגים היום עבור משפחות המילואימניקים, מה היא תהיה, חלד?
2: קודם כל אני אתייחס לתובנה כללית. היום רואים שהסטודנטים שוב מדברים על הרבה משאבים שעוזרים להם ביום יום שלהם, שזה נגיד כל מה שקשור עם המשפחה, ועלה מאוד העניין של החוסן הלאומי. אני מופתע מאוד שאני רואה את זה חזק מאוד, מיוחד בקרב הסטודנטים שווים מחברה הערבית. הם כל הזמן מדברים על משאבים אחרים, אבל פעם ראשונה שהם מדברים על משאב החוסן הלאומי, פתאום כאילו אנחנו מדברים על אסון קולקטיבי של כולם, גם של יהודים וגם של ערבים. לגבי השאלה שלך, אם אתה יכול לחדד יותר,
1: כלומר איזה תובנה, אתה יודע, מה הנקודה לפי דעתך, הנקודה הכי טובה שיכולה לעזור למשפחות של מילואימניקים שמאזינים לנו, נקודת חוסן כזאת שבאמת ממנה אפשר להרים את הראש למעלה?
2: אם אני חוזר למחקרים שלי, ואני עושה מחקרים על מתבגרים, על סטודנטים, על גברים ועל נשים, אז אחד הנקודות שעלתה חזק מאוד היא הנושא של המשמעותיות או המשמעות. משמעותיות או המשמעות זה מושג שאומר שהיום בני הנוער ומתבגרים רואים שכאילו יש להם מוטיבציה להתמודד, הם רואים שיש מחיר לשלם כאילו עבור הכאב הזה, והם מוכנים כאילו לשלם את זה. הם משלמים את זה ואין להם בעיה לשלם עוד ועוד, הם מאמינים כאילו ביכולת שלהם לקריב ולהתמודד, וזה גם משהו מעניין וחדש מאוד במחקר.
1: טוב, ידידיי, דוקטור חלד אל סייד ותרצה מרגולין, אנחנו נפגוש אתכם ממש תכף במכרת קיי. תודה רבה שהייתם דיבה.
0: תודה רבה.
1: חלד, דיבתם איתנו הבוקר.
0: שכנס פורה ומענה לכולנו.
1: אמן, אמן.
2: ביי ביי.
1: טוב, זהו, מאזינות ומאזינים. אנחנו סיימנו, תודה רבה לאור אנשים כהטכנאי שלנו. יציק יעקובוב המפיק, ליאוכן אסרבין, בל בנמי על עריכה, יגאל ברמן, ואלעד בומילה הדיגיטל, אני רותם שרון. אנחנו לא נשתמע פה מחר, כי מחר חג השבועות, אנחנו נחזור בשבוע הבא. מיד אחרינו פתחי וזימר בשידור מיוחד מהכנס מתחברים מחדש במכללת קיי. שערו איתנו, אל תלכו לשום מקום, פרסומות חדשות, ואנחנו במכללת קיי, שידור חי וישיר של רדיו דרום. אז זהו, מאזינים ומאזינים, שיהיה חג שמח, אוהבים אתכם, יאללה ביי.

0: בחסות
1: חגיגת שבועות ביוחננוף, עשרות מבצעים על המוצרים שעושים את החג.
2: היום צפוי להיות שמשי ונעים יחסית לעונה, 26 מעלות ביום ו-16 מעלות בלילה.
0: בחסות
1: חגיגת שבועות ביוחננוף, עשרות מבצעים על המוצרים שעושים את החג.
3: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
4: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה, יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו ערניים, רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
3: בחסות עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
5: 9, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון. רדיו

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
2: נטו חיסכון, מתחם איש פה באר שבע. בורקס תפוח אדמה או גבינה שחף 800 גרם ב-7 שקלים ב-90. בצק אלים קילו שחף ב-9 שקלים ב-90.
3: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
2: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב-9 שקלים ו-90. פילה סלמון קוהו כפרו, 49 שקלים ו-90 לקילוגרם. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה, 3 ב-30 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
6: יש למי לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
9: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co

0: www.ilan.co.il חדש ב-SCE תואר ראשון בדימות רפואי 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
1: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
2: מזגן טורנדו? זה עד כן הושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
1: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
5: שמעתם מי חתם בהפועל באר שבע ואיזה שחקן צפוי לעזוב כבר בקרוב? כל העדכונים והדיווחים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית גם בדיגיטל.
6: מיד אחרי החדשות, התוכנית פתחי וזמרי בעם.
7: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
8: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
9: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב
10: לובינסקי טרייד אנד ליס,
9: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
11: שלום רב, השעה 10 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. בשעה זו מובא למנוחות בבית העלמין ברעננה רב סרן במילואים איתמר ספיר, בן 27 בנופלו. ספיר שרת כסגן מפקד פלוגה בגדוד 7008. הוא נפל אתמול בהתקלות עם מחבל חיזבאללה בדרום לבנון. הוא הותיר אחריו את מעיין, בנו בן השנה וחצי, אישה, זוג הורים ושלושה אחים. יהי זכרו ברוך. על רקע חוק הפטור מגיוס, בוועדת חוץ וביטחון דנים בשעה זו בנושא הערכת השירות הסדיר בצה"ל ל-36 חודשים. בתחילתו, יושב ראש הוועדה בועז ביסמוט הזכיר את המקרה שעורר מחלוקת לאחרונה, בו לוחם נשפט ל-30 ימי מחבוש, לאחר שענד פאצ' עם הכיתוב משיח בית פעילות מבצעית. חבר הכנסת משה טורפז תקף אותו בחריפות.
12: זה מה שאתה עושה פה, עכשיו קוברים חייל ואתה מדבר על פאצ'ים. איפה הגיבוי שלך? איפה הולכתיות שלך? פשוט חצוף, זה מה שאתה עושה.
13: דבר נגד הרמטכ"ל.
12: בבקשה לצאת. דבר נגד הרמטכ"ל בהערכת שירות. פשוט
14: חצוף. את ההצגה שלך עשית בהם.
12: הצגה שלי, אתה לא יודע אם זה פה.
13: כאילו עכשיו התנאי לשירות חרדית זה בית של משיח.
12: לא, אפשר לדעת.
11: ראש חטיבת תכנון הוא מנהל כוח האדם בצה"ל, תת-אלוף שי טייב, אמר בדיון בוועדת החוץ וביטחון בנוגע לחוק הפטור, צריכים כ-12,000 חיילים, מתוכם כ-7,500 לוחמים. הצורך הוא קודם כל מבצעי, הוא הזהיר. בקרוב מאוד אנחנו נגיע לאזור 80,000-90,000 משתמטים. זו בעיה. כך טייב. השתלטות צהל על המשט לעזה. נשיא דרום קוריאה טוען כי ישראל חטפה אזרח של המדינה ללא שום הצדקה. הוא הוסיף, הפעולה של ישראל הייתה מוגזמת, הם עברו את הגבול. לדבריו, רוב מדינות אירופה אומרות שהן היו עוצרות את ראש הממשלה נתניהו. עלינו גם לשקול זאת, כך נשיא דרום קוריאה. ולסיום, שורדת השבי לירי אלבג, ששירתה כתצפיתנית בבסיס נחל עוז ונחטפה לעזה ב-7 באוקטובר, השתחררה משירות חובה בצה"ל. אלבג בחרה לאחר חזרתה מהשבי להמשיך את שירותה הצבאי. כעת, כשסיימה

0: אותו באופן רשמי, רשמה ביישומון האינסטגרם, מוכנה לצאת לטרוף את החיים. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: פרטר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? צריך להגיד שם את החדשות?
6: פרטר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
0: היום חלה ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון.
7: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI.
1: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.
8: בחסות
9: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב
10: עלם
9: כפוף לתקנון.
11: אתם מאזינים לשידור מיוחד מכנס מתחברים מחדש במכללת קי באר שבע בהגשת נועם פתחי ויותם זמרי.

0: בוקר טוב לדרום, בוקר טוב לנגב, אנחנו בשידור מיוחד מבאר שבע ממכללת קיי, מרכז החוסן שמכשיר מורים ומחנכים בדרום. אנחנו נמצאים בבוקר, נסענו עד לפה בבוקר שבו הפועל באר שבע גם לוקחת אליפות, נדבר על זה בהמשך.
1: זה יום להיות פה.
0: זה נכון.
1: כן, ואנחנו בכנס מיוחד של מכללת קיי, נלווה את הכנס לאורך כל כולו, אבל היו איתנו גם אורחים רגילים ורעיונות רגילים ובינוניים כמו שאתם רגילים. חברים, אל תדאגו, לא תהיה מצוינות. לפני שנתחיל, כמובן אתמול הותר לפרסום שנפל בקרב רב סרן במילואים איתמר ספיר מאלי. סגן מפקד פלוגה בגדוד 7008, עוצבת חצי האש, נפל בקרב בדרום לבנון בן 27, בנופלו.
0: כן, עד, אב לתינוק, יהי זכרו ברוך, גיבור ישראל.
1: גיבור ישראל, נהלי.
0: כן. כן, חלק ממלחמה הגדולה שכולנו נמצאים במתח של אתמול הנשיא טראמפ מדבר על יומיים, שלושה.
1: מה אמר?
0: אולי עד יום ראשון, אתה יודע... לא נגיד שזה עוד מאותו אולטימטום, כי יש דריכות, אנחנו יודעים גם כל מי שמכיר את המערכת.
1: הוא מתייחס לזה כמו פגישה שאתה רוצה למסמס, אתה מכיר את זה? בוא נשב, מתי? לא יודע, שישי, שבת ראשון, לא יודע. מתי שאתה טנטטיבית, בוא נקרא טנטטיבית.
0: בתחושה שלי הוא לא יפספס ולא ימסמס, כי גם התגובה האיראנית מנגד, היא עוד מאותה, אתה יודע, אגרוף הברזל של האומה האיראנית תכריע ותאלץ את דונלד טראמפ להיכנע ולהודות בתבוסה. בקיצור, חברים, זה הולך לאימות, נצלו את השעות שיש לכם עד אז.
1: מה זה אומר?
0: מה לעשות?
1: מה זה אומר, נצלו את השעות שיש לכם אז?
0: יהיו פה כמה ימים.
1: אתה ערוץ תבעלה, תרעלה, תמעלה את הכלל.
0: יהיו פה כמה ימים של אולי אזעקות, אולי זה. יש דברים שעושים תחת מצב כזה, ויש דברים שעושים עד שזה מגיע.
1: לא, מפתחי אומר לכם להתכונן. רוצו לקנות שימורים.
0: בוא נגיד את זה ככה,
1: זמרי. רוצו לקנות מים קרים.
0: רגע, בוא נגיד את זה ככה.

0: אנחנו נמצאים עכשיו בבאר שבע, ברדיו דרום. מי שצריך לחגוג חגיגות אליפות, נא לעשות את זה עד יום ראשון. סתם, אני יודע שזה שבוע הבא, אבל תקשיב, בוא נדבר רגע על כדורגל, אפשר שנייה?
1: בוא נדבר על זה שאני עמדתי פה בבוקר.
0: לא כדורגל?
1: חברה הטובים של רדיו דרום.
0: כן.
1: ובא לי מישהי מאוד נחמדה ומסתכלת עלינו ואומרת, מאיפה אתם? ואמרנו לה מרדיו דרום. ואז היא מסתכלת ואומרת, ואיפה הסלבס? הם לא הגיעו? אמרתי לה, מי זה הסלבס? היא אמרת לי, נו, זימרי ופתחי. אמרתי לה, לא, הם לא הגיעו.
0: טוב מאוד, תישאר בדיוק ככה, שלא מזוהה, זה מה שאני רוצה. אתה תישאר לא מזוהה, שיחשבו שיש איזה שם כזה, אבל אף אחד לא יודע מי אתה. טוב, אז בוא נדבר רגע על כדורגל. בוא נגיד קודם כל, אני אגיד, עכשיו מותר לי להגיד. אני רציתי בית"ר ירושלים.
2: באמת?
0: אני אגיד את זה באמת, כן. אני אגיד את זה...
1: הוא בוגר.
0: לא, אני אגיד רגע, אני אגיד רגע. הפועל באר שבע היא קבוצה מצליחה בשנים האחרונות, אלופה כמה פעמים, לביתר זה לא הגיע לבירה כבר הרבה שנים, ורציתי איזשהו תיקון שזה ילך לירושלים. לא קשור למאזינים, לא קשור לימין, לא קשור
1: זה. למאזינים שעדיין נשארו איתנו, אני רוצה להגיד גם... שאני רציתי באר שבע.
0: אוקיי, אני אהבתי גם איך שביתר משחק את זה. אמרתי גם לאורך כל הדרך, זה שלקחו לבאר שבע את השחקן מספר אחד שלה, ושהוא לא יכול לשחק בגלל עניינים שבלב וכולי, לא אגון, לכן מגיע לה.
1: מה זה עניינים שבלב? מה, הוא מאוהב? לא הבנתי, מה הסיפור?
0: לא, יש לו דלקת בשריר הלב או משהו כזה.
1: מה, הוא אחרי פרידה?
0: הוא אחרי... אולי הוא אחרי פרידה מהתוכנית. לא, אני רואה אם הוא שומע. לא, אני רק אגיד, באמת היה קרב קשה, זה גם הקהל שלנו, גם אוהדי ביתר וגם זה, וביתר שיחקה מדהים, ואני חושב שגם אוהדי באר שבע יודעים שביתר הפגינה... עונה כיפית ותקתוקים של הגנות וכל הדבר הזה, ובאמת הגיע לה. אתמול, הכדורגל עשה את שלו, תקשיב, באר שבע באמת יצאה משני בורות בתוך המשחק, והקנגו הזה, הגיע לה, וביתר לא התעלתה, נגיד את זה בלשון המעטה אתמול, והאליפות הוכרעה, אז מזל טוב להפועל באר שבע.
1: ממש תיארת את המצב.
0: כן. לא, כי זה ישב לי, כי זה ישב לי, כי אני יודע שרציתי אחרי הרבה שנים שיש לי ביתר קבוצה אטרקטיבית, רציתי לראות אותה מניפה.
1: אוי דפול תל אביב אמיתי.
0: לא, אני אמיתי, זה מה שבאמת
1: חשוב. אני אמיתי. כן, טוב, וזהו, ואחלה באר שבע.
0: אני מניח שלא ראית את המשחקים.
1: לא, האמת שלא.
0: מה עשית?
1: אבל ראיתי תגובות של אנשים, הייתי באילת, אני אומר לך, קמתי בחמש וחצי בבוקר בשביל להגיע לפה.
0: אז הלכת לישון.
1: נסעתי 4:40. לא משנה. נסעתי לפה. תקשיב, אני מאוד אוהב את הדרך מאילת ולאילת.
0: אבל צריך לקצר אותה.
1: אבל כשאתה עייף, אתה צריך שמשהו יזוז לך בנוף, חברים. צריך בנוף לשים כל מיני דברים כאלה שיעירו אותך. טוב, בא, מה מדברים? אתה רוצה לעלות את סנדר?
0: כן, בוא נעלה את סנדר. נשאל באמת מבחינת לוזים ומבחינת כמה זמן יש לנו.
1: למה הוא לא לוקח אותנו לגמר ליגת אלופות, למרות שהוא הבטיח.
0: כן. הוא אמר שהשבוע, האמת, מחר חג אין לנו תוכנית, הוא צריך היום להודיע. אני צריך שיודיעו לי אם אני נוסע לליגת אלופות. זה לא שהיומן שלי ממש ממש פתוח בשבוע הבא.
1: מה,
0: אתה נעלה את סנדר? נפל לי
1: אוזניות. בוא נעלה את סנדר, אין בעיה. מה עוד, היה אתמול ראיון של טאקר קרסון בחדשות 13, אנטישמי שמעולם לא כונן, שלא כונן אנטישמי במהלך הראיון, שזה מדהים. ראיון די מביך, ולא לאנטישמי, יותר לזה שראיין אותו. עוד מעט נדבר על זה גם עם השר שיקלי. זה היה מעניין, מה היה עוד?
0: אני רק אגיד שלא, כמובן לא צפיתי בריאיון, אבל קראתי היום, דרור רפאל סיכם את הריאיון ואמר שהיה איזה רגע, אני לא יודע אם זה נכון, אבל הוא אומר, היה איזה רגע שאודי סגל מאוד הפריע לו שטאקר קרסון קורא למה שקורה בעזה ג'נוסייד, אז טאקר חזר בו מהמונח הזה, וקרא לזה רק רצח ילדים, ואת זה... לכאורה, על פי דרור רפאל, אודי סגל די קיבל.
1: טוב, סנדר איתנו. את
0: האירועים. כן, בוא נדבר באמת על המתח ועל התכונה שיש באוויר. דונלד טראמפ מדבר על יומיים שלושה, אולי עד יום ראשון. בוא נגיד בוקר טוב, אריאל סנדר, ראש מטה המפלגה הרפובליקנית בישראל.
3: בוקר טוב, חברים.
1: מה שלומך?
3: הרוב טוב והרוב קובע.
1: נו, לאן זה הולך בעיניך? כי אמרתי לפתחי, זה כמו שהאשכנזים קובעים פגישה, דונלד טראמפ והתקיפה. חמישי, שישי, לא יודע, נראה, כזה אולי ראשון, מה?
3: ומה רצית שהוא יגיד? חמישי ב-4 לפנות בוקר? שישי ב-3?
1: אני חושב שדדליין יש לו קטע שהוא כאילו מאוד מוגדר.
3: אנחנו מחכים לאותו הזדמנות מודיעינית, ביטחונית, מבצעית.

0: לזה כולם מחכים, זה הכל. זה הכל, תפסיקו כבר כל מסכי השן האלה שמפזרים מכל מקום, ותמיד תגיעו לנקודה שבה אתם מבינים שכשהנשיא מדבר על זה שלאיראן לא יהיה בחיים נשק גרעיני, וסגן הנשיא מחזיק אחריו ואומר אותו דבר, ומהצד השני האיראנים מודיעים שלא מקובל עליהם. אתם מבינים שכל כל הבלגן והקשקוש הזה, זה גם האיראנים וגם ארצות הברית מבינים שההתקפה והתקיפה תבוא אליהם, וכל השאלה היא מתי, וכל אחד נערך למהלך שלו. לא פשוט לייצר הפתעה בפעם השלישית על
1: הראש של איראן. אבל למה צריך הפתעה? האם המטרות, האם נניח העניין הוא תחנות כוח וכאלה?
2: אם זה סיכולים ממוקדים.
1: לא צריך להפתיע אותם. לא, אני אומר,
0: זה סיכולים. רגע. גם אם זה משהו ידוע, גם אם זה עניין ידוע שיודעים שהולכים על תחנה כזו או אחרת, יש עניין בלהפתיע. במתי נכנסים, גם ברמת ההגנה. אתה לא רוצה שיהיו מוכנים יתר על המידה. יש פה הרבה דברים מבצעיים ואופרטיביים שאנחנו פחות מצויים בהם, אבל בסוף המטרה לא השתנתה, והמועד מתי זה יהיה ובאיזה עוצמה זה יהיה, זה נתון להחלטה של המפקדים הרלוונטיים, אלה שמנהלים את המערכה הזאת, והיא תהיה. הוא לא סתם אמר או שישי או שבת או ראשון, אתם יכולים להבין בעצמכם.
1: אין בורסה, זה מה שאני יודע.
0: אין מה?
1: אין בורסה בשבת ראשון.
0: אין בורסה בארצות הברית. תשמע, יש כאלה שיגידו שזה באמת חלק מהשיקולים, שיש עכשיו 72 שעות של דממה. דרך אגב, זה כולל יום שני בארצות הברית.
1: למה?
0: כי Memorial Day זה ביום שני. ואז יש בעצם שישי, שבת, ראשון, שני. משישי. זאת אומרת, יש פה מנעד ארוך, חשבתי שלכן אתה אומר שלושה ימים, לא בגלל
3: לא, בסדר, ותמונת המודיעין אין לנו, ואיפה נמצאים עמוד שטביים אין לנו, ואיפה, הכל בסדר, רגע, אני רק שישאל שאלה אחרת. אנחנו, תראה, אנחנו אוהבים את הנזיפות האלה בתחילת רעיון שלנו אין סבלנות, כי זה נכון, אבל מצד שני, אתה יודע, לא אנחנו אומרים שהאיראנים רוצים להגיע להסכם. אומר את זה סגן הנשיא ג'יי די ונס, ואז אתה אומר לעצמך, רגע, אולי זה מה שמקפל את דונלד טראמפ, אולי זה מה שמעכב אותו. ואתה יודע, הזמן לא עובד לטובתנו, אני חושב, כן? מצד אחד,
1: אני חושב שכן דווקא.
3: כן, אבל יש גם כל מיני מיילסטונס בטיימליין של המונדיאל ושל חגיגות ה-250.
0: אני אגיד שני דברים. אחד, אם היית מדבר על בן אדם שלא הוכיח את עצמו כבר פעמיים, שגם לפני יוני שעבר ב-25 וגם לפני בפברואר 26 מדבר על הסכם, והנה אנחנו לקראת הסכם, אני רוצה הסכם, והם קרובים להסכם, ובסוף נותן להם בראש, הייתי אומר, בואי נפתח, אתה צודק. אבל כבר פעמיים חווינו את החוויה הזאת, אנחנו מכירים את ההתנהלות ואת דרך, זו האסטרטגיה שלו. לדעתי גם אסטרטגיה חכמה, גם הזמן בסופו של דבר הוא לטובתנו. גם הזמן, גם ביכולת שלנו להתחמש מחדש, להתארגן מחדש. בסוף כל יום שעובר שם הם מדממים מאות מיליוני דולרים, וזה טוב לנו.
1: קראת את הטור של ישראל זיו? עכשיו כבר ברור להרוג את חמינאי הייתה טעות.
0: נו באמת, אני את ישראל זיו הפסקתי לקרוא בשבעה באוקטובר.
1: אוה.
3: טוב, אני חושב שהוא עושה תיקון, כי במהלך, לפי דעתי לפני איזה שבוע או שבועיים, הוא אמר שמה שארצות הברית עושה באיראן ובמצרים ובהורמוז הוא דבר נכון. אני זוכר את זה, כי דיברנו על זה גם ברדיו. אז יכול להיות שהוא צריך לתקן קצת את הרושם. תגיד רגע, מה, יש לך הערכה, או לא יודע מה, אתה מקבל איזה שהם מסרים ממרקו רוביו וכל הסביבה הזאת, של איך תראה הערכה הזאת? היא תהיה סביב הורמוז והאי חאג' וטילים בעיקר למדינות המפרס, ואולי עם היכולות שנגרעו אולי פחות לישראל, יש לך איזה משהו לתת לנו?
0: אין, אופרטיבי, אין לי שום דבר לתת לך, חוץ מהדבר, אני עוד פעם אומר לכם, ותשימו לב שזה כל הזמן, מי שעוקב אחרי זה, בסוף מגלה שזה הדברים הנכונים. כשאנשים מדבר על הגרעין, אז המהות היא הגרעין. ודיברנו על זה כבר בשיחה הקודמת שלנו, על העניין שברגע שתתחיל המתקפה, זה יהיה בשלושה רבדים. רובד אחד יהיה הגרעין עצמו, והגרעין עצמו זה אומר או קרקעי או, או פצצות שיגיעו לקרום כדור הארץ באותם שני סייטים שכולם מכירים כבר יודעים וכבר נמצאים שם וכבר הכל, זה מהלך אחד. המהלך השני זה להוריד את

0: את אותו דרג ביניים שנשאר עכשיו ומושך ממוצ'טבה ועד מפקדי הבסיג' ומשמורות המהפכה. והדבר השלישי זה מה שהם קוראים אותו שיעור מינימלי, גם בטילים וגם במשגרים וגם בגרעין, באתרי גרעין וכל מה שעוד נשאר לעשות שם בעצימות מאוד מאוד גבוהה ובזמן קצר. זה כרגע התוכנית.
1: ובכמה רבדים נניח כרוך להשיע שני שדרנים שהפסדת להם בהתערבות לצ'אמפיונס? איזה רובד כרגע לא מתקיים באירוע?
2: הרובד שאתה לא נוסע.
1: יש את רובד הכרטוס, רובד הנסיעת טיסה ורובד המשחק. איפה לדעתך זה השתבש?
2: הם לא מתכנסים.
0: אני אגיד לך, כל מה שהבטחתי אני אקיים ועוד. אז זה לא יהיה במשחק הזה? אני עומד בהבטחתי.
2: הכל טוב, הכל טוב.
1: הוא כמו טראמפ, זה יקרה ביום ראשון, ביום שלישי, ביום שישי.
2: אתה לא הבנת שכל הדבר הזה מתואם לפי האי נסיעה שלנו והאי יכולת לצאת מהארץ, הכל, הדברים מתכנסים, הכל בסדר, הכל טוב.
1: בסדר, מה, רצית להמשיך?
2: לא, רציתי לשאול אותך, תגיד, ראית אתמול את הרעיון עם טאקר קרלסון, בערוץ ישראלי אני מדגיש, יושב ומראיין אותו, ראית? זה עניין, מעניין אותי אם זה אפילו מעניין אותך לשבת לראות כזה דבר.
0: זה מאוד מעניין אותי לשבת לראות את זה, מאוד. ובדיוק שאלו אותי אתמול, שהיה לי ויכוח בערוץ 14 על העניין, האם בכלל נכון לתת לו פתחון פה. אני חושב, אני מאלה שחושבים שאם יש אנשים שיודעים לעשות דיבייט נכון עם טאקר קרלסון, חשוב מאוד. אבל א', לא ראיתי את אודי סגל, ואם היו שואלים אותי, אני לא חושב שאודי סגל הייתה הבחירה הראשונה שלי לשים מול טאקר. אבל אני חושב שכן צריך להתמודד עם זה, וכן צריך, ואני, תראה, אני, אחד באמת הפטישים שלי זה לראות רעיונות שלו. אני כבר יודע, אני יודע לזהות שכשמעמידים אותו מול אמת, אתה רואה אותו נסגר וכבר רץ לשקר הבא. אתה כבר רואה את המוטיב הזה. אז אם יש מספיק אנשים טובים שיכולים להגיע למצבים כאלה מולו, מאוד מאוד חשוב. אני דווקא רואה את זה, לא ראיתי עוד את אודי סגל.
2: כן, ברקו. אם זה הולך על ידע ועל שליטה בחומר, אז כן,
0: נכון.
1: ברקו, מה אתה אומר? ברקו כמראיין, אתה בעד?
2: בוא נסבך אותך עם ברקו קצת.
0: ברקו?
1: כן,
0: אתה רוצה, תגיד לי, הפעם האחרונה שעליתי מול ברקו ואראל סגל, אני שמעתי בעיקר את ברקו, אפילו לא את אראל, ולא אותי.
2: לא, מי שצריך לעלות מול טאקר קרלסון זה או גדי טאוב כזה, או אראל סגל.
1: אני לא חושב שערוץ ישראלי אבל צריך לראיין אותו, זה יכול לקרות באיזשהו, אתה יודע, פודקאסט או יוטיוב או משהו כזה. ערוץ ישראלי זה לגיטימציה שאסור לתת לאיש כזה, אבל
0: לא, אבל יש, בוא, בן שפירו תעמיד אותו מולו, הוא גומר אותו, למה אתה חושב?
1: בן שפירו זה משחק פנים אמריקאי.
0: ברור, מה זה, זה, זה דאגלס מארי כזה אחד. מה זה, יש
2: זה שאנחנו לא יכולים לעלות לראש אף שם מ-12, 13 ו-11 של מנחה.
1: עמית מראיין אותו מדהים אם הוא רוצה.
2: לא, עמית כן, אבל אתה יודע, מנחים, זה שאני לא עולה לי לראש, זה מה שנקרא תמונתה של התקשורת הישראלית.
1: למה? יולן
2: יכולה לתת שם איזה זווית.
1: טוב, יולן, סנדר, תקשיב, אנחנו לא כועסים, אנחנו מאוכזבים.
2: לא, ממש לא, הכל טוב, סע. תמסור לדונלד, תקשיב.
0: אכזבתך נרשמה, ואתה תזכור שאמרתי.
2: תמסור לדונלד את המסר הזה.
0: אתה עוד תודה ותהיה מבסוט.
1: מודה. ראה סנדר.
2: רגע, סנדר, תמסור לדונלד את המסר הבא.
1: מי זה?
2: המכה שהוא בתור נשיא אמריקאי הנחית על איראן ושינוי המצב של המזרח התיכון, שיקח את הזמן שהוא יחליט, הוא יש לו את תמונת המודיעין, את תמונת הכוחות, את השיח עם הגנרלים שלו, ושיביאו את התוצאה, ושיישא ברכה, תמסור לו, זה פתחי אמר.
1: ואז שהוא שואל אותך מי זה, תגיד זה אריאל סנדר, נו.
2: תגיד לו פאצ'י.
1: חשבונית השמנה מריסל. פאצ'י. ביי, סנדר, אוהבים.
0: רוצוף, שיהיה חג שמח.
2: רוצוף.
1: כן, נזכיר לכם, אנחנו היום במכללת קיי, בכנס מתחברים מחדש, שיוצא דרך בפעם השלישית במכללה. השנה הכנס כולו מוקדש לשלוש סטודנטיות של מכללת קיי שנרצחו באירועי השבעה באוקטובר, שירי ביבס, לבנת קוץ ותמר קדם סימן טוב.
2: מכללת קיי היא לא רק מרכז לחינוך מורים ומחנכים, אלא מהווה מקור חוסן לכל אזור הדרום והנגב, שולחת מורים ומחנכים אל הקהילות ואל הילדים ואל
1: קהילות שנפגעו קשה, נכון. לומר, ועכשיו הם מתחברים מחדש, נכון. אנחנו נצא להפסקה, נחזור אחרי זה עם עמיחי שיקלי גם על הרעיון עם קרסן, גם על עוד כמה דברים.

0: ועוד מעט אנחנו חוזרים.
1: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
2: אתם מאזינים לשידור מיוחד מכנס מתחברים מחדש במכללת קי באר שבע, בהגשת נועם פתחי ויותם זמרי.
3: אומייגאד!
4: חודש מאי משוגע בבאג'ט מכירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מכירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
5: קוצרים נמצאים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנתחים. בורקס פילו אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים ב-10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית, 19% שומן ויליפוד ב-2.50 שקלים ל-100 גרם. שמנת לבישול 250 מיליליטר השף הלבן ב-6.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנתחים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
6: יש למה לחכות. פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון.
7: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
8: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טרייל בוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
9: מלמור מזכירה לך נסיעה טובה יותר.
8: כוכבית 6189.
10: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים. 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
11: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435 אלף מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
12: רדיו

0: 55 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: ברגעים של אי ודאות רפואית, אתם לא לבד. אגודת עזרה למרפא בראשות הרב פירר עומדת לשירותכם ומעניקה ליווי רפואי, שירותי אמבולנסים ומערך שיקום באזור הדרום והמרכז ללא עלות. הרתמו ותרמו עכשיו באמצעות אפליקציית ביט, ובזכותכם נוכל להמשיך בחסד ובעזרה.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: תבל, אוכל מוכן לשישי, שבת וחג. מזמינים אתכם לבוא ולהנות מאוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. ביום חמישי פתוחים לרשותכם החל מהשעה 6 בבוקר עם מכירת אוכל מוכן לחג וגם לשישי שבת. 610-5550. חג שבועות שמח מתבל מרכז אירועים.
4: היי, כאן כפיר ולדמן. תגידו, מה התוכניות שלכם בכל יום בין 4 ל-6?
5: באים בטוב, תוכנית הלייפסטייל של רדיו דרום. התוכנית שמביאה לכם בכל יום עדכונים על כל מה שמעניין. הורות, זוגיות, סטיילינג, תרבות וכל מה שיהפוך את החיים שלכם למלאים בטוב. באים בטוב עם כפיר ולדמן, ימים ראשון עד חמישי בין 4 ל-6, כאן ברדיו דרום.
6: אתם מאזינים לשידור מיוחד מכנס מתחברים מחדש במכללת קי באר שבע, בהגשת נועם פתחי ויותם זמרי.
7: חזרנו?
8: חזרנו,
7: כן, אנחנו חוזרים בצורה אחרת היום, בגלל שאנחנו בשידור חוץ ממכללת קי באר שבע.
8: כנס מתחברים מחדש. אנחנו, יש לנו כמה נושאים על הפרק, גם אתמול יומשית, בעצם... אומרת שיוגש כתב אישום נגד טלי גוטליב, גם חוק הגיוס, בוא נראה אם הוא מפרק

0: שלם בכל מה שנוגע לדיון סביב החוק הזה, ומאוד קשה לזקק את הדברים ולייצר דיון ענייני. אבל צריך לומר כמה דברים, אם אפשר, בסדר, ואז תתייחסו. אחד, יש לנו צימוד בעצם בין החוק של חוק הגיוס לבין הערכת השירות לשלוש שנים, כפי שאנחנו עשינו בעבר.
1: צימוד מלאכותי של גלי בהרב מיארסטה.
0: כן, יפה, ועצם הצימוד הזה זה בעצם הבעיה אולי הכי חמורה, כי הצבא, בגלל הפוליטיזציה של המופרעת הזו, הצבא פשוט מאבד את לוחמים שאפשר היה שיתגייסו מחר בבוקר. אנחנו לא מדברים פה על תהליכים מורכבים, אנחנו מדברים פשוט על הערכת השירות. אגב, מה שקורה זה דה פקטו, מעריכים לצוותים את השירות, אלא שזה במחירים עצומים, כן? מבחינת מה שזה עולה, ואפשר היה לפתור את הדבר הזה לפני שנתיים, בתחילת המלחמה, במקום לעשות קריטה בין הדברים, ובעצם ככה לשתק את היכולת שלנו בעצם להביא עוד כוח אדם מיידי, ללא קשר לסוגיית גיוס החרדים.
1: וצריך להגיד לגבי זה הטיעון של האלה שכאילו מצדיקים את זה, אומרים, היא מחברת אותם כי זה עניין של שוויון. אם זה עניין של שוויון, אז אפשר גם כאילו לשחרר את כל החיילים עכשיו, עד שלא מגייסים חרדים.
0: הדיון, כן, אנשים שחושבים ש... בוא נאמר, היה פה... אנחנו מתעסקים על הסוגיה הזאת של גיוס החרדים במשך 30 שנה, וכל פעם שמנסים לעשות כל מיני מהלכים כאלה שיביאו אותם באיזושהי כפייה ובדברים מהסגנון הזה, הדברים האלה מתרסקים ומתנפצים, וכל הניסיונות הלכת בכיוונים הלכים. וכשעכשיו באים עם ניסיון שגם אם יש בעיות בחוק, ויש בעיות בחוק, אבל עדיין העיקרון, אני זוכר היטב היטב איך בני גנץ כשר ביטחון אומר לי, זה חוק הדגל שלנו, אני מבקש ממך אל תצביע נגד זה. כשהייתי אז בסיעת יחיד בעצם, אמרתי לו, אני לא אצביע נגד, אני לא אצביע נגד. זה חוק שדיבר על 1200 חרדים שנה ראשונה ו-2100 או 2200 בשנה החמישית. זה חוק שלקח בחשבון מסלולים מקוצרים של שלושה שבועות, שלושה חודשים.
2: אבל הטיעון שהמלחמה פרצה והמספרים צריכים לגדול הם הוא טיעון ראוי.
0: עכשיו אנחנו מדברים על חוק שאומר אנחנו רוצים להביא 8,000 חרדים פלוס בשנה וחצי הראשונות, ולהגיע תוך 5 שנים לא ל-2000 אלא ל-20,000 חרדים.
1: אבל שיקלי, שנייה, גלי זה קל. גלי זה קל. יש לך את דנילוז.
0: לא נדבר על גלי, אני מדבר עכשיו על כלל ישראל.
1: אין בעיה, בסדר. אבל לא, אתה אומר, אני אבוא אליה בטענות. שנייה, שר שיקלי, תן לי להכניס משפט. תן לי להכניס משפט. אתה איתנו? שר שיקלי?
0: אני איתך, אני פה.
1: כן, כן. תגיד, מה אתה רוצה מ... לך לדנילוז. לך לסופר, לך לסולומון, לך ליולי, דבר איתם. בסוף הבעיה האמיתית היא שאולי אין לכם רוב בקואליציה של 68.
0: א', אני חושב שיכול להיות שיש גם בעיה בתוך המפלגות החרדיות עצמם. בסוף ההכרה, כן, אנחנו עוד לא ראינו שם שזה כזה ברור מאליו, שיש שם באמת מחויבות של המפלגות החרדיות לומר, אנחנו לוקחים את זה, ואגב, אני חושב דבר גדול. אני חושב שהדבר הכי חשוב בחקיקה שביקשנו לקדם היא שלראשונה בעצם אומרת ההנהגה התורנית וההנהגה הפוליטית החרדית, אנחנו תומכים בגיוס לצהל למי שאינו תלמיד.
1: וזה לא מספיק לדנילוס.
0: דבר שלא היה. עכשיו לגבי חברי כנסת שעושים דין לעצמם בנושא הזה, גם בציונות הדתית וגם זה כמובן מאוד מאוד בעייתי. עכשיו אם חבר, אם היה מדובר באיזו סיטואציה שאתה בא ואומר, אתה פה באיזה חקיקה שהיא באנטיתזה לאידיאולוגיה שלנו, אז מלא, אבל זה לא המצב. אז זה נכון שיש מגבלות בחוק, והוא לא כל מה שהיינו רוצים, ואני אגב חושב שלא נכון לחכות שנה עד להחלת הסנקציות, ולא נכון שיהיה גיל פטור עד 26, זה צריך להיות הרבה למטה כדי שאנשים לא...
1: מה צריך להיות עם אותם חברי כנסת?
0: מה זה?
1: מה צריך להיות עם אותם חברי
2: כנסת? הבעיה שהם לא כפופים לך והם לא יישארו פה אחרי הבחירות, וזאת הייתה הבעיה שדחיתם...
0: אני מסכים איתך.
2: יש פה עניין של ניהול. תראה, שיקלי, אני אגיד לך דבר אחד. תראה, כולנו יודעים, וכל מי שמאזין לדעתי לשידור הזה, יודע שרק הימין יכול לגייס את החרדים, ורק הימין יכול לשכנע, ורק הימין יכול, וצדקת הדרך.
0: הייתה ממשלה, נכון, הייתה ממשלה.
2: אמת, אמת. אבין סט זאת, איך אומר...
0: גידה
2: רגע, שיקלי, אבין סט זאת, אומר רון טל, אתם לא ניהלתם את זה נכון, זאת אומרת מבחינת ניהול של טיימליין, של ניהול של פרויקטים, משימות וכולי, חיכיתם כמה חודשים לקראת הבחירות, יש שם כמה...
0: אני לא חושב שהיה צריך להרוג את הנושא הזה הרבה קודם.
2: כי אצל בני גנץ שאז הציע לך את החוק, אף אחד לא היה מתמרד נגד החוק הזה, ובליכוד ובציונות הדתית.

0: זועבי.
1: אה, זועבי, בסדר, אוקיי, זועבי.
0: וקיבלה הצעה מבנט להיות שגרירה בסינגפור.
2: בוא נתקדם, אני רוצה לשאול אותך לגבי הרעיון עם טאקר קרסן, צפית בו אתמול?
0: לא צפיתי, זה לא מאוד עניין אותי, אבל אני חושב שצריך להבין רגע את האירוע של טאקר. טאקר זה אדם שירח בתוכנית שלו את דריל קופר. דריל קופר, אדם שטוען ששלושה מיליון מיהודים נטבחו בשואת יהודי ברית המועצות, אני לא מדבר על כל אירופה, אלא בברית המועצות, כן, מה שנקרא עם הכיבוש הגרמני של כל המרחבים של אוקראינה ורוסיה.
2: טוב.
0: הוא אומר, מה קרה לשלושה מיליון יהודים האלה? הם בעצם, הוורמאך שם אותם במחנות, לא היה אוכל בשבילם, ואז כדי שלא יגבו ברע, פשוט הרגו אותם במקום.
1: מכחי שואה קלאסי, כן.
0: זה לא קלאסי. זה הכחשת שואה מופרעת.
1: זה
0: לא רק שטאקר קרלסון ראיין אותו, ואז אמר, אני לא מסכים איתך, או אני מאתגר אותו. לא, הוא אמר עליו, הוא אמר על דריל קופר, שזה ההיסטוריון הכי חשוב והכי נאמן בדורנו. כן? זה מה שטאקר אמר על דריל קופר. בלי שום קשר לרעיון המוטרף הזה עם דריל קופר, הוא הביא את פואנטס, שהוא נאו-נאצי, מעריץ של היטלר. נאו-נאצי. הוא כל היום באובססיה לתקוף את מדינת ישראל. זאת אומרת, זה לא בן אדם שיש פה איזשהו מרחב, אתה אומר ביקורת, אתה אומר, הוא מאתגר אותנו, ממש לא. ממש לא. בן אדם שנותן פלטפורמה לנאציזם, בן אדם שנותן פלטפורמה להכחשת שואה מטורפת, זה לא שונה מהותית מלצורך העניין ללכת כמה עצורים אחורה ולהביא את גבלס לרעיון בביטאון היישוב העברי. בסדר?
2: כן.
0: מטורף.
2: בביטאון היישוב העברי אני לפחות חושב שיש מישהו שהיה מאמת אותו קצת יותר עם האנטישמיות שלו מאשר
1: בחקים 13.
2: אבל בסדר, תגיד, תשמע,
1: בוא נדבר על גלי בהרב מיארה, אפשר?
2: אפשר לדבר, כן, אפשר,
1: דיברנו עליה. אפשר כבר לברך לדעתך על רומן גופמן, נכנס לתפקיד ראש המוסד, שמעתי היום רעיון.
0: אני לא רואה שום מצב שהמינוי הזה אחרי הפרסה וההתנהלות הכל כך מחפירה, מרושעת שהייתה סביבו, אני לא רואה שום סיכוי, גם מבחינת הסנטימנט הציבורי, גם מבחינת מהות.
2: אז למה החזירו לוועדה? לא הבנתי, למה לא אישרו פשוט המינוי?
0: לא ברור לי בכלל למה החזירו את זה לוועדה. לא ברור לי בכלל למה החזירו לוועדה, אני חושב שזה ישנה כהוא זה. הוא יהיה ראש המוסד הבא.
1: זה ישנה לטובה אגב.
0: הוא יהיה ראש המוסד הבא עם 10 סימני קריאה.
2: למה אתה חושב שהוא יהפוך את ההחלטה שלו גרוניס?
1: אני חושב שכן, שהיא יותר...
2: הוא בעצם יודע שהוא לא עשה את העבודה טוב, זה קצת נראה לי מוזר שבן אדם יודע.
0: רק מהששות את עמדתו של גופמן, ולא להפך.
1: אני מעודדים אותי הרעיונות של עורך הדין שלו, שמספר איך רומן גופמן בכלל לא מתעסק במה שקורה בוועדות, ומה שקורה אצל היועמ"שית, הוא מתעדכן בזה במאוחר, ונותן לדברים האלה.
0: לא, הוא לא עושה, האיש הזה...
1: בחפיפות, כן.
0: הוא אחד מאדריכלי תפיסת הביטחון החדשה של מדינת ישראל, שיוזמת, שתוקפת, שמרחיבה בריתות. האיש הזה אחראי לבריתות הכי רגישות שיש לנו, אם זה בציר של יוון וקפריסין,
2: אולי זה מה שמפריע לגלי,
0: ואם זה סומלילנד, ואם זה סומלילנד שזה גם למול הטורקים, גם שזה,
1: אנחנו בגלילנד.
0: לא, ואני בא ואומר, אני חושב שהאיש הזה ייקח את המוסד למחוזות שהוא עוד לא היה בו, וזה מינוי מאוד מאוד מאוד מאוד חשוב.
2: אז למה אתה חושב שגלי מתנגדת, השר שיקלי?
0: זה קודם כל, זה גלי מייצגת בעצם, קודם כל ברור לכולם, אם מדובר בפוליטיקאית למהדרין, גלי והשוליה של המרלימון, זה חבורה שמאחוריהם פחות או יותר אגף קפלן, ואגף קפלן ומה שנקרא הקפלן לייט, כן, שזה כל המפלגות יחד, ישר והדברים האלה. עכשיו, בתור כזאת, המחנה הזה לא רוצה לראות גישה התקפית כזאת של מדינת ישראל. הוא לא מעוניין בתפיסה הזאת שכופרת ברעיון המדינה הפלסטינית, שכופרת בהרכנת הראש כלפי העולם הערבי, שמפחדת ומאסת.

0: מבוססת ולא רוצה ללכת אל מרחבים חדשים.
1: תגיד, זה לא יושב על משהו אחר, שר שיקלי? זה לא יושב על זה שהם לא רוצים לראות אף מינוי עובר חלק, שהכל תקוע במדינה בזמן שיש שלטון ימין, כאוס?
0: לא, בסוף בסוף זו אידיאולוגיה. רומן מייצג עמדה לאומית, ציונית, פותחת, מובהקת. והמחנה היריב הוא גלובליסט, הוא אנטי-לאומי, הוא אנטי-לאומי.
2: גדי אייזנקוט אנטי-לאומי בעיניך?
0: לא מאמין בתפיסה הזאת. מי?
2: גדי אייזנקוט.
0: גדי אייזנקוט הוא בהחלט שייך לציר הגלובליסטי. גדי אייזנקוט יש לו פסדה של מראה של עמדות שהן העמדות הלאומיות, אבל בסוף בסוף הוא מגדולי התומכים במדינה פלסטינית, הוא מגדולי התומכים, היה לפחות, של פינוי יישובים ושל ההתנתקות ושל הנסיגה. הוא מאבי אבות הקונספציה, כן, ביחס לכל ההתנהלות של מדינת ישראל למול ציר הרשע. כן, אנחנו לא יכולים לשכוח את איך הוא נעם בגאווה, על איך בעצם הזהרנו שעות מראש לפני תקיפה בדחיה בלבנון השנייה, שחס וחלילה לא ייפגעו אנשי חיזבאללה, כן? כי עלולה להיות פגיעה
1: בסדר, כל מי שאחז שם בתפיסה וגם בהנהגה וגם במערכת הביטחון, כולנו יודעים שהם חטאו בדבר הזה. אתה יודע, מי ראש הממשלה, דרך שרי ביטחון, דרך גדי אייזנקוט, הוא לא... לא, אני אוהב להיות הגון. למה לא אותו דבר?
0: לא, זה ממש לא אותו דבר. אני מסביר. העמדה הבסיסית של ראש הממשלה היא עמדה לאומית מובהקת שכופרת ברעיון המדינה הפלסטינית, ובעצם...
1: לא, אבל לגבי הזרת תקיפה בדחיה, מה, הוא עושה את זה על דעת עצמו? כאילו, סתם. אני אוהב, אתה יודע, אני אוהב את השינוי שבנימין נתניהו מוביל עכשיו גם את ישראל וגם את מערכת הביטחון, אבל הוא שינוי, הוא עשה יוטרן, ביחד עם מערכת, ביחד אולי עם אנשים כמו רומן גופמן. מה שהיה הוא לא יהיה, כי טעיתם בעבר, גם נתניהו, כולם.
0: אני חושב שגם קודם, אם אתה מסתכל על הסקאלה בין הגישה ההתקפית לבין הגישה שהיא גישת האכלה וגישת הבוא נתמרץ אותם ובוא נביא עוד פועלים ובוא, גם כשמתקל על הסקאלה הזאת, ראש הממשלה נטע לכיוון הלאומי, אגם שזה לא היה מספיק, זה נכון.
2: לא צריך לדבר על זה בכלל, סליחה שאני אומר, ראש הממשלה שמונה שנים מרגע, שיקלי, תנגיד, ראש הממשלה שמונה שנים היה עם אובמה. עכשיו דמיין כל אחד מהאנשים שרצים עכשיו במחנה השני, שמונה שנים עם אובמה, אנחנו כבר עכשיו עם מדינה פלסטינית בת בערך 15 שנה, זה הסיפור. אנחנו חייבים לסיים, שיקלי, עוד שנייה, אני רוצה לשאול אותך על טלי גוטליב. האם ישראל כץ, בטח אחרי שאתה רואה את מה שגלי בהרב מיארה עשתה אתמול עם טלי גוטליב וכתב אישום וכזה, האם הוא עשה פדיחה, עשה טעות, שהוא נתן לה את הפתח הזה?
0: אני חושב שנעשתה כאן שגיאה במובן הזה. קודם כל, תראה, הבעיה המרכזית באירוע של גוטליב זה בעיית האכיפה הבררנית. הרי ראינו את גלעד קריב שמדליף מתוך ועדת החוץ והביטחון, ולא נעשה עם הדבר הזה דבר וחצי דבר. ראינו הדליפות מקבינט, לא נעשה עם הדבר הזה דבר וחצי דבר. ראינו את מבצע ביפרים מודלף דרך הניו יורק טיימס בשיטה הסיבובית הזאת. ראינו מערכת חדשות שמקבלת דיווח על תקיפה באיראן בעצם לפני בעצם שעם ישראל יודע מזה. אירועים מטורפים בנושא של ביטחון מידע. שום דבר מהדברים האלה לא נחקר, שום דבר לא הוגש כתב אישום, אף אחד לא חשב בכיוון. ופה לוקחים את האירוע של גוטליב, שאגב יכול להיות, אתה יודע שהאירוע הוא אירוע שהוא מבחינתה לא היה נכון לעשות את הדבר הזה. עוד פעם, צריך לבדוק את זה, כמה זה שרת, כמה זה היה חשוב, ולא צללתי לתוך הסיבה למה היא בחרה לעשות את זה. אבל זה לא הנקודה, הנקודה מבחינתי זה עיפה ועיפה. אנחנו לא יכולים לסבול מצב שבו הדין חל רק לגבי צד אחד במחרת.
1: ישראל כץ ישלם מחיר בפריימריז על ההתנהלות הזאת מאז פרשת גוטליב וכץ?
0: עמדתי שהוא היה צריך להעניק לגיבוי ולבוא ולומר, אנחנו לא יכולים לסבול סיטואציה של אכיפה בררנית. אני לא אתן לזה יד.
2: טוב.
0: זה מה שהוא היה צריך לעשות.
2: השר שיקלי, תודה רבה לך על הרעיון הזה. תודה רבה. נזכיר לכם, אנחנו פה במכללת קיי, בכנס מתחברים מחדש.
1: מכללת קיי מכשירה מחנכים ומורים בכל הארץ, אבל באזור הדרום היא גם מהווה מוקד ששולח ליישובים, מסביב יישובים שנפגעו מאז המלחמה, וצריכים חוסר, וצריכים לשקם את מערכת החינוך, ואת המצב הנפשי של התושבים ושל הילדים, שולחת לשם מורים ומחנכים. הדברים. הכנס הזה עוסק בהתחברות מחדש.

0: שנייה, תקף אותי יבחוש או יתוש.
1: רוצה שמחכה שהוא יפסיק? טוב, מה אתה רוצה?
0: רוצה לראיין אותו?
1: רוצה שנראיין אותו? מר יבחוש, שלום לך. מה אתה חושב על גלי ברמיארה?
0: נגיד רק שהכנס הזה, כולם אגב בתוך הכנס ובפאנלים.
1: עזבו אותנו כמו הקיץ של אביה, כולם בכנס מתעניינים בדברים, רק אנחנו פה.
0: ולומדים מחקרים ומה...
1: מפתחים ויזים, רישבו בחוץ ואף אחד לא יגיד להם, התכנסו, יישבו איתנו.
0: אז אנחנו במחלט, כן, מי שבא לבוא להגיד שלום לעצור, אז כיף, ויש גם רוגלך. השנה הכנס כולו מוקדש לשלוש סטודנטיות של מכללת קיי שנרצחו באירועי השבעה באוקטובר, מלחמת חרבות ברזל, שירי ביבה, זיכרונה לברכה, לבנת קוד, זיכרונה לברכה, ותמר קדם, סימן טוב.
1: יש לי סלוגן טוב, כאן לומדים בכיף.
0: בכיף, כאילו בקוף יודיו.
1: זה לא? הקהל לא אהב, לא ציפינו ליותר. אני אביא עוד הצעות אחר כך, אולי אני אביא את הסלוגנים עם השלושה מילים, אתה מכיר את זה? שלוש מילים. חינוך, מנהיגות, קהילה. אתה מכיר את זה? איך נסנה את זה?
0: איך אפשר לטעות בשלוש מילים? להגיד שלושה מילים.
1: באמת, כן.
0: בורות, בינוניות ועילגות. יותם זמרי. סתם.
1: יצא לך את הכתוב
0: הזה עכשיו בהפסקה.
1: אתה לא מצחקת כל כך מעצמך.
0: כי זה היה מצחיק.
1: לא, בסדר, אבל זה כאילו...
0: שלוש מילים שמגדירות אותך, זמרי.
1: צריך לחכות לקהל.
0: רגע, אל ת...
1: אותי?
0: שלוש מילים שמגדירות אותך.
1: אותי?
0: כן, ואחרי זה אני.
1: שלוש או שלושה מילים?
0: שלוש מילים.
1: נו. הם אומרים שלוש, נועה. דני, מזרחי, פרסומות.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
3: אתם מאזינים לשידור מיוחד מכנס מתחברים מחדש במכללת קיי באר שבע, בהגשת נועם פתחי ויותם זמרי.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
2: חוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. תפילי סלמון קוהו כפרו, 49.90 שקלים לקילוגרם. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה, 3.30 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: הלו?
6: בוקר טוב.
5: בוקר טוב.
6: מדברת אראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
5: אם זה משהו טוב, כן.
6: אז זכית ב50,000 שקלים. מזל טוב.
5: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
6: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
7: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
10: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה.
11: אקסטרה דיגיטל, שיווקי תוצאות.
10: extra.co.il.
12: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
15: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
16: לובינסקי טרייד אנד ליס.
15: 14 עד 24 במאי. כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
17: חדש ב-SCE. תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר...

0: ראשון בדימות רפואי, ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
1: תבל, אוכל מוכן לשישי, שבת וחג. מזמינים אתכם לבוא ולהנות מאוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. ביום חמישי פתוחים לרשותכם החל מהשעה 6 בבוקר עם מכירת אוכל מוכן לחג וגם לשישי שבת. 610-5550. חג שבועות שמח מתבל מרכז אירועים.
2: רדיו דרום מזמין אתכם להזין בכל יום חמישי לשעתיים של מוזיקה בערכת די-ג'יי אירן דבורה. מוזיקה שתגרום לכם להתרגש, להשתחרר ולרקוד. חמישי מ-10 עד חצות, כאן ברדיו דרום. קבענו?
1: אתם מאזינים לשידור מיוחד מכנס מתחברים מחדש במכללת קיי באר שבע, בהגשת נועם פתחי ויותם זמרי.

0: שבע, ואת יש לך סיפור מטורף על התחברות מחדש וגם על השהות שלך והעבודה שלך בבארי אחרי השביעי באוקטובר. ספרי לנו שידעו כמה, איזה אורחת יש לנו.
1: טוב, אז קודם כל אני באמת פשוטה, בוא לא נגזים. כמו כלל עם ישראל קמתי בשמיני לעשירי ושאלתי את עצמי, רגע, אז מה עושים הבוקר? אחרי שהבן שלי הוא בן ישיבה בסדרות ועברנו שבת גיהנום. ואני יורדת למלונות כי אני מתנדבת בארגון שנקרא Early Startup, ואנחנו פותחים מרחבים בטוחים לילדים בזמני משבר ומלחמה, ונדבר על מה עושים עם ילדים, איך משחקים איתם. ואנחנו מגיעים למלון דוד, פותחים מרחב, וכמה שעות אחרי זה מגיעים אנשי בארי.
2: וואו, 14 שבועות
1: הייתי גם? אני גרתי שם ממש 14 וחצי שבועות. אני עד היום בקשר כמובן, הבת שלי עבדה שם שנתיים.
0: שאת בהכשרה שלך זה עבודה עם מורים ומחנכים או עם ילדים ו...
1: תראה, במקור שלי גננת נשארת תמיד גננת, ראית אותם.
2: כן, ראיתי.
1: גננת נשארת גננת, זה באופי.
2: איך שהגעתי ישר, הכילה אותי.
0: נתנה במוצאת.
2: הכילה אותי, נה לשחק.
1: אני חושבת שאגב זה התפקיד הכי משמעותי, זה המבוגר המשמעותי שהילד פוגש בתחילת חייו, קריטי לחייו. ולכן אני מאוד מעריכה את מכללת קיי שעושה מה שהיא עושה, כי צריך מורים איכותיים, טובים, שמבוגרים ייפגשו עם אנשים טובים, כי זה קריטי לעתיד
0: שלהם. מה חשוב בכנס הזה של מתחברים מחדש? זאת אומרת, מה שומעים פה היום?
1: קודם כל, אני חושבת שהגיוון. הגיוון הוא מעניין ומרתק, גם המחקרי, הגיוון המרחקי, המחקרי שמביא גם תיאוריות, אבל גם מביא שדה. המתח הזה תמיד בין שדה לשטח, לבין תיאוריה, תמיד מתנגש. ואני חושבת שמכללת קיי עושה עבודה מאוד מאוד טובה. יש לנו הרבה שיתופים, מכללת אפרטה ומכללת קיי. דפנה מאוד מעריכה.
2: טוב, רגע, אבל בוא, אני רוצה להגיע למחקר כבר, זה מחקר מעניין.
0: כן, יש לך תחום פעילות.
2: יש לך מחקר מגניב טיל, ככה אנחנו מדברים על צעירים פשוט, שבעצם חוקר איך ילדים משחקים במהלך מלחמה, אמרתי, אבל זה נכון?
1: תפיסות של הגננות. הגננות בעצם צפו על הילדים וראו את כל השינוי במשחק, בדיוק. גם השינוי במשחק וגם הגננות עצמם, איך הן מגיבות לכל ההליך.
2: תני לי דברים מעניינים שמצאתם במחקר.
1: למשל, ילדים שבונים ממדים. ילדים שנכנסים לצבע אדום, כן. או בכלל, כל התפיסה של נשק, להקים לילדים בסיס צבאי, לא להקים, הם מבקשים.

0: אז מה עושים?
1: כלומר, עולם התוכן שלהם משתנה.
0: עולם התוכן משתנה.
1: ואז איך המשחקים בעצם...
0: הרי הילד, איך הוא מבטא את עצמו ילד בסוף? דרך משחק. למשל, יותם עדיין עושה את זה.
1: נכון, נכון. משחק לי במוח.
0: משחק. לא, אבל זה הכי טוב, כי זה אומר שהוא יצירתי ושהנפש שלו נקייה.
1: נכון, הוא גם לא מפותח כל כך. הוא סוג... איך זה נקרא? השלב האינפנטילי הזה שאתה אומר, אני צריך חיבוק, אני צריך אישור מאיזה מבוגר...
2: לזהות לפעמים חוסר ביטחון אצל אנשים מבוגרים בדרך שבה הם מדברים לזה שמגיש איתם?
0: לפעמים.
1: שלא קיבלו חיבוק בגיל שלו.
0: אבל באמת, הסיפור הזה של הגננות.
2: יכול להזיז את המילים.
0: הגננות פתאום רואות שינוי, והן עצמם צריכות להתמודד. אז קודם כל ראינו שלגננות אין כלים. אין מספיק כלים לגננות להתמודד עם האירועים.
1: הילדים
0: קשים, אירועים
1: מפתחים טראומטיים. משחקים מיוחדים אחרי השביעי באוקטובר?
0: בוודאי.
1: מה למשל? אני עכשיו הגעתי לגן.
0: ילד נכנס לבית, מקיש בדלת, אומר אני רוצה לבוא. אומרים לו תיכנס, אומר רגע, אבל יש לכם ממד, כי אם אין לכם ממד אני לא בא.
1: אבל מה המשחק אמיתי? בזה?
0: זה המשחק, הוא לא נכנס. הביטוי במשחק עצמו.
1: אז הוא נכנס ללחץ שאין ממד?
0: שאין ממד. או הם נכנסים לבית כבר, הם נכנסים לבית. ואחד הילדים עושה צבע אדום, okay. צבע אדום, וכולם רצים בתוך הבית עצמו לחפש מקום בטוח.
1: או אז הם ילדים... משחקים שיסייעו להם להתמודד במידת
0: בסוף
1: הצורך.
0: בסוף ילד מבטא את עצמו במשחק.
1: Okay.
0: בסוף ילד, או חיילים, וכל לגו נהפך להיות נשק. או... כן,
1: שזה את מעודדת או שאת אומרת בוא נרחיק אותם מהתכנים האלה ומתכנים מלחמתי?
0: זה גישות, כן. גישה ותפיסה.
1: אוקיי.
0: יש כאלה אומרים בואו נרחיק את הילדים ויש כאלה אומרים תנו לילד להביע
1: זה, כן.
0: וזה הדרך שלו
2: חנוך
0: לעשות
2: לנער על פי דרכו.
0: אז אני באלה של תן לילד לעשות וינטלציה, כי הוינטלציה
2: וינטלציה אני אוהב.
0: כן,
2: מה זה וינטלציה?
0: עברור.
2: אני יודע, אתה
1: בהיפר
0: ברגע שהוא משחק במשהו והוא פורק רגשות, פורק אנרגיות.
2: זה גם בסוני עובד התיאוריות משחקים האלה?
1: שני רטלין והכל...
2: שני רטלין, עשו רטלין, היא נגד.
0: אני לא יודעת אם אני עשו.
2: היא נגד, היא לוקחת גם, אני ראיתי פה.
0: אני בעד להשתמש במה שאפשר לעשות עם הילדים. לרוץ, לשחק תופסת. מתי שיחקת עם הילדים
2: תופסת? אל תתפסי על היערה, בואי. יכול ללמד אותך תופסת ומחבואים.
0: איזה צבעים?
2: גובה.
0: אוקיי, סבבה.
1: מה אמרתם עכשיו? מה זה היה?
2: תופסת גובה.
1: מה זה אומר?
2: אסור לך לתפוס את הילד שהוא לא על הקרקע.
0: שהוא על גבוה.
1: לא ידעתי.
0: מצחיק.
2: על גבוה בקטע של גובה.
1: אני שחקנו מחבואים, לא מצאו אותי.
2: אני שחק ככה עם הילדים שלי, את יודעת? אני שחק איתם מחבואים, הם מתחבאים, אני הולך לשעתיים רואה סרט וחוזר, אומר להם שהם יתחבאו טוב.
0: אז אגב, מחבואים מאוד השתנה בסיפור של המשחק.
1: ברור, ברור.
0: כי זה משהו מפחיד
2: יותר. אבל לא אותו ממד עכשיו.
0: ולא, לא ממד, על המחבואים. שבסוף ילד שמסתתר, זה האמירה, אני מתחבא. וחילוץ שבויים, הם עושים חילוץ שבויים.
1: די. מה, זה משחק שמשחקים ילדים?
0: אתם מכירים את הסדרה הזאת עם ה... יש ה... קבאים האלה וזה יש
1: קטעים באים
2: סמי הקבאי
0: לא סמי הקבאי עוד אחד
2: בובו בנאי
1: פופ קונטרול
0: משהו כזה לא יודעת עם כלבים שמחלצים ומתקשרים למשטרה ובאים לחלץ אותם הם משחקים את זה ומחלצים שבויים מחלצים חטופים
2: יערה את לא מבין שפתחי איבדת אותו כבר ברעיון הזה זה אינפנטיל זה לא אין פה אירוע
0: אני אגיד אבל כן עוד שני דברים לגבי הגננות אחד אין להם כלים שזה משהו משמעותי שתיים שהוא הרבה יותר משמעותי, הן פתאום נחשפות לשיח, והשלישי שהם קשה להם לדבר עם ההורים על השיח הזה. תראו כמה כאילו פה זה מביך וכמה זה קשה.
1: לא, זה זוויות שלא
2: חושב. עכשיו מתחיל בוואטסאפ של ההורים. אני מבין למה היא מדברת איתם על זה, אני מבין למה הם
1: משחקים
2: את
1: זה. זה הרבה סוגיות שלא היו פעם.
0: אז 14% מההורים, מהגננות דיווחו על זה, שהן לא מקיימות שיח בכלל עם ההורים, מהלחץ, מהפחד, מהחששות.
1: מבוכה.
0: ואני חושבת שזה מתחבר לכלים.
1: נכון.
0: צריך לתת כלים, כי בסוף הילדים מדברים על זה.
1: נכון.
0: הילדים יגידו את זה. אני למשל חוויתי בבארי אירוע, הקראתי לילד בן שנתיים ספר במרחב, ואבא שלו נרצח מולו. והוא ילד באמת מכונן, מעביר את הדפים. ואומר, אני רוצה להעביר את הדפים, הוא מעביר את כל הדפים, הספר נגמר, הוא אומר, נגמר, גם אבא שלי נגמר. ואני יושבת שם ולא יודעת מה לומר, ובוחרת לשתוק.
1: בטח, מי הכשיר אתכם למצבים כאלה?
0: ובערב אני מדברת עם אחד הפסיכיאטרים, כל יום ליוו אותנו, והוא אומר לי, היית צריכה להגיד לו שהספר נגמר ומחר הוא יכול לחזור אליו, אבל אבא לא יחזור.

0: מה, לבאס את הילד עוד? לא
1: אז אני יושבת ממול, ואני, לי זה באמת היה קשה. שאלתי, אני חייבת? הוא אמר לי, לא, את יכולה גם לשתוק, אני בחרתי לשתוק.
2: טוב מאוד עשית.
3: תחשוב כמה מצבים בלתי אפשריים כאלה.
1: בלתי אפשריים.
0: טוב, אני אומר, בוא נקליל, את הבטחת לנו ריקוד. נכון? אמרת שאתה עשי פה סטפס.
1: אמרתי שאני אקדיש לך שיר.
0: תקדישי לי שיר.
1: והשיר זה יש בך הכל. אני חושבת שזה מאוד מתאים למכללת קיי. כל עוד אתה חולם, אתה יכול לנצח.
2: שיפת.
1: אז באמת השיתוף עם מכללות, אני באה ממכללת אפרתה מירושלים, זה לא ברור מאליו כל השיתופים,
0: ואני חושבת
1: שהמתחברים, אנחנו נזכה בה בעתיד, הכל טוב.
2: בעזרת השם.
1: יש בנו הכל, אנחנו נמשיך לחלום.
0: יש לכם הכל חוץ מאליפות.
1: אז זהו. תודה רבה.
0: תודה לך, דוקטור יערה, שיום יפיתך לאללה.
1: תמשיכו להיות יצירתיים.
3: מי היה הילד הנותני כשהגננת אומרת, תם די? מי זה היה בינינו?
0: הוא לא חיוון.
3: אופה, סתם תתפק כל הרעיון.
0: סתם. יערה, את בצדה. בחרת נכון. את תגיעי רחוק בארגון הזה.
1: אני אומרת לכם, תמשיכו להיות חינניים. מלא חן וחסד.
0: חינניים, מה אנחנו? תינוק מכוער? מה זה חינניים? תגידי, מגניבים.
1: הפכו אותך אחד כזה שלא מפחד ליפול שלא מפחד לגדול תו לתו נגן את הניגון שלך יש לך אחד יפה תרקוד כאילו העולם שר בשבילך תרקוד

שלך, יש לך אחד יפה, ואין שום דבר שיעצור אותך. תפליג לאן שרק תרצה, רק אל תפחד ליפול.

שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 95

0: 3-1.
1: אתם מאזינים לשידור מיוחד מכנס מתחברים מחדש במכללת קי באר שבע, בהגשת נועם פתחי ויותם זמרי.
2: חודש מאי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון. רדיו דה

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
2: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. בורקס פילו אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים ב-10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית, 19% שומן ויליפוד ב-2.50 שקלים ל-100 גרם. שמנת לבישול 250 מיליליטר השף הלבן ב-6.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
3: הלו, צ'רי, אני שומעת.
4: מה זה החלפת תצוגות?
3: במילה אחת, הזדמנות.
5: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
3: נו, מה אומרת?
4: במילה אחת, לרוץ.
5: צ'רי מבית פריזי.
2: נטו חיסכון, מתחם אישפור באר שבע. נייר טואלט מולט דו שכבתי 30 גלילים ב-19.90 שקלים. כוסות שתייה 5-8B נטו חיסכון, 50 יחידות ב-1.90 שקל.
6: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
7: יש למי לחכות. פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
10: לא משנה באיזה בנק אתם. בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבית 8860. כפוף לתנאי הפיקדון.
11: חדש ב-SCE. תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
12: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורס תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3.5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
13: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
14: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
13: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
15: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
2: חגיגת המחירות של קבוצת צרפתי שימון בבאר שבע נכנסת לישורת האחרונה, עם הטבות מימון יוצאות דופן ומחירי השקה בשכונות הכי מבוקשות בעיר. פרויקט צרפתי בפארק, מגוון דירות 4-6 חדרים, דירות גן ופנטאוזים מפוארים. זו ההזדמנות שלכם להיכנס לדירה עכשיו ולשלם מיליון שקלים ללא ריבית והצמדה רק שנה לאחר האכלוס. פרויקט צרפתי בנאות הדרים נכנס לשלב הרביעי בפרויקט ומציע מגוון דירות 3, 4 ו-5 חדרים עם מרפסות גינה ענקיות של כ-25 מטר רבוע. הזדמנות אחרונה למחירי השקה. דירת 3 חדרים החל מ1,590,000 שקלים. חייגו עכשיו, כוכבית 5999.
16: היי, כאן כפיר ולדמן. תגידו, מה התוכניות שלכם בכל יום בין 4 ל-6?
17: באים בטוב, תוכנית הלייפסטייל של רדיו דרום. התוכנית שמביאה לכם בכל יום עדכונים על כל מה שמעניין. הורות, זוגיות, סטיילינג, תרבות וכל מה שיהפוך את החיים שלכם למלאים בטוב. באים בטוב עם כפיר ולדמן, ימים ראשון עד חמישי בין 4 ל-6, כאן ברדיו דרום.
2: אתם מאזינים לשידור מיוחד מכנס מתחברים מחדש במכללת קי באר שבע, בהגשת נועם פתחי ויותם זמרי.
18: כן, חזרנו, אנחנו ממכללת קי, ביום מיוחד שקוראים לו מתחברים, כנס מתחברים מחדש. מה שקורה בתוך אולמות המכללה זה פאנלים והרצאות, ונותנים לדור המחנכים כלים כדי להתמודד עם באמת שינויים, גם של הילדים, גם של ההורים. שמעתם, זה באמת 360 מעלות כזה, שהוא באמת ראוי להערכה למי שעוסק בזה. עכשיו אני אגיד לך גם עוד דבר, אני היום, אתה יודע מכמה, אני בסיעי
19: תוכנית 30% שלך, אחי.
18: אני בסיעי בגיל 31, אתה מכיר אותי, נכון? ככה
19: לא תייך.
18: לא, אבל אני אומר, אתה יודע, השווה פה גננת, ואנחנו גם קצת, אתה יודע, רוצים להקליל, ולא כל יום אנחנו מדברים גננת, וזה. בסוף מסוף זימרי, אני זוכר את ימי הגן שלי, ובאיזה סביבה אנחנו התעסקנו, זה אולי 5% ממה שגננות ומחנכים מתמודדים בזה. תחשוב מלחמה, תחשוב קבוצות הוואטסאפ שצריך להתקן,
19: תחשוב גננות ביום כיפור,
18: תחשוב ילדים אלרגיים, תחשוב באמת,
19: די, אלרגיות תצב אותך, נו, חצי מזה זה שטוי.
18: לא, אני אומר בכלל,
19: לא אישי, יש לי אלרגיות חמורות, אבל בוא, היום כל אחד אלרגי, די, תביא הוגה להם הולדת, זה קרש, כי הוא אלרגי לזה והוא אלרגי לזה.
18: זמרי, בלי שמות, תשמע סיפור. אני גדלתי בגן, זאת אומרת, הלכתי לגן שהיה לו גן צמוד. בגן הצמוד הייתה ילדה שאני לא יודע איך להגדיר אותה היום, אבל היא כל הפסקה הייתה מחכה על הגדר, ואחות שלה הייתה מביאה אותנו כדי שהיא תנשך לנו את היד. והיינו יוצאים, בוחרים מה... תקשיב, סיפור שנזכרתי בו עכשיו. תקשיב.
19: אוקיי.
18: תקשיב. אני הייתי וגן, הלכתי לגן.
19: שמה?
18: שהוא צמוד לגן אחר.
19: כן.
18: ובגן האחר הייתה ילדה, שהייתה טיפה אגרסיבית או כועסת על העולם.
19: מה זה, ילדת קרקס?
18: לא יודע מה, ילדת... והיינו באים אליה, כי האחותה הייתה מביאה אותנו, והיא הייתה נושכת לנו את היד.
19: הייתם אחד עומדים בתור כאילו?
18: זה לא טופל, זה לא היה עניין, זה לא זה. היום ילדה כזאת, זה כן, עושים כנס מיוחד בגן, מביאים את כל ההורים, מתמודד. כל ההתמודדויות של אנשי החינוך ושל הגננות.
19: אני חושב שעדיין צריך להתמודד עם מה שהילדה הזאת עשתה.
18: בסדר, אין בעיה, אבל
19: אין התיישנות על הדבר הזה.
18: אני רק אומר לך שפעם גננת, הייתה גננת, באה, מעבירה שיעור, שרה פלפילון עם הילדים, עושים מוגת שוקולד, ילד כזה בוכה, ילד כזה צריך לשלוח אותו הביתה כי יש לו חום. היום, אחי...
19: אולי היא הדביקה אותך במשהו בגלל זה אתה ככה?
18: אולי ילדת גיבורת על כזאת, שאם היא נושכת ילד
19: יוקצת אותך,
18: ואתה נהיה אגרסיבי. לא, באמת, אני אומר, באמת, הפרעות הקשב, בעיות בבית, ילד שמגיע עם בעיות, לא יודע מה, תשומת לב ויחס, מה שהם רואים ברשתות, זימרי, כל הדבר הזה, אני אומר, אם שומעים אותנו גננים וגננות ומורים וזה,
19: אבל גננים של הגן, לא של הצמח, זה סתם מביך.
18: על אף הפאנצ'ים שנכנסים מדי פעם בדברים שלי, אני רוצה להעביר מסר, אתם באמת גיבורים.
19: חשבתי שהעניין הוא לעניין, אם זה כאילו רק לדבר, כאילו מבחינת שיהיו מילים ברק.
18: אני חושב שכשמגיע שדר בן 31 וסוף סוף מכיר,
19: היית צריך לפתח את העניין של הנשיכה של היד, זה נניח אירוע מעניין. איך קראו לה?
18: לא יכול להגיד.
19: אתה זוכר איך קראו לה?
18: כן.
19: אתה לא יודע מה היא עושה היום?
18: לא. היא הייתה בגן, אחי, מה, אני זוכר מה היא הייתה.
19: לא יודע, אולי היא נשכנית.
18: דעתי היא בכלא או משהו.
19: נטל בנדל איתנו?
18: אני מקווה שהיא בכלא.
19: נשכת הזמן, היא לא בכלא.
18: לא יודע, אני מקווה.
19: היא נשכה מישהו שאסור לנשוך. טוב, קצת על סערת גופמן וכל מה שקורה שם, ויש שם עניינים באמת. נטל בנדל.
18: איתנו, לא כתב המשפט של ויינט וידיעות אחרונות, נכון?
19: כתב פרשן
20: מחוטי ויינט,
18: אנחנו בשידור חוץ. בסדר, שימי תתחיל.
19: תגיד נטל, לא הגיע הזמן, באמת אני אומר, אתה אחד הכתבים הכי הגונים שאני מכיר בחיים, באמת. לא הגיע הזמן שתכתבו על גלי ברב מיארה שהיא וואקו?
20: בוא נראה לאן
18: מתקדם
19: ההליך. בוא נכבד את זה. מה? לא, לפני ההליך, שנייה. היו כבר דברים, לא משנה, גם אם פוסלים את גופמן. מה שהיא עשתה, למשל עם המכתב של גימל, שהיא לא רצתה להראות אותו לראש ממשלה כי הוא סודי, או שמישהו שינה שם את הכיתוב מבלתי מסווג לסודי ביות. כל הדברים האלה, תקשיב, זה הזיה, היא יכולה לעשות הכל, היא גיבורת על, היא טאנוס.
20: נכון, אבל בכוונה דיברתי עליך משום שאני חושב שהיא הולכת להפסיד בו.
19: מה זה?

0: משנה, היא לא תשלם שום מחיר, היא כבר הפסידה 5 פעמים לדעתי.
1: ויותר. לא, אין מחיר ציבורי. אין, אנחנו היום, אני אומר לצערי, אנחנו בחלוקה של, אין ענייניות. אנחנו בחלוקה של מה פוליטי ומה לא ואת מי זה משרת, ולפי זה נוקטים עמדה. ולכן, אם אתה מביע כאיש ציבור, אתה מביע, מה זה, כעובד מדינה, אתה מביע עמדה שטובה לצד מסוים, אתה, יש לך בייס שמגן עליך, ולכן, ולכן אין שום מחיר.
0: אבל הבייס פה הוא תקשורתי, אתה יודע.
2: מה שיותם אומר, ובצדק, תקשיב, בעידן אחר, באמת, אתה יודע, מניעה של ראש שבק במשך חצי שנה, אותה תוצאה יכלה להיות גם במוסד, אם זה רק היה מתאפשר לה, הייתה זוכה לסיקור בכלי תקשורת מסוים, אני לא רוצה לסבך אותך באף כלי תקשורת שאתה עובד בו, לשערוריה, למחדל, למשחק בביטחון המדינה, לכותרות שאנחנו רואים אחרות לגמרי. יש פה נפגעים, הציבור נפגע מזה.
1: נכון, זה שאין, בוא נגיד במקרה הזה הוא כן פחות או יותר נכנס לתפקידו כראש מוסד גופמן, אבל לא עד הסוף ולא ממש ממש ממש לא, ולכן ברור שיש פה פגיעה. אני כן חושב, אני ככה מריח בסאבטקסט שאני בעמדה שלכם, שאין הצדקה לפסול אותו, וכמו שרוב הוועדה, ואני כן חושב שכן, יש כל מיני סימני שאלה, אבל לא על סימני שאלה, איך אמר השופט שיין, אנחנו פוסלים על סימני קריאה, לא על סימני שאלה.
0: אבל העניין הוא שאתה מתייחס לדי ענייני, נתאל, אתה מתייחס לדי ענייני, אני כבר זה לא במחוז הענייני בעיניי, זאת אומרת זה כאילו, לנהל עם גלי בהרב מיהר הוויכוח, האם ההליך פה, זה כבר, סליחה שאני אומר, זה... זה לא...
2: אנחנו מתמודדים עם ארגון טרור, תראה, ארגון שנועד להפחיד, לא, ארגון שנועד להפחיד ולהזיק לציבור או לחברה בזה, שזה מניעת ראש הבק של, תקשיב, נתן, זה לא אמיתי, זה חצי שנה היה, ועכשיו ראש מוסד, אני אומר לך, התוצאה הייתה יכולה להיות בהתאם, זה כבר, אתה יודע, זה הפעלת...
1: אבל אמרת שנועד, אני לא חושב כמו ש... אני לא חושב שזה נועד בשביל זה, זה נועד כן למנוע...
2: או לסכל, כן.
1: כן, זה לא פרשנות, זה אומרת בעצמה, צריך למנוע את המינוי הזה, כן, אבל אתה השתמשת במוסד נועד לפגוע בציבור, אני לא...
2: מה זאת אומרת, אם גלי בהרב מיהר, במצב תודעתי, יודעת שהתהליך הזה היה אורך חצי שנה, אתה יודע, הוועדות
0: למיני...
2: נכון, אני מסכים, אבל אם היא הייתה יודעת שזה היה, אתה יודע, תהליכים יש להם זמן, והיה מוגדר שזה עניין של חצי שנה, היא לא הולכת על זה? בטח שהיא הולכת על זה.
1: נכון, אבל במשקפיים שלה זה מוצדק.
0: רגע, זה השאלה שלי. נתן, אתה חושב שבמשקפיים שלה זה מוצדק? דוגי, עמוק בפנים, גלי בהרב
2: מיהר,
0: רגע, שהיא יושבת עם עצמה, היא אומרת, אני לא יכולתי להגן על רומן גופמן המשפטית, כאילו, על המינוי הזה. דוגי, מה אתה חושב?
1: אני חושב שלדעתה זה מוצדק. לצד זאת אני חושב שלא מאוד אכפת לה, לא יותר מדי, מהמחיר הציבורי שיש לדבר הזה. בסוף צריך להבין, מדברים כל הזמן על פגיעה במוסד הייעוץ המשפטי לממשלה. יש פגיעה כזאת שיכולה לבוא מכיוונם של נבחרי ציבור, ויש אותה פגיעה בדיוק, באותה חומרה, אם לא אפילו יותר, מתוך המוסד עצמו. ולמעשה, אם היא מפסידה בהליך הזה, זה פגיעה קשה מאוד, וצריך, אולי מילה על הדבר הזה, לפי הדין, לפי מה שבגץ קבע, היא יכולה לומר שהיא לא מייצגת את עמדת הממשלה, שהממשלה היא הלקוח שלה, רק אם ההחלטה היא בלתי חוקית, במובן כזה שלא ניתן, לא ניתן להגן עליה בכלל, לא ניתן להגן עליה. עכשיו, אם, בוא נגיד, כבר עכשיו אנחנו מבינים שזה לא כל כך המצב.
0: רגע, אבל בזיני זה קרה כבר, רגע שנייה נטל, בזיני זה קרה, נכון?
1: כן, לא.
0: מה השתנה?
1: שפה אני חושב, ולפחות ממה שהיה בדיון, זה עוצמת הדברים, בגלל ששני שופטים, שטיין וגרוסקופ, וגרוסקופ אפילו לא חשוד כשמרן, שניהם אמרו, אתם, וזה מילים, נקרא לזה בקהילת המשפטנים, זה מילים קשות ביותר, אתם לא נסמכים על ראיות אלא השערות, זה אי אפשר לתאר את גודל המבוכה הזאת, באמת שאי אפשר. עוד אמר מנהל מחלקת הבגצים על גרוניס, משפטנים הם יודעים יותר טוב מנציב שירות המדינה וממשה תאריך חברי הוועדה לבחון ראיות, ואז באותה הזדמנות אומרים לו, אומרים שופטי בגץ, אתם המשפטנים לא בחנתם נכון את הראיות, אתם השתמשתם בהשערות,

0: ולכן אני אומר, המבוכה כבר הייתה, וככל שבגץ בעצמו, כן, אז מה, אני, הציבור, בגץ בעצמו, שהוא לא חשוד בדעת הממשלה.
1: יכול להיות שבגץ אתמול, אגב, רגע, יכול להיות שבגץ אתמול ניסה להציל את כבודה, כי בסוף היא מהמחנה שלו, אז במקום לאשר את המינוי אוטומטית, הוא יחזיר את זה לוועדה?
0: בהחלט יכול להיות, אני אגיד לך יותר מזה. אמרו השופטים שהם התערבו, מתי הם התערבו בהחלטת הוועדה, אם היא קיבלה החלטה שהיא בלתי סבירה, למשל, אם יש ראיות חד משמעיות שגופמן שיקר, והוועדה עושה כל מיני שטיקים וכאילו מכשירה את זה, שם הם התערבו. אבל אם הוועדה עכשיו עוברת באופן רציני, וכך נראה שהם יעשו, וישקללו את הראיות ויכתבו חוות דעת שמכשירה את גופן, ואני אומר לעניות דעתי, זה לגמרי אפשרי בראיות האלה, אני לא רואה את בגץ מתערב. עכשיו, אם...
1: לא, אבל בגץ, למה הוא אתמול החזיר את זה לוועדה? אבל הרי בגץ עבר על הראיות.
2: זה הנוהל.
0: זה
1: הנוהל?
0: בגלל... לא, בגלל הנקודה הזאת...
2: לא, אם נחשף מסמך כזה, ויש כאילו... אבל בגלל שהוועדה לא ראתה, אז...
1: אבל בגץ ראה אותו כבר, הוא יכל להחליט.
2: כן, אבל הוועדה לא.
1: רגע, זה מעניין אותי, אני לא יודע. בגץ לא יכל להחליט אתמול רומן גופמן ממונה לראש המוסד?
0: קודם כל בגץ, אנחנו כבר יודעים, יכול לעשות הכל, אבל הוא דווקא, במבט שלהם זה אקט שמרני, הם אומרים,
2: תראו,
0: יש פה שני משפחים
1: שצורים. שאנחנו לא נחליט, הבנתי, שאנחנו לא נחליט, זה מה שהם אומרים בעצם.
0: כן, בדיוק, זה התפקיד שלהם, לא, גם יותר מזה.
1: פתאום הם מדהימים כאלה, שלא, אין לנו סמכות, אנחנו לא רוצים את הסמכות.
0: לא, יותר מזה, הם גם אומרים, בגץ יש לו סמכות, אבל הנוהג שלא עושים את זה, הוא לא מזמן עדים, ובאמת, היה צריך מלכתחילה לזמן את אותו תעל ג' וזה לא נעשה. אז אומרים להם, תעשו את זה, תקבלו החלטה, אני חושב שתתקבל אותה החלטה.
1: רגע, אבל תגיד לי שנייה, רגע, יש לי שאלה חשובה. תקשיב, היה פה דיבור על איזה מסמך סודי, ותציר. הגיע מסמך לשופטי בגץ, הם ראו שאין בו כלום הרי, נכון? הם ראו שהוא מגבה את גרסת גופן, והם ראו גם שלא הייתה שום סיבה לא להראות אותו לראש ממשלה. אף אחד לא יגיד שם משהו, אף אחד לא יגיד לגברת הזאת.
0: לא, אבל יש עוד מסמך, נכון, אבל יש, נכון, הוגשו שני מסמכים בעצם, אולי היינו צריכים להתחיל מזה. אותו תציר של תעל ג' שלדעתי מגבה ממש את גופן ומכשיר את המינוי, אבל לצד זה תרשומת של העוזר שלו מ-2022 בזמן אמת, ששם יש איזשהו משהו, אם אתם רוצים אני ארחיב, שכן מקשה על גופמן, או בוודאי צורך איזשהו ברור, האם הוא אמר אמת או לא אמר אמת. עכשיו, אני גם חושב שבתציר של התעל, התציר המחודש, יש מענה. אנחנו יכולים להסביר את זה, את אותו קושי.
2: טוב, אין לי כוח לשמוע כבר כל התצירים וזה, אני רוצה להגיד...
0: רגע, רק ממש משפט, גופמן אחרי אותה שיחה שגרוניס אומר שהוא שיקר, באותה שיחה אומר התעל, הוא אמר לי בסוף השיחה, תן לי לבדוק עם הפקודים שלי שהמידע שאני מוסר לך הוא נכון. זאת אומרת, איזה אדם שמשקר במזיד, וזה המבחן, לא טעות, אלא שקר במזיד, מבקש לבחון את עצמו ולחזור ולמסור מידע מדויק. מי שמנע ממנו זאת טל, אמר לו אסור לך לפנות אליהם. אז אני חושב שזה המענה, אבל זה המקום לבדוק.
2: בנדל, תגיד רגע, אני שמח שאתה על הקו. אני
1: רוצה לשאול לך בנדל ותעשה כאילו חבילות של עיתונות.
2: איתם, תשתיך,
1: עזוב אותי,
2: ככה זה רוג הלך או שניים.
1: רוג הלך.
2: בנדל, תקשיב רגע, אנחנו לא מכירים ברמה האישית, נכון? תודה בזה,
1: לא זכית, נתאר.
2: לא זכית, לא נפגשנו, נכון?
0: כן, נכון.
2: אתה לא בצד מסוים בזה. אני רוצה לשאול אותך ברמה האישית, יותם יכול ללכת שנייה לעשות סיבוב. תגיד רגע, אני הגשתי אתמול את כתב ההגנה, די יותם, די. את כתב ההגנה שלי נגד תביעה שחדשות 12 וגיא פלג הגישו, על זה שקראתי לפרשת כוח 100, עלילת דם, עלילת הדם שלכם וכו'. תגיד, מה מצבי המשפטי לאור מה שאתה, אני בטוח שאתה קצת מסקר את זה, קצת, קצת בעניין הזה, האם, אתה יודע, תביעת לשון הרע, לקרוא לעלילת, לדבר הזה, עלילת דם, יש לה תוקף, אין לה תוקף, יש לה משקל, אין לה משקל, איך אתה רואה את הדברים, אל תיכנס למקומות שאתה לא צריך להיכנס אליהם, ואם לא בא לך לענות, נאחל לך חג שמח.
0: יותם, הוא מנסה לגייס אותי כעד הגנה
2: לא,
0: או כעורך
2: לא.
0: דין.
2: נתן,
0: תקשיב, אני...
2: לא, ככתב משפט בקי, רגע, נתן, ואובייקטיבי. תיזהר. כתב משפט בקי ואובייקטיבי, אתה לא מכיר... האם מישהו ש... לא אני, לא פתחי, מישהו שכותב עלילת אדם...
1: פרחי.
2: שפורסמה בחדשות 12 על ידי... האם יכול להרגיש בטוח לכתוב את זה, או לא יכול להרגיש בטוח לכתוב את זה? מעניין אותי ברמה האישית, לדעת.

0: כי זה גם מעניין את הרעיון.
1: אני חושב ש קודם כל אני לא לגמרי זוכר מה מה מה מה היו הניסוחים של גיא פלג, אבל אם הוא אמר שם, וזה ממש מזיכרון רחוק, כי לא צפיתי עוד מעט, אבל אם הוא אמר שם שאותם חשדות לעבירות מין אלה החשדות לא שהוא חושד, או לא שנלמדים מהסרטון, כי מהסרטון לא נלמד.
2: לא, הוא אמר כאן ניתן לראות את העבירה המיוחסת, העבירה המיוחסת אל החיילים, מעשה סדום בנסיבות אינוס.
1: אז אני לא יודע, אני מכבד אותך, אבל אני...
0: אבל אם הסרטון מורכב משני סרטונים, אחד הסרטונים בכלל לא מכיל את המחבל, ואחד מטושטש על ידי מערכת חדשות 12, יש לי קייסון.
1: אם הוא מייחס את החשד אל מערכת האכיפה, ואכן... כן, היה בהתחלה חשד כזה והוא ירד. רגע, אני אומר אם, כי אני, בגלל שאני לא זוכר את הניסוחים. אם הוא מייחס להם, אז בסדר. אם הוא בעצמו אומר, יש כאן, או הנה, אני רואה, אני קובע, או משהו כזה, אז יכול להיות שהיה מקום לביקורת. אני חושב שזה בסוף יהיה...
2: עדיין, נראה לי העולם שלנו מאפשר לאדם לכתוב, אחרי שפורסם סרטון, שבו נאמר שכאן רואים עבירה של מעשה אינוס בנסיבות, זה לא מותר לך, אחרי כל מה שזה עשה בעולם, כאדם, כאיש תקשורת, כסתם באזרח, לכתוב עלילת אדם של חדשות 12, אני לא מבין את הבעיה, אבל הבעיה שלך, פתחי, שמשפט זה לא מקצוע, ואתה מגיע לבית משפט, ואתה נופל על איזה שופט שאתה נופל,
0: אנחנו באים מאוד חזקים, ועוד הרבה מאוד זוויות בעניין הזה.
1: רק חשוב לי לומר שאמרת שאין לי ולך קשר אישי, גם אין לי שום קשר לא אישי ולא מקצוע גם עם גיא פלג. אז כן, לא,
0: מאה אחוז.
2: אבל לקחת את הצד שלו וזה השתקף.
0: כן, ואתה... לא, נתאל, באמת זה עניין אותי... כאילו, חשבתי שאתם, גם לא כולם עוסקים בזה, נכון, אבל אנחנו נעסוק בזה.
2: נתאל בנדל, כתב ופרשן משפטי, וויינט, המון תודה לך.
0: תודה רבה רבה.
2: תודה.
1: חג
0: שמח,
1: את הכלב.
2: ביי.
1: חג שמח.
2: כן,
0: אפשר... צריך להגיד חג שמח גם זמרי יותר.
2: למה?
0: מחר שבועות.
2: מחר אומרים.
0: כן.
2: נכנס לך משהו לעין, אני רואה.
0: כן, נכנסתי ברחש לעין.
2: מה יש לך, אחי?
0: עוין.
2: מה יש לך, מה, אתה לוחד ברחשים? וואי, תראה את העין שלך.
0: כן, נכנסתי
2: ברחש
0: תקיפה עליי.
2: טוב, אנחנו נצא להפסקת ברחשים קטנה ונחזור.
0: יאללה.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: אתם מאזינים לשידור מיוחד מכנס מתחברים מחדש במכללת קי באר שבע, בהגשת נועם פתחי ויותם זמרי.
5: חודש מאי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
6: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: שלום, כאן הפרופסור חיים שקד, נשיא האקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני, 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים ולהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 5280, כוכבית 5280.
2: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קפוא, 49.90 שקלים לקילוגרם. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה, 3.30 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת? לא חסכת.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
6: נטו חיסכון, מתחם איש פה באר שבע. בורקס תפוח אדמה או גבינה שחף 800 גרם ב7.90 שקלים. בצק עלים קילו

0: הבא למשתר מלול 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: חדש ב-SCE. תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
2: נראה של נעמי, אין אלטרנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
3: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
2: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: היום זה קורה. רדיו דרום עוטף את העוטף. במהלך יום השידורים הזה נלווה מקרוב את ועידת הנוער של השומר החדש. יום ולילה של עשייה ציונית, לימוד וחלימה משותפת. הצטרפו אלינו ליום שידורים מיוחד מהשטח שיסתיים בתוכנית מיוחדת עם נוער השומר ואנשי השומר החדש בהגשת לאה סולומון ישוע. שעה מלאה בחוסן, חיבור לאדמה ותקווה. הצטרפו אלינו היום, יום רביעי, בשעה 19:00. רק ברדיו דרום. אתם מאזינים לשידור מיוחד מכנס מתחברים מחדש במכללת קי באר שבע, בהגשת נועם פתחי ויותם זמרי.
5: עכשיו אנחנו גם שומעים את עצמנו. כן, אנחנו מכנס מתחברים מחדש במכללת קי באר שבע, ונמצאות איתנו שתי אורחות. תראה, אם אנחנו מדברים על פערי רמות אינטלקטואליים בינינו לבין המרואיינים, אני חושב שפה זה, אתם, מה את צוחקת?
6: כן, לא, אני
5: צוחקת.
7: זה קורה.
6: אנחנו דיברנו כבר, פתחי, אבל לא נורא, תנסה להשתלב, פתחי, ואנחנו נזרום איתו.
5: אז בואו נעשה כבוד קודם כל לפרופסור חיה קפלן, מרצה וחוקרת ומנהלת מרכז קמה במכללת חוסן, במכללת קייק.
6: מה זה? מה אמרת?
7: קמה בנגב.
5: קמה בנגב, ברור. זה לא היה כתוב לי, פרופסור.
6: לא, פרופסור הם מתקנים, תדע לך.
5: הוא מתנצל.
6: ודוקטור, מישהו שלא המשיך לפה, סתם. דוקטור, לא. דוקטור דפנה גרנית גני, מרצה וחוקרת במכללת קיי, מנהלת ערוץ הפודקאסט המכללתי, בשביל החינוך, יוזמת הכנס מתחברים מחדש.
5: בעצם המושכת בחוטים של היום הזה, אם אתה יודע.
7: שלום, שלום לכולכם, מה שלומכם?
6: וואי, זה קול שלה של פודקאסט, מה זה? כן.
5: טוב, אני רוצה לשאול שאלה ראשונה את הפרופסור חיה קפלן.
8: חיה יספיק.
5: חיה? אני אקבל הערות תוך כדי, אתם כבר שמתם לב שזה האנרגיה.
6: למישהו ירדו נקודות.
5: כן, מנהלת חוסן, תסבירי לי מה את עושה ומה שינית את החוסן באזור ותרתקי אותנו.
8: אני מנהלת מרכז חוסן אקדמי במכללת קיי. יש לנו 22 מרכזי חוסן כאלה בארץ שנעשים בשיתוף עם הקואליציה הישראלית לטראומה. מרכזים האלה הוקמו אחרי השבעה באוקטובר, בערך חצי שנה אחרי, מתוך מגמה לשפר את איכות החיים ואת הלמידה ואת החוסן הנפשי של אנשי סגל, אקדמי, מנהלי ושל סטודנטים. ולבנות דרכים שונות.
5: זה רק בדרום ומה שעבר
8: העוטף? לא, בכל הארץ.
5: בכל הארץ?
8: בכל הארץ.
5: התמודדות עם המלחמה ועם החטופים ועם כל ה...
8: מתוך הנחה שסטודנטים הם חלק כמובן מהמרקם של האוכלוסייה שלנו בארץ. בייחוד בדרום, יש לנו הרבה סטודנטים שלנו שחוו את האירועים. ועד היום יש לנו סטודנטים שאנחנו יודעים שקשורים לאירועים, החל מהשבעה באוקטובר והמלחמה וההשלכות של המלחמה.
5: תני לי את הסיפור הכי מיוחד או שחרוד לך בזיכרון, שבו את אומרת, עשינו שינוי לא יודע, לקהילה, למורה, למשפחה.
8: תראה, אני לא, באופן אישי לא עוסקת בהיבטים הטיפוליים. יש לנו, אני אזכיר כאן את דוקטור הילה כהן, שהיא מרכזת את החלק הטיפולי שלנו. וגם אנחנו לא נספר על סיפורים אישיים של, שקשורים להיבטים
6: טיפוליים. שאלה גרועה, שאלה גרועה, פתחי.
8: השאלה נהדרת, בגלל שיש לנו... השאלה נהדרת מפני שאני חושבת במהלך השנתיים וחצי שהמרכז הזה עובד, למעלה מ-50 או בסביבות 70 אנשים שפנו אלינו, גם סטודנטים, גם אנשי סגל, גם אנשי סגל מנהלי, שחוו את הצורך באמת לתמיכה. וכשאני הולכת בפרוזדור ועוצרים אותי ואומרים לי, חיה, תודה. ועכשיו אני רוצה גם עזרה לילדים שלי.
5: אז להם יש את הסיפורים.
6: אני אוהב את המילה פרוזדור. הם משתמשים במספיק, תדעי לך, יופי של מילה פרוזדור.

0: פרוזדור.
1: סליחה, לא
2: שומע. אני מאוד אוהב את המילה פרוזדור. אני שמח שהשתמש בה, לא משתמשים בה מספיק. כל הכבוד לה.
1: אתה רואה? אני הדור
2: הישן. דפנה, את יושבת פה בשקט, כאילו לא יזמת את כל הכנס הזה, והרמת אותו. למה בעצם יזמת אותו? ואני אשאל את אחות שאלה. חוסן הייתה מילה גם קצת שתוקפים לאחרונה, כאילו. אתם מנצלים את החוסן שלנו, בגלל זה המלחמה ארוכה וכאלה. אז מה דעתך על זה?
3: אז אני אגיד לך קודם כל למה יצרנו את הכנס הזה. בעצם לפני 3 שנים, ממש בשיאה של המלחמה, הסתכלנו ימינה ושמאלה וראינו שפשוט אנשי החינוך, בטח במכללת קיי, אבל גם בכל הארץ, לא יכלו יותר לשבת על הגדר. חלק הלכו להתנדב בחקלאות, אבל הרבה מאוד ירדו לשטח. אצלנו מרצות ומרצים.
2: זה יפה, זה גנן וגנן.
3: עזבו את כל הדברים שהם צריכים לעשות, ופשוט ירדו לים המלח וירדו לאילת, ונסעו לקיבוצים ולמושבים, ועשו המון המון פעילויות התערבותיות. ופיתחו תוכניות ומענים חינוכיים, ואנחנו הסתכלנו לזה ואמרנו, רגע, קורה כאן משהו מטורף, קורה כאן משהו שונה, סיטואציה כל כך קיצונית שקורית בארץ, ואיך כולם נרתמים למהלך. לאט לאט אנשים התחילו גם להסתכל על זה ולחקור את זה. מה קורה עם מורות שאיבדו תלמידים, מורות שקולות מה שנקרא? מה קורה עם מורות שהבעלים שלהם 200-300 ימים במילואים? מה קורה לילדים ולתלמידים שלנו שכל כך הרבה זמן נמצאים תחת...
4: מה קורה לבית ספר שיש לו חטופים? מה קורה?
3: בדיוק, בדיוק. כל הדברים האלה...
4: לאורך כל כך הרבה זמן.
3: לאורך המון זמן, שאלות מאוד קשות ומורכבות. ואנחנו גם כאנשי חינוך וגם כחוקרים, זה מה שקורה באקדמיה, אנחנו גם יצאנו בהתחלה לשטח בשנה הראשונה ובשנה והשנתיים הבאות, זה הכנס השלישי שלנו, פשוט רצינו לתעד את הסיטואציה הזאת ולחקור אותה, לראיין ולחקור ולנסות להבין לעומק את התופעות האלה ואיך...
2: כמו אנתרופולוג ממצוי, כאילו ממש ללכת לראות את זה בשטח.
3: נכון, ואיך בעצם מכל הסיטואציות האלה אפשר לייצר מנגנונים שמפתחים חוסן. אז דיברת על השאלה הזאת מקודם, והיום זה באמת מושג ככה נורא מורכב, אבל אנחנו מגדירים חוסן, זה אני אתן לכם רגע 10 שניות של שיעור. אנחנו אומרים שחוסן זה כמו במבוק. מה זה במבוק?
2: אוקיי, לזה לא ציפיתי, כן.
3: אוקיי, במבוק, מה שתי התכונות הכי בולטות שלו?
2: גמיש,
3: נכון. טוב.
4: גמיש אבל קשיח.
3: יפה, איתן.
4: איתן.
3: מצוין, אתם אלופים, קיבלתם 100.
2: שיש מוח, יש מוח.
3: יפה מאוד. אז אנחנו מדברים על שתי תכונות שנמצאות אצל האדם בעל החוסן, או אצל גברת בעלת החוסן. היא גם גמישה ויודעת להתמודד בחוסר ודאות ובשינויים ובכל הזמן דברים שקורים, אבל היא גם מאוד מאוד איתנה ויודעת לשמור על הסנטר שלה, יודעת מערכים שלה, מה השליחות שלה, וזה בעצם החיבור שאנחנו מייצרים, איך כל המורכבות המטורפת הזאת שנמצאת בחוץ, למרות זאת אנחנו מצליחים לייצר אנשים שיש להם איזשהו סנטר, איזשהו מיקוד, שליחות, הם יודעים מה הם רוצים, והם גמישים מול המציאות.
4: מתי זה כבר לא המילים הגבוהות של גמישות וחוסן והתמודדויות וזה וזה, וזה בשטח, זאת אומרת, מורה שמקבל דף נקודות, לדבר יותר עם הילדים, לא לדבר יותר עם הילדים, איך מיישמים בשטח מצבים כאלה, וגם באיזה, זאת אומרת, אני אקרא לזה במרכאות, מי שמכם? זאת אומרת, אתם לא הייתם במצב כזה של מדינה בטראומה, של כל כך הרבה שכול, של כל...
2: וואי, איך היא גלגלה לך עיניים אותם?
4: כן?
2: לא, אני אשמח. לך יש תשובה, לך יש תשובה,
3: תתחיל לאט ואני אמשיך.
2: כועסת. רגע, שנייה, תני לו, הוא יסדר לך.
1: לי יש תשובה לגבי הסטודנטים שלנו, ואני חושבת שיש פה תהליכים מקבילים, בגלל שסטודנט שרוכש את היכולת הפנימית לחוסן, הוא יכול לעמוד אחר כך מול התלמידים שלו. הוא גם מזהה את זה בעצמו, הוא גם מזהה את זה בתלמידים שלו. אנחנו עובדים, למשל, ניתן דוגמה כאן, אצלנו במכללת קיי, עובדים עם סטודנטים בסדנאות, ואנחנו מקנים להם באמת את הכלים. איך להתבונן בתוך עצמם, מה שקורה להם, ואיך לעבוד מול התלמידים, אבל עושים את זה גם בתהליך במעגל נוסף, עוד יותר רחוק, אצל המרצים עצמם.
4: וואי, הייתי מת להשתתף בסדנה.
1: אתם נכנסים לכיתה, מה אתם רואים בכיתה אצל הסטודנטים שלכם, שיכול לשדר שיש איזשהו קושי שצריך לעבוד עליו.
4: זיהוי.
1: הרבה זיהוי, אבל גם יצירה של אקלים רגשי, חברתי, בתוך כיתה, אקלים כזה שתומך בצרכים של האנשים.
4: תגידי, ואני רוצה לשאול שאלה דווקא את דפנה. אני לפני 7 באוקטובר רציתי להיות מחנך, הגעתי למכללת קיי, למדתי, הייתי במסלול, חשבתי שאני אתרום לחינוך ילדים, להצטיינות וכולי וזה. פתאום נופל עליי כל התוכן הזה של התמודדויות במצבי כאב, בשכול, באיך מספרים לחטופים. היו גם סטודנטים שאומרים

0: זה גדול עליי.
1: כן, גדול עליי, אני לא יודע להתמודד, או שההפך, מפתחים איזשהם שליחות על סטרואידים, ואומרת, אני צולל לדבר הזה.
2: תראה, הבעיה של מחסור במורים בארץ קיים כבר הבעיה הזאת קיימת כבר בעשור האחרון, ביתר סט, בכל הכיוונים, בכל המגזרים, בכל התרבויות. אנחנו מדברים עכשיו על איזשהו סוג של התעוררות מחודשת כזאת, שאנשים שבאמת, כמו שאתה אומר, אולי עסקו בכל מיני מקצועות אחרים, שבמקומם, כבודם במקומם מונח, ממהנדסים ועד טייסים ועד טייסות ורופאות, שהיום, לא יודעת, בכל מיני סיטואציות, פשוט מגיעים אלינו ועושים הסבת אקדמיים. יש לנו קבוצה מאוד גדולה.
0: יש הסבת 12 שנות לימוד, אם צריך, נניח לנו, כאילו אנחנו...
2: יש תוכניות ייחודיות במכללת קיי. אני רוצה לספר לכם מה זה לא מאזינים.
0: אני מוזמן.
2: יש לנו הרבה מאוד תוכניות ייחודיות שמתאימות ממש ממש לכל...
0: לדפרים.
2: לא, חס ושלום, לא לדפרים, לאנשים שיש להם שליחות, אנשים שאולי יש להם ניסיון.
3: אתה מוזמן למרכז החוסן לטפל בערך העצמי שלך.
0: אופה, בום! קפלן מנצח אותי, כן, בוא נמשיך.
2: וימשיך כך עד ספטמבר, נובמבר, אוקטובר.
0: בואי נרגיע.
2: בקיצור...
1: רגע, חיה, מאיפה מגיע השם קפלן באמת? אנחנו כל היום קפלן, לא קפלן, זה בעצם קפלן.
3: פעם נסעתי בטורקיה ונהג מונית אמר לי שזה משהו כמו אריה או משהו כזה בטורקית דווקא.
0: וואלה, באמת?
3: אבל זה ממזרח אירופה.
0: כן, לא חשבנו.
1: אבל מה המשמעות?
0: חשבנו זה יותר מזרח
1: אירופה. לא
0: סרבנות ו... לא
1: ידעתי
0: אני ממש רוצה לצאת. אני ממש רוצה לצאת.
2: עד סוף הרעיון הזה אנחנו נשאר ממלכתיות.
1: סתם זה...
0: משחק מילים. זה הרעיון הכי טוב.
2: בקיצור, אז אני רק אענה לך ואגיד שיש מקום להרבה מאוד סוגים של אנשים ונשים שרוצים להוביל שליחות חינוכית, גם אם הם למדו בעבר והיו עובדים סוציאליים, או מזכירות רפואיות, או מטפלות בחוסן בכל מיני היבטים.
0: אבל זה נכון שהרבה נניח מהייטקיסטים, אני שמעתי שעשו את ההסבה לחינוך פורשים מאוד מהר, כי הם לא באמת מאמינים.
2: לא, הם מקבלים ליווי.
1: רואים את המשכורת.
2: נכון, בוא נגיד ככה שהייטקיסטים יש להם ככה תנועה עם הדבר הזה, אבל אני חושבת שכשהם מגיעים ורואים את האפקט הזה של לעמוד מול ילדות וילדים, גם בלי השביעי לאוקטובר, פשוט להיות בכיתה, לחוש את האנרגיות המטורפות שקורות בכל כיתה, בכל הגילאים, זה באמת... ללכת עם זה הבית הזה בטח יותר טוב מכמה נתונים על מחשב.
0: עשיתם חשק וזה נראה שבאמת יש לכם שליחות מאוד גדולה במה שאתן עושות. את רוצה להגיד משהו לסיום?
3: אני רוצה להגיד שזה באמת עניין של שליחות מבחינתנו. גם הדרך העבודה שלנו וגם המושג של חינוך מקבל קצת משמעות שונה בימים האלה.
1: ושפוע על הקמת, זה לא מובן מאליו שמכללה תקים מרכז חוסן כזה ותשלח באמת את ה... גם את הסטודנטים שלה וגם בהכשרות וגם בכנס כזה אנשים חזקים יותר לקהילה וזה באמת ראוי לציון.
2: אני רוצה להגיד שאחד הדברים שאנחנו עושים כדי לקחת את התכנים שלנו ולהוציא אותם החוצה זה באמצעות הפודקאסט שלנו. מאוד מוזמנים
0: בשביל החינוך,
2: בשביל החינוך, גם בספוטיפיי, אפל מיוזיק, חפשו אותנו, יש לנו תכנים מרתקים, מוזמנים.
0: דוקטור דפנה גרנית דגני, תודה רבה לך. פרופסור חיה קפלן, תודה רבה לך.
1: תודה, ממש.
0: תודה רבה.
1: שכוח.
0: נצא להפסקה, לחזור עם חגיגות האליפות של הפועל באר שבע, תשארו איתנו, ביי.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
5: אתם מאזינים לשידור מיוחד מכנס מתחברים מחדש במכללת קיי באר שבע, בהגשת נועם פתחי ויותם זמרי.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
2: עוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנתחים. בורקס פילו אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים ב-10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית, 19% שומן ויליפוד ב-2.50 שקלים ל-100 גרם. שמנת לבישול 250 מיליליטר השף הלבן ב-6.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנתחים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
3: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
4: יש למי לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
6: אוי, איזה כיף, אבן, נו די.
5: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב50,000 שקלים.
6: נו די, עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, את לא מבינה כמה חנוכה
7: עם. חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: החדשות, במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
10: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036. בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר. כוכבית 6189.
13: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
14: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, והפעם אני פונה אליך, יזם נדל"ן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדל"ן ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה, ועכשיו דווקא בשלב הביצוע אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
15: אי עמידה בפירעון ההלוואה בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
16: אתם מאזינים לשידור מיוחד מכנס מתחברים מחדש במכללת קי באר שבע, בהגשת נועם פתחי ויותם זמרי.
17: שלום, כן, הוא איתנו קלפי? הוא איתנו קלפי? איציק קלפי, מנהל
18: מחר. זה בוקר, זה צהריים, אני כבר לא יודע, לא שמתי בלילה.
19: מברוק עלק, יא אריס, מברוק, מזל טוב, מזל טוב.
18: מזל טוב להפועל באר שבע, אני קשה.
17: האמת מגיע, אתה יודע גם מה מעצבן אותי? שכאילו זה היה ברור שכולם רוצים ביתר. שכולם כאילו חכים שיהיה את הסיפור של ביתר.
18: מה זה הרגשתי, בעיניי, אני מה זה הרגשתי את זה? ואתה יודע, גם הפועל באר שבע, לאורך כל התקופה האחרונה, אומרים אנחנו צריכים להתחרות בלא מעט דברים, ואנחנו יודעים שביתר זה אולי סיפור יותר סקסי או מעניין, או אתה יודע, קליק בייטים וכאלה, אבל אני חושב שחברים, בסוף, הפועל באר שבע, אלונה ברקה,
17: טרנס בלי עוררין, לא, היא שלטה בליגה השנה חד משמעית.
18: לגמרי, גם
19: ממש לא חד משמעית, אני כופר בטענה, מה פתאום? היה פה דוק רב, שנייה, היה פה דוק רב מדהים, היה פה כמו סדרה בנטפליקס, הייתה פה קבוצה אחת שהיא היותר שקטה, יותר סולידית,
17: יותר טובה.
19: הכוכבים הישראלים שלה הם אנשים שקטים, אליאל פרץ ודן ביטון, ולעומת זאת את ביתר ירושלים, שהיא סיפור, היא באמת יותר סקסית, והצילי, ואני
17: לא... תראה, הוא שוב עושה את זה, הוא מדבר על ביתר, אתה מבין?
19: לא, היה פה סיפור באמת כמו של סדרה עם שתי דמויות שונות וקונפליקט הזה, וזה היה הסיפור. אני לא חושב שאלונה שלטה בכל הליגה, ממש
18: לא. אני אגיד לך איך אני רואה את זה, כשהפועל באר שבע פגשה את ביתר ירושלים בכל המפגשים מתחילת העונה, אתה ראית ראש בראש שהפועל באר שבע קבוצה יותר טובה,
17: ועדיין אני חושב שיהיה קלפי שאתם צריכים להגיד תודה לקבוצה הירוקה שהוציאה את הרוח מהמפרד.

0: המפרשים של ביתר, ניצחנו אותם 3-0, נתנו לכם יפה, הגשנו לכם יפה, מה?
1: האמת שהניצחון של מכבי חיפה זה מה שקודם כל עשה את המהפך בסמרת, כי הפועל באר שבע בא להפועל פתח תקווה למשחק לחוץ ההוא שהיא במינוס אחד בביתר, והניצחון שלה על פתח תקווה מול הניצחון של מכבי חיפה על ביתר הפך את הקערה בחזרה לטובת הפועל באר שבע. אבל תשמעו מה שהיה אתמול באצטדיון בטרנר, אתה יודע, אנחנו היינו אתמול בשידור מהשעה 6 בערב, בערך 8 שעות שידור ברדיו דרום. הטירוף שהיה גם בחגיגות אחרי על קר הדשא בעמדת השידור שלנו, מפריד דוד זאדה ורוביק דנילוב.
2: טוב, זה אצטדיון, זה אצטדיון משוגע.
0: ואני אגיד עוד משהו קטן, עוד משהו קטן, תראה, היה את השלוש אליפויות של באר שבע, הם היו, נכון? דווקא באיזשהו מובן מסוים זאת האליפות הכי חשובה, למה? כי לא האליפויות של ברק, שזה היה קבוצות באמת מליקסון, בוזגלו, נאוקם, כל האלה. נכון, פה זה פתאום הפועל באר שבע עם מועדון גדול רגיל.
2: לא, רגע.
0: היא יכולה לקחת סתם אליפות גם, אתה מבין מה אני אומר?
2: אז לי יש זווית אחרת.
0: אתה לא חייב תמיד עוד זווית.
2: תשתוק. היא מיוחדת, וקלפי, תכתוב את זה או תגיד את זה.
0: אל תכתוב את זה.
2: בגלל ששלפו לה באמצע העונה את השחקן הכי טוב שלה, שזה סיפור שאם הוא היה קורה בהפועל תל אביב, במכבי תל אביב, היו שולפים פתאום עכשיו את דור פרץ.
0: לא שלפו, לא בכוח, לא?
2: אחי, לא משנה, הסיפור כסיפור, דן ביטון שפתאום לא יכול
0: לשחק. אבל תבין מה זה שפתאום יש אליפות רגילה של הפועל באר שבע?
2: לא, אבל אני אומר, זה באמת, אני לא זוכר אירוע כזה שבגלל מחלת לב כזאת ובדיקות כאלה וכאלה, פתאום אין לך את השחקן הזה.
0: קלפי, אתה רוצה גם לדבר ברעיון?
1: נכון, עוד יותר, אני חושב שזימרין זה עוד יותר מגדיל, זה שהפועל באר שבע יודעת לקחת אליפות שהיא, נקרא לזה רגילה.
0: רגילה!
1: בלי כוכבים, בלי נוצצים ובלי וקמה ומליקסון ומרדה בוזגלו ואוגו ורדי וכל אלה, זה משהו שמראה שהפועל באר שבע עוברת עוד שלב בהתפתחות שלה כאחד המועדונים הגדולים בכדורגל
0: הישראלי. בדיוק.
1: ואני יכול להגיד לכם שלעיר באר שבע, לדרום כולו, זה דבר שהוא פשוט אדיר, ורק מי שגר בבאר שבע יודע בדיוק כמה זה משמעותי.
0: ומי שגר בעומר נניח, כאילו, יכול, איך זה עובד?
1: אם אתה גר במיתר, עומר זה כמו באר שבע.
2: ולאוהדי ביתר רק נגיד, הזמן שלכם יגיע, אולי גם בעונה הבאה.
0: 20-30 שנה זה שם.
2: מבחינת לראות משחק, הכי כיף היה לשבת לראות את ביתר ירושלים העונה.
0: זה נכון.
2: לא, גם מבחינת סיפור, דקות אחרונות.
1: גם הפועל תל אביב, גם הפועל תל אביב.
2: לא, זה לא באותו.
1: עונה הבאה, תדבר חזק מאוד.
0: החנופה הזאת לא תעזור.
2: לא, הוא עובד עם הפועל גם.
0: עובד עם הפועל גם, אין בעיה. אין בעיה, הבנתי מאיפה הוא מגרד.
2: קלפי, יאללה, בשורות טובות. חג שמח.
0: קלפי.
1: אמן
2: טוב, אנחנו מסכמים פה את השידור החוץ המיוחד שלנו ממכללת קיי, מכנס מתחברים מחדש, היה לנו העונג, עסקנו גם באקטואליה וגם בחינוך, ונסיים עם שיר על חינוך של טונה, כמובן. נגיד תודה רבה לרדיו דרום ולרדיו גלי ישראל על ההפקה של האירוע הזה, נגיד תודה רבה לשדרן, נועם פתחי ויותם זמרי, זה כתוב לי.
0: הוא יקריא הכל, אם כתוב שם סנאי הוא יגיד תודה לסנאי.
2: לטכנאים דודו דרי ואלכס גלסטיאן ולהפקה ניב יוחננוב.
0: תודה
2: לנו. זה גם עריכה, ניב.
0: לא, לא עריכה.
2: איציק יעקובו ולאדיר נעמי ולאנשי הדיגיטל שלנו, יגאל ברמן וסטיב פרידמן, תודה. יאללה חברים,
0: אנחנו יוצאים להפסקה של 3 ימים.
2: נכון, חג שמח.
0: אין מחר תוכנית, שיהיה חג שמח לכולם. ונחזור לכם,
2: יום ראשון,
0: רעננים וחדשים ומשעממים. ביי.
2: יאללה ביי.

אני שהרגשתי מאוד דאון, הקשבתי לדוג פאון, יש כוח קצת מכל המחשבות שפתאום באו, הבנתי הכל וואו, ישבתי שם סתם, מיותר כמו הסיכה על הכיפה של חנוך דם. איך תלמדו אותי לסמוך על עצמי, לחתום על חוזים, לגלות הרגשות שבפנים, לבנות יחסים, איך ידע לחיות בשלום, איך תלמדו אותי לחלום.

0: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
1: אתם מאזינים לשידור מיוחד מכנס מתחברים מחדש במכללת קי באר שבע, בהגשת נועם פתחי ויותם זמרי. חגיגת המחירות של קבוצת צרפתי שמעון בבאר שבע נכנסת לישורת האחרונה, עם הטבות מימון יוצאות דופן ומחירי השקה בשכונות הכי מבוקשות בעיר. פרויקט צרפתי בפארק, מגוון דירות 4 עד 6 חדרים, דירות גן ופנטאוזים מפוארים. זו ההזדמנות שלכם להיכנס לדירה עכשיו ולשלם מיליון שקלים ללא ריבית והצמדה רק שנה לאחר האכלוס. פרויקט צרפתי בנאות הדרים נכנס לשלב הרביעי בפרויקט ומציע מגוון דירות 3, 4 ו-5 חדרים עם מרפסות גינה ענקיות של כ-25 מטר רבוע. הזדמנות אחרונה למחירי השקה. דירת 3 חדרים החל מ-1,590,000 שקלים. חייגו עכשיו, כוכבית 5999. צרפתי
2: שמעון, רדיו דרום. אומיי גאד!
3: חודש מאי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200. כפוף לתקנון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. תפילה סלמון קוהו קפוא, 49.90 שקלים לקילוגרם. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה, 3.30 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת? לא חסכת.
3: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
4: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
5: אתם שומעים את זה? כמו בכל שנה, לב התרבות של הנגב המערבי פועם שוב. פסטיבל מדרום חוזר. 5 ימים של אומנות רב-תחומית וטירוף של תרבות. מופעים בשכונות, דקלה, ג'ימבו ג'יי, די-ג'יי ערן יוסף, אתיו פיוז'ן, סדנאות לילדים ומבוגרים, ריקודים, וידאו, תיאטרון, מחול, חפלה של מוזיקה, סיורים ועוד. 25 עד 29 במאי, בכל רחבי אופקים והנגב המערבי. הכניסה חופשית. חפשו אותנו בדיגיטל, פסטיבל מדרום.
6: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: נטו חיסכון, מתחם אישפור באר שבע, מזגן מפוצל אינברטר לבן, 1 כוח סוס, ב-699 שקלים.
9: עם ישראל עושה חשבון, נטו חיסכון.
10: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
11: המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. המסעדה של אמא,
12: מבוא סיוון 8, קריית גת,
11: 086-81-0263.
13: חופשה בחול? קחו את הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי, חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.

0: אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il.
1: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
2: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
1: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: נו, תקליק כבר.
4: שנייה, שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו. כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.
5: מיד לך, מצד החדשות הקצר.
6: בחצי היורם. בחצי היורם.
7: יורם סוויסה.
8: סוויסה.
9: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
10: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... כפוף לתקנות
11: עכשיו ב... לובינסקי טרייד אנד ליס
12: 14 עד 24 במאי כוכבית 3008 על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
13: שלום רב, השעה 12 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. משמרות המהפכה מאיימים כי אם התוקפנות נגד איראן תחזור על עצמה, המלחמה תתפשט מעבר לגבולות האזור. עוד אמרו בהוקצנות לנשיא ארצות הברית, האויב האמריקני ישראלי מדבר שוב על איומים, אנחנו אנשי מלחמה, תראו את כוחנו בשדה הקרב ולא בהצהרות ריקות ובחשבונות וירטואליים. כך משמרות המהפכה. על רקע החוק הפטור מגיוס בוועדת חוץ וביטחון דנו משעות הבוקר בנושא הערכת השירות הסדיר בצה"ל ל-36 חודשים. ראש חטיבת תכנון ומנהל כוח האדם בצה"ל, תת-אלוף שי טייב, הזהיר בדיון, בקרוב מאוד אנחנו נגיע לאזור 80-90 אלף משתמטים. זו בעיה.
14: אם לא יהיה מענה מיידי בכוח האדם, כמו שחבר הכנסת שטרן אומר תמיד, שיהיה כוח אדם בצה"ל, ולא יהיה שינוי בחקיקה, העומס הזה עלול להכריע את מערך המילואים, ולהביא את הסדק הסדיר עד הקצה.
13: במהלך הדיון לוחם מילואים התפרץ על חברי האופוזיציה ואמר, כל החברים שלי רוצים את חוק הגיוס, אתם תוקעים אותו מספיק כבר. בהמשך מזכיר הממשלה יוסי פוקסטן, הממשלה עושה כל דבר בשביל להגדיל את גיוס החרדים, והמתנגדים לחוק תוקעים את זה כלשונו. כתב אישום הוגש נגד תושב תל שבע חוסיין אבו סבית בגין הרצח המזעזע של בת זוגו מרלין אלטורי זכרה לברכה בכפר קסם בחודש שעבר. לפי האישום, אבו סבית דרס את אלטורי, דקר אותה לפחות 8 פעמים, הכניס אותה לתא המטען ובהמשך הציץ אותה בתוך רכבה. לאחר מכן, כך נטען, נעזר באחיו כדי להימלט מהזירה ולנקות את רכבו מראיות. הפרקליטות הדגישה כי מדובר בסדרה של מעשים אכזרים ומתמשכים. שר החוץ גדעון סער ברך את נשיא סומלילנד על החלטתו החשובה להקים את שגרירות סומלילנד בירושלים. פתיחת השגרירות תהיה צעד משמעותי נוסף בהידוק היחסים בין המדינות והעמים, אמר. נפעל ביחד לביצוע ההחלטה בקרוב, ציין סער, בכך תהפוך שגרירות סומלילנד לשגרירות השמינית בירושלים. עכשיו, תחזית מזגי אוויר.
15: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
16: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
15: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
17: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
18: IBI?
17: IBI.
19: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
20: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול רדיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
21: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300, לתנאים המלאים.
13: היום חלה ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון.
20: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
21: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300, בכפוף לתנאים המלאים.
17: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
18: IBI?
17: IBI.
19: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
15: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
16: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
15: אקדמיה שמחוברת לחיים.

0: שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
2: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב עלם, כפוף לתקנון.
3: מחצי היורם,
4: יורם סוויסה, סוויסה.
5: חסות טיטניום באר שבע, חודש מאי, חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים. קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנתחים. בורקס פילו, אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים בעשרה שקלים. גבינת פטה ים תיכונית, 19% שומן ויליפוד בשני שקלים ו-50 ל-100 גרם. שמנת לבישול 250 מיליליטר השף הלבן ב-6 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנתחים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. תפריד חג שבועות מגוון וטעים. מחכה לכם רק במאמה אירועי בוטיק, המסעדה של אמא בקריית גת.
6: הלו, צ'רי, אני שומעת. מה זה החלפת תצוגות?
7: במילה אחת, הזדמנות.
8: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
7: נו, מה אומרת?
6: במילה אחת, לרוץ.
8: צ'רי מבית פריזבי.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
11: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
12: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייבים כוכבית 2300 בתנאים המלאים.
13: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6,000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
14: חופשה בחול? חוט הטוקי. חדש ומשתלב. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
15: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
16: המחירה אסורה למשתר מלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
17: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
18: אי עמידה בפירעון ההלוואה ובהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
20: תבל, אוכל מוכן לשישי, שבת וחג. מזמינים אתכם לבוא ולהנות מאוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. ביום חמישי פתוחים לרשותכם החל מהשעה 6 בבוקר עם מכירת אוכל מוכן לחג וגם לשישי שבת. 610-5550. חג שבועות שמח מתבל מרכז אירועים.

0: יורם, איי, שלום להדס החדרות, העורכת הראשית שלנו, שלום לאורן השטמקר, הטכנאי, שלום גם לכם.
1: בחצי היורם. בחצי היורם עם יורם סוויסה. בחצי היורם.

0: חצי היורם של יום רביעי, היום דלת בסיוון, 19 במאי. מה שלומכם? איך אתם? בהמשך התוכנית אנחנו נמשיך ונדאג לכל הזוגות שמתחתנים לתכשיטים מדהימים במחירים הכי שווים בטיטניום. בשעה הבאה אנחנו נדבר עם אילי בוטנר.
1: אני זוכר את התכונה לקראת החג הזה,

0: אותנו הולכים ומקשטים את, את הטרקטור של הרפת, או את הכתפת של הכותנה, ואת הטרקטור של הפרדס. זאת אומרת, יש ממש תכונה והערכות לקראת הדבר הזה, ותמיד תמיד מחזיר הביתה.
1: ועכשיו, הפועל באר שבע. משפחת הפועל באר שבע, תפתחו טוב טוב את האוזניים ותרימו ווליום, כי ההיסטוריה שוב נצבעת באדום. איזה לילה מטורף, איזו גאווה עצומה לדרום. הלב שלי ממשיך לדפוק חזק בקצב הדרבוקות של אוהדי הפועל באר שבע אחרי מלחמה של הריות על הדשא וניצחון 4-2 ענק בלתי נשכח ויוצא דופן נגד מכבי תל אביב. אמרתי לכם שהם ינצחו, אמרתי לכם שהם ינצחו, כבר אתמול דיברנו על זה. הפועל באר שבע היא אלופת המדינה הרשמית, והפעם הזו היא מתוקה במיוחד. בפעם השישית בתולדותיה של הפועל באר שבע הבאתם לנו כבוד ענק, הוכחתם לכולם מאיזה חומר קורצו האלופים האמיתיים, הרעדתם מדינה שלמה. אנחנו לא עוצרים כאן לחגוג יותר מדי, כי ווינרים אמיתיים תמיד רעבים לעוד תארים היסטוריים. הפנים כבר קדימה, אנחנו ממשיכים לאתגר הבא. בשלישי הבא מסתערים בכל הכוח על גביע המדינה בכדורגל. אנחנו נביא דאבל, נביא דאבל. והנה האדומה שלי, המילים של יגאל ברמן שלנו, הלחן של דודו דרי שלנו, האדומה של...

0: ואיזה שיר, איזה המנון. אני רוצה לומר שלום וצהריים טובים, חבר שלי איציק אלפי, מה העניינים איציק?
1: צהריים טובים, יורה, מה נשמע?
0: מה זה?
1: תקשיב, איזה טירוף, לא ישנתי, אתה יודע מה, ישנתי אולי רבע שעה בלילה.
0: מה זה הכל הזה, קלפי? גמרו עליך, גמרו עליך.
1: אתה יודע מה הקטע שאני עוד לא התחלתי את היום, אתה יודע, עכשיו צהריים, אני עוד לא התחלתי בכלל את היום, עוד לא הגעתי לאחרי צהריים ולערב,
0: יאללה. אבל זה...
1: באמת, מה שהיה אתמול זה חתיכת...
0: מה, אני רוצה לשמוע מהעיניים שלך. אני חייב לספר, אני חייב גילוי נאות. אני ישבתי אתמול באולפן וערכתי את כל התוכניות של שבועות, מכיוון שיש לי כמה תוכניות ברוך השם בכמה תחנות בשבועות, אז אני לא יכולתי שלא לשבת, ממש רציתי להגיע למשחק, אפילו צביקה, אלקטרה, מחסני חשמל, הזמין אותי לשבת שם בכיסאות החשובים לידו, אמרתי לכולם אני חייב לעבוד, אבל הטלוויזיה הייתה פתוחה מול העיניים שלי, ואני חייב לומר שבזמן המשחק לא הצלחתי לעשות כלום, מצאתי את עצמי כל הזמן צורח, משתגע כאן, קופץ כמו מטורף. תגיד לי, מה זה המשחק הזה?
1: תשמע, זה באמת היה, אני אגיד לך מה הקטע, אף אחד לא חשב שזה יסתיים, כאילו אתמול וזהו, והפועל באר שבע ייקח אליפות.
0: אני אמרתי את זה, לא, לא, לא.
1: חשבנו.
0: אני אמרתי את זה בצהריים, קלפי, אני, לא, אני חולק עליך, אני בצהריים אמרתי, אנחנו מחר חוגגים אליפות, אני אמרתי את זה, אני פשוט, ואנחנו גם בעזרת השם, תראה אותי חזיר, אנחנו גם בעזרת השם ביום שלישי נביא את הגביע. תזכור.
1: וואו, תקיד, זה יהיה חתיכת היסטוריה.
0: תזכור.
1: כי הפועל באר שבע לא הצליחה לעשות דאבל, אבל אתה יודע, יורם, הפועל באר שבע קודם כל את האליפות, שזה התואר הכי חשוב והכי נחשף, היא כבר השיגה. עכשיו היא מגיעה הרבה יותר, אין לה את המעמסה הזאת של כן אליפות, לא אליפות, היא תבוא מוכנה, היא תבוא רעבה, היא תבוא לעשות את הכי טוב שיש לנגד מכבי תל אביב בגמר הגביע, אבל אתה יודע, מבחינת התחושות שהיו בטרנר, זה פשוט... אני אומר לך, קשה להסביר את זה. אפילו השחקנים, אתה אומנם חשבת והייתה לך את התחושה הזאת, אבל אני יכול להגיד לך ששחקנים לא האמינו. כולם
0: חשבו שכך, ש... וטוב שכך, וטוב שכך.
1: כן, לגמרי. ואתה יודע,
0: שכך.
1: יש
0: לא
1: עכשיו
0: לבוא,
1: עוד
0: לא,
1: משחק
0: לא,
1: לנוע,
0: לא לבוא זוויים.
1: מהגמר גביע.
0: לא לבוא זוויים.
1: כן.
0: לא לבוא זוויים, לבוא רעבים, להאמין. אתה יודע, אבא שלי, זיכרונו לברכה, לימד אותי, אם אתה רוצה להשיג משהו, תבוא עליו ברבק. אל תבוא, אולי אני מצליח, אולי אני זה,
1: נכון,
0: לבוא
1: נכון.
0: ברבק, קלפי, וזה היה משחק אתמול ברבק, ארבע!
1: חד משמעית, אתה...
0: ארבע!
1: אתה יודע, וזה גם היה משחק קשה, זה היה משחק קשה, מלא לחץ, ואתה רוצה לי, אתה תמיד עם אוזן למגרש השני, מה קורה בביתר, באמת, והשחקנים הצליחו להתעלות על עצמם, באמת, כולם שיחקו אותה, היה כיף מאוד לראות את אלונה, את רן קוז'וק המאמן, את השחקנים, אתה יודע, היו חגיגות מחוץ לאצטדיון, אבוקות, זיקוקים, אתה לא מבין מה הלך, ואחרי זה כולם הלכו לפורום עד איזה 4:30 בבוקר,
0: חגיגה.
1: מלא שתייה, מלא עניינים, אתה לא מבין איזה כיף היה, ואני חושב שלעיר באר שבע אחרי 8 שנים, בלי אליפות, זה מגיע... ואתה תרגיש את האווירה בעיר, אני רואה את הפרצופים של האנשים, אתמול כולם היו לבנים כמו סיד, היום פתאום אתה רואה את הצבע חוזר להם לחיים לאט לאט, ואתה יודע, זה בשנייה, זה בצ'יק. אז אתה יודע, יש לנו עכשיו באמת הגמר גביע, ואחרי זה את החגיגות של האליפות ב-27 במאי במתחם העירייה, ואתה יודע, אנחנו ברדיו דרום, אנחנו
0: חוגגים.
1: יש לנו כבר משחק, חשוב נגד מכבי חיפה במוצאי שבת, עם הענקת הצלחת. שים לב, כי אתמול לא הייתה צלחת, כי זה היה באמת ספונטני, אף אחד לא נערך לזכייה מוקדמת.

0: יחסית.
1: אז במוצאי שבת צלחת, ובעזרת השם ביום שלישי ניצחון, וביום רביעי חגיגות דאבל. זה מה שאנחנו אומרים.
0: בעזרת השם, תבטיח
1: לי, תבטיח לי שאתה בכל השידורים שלך, זה מה שאתה אומר, תזכור, מחשבה, מחשבה ומילים מייצרים מציאות. אני אשאל אותך שאלה קשה.
0: רוצה דאבל, כן.
1: בדיוק, אני אשאל אותך שאלה קשה לפני שאנחנו נפרדים, קלפי, וזה יכול להיות גם לאיש צוות, למי מהפועל באר שבע היית נותן את הצלחת? ראשון, זה גם יכול להיות איש צוות, זה גם אפילו יכול להיות ראש העיר. גם אפילו ראש העיר, מי שאתה רוצה, תן לי שם.
0: אני הייתי נותן, הייתי נותן לדן ביטון, מלך השערים של הקבוצה עם 15 שערים, העונה הסתיימה לו פתאום בגלל פציעה בלב, וזה גרם לתדהמה ולהלם מבחינת הפועל באר שבע. אבל אתה יודע, דן ביטון אתמול נתן נאום לפני המשחק, נאום מאוד מרגש, והאליפות הזאת שייכת לו.
1: ריגשת אותי.
0: הוא כמו קפטן של הפועל באר שבע, ומקווה מאוד, ואגב, יש תקווה מאוד גדולה, שאנחנו נראה אותו בעונה הבאה חוזר לעניינים.
1: בעזרת השם.
0: ונותן הרבה גולים בעזרת השם.
1: אני לימדתי אותך. לא, זה לא אני מקווה. אנחנו נראה אותו. מילים ומחשבה מייצרות מציאות. איצי קלפי שלנו, איזה כיף. אני שמח, ברכות, מזל טוב להפועל באר שבע, אוהב אותך, אח שלי.
0: תודה, אח שלי.
1: ביי, להתרא

0: חודש מאי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים, פילה סלמון קוהו קפוא 49.90 שקלים לקילוגרם, גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה 3.30 שקלים, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת? לא חסכת.
2: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו, בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
3: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
4: IBI
5: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: תפריד חג שבועות מגוון וטעים. מחכה לכם רק במאמה אירועי בוטיק, המסעדה של אימא בקריית גת.
7: שלום, אני מדברת עם רונן.
8: כן.
7: מדברת הרלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
8: כן, ברוך השם.
7: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125,000 שקלים.
8: באמת? אתה יודע, יש עלייך כל כך הרבה ביחוד.
7: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125 אלף שקלים הם לא בדיחה.
9: חולמים שהרלה ממפעל הפיס נתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
12: תפריד חג שבועות מגוון וטעים. מחכה לכם רק במאמה אירועי בוטיק, המסעדה של אימא בקריית גת.
13: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: יש מלך חדש, ג'ילי מנצח את

0: הוקו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
1: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה. extra.co.il
2: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
3: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
4: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
3: כוכבית 6189.
5: היי, כאן כפיר ולדמן. תגידו, מה התוכניות שלכם בכל יום בין 4 ל-6?
6: באים בטוב, תוכנית הלייפסטייל של רדיו דרום. התוכנית שמביאה לכם בכל יום עדכונים על כל מה שמעניין. הורות, זוגיות, סטיילינג, תרבות וכל מה שיהפוך את החיים שלכם למלאים בטוב. באים בטוב עם כפיר ולדמן, ימים ראשון עד חמישי בין 4 ל-6, כאן ברדיו דרום.
7: השנה הבנו כמה חשוב הלב, הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו, הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית, מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.

0: בוכים, יש לכם מחירים חסרי תקדים, אני באמת לא רוצה לפרסם את זה, ככה כל הספקים באים אלינו, מה, והורדת המחירים, ועשית, אז כן, אני רוצה להגיד לכם, בואו אני אתן לכם כמה דברים ככה שתדעו על מה מדובר, יש לכם יהלומי מעבדה, קראת מכל צד ב... 1,990 שקלים, אבן קראת אחד, טבעת, 1,690 שקלים, יש לכם שעונים אחרים ב-299 שקלים, שעוני תומי מכסים את כל המלאים ל-499 שקלים, יש לכם שעוני רדו, סרטינה, טיסו, ללא מעם, נבחר ענק של שעוני אובלו, שעוני אובלו הבלעדיים פה בבאר שבע, ושעוני טודור, לבוא לראות ולהסתכל שעונים במחירים שאין דברים כאלה, תגיעו, תראו, תסתכלו, פנקו את החתן שלכם, את הקלה שלכם, ותנו לי לעשות לכם את המחיר הכי טוב.
1: טיטניום, טיטניום, טיטניום, תגיעו, תראו, תתרשמו בעצמכם, טיטניום בבאר שבע, קניון עזריאלי הנגב, קומת הקרקע, וסניף חדש במתחם ג'יטי סנטר באופקים. טיטניום.
2: טיטניום באר שבע, חודש מאי, חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי.

0: מאזינים, מאזינות, אם אתם מתכננים לרכוש דירה חדשה, לשדרג את הבית שלכם, חברות, חברים, צרפתי סייל, חגיגת המחירות המיוחדת בכל הפרויקטים של קבוצת צרפתי שמעון מבאר שבע, נכנסת, שימו לב, השבועיים האחרונים. שבועיים אחרונים נותרו דירות אחרונות בפרויקט צרפתי בפארק, דירות של 4, 5, 6 חדרים, דירות כאן, פנטאוזים מפוארים, הכל בסמוך לפארק ענק, הזדמנות אחרונה שלכם להיכנס לדירה שלכם החדשה עכשיו ולשלם מיליון שקלים ללא ריבית והצמדה רק שנה לאחר האכלוס. בנוסף, אנחנו מזכירים לכם פרויקט צרפתי בנאות הדרים, השלב הרביעי בפרויקט מציע לכם מגוון דירות, 3, 4, 5 חדרים, הכל מרווח עם מרפסות גינה ענקיות, עם עיצוב מושלם, עם מיקום מדהים, והכל במחיר שאסור לכם לפספס. מחירי השקה, קחו דוגמה, דירת 3 חדרים תעלה לכם החל ממיליון 590 שקלים. מה זה? חייגו עכשיו אל כוכבית 5-9-9-9. 5-9, כוכבית 5-9-9-9. תגידו להם, שמענו את יורם סוויסה מדבר ברדיו על צרפתי שמעון.
1: צרפתי סייל, חגיגת המחירות המיוחדת בפרויקטים של קבוצת צרפתי שמעון בבאר שבע. פרויקט צרפתי בפארק וצרפתי בינות הדרים בסטנדרט מגורים אחר. חייגו כוכבית 5-9-9-9 ובואו להגשים חלום.
2: צרפתי שמעון.
3: את באה הביתה לישון או לריב, חיכית לי למטה עם שיר של אביב, עכשיו מעונן, אז ביקשתי סליחה.

בחסות טיטניום באר שבע, חודש מאי, חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י טי סנטר אופקים.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
2: נטו חיסכון, מתחם אישפור באר שבע. דג סלמון מאושן שמיר 100 גרם ב9.90 שקלים. רביעת טונה לגונה 140 גרם ב9.90 שקלים. קמח לבן מנופה קילוגרם אחד בר ולחם 3 יחידות ב10 שקלים.
3: עם ישראל עושה חשבון.
2: תפריד חג שבועות מגוון וטעים. מחכה לכם רק במאמה אירועי בוטיק, המסעדה של אמא בקריית גת.
4: יש למי לחכות. פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנתחים. בורק אספילו אצבעות גבינה או בולגרית 3 העופים ב10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית 19% שומן ויליפוד ב2.50 שקלים ל100 גרם. שמנת לבישול 250 מיליליטר השף הלבן ב6.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנתחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
7: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
8: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
9: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
12: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
13: ברגעים של אי ודאות רפואית, אתם לא לבד. אגודת עזרה למרפא בראשות הרב פירר עומדת לשירותכם ומעניקה ליווי רפואי, שירותי אמבולנסים ומערך שיקום באזור הדרום והמרכז ללא עלות. הרתמו ותרמו עכשיו באמצעות אפליקציית ביט, ובזכותכם נוכל להמשיך בחסד ובעזרה.
14: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה, כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
15: מה קורה אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא נתארח אצלנו באולפן בתורנית הספורט.
16: רדיו דרום ממשיך לתת לכם אוהדי הפועל באר שבע את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, פרי גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם ישמעו אתכם בקרוב. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום. הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית, גם בדיגיטל.
17: רדיו
18: דרום,
19: מרגישים בבית, גם בדיגיטל.
17: מיד, מיד לך.
19: מצג החדשות הקצר.
20: מחצי היורם.
21: יורם סוויסה.
20: סוויסה.

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
1: בחסות
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון. ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס,
2: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
4: שלום רב, השעה אחת באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. עם אפס מתנגדים, הכנסת אישרה בקריאה טרומית את ההצעה לפיזור הכנסת. בהצעה תמכו 110 חברי כנסת מהקואליציה ומהאופוזיציה. עם אישור החוק, יושב ראש כחול לבן בני גנץ פנה ליושב ראש הכנסת אמיר אוחנה בדרישה לעצירת כל תהליכי החקיקה של הקואליציה. ראוי ונדרש כי הכנסת תימנע מקידום חקיקה שנויה במחלוקת, בעלת השלכות ציבוריות, חוקתיות, כלכליות וחברתיות רחבות, אשר אינה נהנית מהסכמה רחבה בציבור ובבית המחוקקים, כך גנץ. נמשכת הלחימה בעזה, צה"ל השמיד מחסן אמצעי לחימה של חמאס במרכז הרצועה. מדובר צה"ל נמסר כי כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם, וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי. משמרות המהפכה מאיימים כי אם התוקפנות נגד איראן תחזור על עצמה, המלחמה תתפשט מעבר לגבולות האזור. עוד אמרו בעוקצנות לנשיא ארצות הברית, האויב האמריקני-ישראלי מדבר שוב על איומים, אנחנו אנשי מלחמה, תראו את כוחנו בשדה הקרב ולא בהצהרות ריקות ובחשבונות וירטואליים. כך משמרות המהפכה. עוד בחדשות, שני נערים בני 14 נפלו מרכב במהלך נסיעה סמוך לאלון מורה. השניים פונו לבית החולים בלינסון במסוק, כאשר אחד מהם במצב קל והנער השני פצוע באורח קשה. שר החוץ גדעון סער ברך את נשיא סומלילנד על החלטתו להקים את שגרירות סומלילנד בירושלים. פתיחת השגרירות תהיה צעד משמעותי נוסף בהידוק היחסים בין המדינות והעמים, כך אמר. נפעל ביחד לביצוע ההחלטה בקרוב, ציין סער. בכך תהפוך שגרירות סומלילנד לשגרירות השמינית בירושלים. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
7: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: IBI.
9: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
10: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
11: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בתנאים המלאים.
4: היום חלה ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בצפון יורד לסירוגין, טפטוף, עד גשם מקומי קל.
12: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
11: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
7: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: IBI.
9: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
1: בחסות
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
13: מחצי היורם,
14: יורם סוויסה,
15: סוויסה.
16: חסות טיטניום באר שבע, חודש מאי, חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: יש למה לחכות? פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: תפריד חג שבועות מגוון וטעים. מחכה לכם רק במאמה אירועי בוטיק, המסעדה של אמא בקריית גת.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קפוא, 49.90 שקלים לקילוגרם. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה, 3.30 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת? לא חסכת.
4: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה. extra.co.il.
2: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. בורקס פילו אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים ב10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית 19% שומן ויליפוד ב2.50 שקלים ל100 גרם. שמנת לבישול 250 מיליליטר השף הלבן ב6.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
5: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
6: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
7: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אני שמח לבשר על מעבר למשכננו החדש באשדוד. צעד שמסמל עבורנו צמיחה, התחדשות והתרחבות. והכל בכדי שנוכל להמשיך להעניק לכם חוויית שירות מנצחת. אז בואו לבקר אותנו בכתובתנו החדשה, פרופסור אברהם הרשקו 10, קומה 4, מול מתחם הביג.
8: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
9: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
10: היום זה קורה. רדיו דרום עוטף את העוטף. במהלך יום השידורים הזה נלווה מקרוב את ועידת הנוער של השומר החדש. יום ולילה של עשייה ציונית, לימוד וחלימה משותפת. הצטרפו אלינו ליום שידורים מיוחד מהשטח שיסתיים בתוכנית מיוחדת עם נוער השומר ואנשי השומר החדש בהגשת לאה סולומון ישוע. שעה מלאה בחוסן, חיבור לאדמה ותקווה. הצטרפו אלינו היום, יום רביעי, בשעה 19:00 בערב. רק ברדיו דרום.

0: דני הוא מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה, חודש מאי. חודש מאי בטיטניום, טירוף, שלום לשימון אוזן מטיטניום.
1: רואים טובים ליאור המתוק ולכל המאזינים שלנו, חודש מתחתנים מטיטניום, חודש מאי, זהו נגמר העומר, מתחילים את החגיגות, נוכלים את החתונות, זה העונה, נזמין את כולם, נגיע לטיטניום, מבחר תכשיטים, עושים מה שנקרא פקאג' לחתן, לקלה, עושים מחיר על כל המוצרים שהם מוכרים, יש לכם הנחה על כל יערומי המעבדה, יש לכם הנחה על כל הערומים הטבעיים, מחירי חיסול, שעונים, החל מ-299 שקלים, שעוני רדו ללא מעם, שעוני סרטינה, טיסו ללא מעם, שעוני אוריס, על הקולקציה חדשה, 15% הלכה, בואו תראו מבחר ענק של שעוני אובלו, בלעדים פה בדרום, שעוני טודור, גם אותו דבר, בלעדים פה אצלנו בדרום, בטיטניום, מרכז השעונים ותכשיטים, הגדול במדינה מוזמנים להגיע.
0: טיטניום, טיטניום, טיטניום, תגיעו, תראו, תתרשמו בעצמכם, טיטניום בבאר שבע, קניון עזריאלי הנגב, קומת הקרקע, וסניף חדש במתחם GT Center באופקים, טיטניום.
2: טיטניום באר שבע, חודש מאי, חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם GT Center אופקים.

0: אני רוצה לומר שלום וצהריים טובים. אילי בוטנר, מה העניינים?
1: צהריים טובים, יורם יקר, מה נשמע?
0: יאללה, בסדר גמור. האם צחצחת את הבגדים הלבנים שלך לקראת מחר?
1: שאלה. מגועצים על קולר, אני מתלבט אם ללכת על מכנסיים לבנים, כרגע אני רק עם חולצה לבנה, בוא נראה.
0: שבועות, שבועות זה חג שעבורך יותר מכולם, אתה יודע, זה מזכיר את הקיבוץ, זה מזכיר את כל ה, אתה יודע, את כל הדבר הזה.
1: זה כל הילדות שלי. זה חג שבועות, חג שבועות אגב וחג המשק, זה שני החגים שהכי הכי השפיעו עליי בתור ילד, וזה חג מאוד מאוד קיבוצי, מאוד מזוהה עם התנועה הקיבוצית, אבל לא רק. אני זוכר את התכונה לקראת החג הזה, אותנו הולכים ומקשטים את הטרקטור של הרפת, או את הכתפת של הכותנה, ואת הטרקטור של הפרדס, זאת אומרת, יש ממש, ממש תכונה והערכות לקראת הדבר הזה, תמיד תמיד מחזיר הביתה.
0: איפה השנה תחגוג את שבועות?
1: אז אני השנה יש לי, אני מופיע בשבועות, יש לי כזה, יש לי כמה הופעות בשבועות, כמה, אתה יודע, אנחנו קוראים לזה אירועים, הופעות סגורות, זה נקרא הופעות סגורות, אני מופיע בכל מיני מקומות.
0: אשתך יודעת?
1: אשתי יודעת, כן. לא, בחג עצמו אני לא מופיע בחג עצמו, לא, אבל לפני ואחרי אני מופיע. זהו, התרגשות גדולה, מה אני אגיד לך, האמת, הכנתי מחרוזת של שירי חג, אני מספר להרכב של הילדים החדשים, שהם באמת, אתה רואה שהם לא, אני מלמד אותם את ים השיבולים, ואת שיבולת בשדה, ואת, אתה יודע, את כל הלהיטים הגדולים של החג, כמובן, סלנו על כתפנו וכל הדברים האלה, אז הולכת להיות חגיגה.

0: שמענו את גם בנים בוכים, סינגל חדש שלך ביחד עם הילדים החדשים, אפרופו הילדים החדשים. את השיר הזה כתבה איה קורם?
1: כן, את המילים של השיר איה קורם, כן, אני הלחנתי. כן, בכלל בשירים האחרונים, בתקופה האחרונה, אני ככה יותר יוצא לי לשתף פעולה, לא, מה שנקרא, בדרך כלל אני כותב את השירים לבד, את המילים ואת המנגינות, ודווקא בשירים האחרונים החלטתי שאני כזה עושה אאוטסורסינג, מה שנקרא, ופונה ליוצרים, יצא שזה באמת, בשיר הקודם זה היה עם יובל דיין, ובשיר הזה זה עם איה קורם.
0: נכון, בוא לאור, זה היה בוא לאור, נכון?
1: בוא לאור, נכון, עם יובל דיין, ועכשיו גם בנים בוחרים זה הטקסט של איה קורם, שאני מאוד אוהב אותה ומאוד אוהב איך שהיא כותבת, כבר שיתפנו בעבר פעולה. פשוט שלחתי לה מנגינה בלי להגיד לה על מה אני רוצה שהיא תכתוב, והיא החזירה לי טקסט שבי נוגע בהמון המון מקומות חשופים כאלה של בדידות ושל דברים מהסוג הזה, ובעיקר הוא מדבר על מישהו ומישהי שלא ביחד, אגב, כל אחד בנפרד, יוצאים לאיזשהו מסטל, איזשהו, מה שנקרא, לטיול הזה של אחרי הצבא, ועוזבים כאן את הבית, וטסים, ומחפשים את הבגדים שלהם, ומתגעגעים, ובסוף משקרים שהכל בסדר, ומלאי בבדידות, ומלאי געגועים לבית, ולמשפחה, ולאבא, וזה כזה, אז מבלי לדעת, היא נגעה במקום שעבורי הוא מאוד מאוד קרוב, כי אני לא עשיתי את זה. יש לי זאת אומרת, יש לי המון, המון דברים שלא הקשמתי, בוא, אבל שני דברים שאם שואלים אותי מה היית רוצה כן. לעשות שלא הקשמת, אחד זה שנת שירות. עשית יורם שנת שירות?
0: לא.
1: שנת שירות, לפני הצבא, אתה עושה כזה שנה כזאת, שאתה הולך, יש המון המון מקומות היום בארץ, אתה עושה שנת שירות לפני הצבא.
0: אני לא יודע, אני סיימתי תיכון, זרקו אותי לטירונות, אתה יודע, זה כאילו.
1: אתה מבין? אז יש כזה, שתדע לך, והטיול שאחרי, טיול אחרי צבא עשית?
0: טיול אחרי צבא, באלת.
1: או שישר התחלת לעבוד.
0: אני התחלתי לעבוד, אם כבר אנחנו מדברים עליי, אבל אני התחלתי לעבוד כבר בכיתה י' כאילו, תוך כדי לימודים, אתה יודע, כבר הייתי על הבמות, חברה בעם. זה כאילו, אבל השלמתי את זה אחר כך. השלמתי את זה. השלמתי את הטיול הזה בענק. אני יודע, יכול להיות שזה לא אותו קסם, אבל אתה יודע.
1: כן, אז אני לא, אבל בעיקר השיר הזה באמת מדבר על התחושה הזאת ועל הגעגוע הזה, ושאתה מספר אתה, איך אתה, אני בסדר, ואיך אתה, הכל בסדר, אבל בפנים אתה נורא נורא לבד, יש המשפט, אתה לבד שוב בהרבה דרכים, הרי אצלנו גם בנים בוכים, זאת אומרת, אתה יודע, אתה בסוף לבד ונשבר בפי,

0: בעיקר, בעיקר, אם אני צריך לתמצת על מה השיר הזה מדבר, הוא בעיקר לפגוש את עצמך. אתה פוגש את עצמך דווקא שם, רחוק, בלבד הזה, ואתה יודע, כמו במלך האריות, הרגע הכי קשה זה להסתכל על עצמך במראה ולפגוש את עצמך. זה לא פשוט.
1: העניין הזה של להסתכל במראה, הוא תמיד, אתה יודע, מישהו כל הזמן אמר להסתכל במראה, כאילו, אף פעם לא ייחסתי לזה חשיבות, כי לא... יש דברים שאתה בגיל מסוים לומד להבין לעומק יותר, ולהסתכל במראה זה להסתכל על הפגמים שלך ולהודות בהם,
0: נכון,
1: ולהיות
0: נכון.
1: שלם איתם ולהחליט, נכון. או אני חי איתם או אני מתקן אותם.
0: נכון.
1: זה כאילו, זה חתכת עניין, וזה אפשר להיות מסוגלים להסתכל במראה אחרי שאתה עובר איזשהו תהליך עם, נכון. עם עצמך.
0: וזה האתגר הגדול, זה האתגר הגדול. אגב, יש עוד אופציה, נתת שתי אופציות מדהימות, אבל יש עוד אופציה, או להחליט שאתה לא מסתכל וממשיך, וזה קשה. זה לא מומלץ. לא מומלץ. אבל גם זה תהליך.
1: זה כמו הזוגות האלה שבוחרים לטטם מתחת לשולחן את המריבות שלהם, ולא להתמודד, ולא לדבר, ולא להגיע אל העומק ואל הקצה של הדבר, ולדעת איך פותרים אותו, אלא פשוט לטטא אותו מתחת.

0: כל מיני.
1: אנחנו נספר למאזינות, למאזינים שלנו, שמי שרוצה לפגוש אותך ביחד עם ההרכב, אז אם לא תיפגשו איתו באחת מהמסיבות הסגורות של שבועות, או המופעים הסגורים, אז יש סיבוב הופעות קיץ מיוחד, בתשעה ביולי, קו רקיע, עם גלי אתרי. וואו,
0: גלי. עשו התרגשו.
1: וב-4 באוגוסט עם דני סנדרסון. עכשיו, אלה גיבורי ילדותנו. איך אתה מחבר, איך אתה מחבר את הילדים החדשים, את התינוקות האלה, לאגדות האלה?
0: אז תדע לך שהם מכירים, תתפלא, הם מכירים כל צליל וכל מילה, ואסירי תודה, וגם אני, אנחנו אסירי תודה על ההזדמנות הזאת באמת, שיש לנו לעלות איתם על הבמות. גלי אתר הייתי גיטריסט של 4 שנים, ודני סנדרסון, שזה באמת, באמת שתי אגדות, וזאת חגיגה. אנחנו משתלבים בשירים שלהם, והם עושים שירים שלנו, וזה באמת חגיגה גדולה על הבמה. ואושר גדול, מה נאמר?
1: איזה כיף. רגע לפני שאנחנו יוצאים לחופשת שבועות שלנו, מה נאחל לך?
0: נאחל לנו, לכולנו, קודם כל בריאות טובה, ואתה יודע, בהזדמנות זו גם לחיילי צהל, אתה יודע, בצפון אנחנו מדברים, אבל בצפון יש מציאות אחרת כרגע, ואני מקווה שתשתנה במהרה, ובאמת תושבי הצפון יוכלו לחזור לשגרה, ואתה יודע, שניפגש בהופעות, ונהיה ביחד, ונשמח, ונרקוד, ואתה יודע, אנחנו עברנו, עוברים שנים מורכבות ולא פשוטות, וכשיש פה הזדמנות, אז בואו ניקח אותה בשתי ידיים.
1: הלוואי, כל מילה בסלע. בוטנר היקר, בהצלחה ושיהיה חג שמח. תודה, איתי.
0: תודה, חג שמח, תודה רבה. תודה, תודה.

0: שידורי מיוחד מוועידת הנוער של השומר החדש, עוטפים את העוטף ברדיו דרום.
1: חג השבועות נקרא גם חג הביקורים, ואני כאן עכשיו, עינת קרמר, המנהלת החינוכית של השומר החדש, נמצאת בפארק אשכול, מכינה את טקס הביקורים של נוער השומר, של השומר החדש, שבו אנחנו הולכים להציג איש בפני רעהו את ביקורי העשייה שלנו. ביקורי העשייה של התנדבות בחקלאות, של סיוע, סביב מבצע שהגעת הארי, בחינוך ובכל דרך אחרת. הצטרפו אלינו היום בשבע בערב, זה משדר מיוחד של ועידת הנוער, שבו נפגוש את החניכים של התוכניות שגורמים לכל הקסם הזה לפעול.
0: יום שידורי מיוחד מוועידת הנוער של השומר החדש, עוטפים את העוטף ברדיו.

0: מאזינות מאזינים, אנחנו עם צרפתי סייל. כן, כן, כן, כן. חגיגת המחירות המיוחדת בפרויקטים של קבוצת צרפתי שמעון בבאר שבע נכנסת לשבועיים האחרונים. נותרו דירות אחרונות בפרויקט צרפתי בפארק. דירות 4, 5 ו-6 חדרים, דירות גן, פנטאוזים מפוארים, הכל בסמוך לפארק ענק ולספורטק, וזו הזדמנות אחרונה שלכם להיכנס לדירה עכשיו ולשלם מיליון שקלים ללא ריבית והצמדה רק שנה לאחר האכלוס. בנוסף, פרויקט צרפתי בנאות הדרים נכנס לשלב הרביעי בפרויקט. הפרויקט הזה מציע מגוון דירות 3, 4, 5 חדרים, הכל דירות מרווחות עם מרפסות גינה ענקיות, עם עיצוב מדויק ומיקום מושלם. הכל במרחק הליכה מכל מה שחשוב, והכל במחירי השקה שאסור לכם לפספס. קחו דוגמה, דירת 3 חדרים החל מ1,590,000 שקלים בלבד. אז חייגו עכשיו, כוכבית 5999, כוכבית 5999. צרפתי שמעון,
1: צרפתי סייל, לחגיגת המחירות המיוחדת בפרויקטים של קבוצת צרפתי שמעון בבאר שבע. פרויקט צרפתי בפארק וצרפתי בינות הדרים בסטנדרט מגורים אחר. חייגו כוכבית 5999 ובואו להגשים חלום.
2: צרפתי שמעון
3: בחצי היורה עם יורה סוויסה.
2: איזה
4: מי גאד!
5: חודש מי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: רדיו דרום.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
2: תפריד חג שבועות מגוון וטעים. מחכה לכם רק במאמה אירועי בוטיק. המסעדה של אמא בקריית גת.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול אין פלוס.
5: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
6: Yes I do, בתכשיטי צבן. טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים. כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
7: אתם שומעים את זה? כמו בכל שנה, לב התרבות של הנגב המערבי פועם שוב. פסטיבל מדרום חוזר. 5 ימים של אומנות רב-תחומית וטירוף של תרבות. מופעים בשכונות. דקלה, ג'ימבו ג'יי, די-ג'יי אירן יוסף, אתיו פיוז'ן, סדנאות לילדים ומבוגרים, ריקודים, וידאו, תיאטרון, מחול, חפלה של מוזיקה, סיורים ועוד. 25 עד 29 במאי, בכל רחבי אופקים והנגב המערבי. הכניסה חופשית. חפשו אותנו בדיגיטל. פסטיבל מדרום.
8: מאמה אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. מאמה אירועי בוטיק,
9: מבוא סיוון 8, קריית גת,
8: 086-81-0263.
10: שלום, כאן משה דימרי, יושב ראש האספה הכללית באקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני, 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים וליהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים חייגו כוכבית 5280.
11: בעל עסק? מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
12: מלמור מזכירה נסיעה טובה יותר.
11: כוכבית 6189. לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
13: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
14: אופטיקל סנטר, רדיו דרום.
15: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה, כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
16: מה קורה, אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה

0: להגיד? בוא נתארח אצלנו באולפן בתורנית הספורט.
1: רדיו דרום ממשיך לתת לכם אוהדי הפועל באר שבע את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, פרי גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם ישמעו אתכם בקרוב. רדיו דרום, כל הספורט.

0: של התוכנית, תודה רבה להדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו, תודה רבה לאורן השטמקר, הטכנאי, תודה לילך לגיד, יגאל ברמן, אפיק אוריאלי, ענבל כהן בן עמי, מיקי ביבס, תודה לאילי בוטנר, חמוד, בהצלחה. מחר ערב חג השבועות בשעה 2 בצהריים, אנחנו בתוכנית ספיישל מיוחדת לשבועות עם איתי לוי, האורח שלנו באולפן.
1: אורח באולפן.

שתיים בצהריים, רדיו דרום, איתי לוי יהיה איתנו. בהצלחה להפועל באר שבע, אנחנו עם הפדים, פנים קדימה אל הדאבל. אל תיתנו לאף אחד לקלקל לכם, שיהיה לנו חג שמח, סוף שבוע טוב, בשורות טובות, אנרגיות טובות.

בחסות טיטניום באר שבע, חודש מאי, חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י טי סנטר אופקים. רדיו

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
2: נטו חיסכון, מתחם איש פה באר שבע. נייר טואלט מולט דו שכבתי 30 גלילים ב19.90 שקלים. כסות שתייה חמה 8 בי נטו חיסכון, 50 יחידות ב1.90 שקל.
3: עם ישראל עושה חשבון
2: תפריד חג שבועות מגוון וטעים. מחכה לכם רק במאמה אירועי בוטיק, המסעדה של אמא בקריית גת.
4: הלו, צ'רי?
5: אני שומעת.
4: מה זה החלפת תצוגות?
5: במילה אחת, הזדמנות.
6: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות אבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
5: נו, מה אומרת?
4: במילה אחת, לרוץ.
6: צ'רי מבית פריזבי.
2: עושים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קפו, 49.90 שקלים לקילוגרם. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה, 3.30 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת? לא חסכת.
7: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il.
11: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליז. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
12: לובינסקי טרייד אנד ליז.
11: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
13: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינוורטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
14: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
13: יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
15: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים. קילו קמח לבן ב3.5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
16: היי, כאן כפיר ולדמן. תגידו, מה התוכניות שלכם בכל יום בין 4 ל-6?
17: באים בטוב, תוכנית הלייפסטייל של רדיו דרום. התוכנית שמביאה לכם בכל יום עדכונים על כל מה שמעניין. הורות, זוגיות, סטיילינג, תרבות וכל מה שיהפוך את החיים שלכם למלאים בטוב. באים בטוב עם כפיר ולדמן, ימים ראשון עד חמישי בין 4 ל-6, כאן ברדיו דרום.
18: תבל, אוכל מוכן לשישי, שבת וחג. מזמינים אתכם לבוא ולהנות מאוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. ביום חמישי פתוחים לרשותכם החל מהשעה 6 בבוקר עם מכירת אוכל מוכן לחג וגם לשישי שבת. 610-5550. חג שבועות שמח מתבל מרכז אירועים.
19: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
20: בחסות
21: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
22: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
21: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב
12: לובינסקי טרייד אנד ליז.
21: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים
23: שלום רב, שעה 2:00.

0: אולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. התראה מחשש לחדירת מחבלים הופעלה לפני זמן קצר ביישוב נופים שבשומרון. מדובר צהל נמסר כי ההתראה הופעלה בעקבות זיהוי של חשודים בתוך היישוב. כוחות צהל סורקים במרחב וכוחות נוספים הוקפצו לנקודה. בדרך לבחירות, הצעת החוק לפיזור הכנסת שהגישה הקואליציה אושרה בקריאה טרומית במליאה לפני שעה קלה. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה הכריז על תוצאות ההצבעה.
1: 110 חברי כנסת בעד, אין מתנגדים ואין נמנעים. אני קובע כי הצעת החוק להתפזרות הכנסת ה-25 התשפ"ו 2026 של חבר הכנסת אופיר כץ וקבוצת חברי כנסת התקבלה ותעבור לוועדת הכנסת.
0: בשעה זו דנה המליאה בהצעת החוק לפיזור הכנסת שהגישה סיעת כחול לבן. חברי יהדות התורה צפויים לתמוך בהצעת החוק כדי להשאיר לעצמם אפשרות להקדים את הבחירות. זאת במקרה שחוק הגיוס לא יקודם בסופו של דבר. כתבנו בכנסת אילי זילברברג מוסר כי הצעת החוק יועברו לוועדות הכנסת לצורך קביעת תאריך הבחירות הסופי. בתוך כך בגץ דחה על הסף את עתירת הליכוד נגד מינויה של יועמ"שית ועדת הבחירות, עורכת הדין יפעת סימינובסקי. המפלגה חויבה בהוצאות של 55,000 שקלים. הלחימה בלבנון. כוחות צהל תקפו אתמול בדרום לבנון אמצעי תצפית של חיזבאללה שמוקם בתוך מבנה אזרחי. בנוסף חיסלו הלוחמים מחבל שפעל מתוך מחסן ששימש לאחסון מצבור אמצעי לחימה. לאחר התקיפה זוהו פיצוצי משנה המעידים על הימצאות אמצעי לחימה במחסן. ידיעה שמסרה כתבת היום לענייני צבא לילך שובל. לא נאפשר עוד עיצומים נגד ישראל באיחוד האירופי, גם אם זה אומר שנצטרך לחסום אותם לבדנו. כך הצהיר שר החוץ של צ'כיה לצידו של שר החוץ גדעון סער, המבקר במדינה. לדבריו, אנו בהחלט לא נאפשר שום השעיה או הקפאה של הסכם הסחר החופשי של ישראל עם האיחוד האירופי, בין אם במלואו ובין אם של חלקים כלשהם ממנו. בנקודה הזו, העמדה שלנו תהיה ברורה, לא. כך שר החוץ של צ'כיה. תאונות הדרכים, גבר בן 30 במצב קשה וצעיר בן 29 במצב בינוני כתוצאה מתאונה בין אוטובוס לאופנוע בבת ים. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום פינו אותם לבתי החולים איכילוב וולפסון. כתב היום אבי כהן מוסר כי המשטרה פתחה בחקירה. נסיים בתחזית מזג האוויר.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI.
6: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
8: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
0: היום חלה ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר בצפון. הלילה צפוי גשם מקומי ברובו קל בצפון הארץ ובמרכזה.
7: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
8: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI.
6: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
9: בחסות
10: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב
11: עלם
10: כפוף לתקנון. עוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנתחים. בורקס פילו אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים ב-10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית, 19% שומן ויליפוד ב-2.50 ל-100 גרם. שמנת לבישול 250 מיליליטר השף הלבן ב-6.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנתחים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
5: שלום, כאן הפרופסור חיים שקד, נשיא האקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני, 25 במאי.

0: היי.
1: ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים ולהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים חייגו כוכבית 5280, כוכבית 5280.
2: תפריד חג שבועות מגוון וטעים. מחכה לכם רק במאמה אירועי בוטיק, המסעדה של אמא בקריית גת.
3: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
4: הלו, צ'רי?
5: אני שומעת.
4: מה זה החלפת תצוגות?
5: במילה אחת, הזדמנות.
6: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות אבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
5: נו, מה אומרת?
4: במילה אחת, לרוץ.
6: צ'רי מבית פריזבי.
7: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il.
8: ועכשיו חדשות טובות. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב כאן בשבילכם. ועכשיו 35% הנחה על כל סוגי הטיפולים וגם עד 24 תשלומים ללא ריבית. לקביעת תור התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684.
9: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
10: חוסכים לכם במשכנתה. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות.
11: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורס תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3.5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
12: תבל, אוכל מוכן לשישי, שבת וחג. מזמינים אתכם לבוא ולהנות מאוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. ביום חמישי פתוחים לרשותכם החל מהשעה 6 בבוקר עם מכירת אוכל מוכן לחג וגם לשישי שבת. 610-5550. חג שבועות שמח מתבל מרכז אירועים.
13: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
14: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה הנכון להיום. בימים מתוחים אלה, נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה, יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש, בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים, רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
13: בחסות. עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
15: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה, כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
16: מה קורה אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא נתארח אצלנו באולפן בתורנית הספורט.
13: רדיו דרום ממשיך לתת לכם אוהדי הפועל באר שבע את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, פרי גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם ישמעו אתכם בקרוב. רדיו דרום, כל הספורט.

0: שלום לכם מאזינות ומאזינים, 13 דקות אחרי השעה 2. היי ידידי לוקלי ליום רביעי בשבוע, יום רביעי שעוגד בתוכו את ד' בסיוון התשפ"ו, את 20 במאי 2026. אני מניח שזה תאריך שיש אנשים שיחקקו אותו על גופם אולי בקעקוע, 20 במאי 2026, למרות שב-19 במאי זה קרה, אבל החגיגות גלשו אל תוך 20 במאי. רדיו דרום, אתם לא יודעים אבל חצי מהרדיו לפחות מסתובבים כמו סערורים עם עיניים אדומות אחרי הלילה הזה. אז שלום שלום שלום דרום אדום. דרום אדום לא מפריחת כלניות, לא מחטיבות צנחנים, לא מפריחה בעור של אדום. אדום אדום בעיניים, אדום אדום מחוסר שינה, של חגיגות אל תוך הלילה. אדום אדום בעיניים מאליפות שהושגה, צריך להגיד את האמת, בצדק, בכוח, בכדורגל מעולה של הפועל באר שבע. ראשית תגיד, היה משחק לפנתיאון אתמול, היה כדורגל משגע בין מכבי תל אביב להפועל באר שבע, וכל אחד יודע את זה, משחק חזק מאוד עם שערים לפה לשם, פנדלים הזויים שעוד נדבר עליהם תכף. ובסוף צריך להגיד את האמת, מה שמגיע מגיע ומי שיודע יודע. אחרי עונה משוגעת כל המדינה יודעת שהפועל באר שבע היא אלופה. אחרי 8 שנים הפועל באר שבע אלופה. החגיגות, חגיגות כמו שרק הדרום יודע לעשות את אור הלילה. האיש שלא נם ולא ישן דקה, שקולות שרוד ושלדעתי יש לו איזו התחייבות קטנה, איתנו על הקו. שלום ליצי קלפי, מנהל הספורט ברדיו דרום. איזה קול
1: אמרת שלי. העיניים אדומות, אני באמת, אני גמור, לא ישנתי כל הלילה.
0: אני מתאר לעצמי, והעיניים אדומות אדומות של הפועל באר שבע.
1: אבל אתה יודע, אני הלכתי לישון, הלכתי לישון לאיזה חצי שעה, 40 דקות, עד שהקטנה שלי העירה אותי.
0: כן.
1: וישר חשבתי על מה שדיברנו אתמול. אתמול אמרת לי 4-5-9, נכון?
0: נכון, כן.
1: זי אחמד מספר 9.
0: כן.
1: מיגל ויטור מספר 4.
0: כן, גול הניצחון שלו.
1: אז לפחות שני כובשים פגעת.
0: אתה מבין? אתה מבין מה זה?
1: שני השערים שהביאו את הניצחון, גם השער השלישי וגם השער הרביעי, מספר 4 ומספר 9.
0: יאללה. זה אליפות מספר כמה של באר שבע בכללי?
1: אליפות השישית.
0: אליפות, אוקיי, אתה מבין?
1: אליפות השישית, כן.
0: 4 זה ויטור, 9 זה זי אחמד, 5 אליפויות היו לבאר שבע, וזו השישית. הנה החמש שלך.
1: הנה
0: החמש שלך. איזה, תאמין לי, הכל מסתדר. וכל זה, כל זה.
1: אני חייב להגיד את זה לדיר.
0: כל זה בגימטריה של טרנר, אתה מבין?
1: גדול, גדול.
0: אצטדיון אדום לחלוטין.
1: היה באמת, אני חייב לומר, היה אתמול חוויה מטורפת לכל אוהדי הפועל באר שבע, באמת. זה היה ערב, כי תשמע, אף אחד לא חשב שזה יסתיים אתמול. כולם חשבו, כולם באו בתחושה של ביתר ירושלים תנצח את הפועל פתח תקווה, אפילו תנצח אותה בהפרש של כמה וכמה שערים, ובאר שבע חייבת לנצח כדי להיות תלויה בעצם במחזור הסיום.
0: תקשיב, אני דיברתי, אני דיברתי, מי דיברתי? ואמרתי, ביתר מסיימת בתיקו ובאר שבע מנצחת. לא יודע אם זה היה עם ילעד או איתך אפילו, לא יודע.
1: תשמע, אני אגיד לך, אבל מה, איך שהמשחק התפתח, אז הפועל באר שבע הייתה בתיקו 2, שבעצם היא ירדה למחצית בתיקו 2, וחזרה למחצית השנייה בתיקו 2, ואתה רואה שהמשחק היה קשה. עכשיו, תיקו...
0: הלו, זה מכבי תל אביב מולכם, זה לא אוויר.
1: נכון, נכון, נכון, אבל אתה יודע, עדיין באר שבע היא זאת שרוצה יותר, ו... ומכבי תל אביב, אתה יודע, יש חלק שאמרו שהראש שלה בגביע ועשתה חילופים, ואתה רואה את ה... אתה רואה את ה... אתה יודע, יש תיקו בתיקו במושבה, תיקו בטרנר, ועוד הפועל באר שבע אמרו, בוא נגול פה, ואנחנו יכולים לעשות את זה כבר היום.
0: כן.
1: ולשמוע את השאגה שהייתה אחרי השריקת הסיום במושבה, שזה בעצם נתן את ה... את, את האישור הסופי והחותמת שהפועל באר שבע אלופה, באמת זה היה רגע מאוד מאוד מרגש, ואני חושב שזה מגיע, אתה יודע, אנחנו ברדיו דרום מלווים את הפועל באר שבע בצורה אבסולוטית, אם זה פינות בוקר ופודקאסטים ותוכנית הספורט ושידור המשחקים בבית ובחוץ ותוכנית אחרי משחקים ותוכנית לפני משחקים, הכיסוי שלנו באמת הוא מאוד מאוד גדול, ולכן אנחנו מאוד מרגישים מחוברים לקבוצה.
0: תשמע רגע, קודם כל צריך להגיד מילה טובה גם על ביתר ירושלים, עם עונה באמת מטורפת, שאף אחד לא ציפה, אבל נתנה קבוצה עם עמוד שדרה ונתנה עונה מדהימה, והמתח הזה עד הסוף בהחלט. דבר שני, צריך להודות גם, אוהדי ביתר ירושלים שלחו הודעות מפרגנות לאוהדי הפועל באר שבע, אני יודע על כמה כאלה, שפשוט אמרו להם, שפו על האליפות הזו. ובמשחק אתמול, שני הדברים הכי הזויים שהיו על ההתחלה, היו הפנדלים בשני הצדדים, שני שחקני חיזוק, שפשוט הרימו את היד כאילו הם בכדורסל או כדור יד. עכשיו...
1: פשוט, תשמע, זה פנדלים, ואתה יודע, זה כאילו אחד מחזיר לשני.
0: כן, אשכרה.
1: אחד עשה טעות, ודיופ מבאר שבע אמר, טוב, יאללה, בוא נעשה
0: את זה. אני יש לי רעיון לשני סטיקרים. אני יש לי, אתמול חשבתי על שני סטיקרים, להגיד לך שצריך להוציא. האחד סטיקר שלכם שנקרא קינגווה. קינגווה. קינגווה. זה אחד. והשני שלנו, שכתוב עליו ככה, כמה רע? כמה רע.

0: גדול.
1: כמה רע, כמה רע.
0: גדול.
1: אתה מבין?
0: שמה, מה הוא עשה שם בנגיעת יד הזאת? תגיד לי איך...
1: לא יודע מה הוא עולה עם הראש.
0: זה היה יותר עזים מהנגיעה של בלם הפועל באר שבע ג'יבריל דיוב.
1: כן, זה גם לא בדקה ה-90 שאתה אומר אין חמצן במוח. זה בהתחלת המשחק.
0: ביבו כבר בא לנגוח את הכדור, כאילו, איפה אתה הולך? איך אתה מרים את היד ככה? אין... לא,
1: שמה,
0: אני לא הצלחתי להבין את זה, באמת.
1: הרבה פשוט היו לקמה רע במהלך העונה הזו עם מכבי תל אביב. מי שאית לא חושב שהוא מי יודע מה. אנדרדה אתמול החזיר לאוהדים קצת מהביטחון בצורה שבה הוא שיחק אחרי הפשלות הגדולות שלו במשחק הקודם. אבל היה משחק לפנתיאון, היה משחק מעולה.
0: אני אגיד לך מה, הגמר גביע בעוד פחות משבוע, בעוד 6 ימים שאנחנו נשדר אותו גם ברדיו דרום. הוא יהיה אחר לגמרי. אנחנו נראה את מכבי תל אביב, אני מניח, תבוא ותרצה להחזיר. אגב, גם הפועל באר שבע רוצה להחזיר, כי הפועל באר שבע זוכרת את ה-6-2 בגמר הגביע. ואני אגיד לך עוד משהו, דידי, אתה זוכר את הגביע של ג'ובאני ב-1997?
1: של ג'ובאני בבאר שבע?
0: עם המספרת נגד מכבי תל אביב ב-1997. אז התאריך של הגמר הקרוב ביום שלישי, ביום שלישי הקרוב, זה 29 שנה בדיוק, ה-26 במאי, 29 שנים לגמר הגביע הוא ב-97, אז ככה שיש פה עוד את
1: הפיקטריה. כן, אבל העניין הוא שאם ג'ובאני עושה מספרת כזאת עכשיו, הוא באורתופדית. אבל עזוב הכל, אל תנסה להתחמק, אדון איציק אלפי. אני ראיתי באיזשהו מקום איזושהי התחייבות שלך, שאם הפועל באר שבע לוקחת אליפות, אדון איציק אלפי רץ עם חוטיני בריש גלי ומצלמים את זה ומעלים את זה בכל הרשתות.
0: זה הגיע אליך?
1: הגיע גם אליי, אדוני, מה אתה חושב?
0: אם זה הגיע אליך, אז אני בבעיה, למה חשבתי שזה יישאר, אתה יודע, בפורום מצומצם יותר.
1: שום פורום מצומצם.
0: אבל אתה יודע, מה לעשות, אתה יודע, אם זורקים דברים לאוויר, אז צריך גם לעמוד בזה.
1: בהחלט.
0: אתה יודע, יש לי פה איזה משהו מנומר כזה ששמתי עליי.
1: אז אני מבקש לצלם, לערוץ, לצלם, לשלוח ולעשות, חבר'ה, כל מי ששומע, לעשות תפוצה עולמית של הסרטון. למה? התחייבות זה התחייבות. אין מה לעשות. אשתך לא יודעת, היא באה בשמונה שנים יש אליפות, רצים עם חוטיני מנומר. זה מה יש.
0: אתה צודק. זה חלק מעניין. תשמע, אני לא חשבתי שזה יקרה. אבל אמרתי, אם זה יקרה, אז אין מה לעשות, צריך לעמוד בהתחייבות הזאת כמו גבר, בסדר, אתה יודע, שיהיה מה להראות לנכדים גם.
1: ברור. תשמע, אנחנו בהמשך, דיברתי עם אלעד בובליל, בהמשך אנחנו מעלים גם אוהדים של הפועל באר שבע לשמוע איך הם חגיגו בלילה, מה הם עשו במשך הלילה הזה. אבל שפוע מאוד גדול, ותשאיר אהובי לב אדום, שזה בעצם אהובתי לב אדום, אם אתה קורא להפועל באר שבע. אהובי לב אדום של אושר כהן מקדיש לכם בבאר שבע על האליפות היפה הזו. מה אומר?
0: היידה.
1: יאללה. איציק אלפי, תודה רבה לך. תנוח טיפה, נדבר בהמשך. ביי ביי. לפרגן, אז לפרגן, מה קרה? נכון, יאיר? לפרגן. לפרגן.

0: שלום.
1: אז הנה, שלום, שלום, כן, כל צוות דידי לוקלי, איתכם כאן, מאזינות ומאזינים, די-ג'יי שי בניטה על המוזיקה שלנו, אלעד בובליל, חסר שעות שינה, אבל יהיה איתנו גם בספורט וגם בהפקה, איציק יעקובוב, האורך שלנו, יבגני גלאזר, טכנאינו, אינבל בן עמי, המיוחדת כל כך, ייעוץ מוזיקלי ועריכה, אפיק אוריאלי שלנו, על הקדמים, על השטפים, על הפרסמים ועל האחריות השילוחית שלנו. לילך נגיד, עורכת ראשית, אני דידי הררי, הרדיו זה אני, רדיו דרום 95.8 FM, 97 FM, ובאפליקציה של רדיו דרום. 27 דקות אחרי השעה 2, נקדיש וניתן לאוהדי הפועל באר שבע בשעה הזו גם לעלות לדבר איתנו, וכמובן גם אבק כוכבים שלנו. תן לי את הג'ינגל.
2: ועכשיו, אבק כוכבים, הקלאסיקות של המוזיקה הישראלית.
1: אפילו זה קשור איכשהו להפועל באר שבע בצבע, נכון? תן.
3: רואה אני פני הלבנים, הנורע והסלע האדום.
1: האדום. אנחנו שואלים מאזינות ומאזינים, בהחלט מורשיות המוזיקה הישראלית, גם שחקן, גם זמר, גם קריזמה, גם. אם אתם יודעים, 0507-888-657, 0507-888-657. הודעת וואטסאפ קצרה, אני רוצה, אני יודע, אני לא משנה מה, ואלעד, אם הוא לא ירדם על הפלאפון, יעלה אתכם לשידור, ונוכל לחלק לכם פרסים ולדבר. עוד מעט תדבר גם איתכם, אוהדי הפועל באר שבע באשר אתם. מי זה אני שואל?

Didi Harari. He's completely

0: הלו?
1: הלו?
0: הלו?
1: שלום?
0: שלום, מי זה?
1: טרלנצ'יק, מי זה? מי צריך לך?
0: טרלנצ'יק, שלום לך טרלן.
1: שלום, מה נשמע?
0: אוי, אתה יודע שאני עוקב אחריך באינסטגרם?
1: תודה רבה לך.
0: Ministry of Smiles, זה שר החיוכים. שר החיוך,
1: אני בבקשה, עם מי אני מדבר?
0: אתה מדבר עם דידי הררי מהרדיו.
1: אני מכיר לך, אני לא יודע איך אתה נראה, אבל אני יודע את שם לך, בבקשה.
0: כי אני ברדיו.
1: דידי, אני מכיר לך, אבל כאילו פנים לא מכיר.
0: כן, כי אני ברדיו, נו מה נעשה, אתה יודע, זה לא...
1: אין טלוויזיה, אין תמונה.
0: יש טלוויזיה, אבל לא חשוב, זה ברדיו. אבל תשמע, אני לא ידעתי, אתה לא ישנת כל הלילה? אתה אוהד הפועל באר שבע?
1: לא, אני הייתי עכשיו במסיבות בבאר שבע.
0: וואו, אתה...
1: כן, אני מתודד את הקבוצה הזאת כבר חמש, שש, לא, יותר.
0: שמונה, כמה?
1: שנים?
0: שנים?
1: לא, איזה שנים? שעות. אני הבנתי שבאר שבע אלופים, אני מתודד אותם. מעט שאלופים, יש לחברים, אמרו, טרלן, בוא לבאר שבע. אני ישר, אני רציתי לראות גם מסיבות אני אוהב להפסקה. וגם אני רציתי לראות את יוסי בניון, אבל אותו לא מצא.
0: את מי רצית לראות?
1: יוסי בניון.
0: מה קשור יוסי בניון?
1: יוסי בניון בבאר שבע.
0: יוסי בניון שיחק בהפועל באר שבע ב-97-98. לפני 30 שנה הוא שיחק.
1: לא עשו לו חוזה חדש? משהו שחצו?
0: אני מבין שאתה לא עוקב ויודע מה אחרי הכדורגל. יוסי בניון! הלך לחיפה, הלך לחול, חזר, מבוגר עכשיו, מה יש לך?
1: אז דע לך מאיפה אתה בא ולאן אתה הולך, יוסי בניון זה
0: באר
1: שבע, זה
0: הבנתי. אז היית במסיבות אתמול בחגיגות של הפועל באר שבע?
1: וואו, אני לא יכול אפילו לתאר לך איך, נו בבקשה.
0: מה, מוזיקה?
1: עזוב מוזיקה, באר שבע זה עיר מפוצצת, וואי, כמה אנשים יפים יש שם, בעיקר בנות.
0: נכון. מאוד
1: אני
0: יפים.
1: אני אלופות, באר שבע, אני מספר אחת, זהו. אני מתודד אותה מעכשיו, עד המחרים שלי.
0: יפה, אז שמעת שהם לקחו אליפות, נסעת לבאר שבע לחגיגות, ואתה הופך להיות עכשיו רועד של הפועל באר שבע.
1: סיבה למסיבה יש, בדיוק.
0: כן, אני... ואתה הולך עם חולצה אדומה והכל?
1: בטח, אני כמו שור הזוהם, לבשתי אדום, יש לי אדום פוקסיה, אבל זה לא משנה. אדום זה אדום. הם מקבלים, כל מי שבא באדום,
0: אני יודע, אבל טרלנצ'יק, אני אתן לך עצה קטנה, כשאתה שם, אל תגיד להם איפה יוסי בניון, כי אז יראה שאתה לא מבין שום דבר. יוסי בניון כמעט 30 שנה כבר לא בהפועל באר שבע.
1: אוי, 30 שנה, אני כבר...

0: אני כנראה לא, אני מתופף בכדורגל, אני לא בקי כל כך. אני טוב, אני אגיד לכם מה, אני טוב במסיבות. אם אתה רוצה איפה יש מסיבה, איפה יש מסיבה אלופה, אני אגיד לך. איפה יש מסיבה לא אלופה, גם ליגה א', ליגה ב', ליגה ג'. יש הכל, אבל בכדורגל אני כנראה מתופף.
1: יפה, טוב, סבבה. אז מעכשיו אם אני רוצה לדעת איפה יש מסיבות ארלנצ'יק, אני אתקשר אליך, טוב?
0: תתקשר לי, אני אתקשר.
1: תעשה חיים ותהנה ויאללה, קדימה, תרגום.
0: תודה רבה, דידי, שיהיה בהצלחה לפול באר שבע כל החיים, בבקשה.
1: אמן, ביי להתראות, ארלנצ'יק, ביי.
0: תודה רבה.
1: ביי. בן אדם הולך בעקבות מסיבות. כבר 8-9, הייתי בטוח שנים, שעות. טוב. פרסומות, אנחנו חוזרים מיד.
2: פי פי פי פי פי פי, איזה באסה התפקיד שנתנו לי. פרסומות.
3: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסי מחדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסי בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
4: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים, פילה סלמון קוהו קפוא 49.90 שקלים לקילוגרם, גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה 3.30 שקלים, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת? לא חסכת. תפריד חג שבועות מגוון וטעים מחכה לכם רק במאמה אירועי בוטיק, המסעדה של אמא בקריית גת.
5: הלו צ'רי,
6: אני שומעת.
5: מה זה החלפת תצוגות?
6: במילה אחת, הזדמנות.
7: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
6: נו, מה אומרת?
5: במילה אחת, לרוץ.
7: צ'רי מבית פריז.
8: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי, ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
9: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
10: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
11: IBI?
10: IBI.
12: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
13: יש למי לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
14: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
15: המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. המסעדה של אמא,
16: מבוא סיוון 8, קריית גת,
15: 086-81-0263.
17: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
18: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה.
19: אקסטרה דיגיטל, שיווקים תוצאות.
18: extra.co.il.
20: ועכשיו חדשות טובות. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב כאן בשבילכם. ועכשיו 35% הנחה על כל סוגי הטיפולים וגם עד 24 תשלומים ללא ריבית. לקביעת תור התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684.
21: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרו סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
22: דיווח התנועה בחסות.
0: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב. יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
11: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה, נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם.

0: שמע אזעקה, יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו ערניים, רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
1: בחסות.
2: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון. רדיו דרום.
3: נו, תקליק כבר.
4: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו. כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.

פנטסטי, פרופיל 97 שנוסעים מבאר שבע. טוב, מה אתם אומרים? נדבר עם איזה אוהד שיש לנו עוד לא, עוד לא, עוד לא, עדיין? בסדר? אוקיי, בסדר גמור. אפרופו פרופיל 97 שנוסעים לבאר שבע, סיפור מצחיק, רכב שהיה בדרכו כנראה לדרום, עורר את חשדיו של השוטרים. עכשיו זה רכב קיה פיקנטו. מי שמכיר את המכונית, מכיר את זה שי? מכונית קטנה? קיה פיקנטו? כן. והיא איכשהו עוררה את חשדם של השוטרים שנסעו, האוטו נראה להם היה עמוס מדי, כן, אזור יש כזה. בקיצור, המשטרה עצרה אותם בצד, ביקשה להוציא את כולם מתוך האוטו. כמה נוסעים היו בטבע?

0: אותו, שי. בחורים דתיים. שמונה נושאים. שמונה אנשים נדחסו בתוך קיה פיקנטו קטנה. שמונה אנשים. איך השם ישמור? אלא אם כן זו חגיגה שיושבים אחד על השני ו... כן. כן, זה... זה לא פיקנטו, זה ביגנטו. לא, זה מזכיר לי את הבדיחה הזו של שוטר אחד שעצר רכב שנסע רנו 4. אתה זוכר את המכוניות רנו 4? עצר את הנהג, אמר לו, תשמע, אני נותן לך דוח. אומר לו, למה? הוא אומר, כי אתם חמישה אנשים ברנו 4. אומר לנו, איפה הבעיה? אומר, אתה לא יכול. אי אפשר להיות חמש ברנו 4. אומר לו, תגיד לי, מה אתה דפוק? לא שוטר. מה זאת אומרת? אומר לו, אדוני, זה החוקים. אתה עם רנו 4 לא יכול להיות חמישה אנשים. אז אומר לו, אני מבקש להתקשר לקצין שלך ותברר איתו. השוטר מתקשר לקצין, אומר לו, תשמע, יש לי פה חמישה חבר'ה ברנו 4, והם לא מבינים מה לא בסדר. אז הפקד אומר לו, עשה אותו, עזוב אותי באמא שלך. יש לי פה ויכוח עם שניים בפיאט אונו. טוב, ארז איתנו על הקו, שלום ארז.
1: אלן דידי, אלן דידי.
0: כולם צרודים עכשיו, כולם צרודים.
1: ארז האלוף, ארז האלוף.
0: ארז האלוף, האדום. ספר לי רגע על אתמול בערב, היית במגרש?
1: מה זה הייתי? אני מודה לאלוהים, לא שזכיתי באליפות, אני מודה לאלוהים שהוא גאל אותי מייסוריי.
0: למה?
1: תשמע, להגיע כל שבוע, כל שלושה ימים, איזה כל שבוע? ולהתפלל שאתה לא יוצא ממאבק האליפות אחרי הזפטה שחטפנו שנה שעברה. זה לא פשוט, הלב לא עומד
0: בזה. תגיד לי עוד פעם, גם אתה גנבתם אליפות, גנבתם אליפות.
1: אתה שמעת אותי אומר את זה? נראה לי שזה יצא ממך עכשיו.
0: כן.
1: נראה לי שאתה מתענג על זה, זה כמו שאני אמרתי, הלוואי וננצח עם גול עצמי, לא מעניין אותו.
0: וואי, וואי, וואי, וואי, תקשיב. איזה דבר, זה פשוט.
1: אבל קיבלנו אתמול מכבי, דידי, אני יודע שאתה אוהד מכבי, קיבלנו אתמול מכבי. אני חושב שמהמשחק הראשון בליגה האירופית לא ראיתי את המבנה הזה של הקבוצה הזו. כי זה באמת מכבי, שאם הייתה משחקת ככה כל העונה, אני חושב שגם אנחנו וגם ביתר היינו אומרים ביי לאליפות.
0: תשמע, נתחיל בקטע הספורטיבי כרגע, אני מדבר על הקטע הספורטיבי, היה אתמול משחק אש. אש של משחק.
1: איכות של שחקן.
0: מטורפת. מטורפת.
1: אם אנחנו לא מביאים את השני גולים האלה משום מקום, אני לא יודע איך אנחנו מסיימים את האירוע הזה.
0: לא, אני אגיד לך, באר שבע, כשאני ראיתי אותם עולים ואמרתי, הם כמו כדור בלא התותח. הם חדורי מטרה, לא רואים בעיניים, גם אם הם יזחלו ויפצעו ואני לא יודע מה, הם לא רואים בעיניים. זה כמו הסוסים האלה שיש להם את הרסן בשני הצדדים של העיניים. לא רואים כלום, רק קדימה.
1: כן, כן. אנחנו לא היינו נותנים להם לצאת מהמגרש אם הם לא
0: עושים
1: תוצאה טובה.
0: גם אתה יודע, זה שבית הדין המצחיק הזה, אתה יודע, מנע מאוהדים של מכבי לבוא למשחק, אז כל האיצטדיון היה אדום לחלוטין, כאילו תפאורה מושלמת לאליפות.
1: אתה יודע איזה ימים זה הזכיר לי? שאנחנו היינו משחקים במוקדמות אירופאיות, ואז כמעט לא מגיע קהל חוץ.
0: כן.
1: וכל האיצטדיון אדום, וזה מעמד של איזה פלייאוף ליגת אלופות כזה, רק נגד צלטיק, נגד אינטר, שכל האיצטדיון על הרגליים ומתים לאיזה תוצאה טובה. זה מאוד הזכיר את הנרגיות.
0: כמה פעמים אמרת בלב אתמול למה יעמיק?
1: כמה פעמים החודש? אני לא יודע.
0: יאו, יאו.
1: ביתר ישבה לנו, נשפה לנו. איך שהיא ניצחה אתכם בבלומפילד, זה כאילו, אני אסביר לך, אתה חי גם את המשחק של באר שבע וגם את המשחק של ביתר. ניצחת בשישי, שבת הפסדת, כאילו אתה הפסדת.
0: אמרתי, אבל אני חוזר. אמרתי ואני חוזר, בביתר נתנו עונה יפהפייה. אבל מנת האלופה יש רק אחת בסופו של דבר, אין מה לעשות.
1: דידי, אני אגיד לך משהו, אבל הקרמה של ה-5-0 שנה שעברה, כן, שנתתם להם, וההתנהגות של האוהדים הברוטלית שלהם בביקור שלנו בטדי, וכל ההתנהגות שלהם אתמול בפתח תקווה, של לטפס על הגלגלות ולהיות ברוטלים ואלימים, יש לזה מחיר, הקרמה לא נשארת חייבת.
0: כן, הלוואי וכולם, אתה יודע. אני תמיד מספר את זה שהייתי במשחק באנגליה עם ארסנל, ולפני המשחק, אתה יודע, שורות הולכים צעדה לתוך האצטדיון, מגיעים באצטדיון שירה נגד הקבוצה השנייה, בעד הקבוצה שלך, היסטריות, הכל. נגמר המשחק, יוצאים, עוצרים בפאב, אוהדים של הארסנל, אוהדים של

0: זוכר, זה היה נדמה לי איסיתי או משהו כזה.
1: ככה אנחנו איתכם.
0: שותים אחר כך, צוחקים, מסתלבטים אחד על השני. די לריב.
1: דידי, אני אומר לך, באר שבע, באמת, עם היה עמיק, בלי עין הרע, בעשור האחרון, אם לא יותר, עשה לא מעט גמרים ולא מעט משחקי אליפות.
0: נכון.
1: ואני רוצה לומר לך, שלא משנה איפה ביקרנו, אם זה בסכנין, ואם זה בבלומפילד, ואם זה בסמי אופר, היינו מגיעים יום שלם ומבלים בעיר, ושותים בירות עם מועדי חיפה, וצוחקים עם מועדי מכבי. אני אישית ישבתי במשחק שנה שעברה, במשחק עונה שנה שעברה, ואכלתי עם מועדי מכבי מחוץ לבלומפילד, האדום היחידי. מילה רעה לא שמעתי מועדי מכבי. אבל השנה מה שהם עשו לנו בטדי, באמת אני אומר לך, זה על גבול, אני לא יודע, זה בושה וחרפה.
0: אני מקווה שהדברים האלה יעברו מן העולם. רוב אוהדי ביתר שאני מכיר באים ליהנות ממשחק ולראות ולשמוע. מה אני אגיד לך, ארז, תשמע, נשמע לי שאתה צריך איזה שעתיים שלוש שינה.
1: אבל דידי, אני חייב להוסיף משהו קטן קטן.
0: דבר.
1: באמת, אני רוצה להקדיש את האליפות הזו לכל החיילים הצעירים שלנו שנפלו במהלך העונה האחרונה. בן כהן, חייל יקר, שאתה יודע, ציווה בהלוויה שלו שכל האוהדים יגיעו באדום, והיה שם, אני הייתי בהלוויה הזו, זה היה משהו עוצמתי, ולא מעט חיילים שאיבדו את
0: החיים שלהם שהיו אתמול במגרש וכל כך סמכו ומגיע להם.
1: זה באמת, זה רק בשבילם, ואמן אמן אמן שנדע ימים טובים יותר ויפים.
0: אמן ואמן. ארז, תודה רבה ותהנה מהאליפות הזו.
1: תודה לך.
0: ביי ולהתראות. ביי ביי. איזה דבר זה, אה? איזה דבר הדבר הזה.

0: הטעם, כן, ססו שאול או משה מתברך תמיד אוהב אותי מניח ששארו את זה כל כך הרבה מוכרח לומר גם כמכביס שמאוד נהניתי מהמשחק של מכבי תל אביב כן, מקום שלישי, אנחנו בפחות לחץ אתה יודע שזה מקום קבוע שלך והכל אבל היה חשוב לראות את המשחק עצמו ומכבי שיחקו בלהט והאוהדים עצמם אומרים ראו עד כמה כל המשחק הזה היה עם הרבה כדורגל יפה אין, אין, לא ספק אחת העונות המשובחות שאני זוכר מכדורגל בכלל טוב, יש לנו את דגנית על קו הטלפון שלנו, שלום דגנית
1: היי דידי
0: מה שלומך יקירתי?
1: מה קורה? איך אני מאזין? איך אני אוהבת להאזין לך?
0: איזה כיף לי, אוף, איזה כיף שאת בשידור איזה כיף מאיפה את?
1: עצרתי בצד, האמת הייתי בנהיגה ועצרתי בצד, אמרתי טוב, מההתרגשות, אני אעצור בצד אני
0: אוכל
1: לדבר איתך
0: כן, מאיפה את מבאר שבע?
1: אני כמה פעמים אני מנסה שעכשיו יצא
0: כל דבר קורה בזמן שלו, דגנית. כל דבר קורה בזמן הנכון שלו.
1: בדיוק.
0: מה את עושה בחיים?
1: אני עובדת בארנונה, במועצה המקומית ביתר.
0: בגביעה. במועצה המקומית ביתר, בגביעת הארנונה.
1: כן.
0: יפה, יפה. וביתר מתפתחת לעוד ועוד ארנונה, אני מבין.
1: כן, בהחלט.
0: יפה, טוב, ככה צריך.
1: ואיזה כיף שחזרת, אני אשר...
0: תודה. כן, נו, יאללה, התגעגעתי, חזרתי אחרי הפסקה.
1: גם אני אוהבת להזין לך.
0: והכל טוב, וכולנו כאן רק בשביל לנסות לעשות טוב ולהעלות חיוך על הפנים בתקופות כאלה, זה הכל.
1: יפה, יפה. כן, גם אני רוצה לספר שכאילו לשמאל הלכנו עם עוד כמה חבר'ה והתנדבנו בתל השומר, במחלקת סיכום לחיילים. כן. יש לנו איזושהי קבוצה שאנחנו ככה כל ימי שלישי הולכים לשם ועושים להם שמח, אני והבן זוג שלי הוא גם ספר, אז הוא בכלל גם מספר אותם.
0: איזה יופי, איזה יופי. במשך היום הייתם שם?
1: לא, זה מגיעים לשם מהשעה 6:30-7 ככה עד הערב.
0: יפה,
1: ומה... כאילו, כל מדברים.
0: ומי שימח אותם, שרו להם, היו איתם קצת?
1: כן, יש, לפעמים גם מביאים להם דיג'י שהוא גם דיג'י החבר שלי, וגם אתמול היה איזשהו זמר ששר. ולהשתנים רפואיים וכל מיני דברים שעושים לשמח אותם עד כמה שאפשר, אתה יודע
0: יצא לי להיות כמה פעמים שם בתל השומר במחלקת השיקום ובכלל במחלקות עם מישהי שמכינה אוכל ביתי נורא נורא טעים פשוט באים ומחלקים להם כן, מנות של אוכל ביתי שירגישו אוכל של בית, פחות בית חולים
1: וסתם כדי לראות אותם וכל מיני דברים מתקים ממש כיף
0: כי מגיע להם הכל, פשוט הכל מגיע לחיילים האלה שלנו הכל טוב, תראי, באר שבע חגיגה אליפות אתמול בלילה.
1: וואי, איזה כיף. אני ידעתי שהם
0: נפואנים. כן, ידעת?
1: אין על הפועל באר שבע.
0: גם החבר שלך אוהד הפועל?
1: לא, הוא מהמרכז,
0: אז לא. הבנתי. בסדר, גם אני מכביסט. גם אני מכביסט, אבל מפרגן להם בכל הלב. ממש מגיע להם. טוב, יאללה, בוא נלך על אבק הכוכבים שלנו. בוא נשמע את אבק הכוכבים ותגידי לנו מה זה.
2: רואה אני פניה לבנים הנוריה והסלע
1: אריק לוי זה
0: אריק לוי
1: איזה קול, וואי וואי
0: אי אפשר לטעות בקול שלו
1: כן אי אפשר
0: הסלע האדום שהיה מין משהו כזה שכל חייל או כל אחד שבוגר צבא היה לו מין חלום
1: זה השיר שרוקדים בריקודי העם נראה לי, לא?
0: אני לא יודע, את הולכת לריקודי עם?
1: לא, לא, אני לא הולכת, אבל אני יודעת
0: אני מנסה לדמיין רגע ריקודי עם עם הריקוד הזה בוא נראה שישרו משם וכולם פנימה ולסובב אותה ימינה ולצאת החוצה אדום לא, לא, לא, סיבוב תשמעי, אריק לוי הוא מהאנשים האלה שנולדו עם קול של בוא שב רגע, אני רוצה לספר לך משהו חשוב הוא גם זמר, הוא גם שחקן הוא גם גבר עם נוכחות נוכחות שנכנס למקום הוא נולד בגרמניה כן, הוא נולד בגרמניה עלה לארץ, היה בפלמח כמו הרבה ישראלים, גם נלחם, גם שר גם שיחק וגם האישן כאילו משרד הבריאות עוד לא הומצא כן מלא שירים כיפים שלא היו לו ועל הבמה תמיד הוא נראה שהוא יודע משהו נשוי לשושיק שני שהם היו זוג שנחשב הכי תרבות ישראלית עם וויסקי שהיה פה אריק לוי בהחלט כאילו הם היו הזוג של התרבות הישראלית אחי שושיק שני והוא יפה טה רה רה אוהסה יאללה, גלית, אני רוצה לפרק אותך בפרסים. אוקיי?
1: וואי, תקשיב,

0: קודם כל שבוע הבא יש לבת שלי יום הולדת, היא תהיה בת
1: 14.
0: כן.
1: אוקיי.
0: ושבוע אחרי זה הבת שלי שנייה תהיה בת 17, אז ככה שתי מתנות לכל אחת.
1: מה זה, תשבעת לעצמך בת 20, אה?
0: אני עוד בת 50, ביולי אני אהיה בת 50, אני יודעת אותו מזל, אני יודעת שאתה גם את הסרטן.
1: נכון, אני רגע לפני, כן, כן. טוב, אז תשמעי ככה, בושם ז'יוואגו לאישה מוסקת מצוין מהניו קולקשן בדרך אליכם.
0: אפשר לשם? גם לשם כאילו?
1: אפשר מה?
0: לשם כאילו?
1: שניים? שני בשמים כאלה?
0: שם,
1: שני קטן. רק שנייה, אריה, אמא מרשה לך ארטיק, מאמי? אוקיי, אז אני כבר רק, אני קצת מדבר עם דגנית ואני בא לתת לך ארטיק, בסדר?
0: מי זו הנסיכה הזו?
1: זו הנכדה שלי הקטנה ומתוקה שהיא באה לשבת פה איתי. קוראים לה אריה.
0: תגיד לה, אם היא רוצה אני אבוא לשמור עליה.
1: אריה, את מצליחה לעלות על הכיסא? תוציא את המוצצי. אמא, תעלי אותה על הכיסא. כן, שני בשמים של ז'יוואגו בדרך אלייך. ניתן לך, וגם ניתן ארנק מאור של גבעוני מהודר מאוד.
0: מה כן, מה שלי לפנק את הבן זוג שלי?
1: זה לבן זוג שלך, וניתן לו חולצה של פייר קרדר, תהיה בריא, סן ז'רמן. ולך אני רוצה לתת תלושים בשווי 150 שקלים בויקטורי, עכשיו עם המבצעים המיוחדים והמופלאים של ויקטורי לקראת השבועות. ברור, לשבועות יש להם יופי של מבצעים, אז כדאי לך להיכנס לויקטורי כמה שיותר מהר. 150 שקלים.
0: אני ממש אוהבת להזין לך, דידי, אין עליך.
1: איזה כיף, איזה כיף. לא, לא, אריה, לא זה, לא, אני תוך כדי אני משגח על השומר על הנכדה שלי. בואי, אריה, בואי. כן, את הולכת לקחת ארטי? טוב.
0: טוב, תודה, דידי.
1: גנית, תודה רבה לך, הכירה.
0: תודה לך.
1: יאללה, ביי, להתראות, ביי ביי. חייבים לצאת לפרסומות, חייבים לעבור לשעה השנייה שלנו. כבר חוזרים.
2: פי, פי, פי, פי, פי, פי, פי, פי, פי, גלילות.
3: פי, פי, פי, פי, פי, פי, איזה באסה התפקיד שנתנו לי. פרסומות.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
2: נטו חיסכון, מתחם אישפור באר שבע. מזגן מפוצל אינברטר לבן, אחד כוח סוס, ב-699 שקלים.
3: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
4: Yes, I do. בתכשיטי צבן. טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים. כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589. אור משכנתאות.
7: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנתחים. בורקס פילו, אצבעות גבינה או בולגרית שלושת העופים ב-10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית, 19% שומן ויליפוד ב-2.50 שקלים ל-100 גרם. שמנת לבישול 250 מיליליטר השף הלבן ב-6.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנתחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
8: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il.
9: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
10: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
9: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
11: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להגיע.

0: מין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5 שקלים ו-90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
1: ברגעים של אי-וודאות רפואית, אתם לא לבד. אגודת עזרה למרפא בראשות הרב פירר עומדת לשירותכם ומעניקה ליווי רפואי, שירותי אמבולנסים ומערך שיקום באזור הדרום והמרכז ללא עלות. הרתמו ותרמו עכשיו באמצעות אפליקציית ביט, ובזכותכם נוכל להמשיך בחסד ובעזרה.
2: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
3: שלום למאזיני רדיו דרום, כאן שרון גל. כל בוקר ב-8 תהיה לנו פגישה יומית, נדבר על כל מה שמעניין, כל מה שחם, בלי חרטות, בלי פוליטיקלי קורקט, כמו שאתם אוהבים, בועט, לועט והכי מעודכן. נשתמע.
4: תפתח את הטלוויזיה, יש עכשיו את התוכנית שאני הכי אוהב ברדיו.
5: מה? הרדיו גם בטלוויזיה?
6: ברור.
7: את שידורי רדיו דרום ניתן לקלוט גם בערוץ 317 בהוט ובאפיק 746 ב-YES.
4: תפתח את הטלוויזיה, יש עכשיו את התוכנית שאני הכי אוהב ברדיו.
5: מה? הרדיו גם בטלוויזיה?
6: ברור.
7: את שידורי רדיו דרום ניתן לקלוט גם בערוץ 317 בהוט ובאפיק 746 ב-YES.

0: תמיד שאלתם את עצמכם איזו עבודה תביא לכם שפע אמיתי, מתי סוף סוף תמצאו את בן או בת הזוג שלכם, או מהו פרק התהילים שיעיר את דרככם. בתוכנית עוצמת הסגולה ברדיו דרום, הרב עמנואל מזרחי ישפוך אור על כל שאלה. שלחו שם, שם האם ותאריך לידה עברי מדויק למספר הוואטסאפ שלנו 050-788-8657 ותקבלו הכוונה אישית ומדויקת לכל מה שאתם צריכים. הצטרפו אלינו בכל יום שלישי ברדיו דרום, בין 8 ל-9 בערב.
1: רדיו דרום מזמין אתכם להזין בכל יום חמישי לשעתיים של מוזיקה בערכת די-ג'יי אירן דבורה. מוזיקה שתגרום לכם להתרגש, להשתחרר ולרקוד. חמישי מ-10 עד חצות, כאן ברדיו דרום. קבענו?
2: כי כשאת היית ילדה, את שפטת את אבא שלך על קשרים לא נכונים עם אמא שלך.
3: נכון.
2: נכון?
3: מאוד, מאוד.
2: את בן אדם שנותן, נותן, נותן, נותן, חוטפת קריזה, ואז או מצטערת על מה שנתת, או מתאכזבת בעצמך.
3: לגמרי, לגמרי.
4: רוצים לשמוע מה יש לאילון בן יוסף, הגרפולוג של המדינה, לספר לכם? שלחו לנו 5 שורות של כתב ידכם לוואטסאפ שמספרו 050-788-8657. והשאר, אילון יספר לכם. הכל כתוב עם אילון בן יוסף, ימי חמישי בשעה 7, כאן ברדיו דרום.
5: שמעתם מי חתם בהפועל באר שבע ואיזה שחקן צפוי לעזוב כבר בקרוב? כל העדכונים והדיווחים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית, גם בדיגיטל.
6: רצועת הלילה של רדיו דרום, חכמים בלילה, ביום שני, ראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל, ביום שלישי, ברק לחיים עם הרב ברק כהן, ביום רביעי, מחוברים לישראל עם הרב ישראל אורי, חכמים בלילה, תובנות מעשיות לחיי היומיום, כאן ברדיו דרום.
7: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה, כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
8: מה קורה, אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא נתארח אצלנו באולפן בתורנית הספורט.
5: רדיו דרום ממשיך לתת לכם, אוהדי הפועל באר שבע, את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, פרי גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם ישמעו אתכם בקרוב. רדיו דרום, כל

0: כן, הכל נשאר עדיין בגזרת האדומים, אה? שעה שנייה שלנו, רדיו דרום, 95.8 FM, 97 FM, ובאפליקציה של רדיו דרום. טוב, נו, אחרון אחרון חביב, זה מה שנקרא, לא? אלעד בובליל, יקירנו.
1: בוקר טוב. בוקר טוב, בוקר טוב.
0: איך צפיתי שככה אתה תשמע, אלוהים?
1: מה לעשות? יש אנשים שחגגו כל הלילה.
0: תגיד לי, מה, איפה? ספר לי מה חגגתם ואיפה.
1: דבר ראשון, זה מהרגעים האלה שאתה מבין בשביל מה אתה קם בבוקר.
0: אתה נשמע עכשיו כמו שאתה אומר פריס סן ז'רמן, שטרסבורג.
1: לא יודע איך אני נשמע, אני יודע שחגגנו כל הלילה את הדבר הכי מתוק שהכי הגיע לנו בעולם.
0: מה, אבל עשיתם במות כבר וכאלה?
1: לא, אבל אתה יודע, אין על הספונטניות, וספונטניות זה הדבר הכי כיף שיש.
0: נכון.
1: וכשחוגגים ספונטני וכשזה מגיע כשאתה לא מצפה לזה, אתה כל כך, כל כך שמח וכל כך מבסוט, שזה פשוט...
0: אז מה, ספר לי איפה עשיתם, יצאתם מהאצטדיון?
1: דבר ראשון, לא יצאנו מהאצטדיון, היינו שם כמעט שעה אחרי המשחק.
0: כן.
1: אחרי זה הלכנו לחגוג ביציע הדרומי מאחורה בחוץ.
0: כן.
1: מי שמכיר את טרנר, אז ליד שער 3, ואחרי זה הלכנו למצדה לחגוג לתוך הלילה, ומצאתי את עצמי לקראת 4:45 בבוקר חוזר הביתה. וקם בבוקר לעבודה לרדיו דרום, אתה יודע.
0: אין מה לעשות, שרתם, ומה, והשתוללתם?
1: שרנו, השתוללנו, בירה כמים, ערק כנהר.
0: נשארתם ליגה, נשארתם ליגה.
1: בסופו של דבר, לקחנו אליפות.
0: לא, נשארתם ליגה, אמרת לי.
1: זהו, העם היעמיק...
0: עבד.
1: נגמר, עשינו את שלנו. כל דבר שיבוא מעכשיו זה בונוס.
0: כן. איזה אליפות, אה?
1: זה הכי כיף בעולם.
0: ומה מתוכנן? מתוכננות במות? מתוכננים זמרים? מתוכנן משהו?
1: אז אני אמרתי לך...

0: שאני רוצה את שרית חדד לחגיגות ההישארות.
1: כן.
0: אז נשארנו בליגה, אבל שרית לא יכולה לבוא.
1: טוב, למה לא יכולה לבוא?
0: יש לה עסוקה, אני יודע מה היא עושה באותו יום. אז סגרתי משהו לא פחות חזק.
1: נו.
0: יש לנו את הפרויקט של רביבו.
1: הופה.
0: יש לנו את אגם בוחבוט באר שבעית. הופה,
1: כן.
0: ויש לנו את האחד והיחיד שהכי עושה שמח בעיניי לפחות, זה ליאור נרקיס.
1: כן.
0: שיבוא לתת בראש.
1: הבנתי, מתי זה אמור להיות?
0: אחרי הגמר גביע, זה מה שרוביק הודיע אתמול, הוציא פוסט. כן. של פי הוראת משטרה וכל הדברים האלה. האירועים התקיימו
1: בערב של אחרי גמר גביע או אחרי בערב, זה יהיה?
0: בערב של אחרי הגמר הגביע.
1: כאילו אתם חוזרים עם בלומפילד?
0: חוזרים מטדי עם
1: מטדי, בעזרת סליחה.
0: השם אולי עם גביע.
1: כן.
0: ועושים חגיגה ומרימים
1: את זה. חזרים לשיר משהו למכבי, מה יש לך אתה?
0: לא צריך, למכבי יש וואו כל כך הרבה, לא צריכים עוד.
1: אתה צריך עכשיו ויפאסנה כמה ימים.
0: לא, לא, אני צריך לשמור על פוקוס עד יום שלישי, ומשם באמת לקחת לעצמי הפסקה של כמה שבועות, ואז לחזור בשיא הכושר.
1: יפה מאוד. תגיד לי, חוץ מהאליפות הזו, קרה עוד משהו בספורט שמעניין אותנו?
0: לא יודע, לראשונה מאז 2004, ארסנל זכתה באליפות.
1: אה, זהו, זכתה.
0: זכתה, זה רשמי, סיטי בעטה בדליל נגד בורמוט, עשתה אחת אחת. בוואדולה נשאר בלי כלום וזהו, וארסנל זוכה באליפות, אבל אתה יודע, למי אכפת? כי באר שבע אלופה ובאמת...
1: לא, זה עוד אדומים, זה עוד אדומים.
0: בסדר, אבל הם, יש להם כסף, אני שמח, אני אותנטי, הם, זה שמחה שמעולה בדולרים, זה לא...
1: בפאונדים.
0: בפאונדים, דולרים, לא יודע מה הם משתמשים המוזרים האלה שם.
1: טוב, יאללה, תשתה לך גוגל מוגל, תעשה משהו לגרון הזה שיעבוד כמו שצריך, ותחגיגו את האליפות הזו וכל מה שצריך.
0: יאללה, בעזרת השם ניתן בראש.
1: יאללה, תהנו לכם כמה שיותר.
0: יאללה, תודה.
1: ביי, להתראות בינתיים, ביי ביי. גם הוא יכול היה להרים את הרחבות, לא? גם הוא יכול להרים את החגיגות. עומר אדם.

יאללה. טוב, בין כל החגיגות האדומות והאליפות ועוד מעט מסתיימת לעונת הכדורגל, אנחנו כמעט שוכחים שאנחנו בערבו של חג השבועות. מחר ערב חג השבועות, חג יפה בלבן, פרחים, בפריחה, בהתחדשות, חג מתן תורה שהוא מאוד חשוב לנו, חג ביקורים, אפשר לבקר את מי שאתם רוצים ברגע הזה, ויש את השירים הידועים, אתם זוכרים את סלנו על כתפנו, כן, שזה, אתה הולך עם סל, יש גרסאות הרבה יותר עכשוויות, לאן, רגע, שנייה רגע, מאזינות ומאזינים, אריה, את הולכת? הביתה? טוב, ביי מאמי. אז יש את הגרסה היותר עכשווית של, של הדור המבוגר יותר שעבר הרבה שבועות. למה אני מדבר הרבה? צוות ה-AI, כך זה נשמע.

כן, כן, כן, כן, זה לא פשוט, כי הילדים רוצים את הסלסילות הקטנות האלה והזר, ואז אבא נהיה יפה ואתה צריך להרים אותה על הכתפיים ואתה הולך עם הזר והכל. בקיצור, הרבה מאוד. בכלל, כדאי לשים לב לשירי ילדים, מאזינות ומאזינים. יוצא לי עם הנכדים לשמוע שירי ילדים שגדלנו עליהם, ולא תמיד שמנו לב למילים. אפילו שאלתי את שי בנית, העורך שלי, על שיר מסוים, נניח יש לנו טייש, אם אתם זוכרים את השיר, והוא זכר, כן, תיאור של הטייש, אבל יש טוויסט בעלילה. זאת אומרת, אתם מכירים את השיר הזה, יש לנו טייש לטייש, כן, הכל נורא נחמד ויפה, ופתאום השיר נהיה אלים. תקשיבו.

0: כן, זה כבר שינו את המילים ממה שהיה, כי השיר המקורי היה יש לנו תאיש, לתאיש הסכן, ולא ארבע רגליים וגם זנב קטן, במקל, בסרגל, מה שבא ליד, במקל, בסרגל, מה שבא ליד, כאילו פה נכנס קטע של אלימות, לתת מכות לתאיש, ולתת איתו לאנשהו. כן, אז אשים לב מדי פעם למילים של השירים, הם בטח משתנוי. טוב, 20 וכמה? 4 דקות אחרי השעה 3, פרסומות.
1: פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: הלו, צ'רי?
2: אני שומעת.
1: מה זה החלפת תצוגות?
2: במילה אחת, הזדמנות.
3: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות יבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
2: נו, מה אומרת?
1: במילה אחת, לרוץ.
3: צ'רי מבית פריזבי.
4: נטו חיסכון, מתחם אישפור באר שבע. דג סלמון מעושן שמיר 100 גרם ב9.90 שקלים. רביעת טונה לגונה 140 גרם ב9.90 שקלים. קמח לבן מנופה קילוגרם אחד בר ולחם 3 יחידות ב10 שקלים.

0: תפריט חג שבועות מגוון וטעים מחכה לכם רק במאמה אירועי בוטיק, המסעדה של אימא בקריית גת.
1: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו, בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
2: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים, פילה סלמון קוהו קפוא 49.90 שקלים לקילוגרם, גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה 3.30 שקלים, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת? לא חסכת.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייבו כוכבית 2300 בקופת
7: התנאים המנויים. אתם שומעים את זה? כמו בכל שנה, לב התרבות של הנגב המערבי פועם שוב. פסטיבל מדרום חוזר. 5 ימים של אומנות רב-תחומית וטירוף של תרבות. מופעים בשכונות, דקלה, ג'ימבו ג'יי, די-ג'יי ערן יוסף, אתיו פיוז'ן, סדנאות לילדים ומבוגרים, ריקודים, וידאו, תיאטרון, מחול, חפלה של מוזיקה, סיורים ועוד. 25 עד 29 במאי, בכל רחבי אופקים והנגב המערבי. הכניסה חופשית. חפשו אותנו בדיגיטל, פסטיבל מדרום.
8: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה. extra.co.il.
9: נראה של נעמי, אין אלטרנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
10: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
9: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
11: דיווח התנועה בחסות.
12: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
13: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה, נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה, יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש, בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו ערניים. רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
11: בחסות.
12: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
14: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה, כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
15: מה קורה אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא נתארח אצלנו באולפן בתוכנית הספורט.
12: רדיו דרום ממשיך לתת לכם אוהדי הפועל באר שבע את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, פרי גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם ישמעו אתכם בקרוב. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.

ועכשיו שעת הייעוד, יגאל בשן ישר לבריד. גם יגאל בשן מצטרף לחגיגה, גם יגאל בשן

0: גל בשן. בואו ננסה לעשות אותו דבר, כוכבים אחד קל יחסית, אבל באמת באמת בעל משקל עצום במוזיקה הישראלית, מאוד מאוד עצום. נסו לזהות מי זה.
1: ועכשיו אבק כוכבים, הקלאסיקות של המוזיקה.

כן, מי זה? אה? הכל נשמע שונה טיפה, אבל מי שמכיר טיפה מוזיקה יכול לדעת מי זה. אם אתם יודעים, וואטסאפ מהיר 0507-888-657 0507-888-657. מי זה?

0: לי, כן, שיר מצוין. יפה מאוד, טוב. יאללה, שלחו לנו וואטסאפ ל-0507-888-657. מה, פרסומות פה? לא, אני לא מאמין, אבל יש לי משהו לספר. אני לא יודע אם זה אגדה אורבנית או שזה באמת קורה, אבל תשמעו, יש בארצות הברית גבר שקוראים לו ג'ואל בורגר. ג'ואל בורגר, זה השם שלו. והוא התחתן עם מישהי שקוראים לה אשלי קינג. שמעו על זה האנשים מסביב, לא מאמינים. ברגר קינג שילמו את כל החתונה, כי הגבר ג'ואל ברגר, האישה אשלי קינג, זאת אומרת מעכשיו עם משפחת ברגר קינג, ברגר קינג שילמו את כל החתונה שלהם. דברים כאלה יכולים גם לקרות בישראל. אני זוכר שיש קצין בצבא, סגן אלוף נדמה לי, עם שני פלאפל על הכתף, מתחתן עם אחת שקוראים לה מיטל ג'ינה, אז פלאפל ג'ינה שילמו את החתונה, כי זה היה מסתדר ביחד, כאן גם, אותו דבר. לך תדע, טוב יאללה פרסמות, תחזור תכף.
1: איזה באסה התפקיד שנתנו לי. פרסמות.
2: קוצרים נבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנתחים. בורקס פילו אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים בעשרה שקלים. גבינת פטה ים תיכונית, 19% שומן ויליפוד בשני שקלים ו-50 ל-100 גרם. שמנת לבישול 250 מיליליטר השף הלבן ב-6 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנתחים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
3: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
4: שלום, כאן משה דמרי, יושב ראש האספה הכללית באקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני 25 במהלך.

0: במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים וליהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים חייגו כוכבית 5280.
1: ממה אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש וגם מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. ממה אירועי בוטיק,
2: מבוא סיוון 8, קריית גת,
1: 086-81-0263.
3: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
4: בעל עסק, מלמור מציגה העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טרייל בוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
5: מלמור מזכירה לך נסיעה טובה יותר.
4: כוכבית 6189. תפריד חג שבועות מגוון וטעים מחכה לכם רק בממה אירועי בוטיק, המסעדה של אמא בקריית גת. לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
7: אופטיקל סנטר.
8: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
9: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: היום זה קורה. רדיו דרום עוטף את העוטף. במהלך יום השידורים הזה נלווה מקרוב את ועידת הנוער של השומר החדש. יום ולילה של עשייה ציונית, לימוד וחלימה משותפת. הצטרפו אלינו ליום שידורים מיוחד מהשטח שיסתיים בתוכנית מיוחדת עם נוער השומר ואנשי השומר החדש בהגשת לאה סולומון ישוע. שעה מלאה בחוסן, חיבור לאדמה ותקווה. הצטרפו אלינו היום, יום רביעי, בשעה 7 בערב. רק ברדיו דרום.
11: דיווח התנועה בחסות.
12: עכשיו בבאג'ט מכירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
13: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה, יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו ערניים, רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
11: בחסות.
12: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
14: נו, תקליט כבר.
15: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו. כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.

טוב, רבותיי, אני אמרתי וחזרתי ואמרתי, חג השבועות מתקרב אלינו מחר, ערב חג השבועות, יום שישי, החג עצמו, שבת, לנוח מהשבועות, כי חג שבועות זה בעצם החג היחידי שבו עם ישראל אומר, עזבו אתכם מבשר, בואו נאכל גבינה. וזה ביום שישי. שבת, טוב, זה כבר משהו אחר. זה חג שבו כולנו נהיים מומחים לקיש. קיש בטטה, קיש פטריות, קיש... לא ברור מה יש פה, אבל זה בטח אורגני. ואני חושב ששר החינוך יואב קיש צריך להיות השר שפותח את חגיגות השבועות. השר קיש צריך להיות, פעם הם היו מביאים ביקורים לבית המקדש, היו מביאים עוגת גבינה לעבודה, וקווים שאף אחד לא יחתוך אותה לפני שיהיה לנו סטורי.

0: הכאבים.
1: הכי יפה זה שלילה שלם לומדים תורה, אתם יודעים. ובבוקר נרדמים על הבלינג'ס. שמונה עשרה דקות לפני השעה ארבעה.

0: הכי מצחיק זה שדיברתי ברדיו שלנו, ברדיו דרום, עם ענבל בן ארי, שאחראית על כל הדברים מסביב כמובן, ואמרתי לה, אני רוצה לדבר עם אוהדים של הפועל באר שבע וזה וזה וזה, והביאה לי רשימה של מלא אוהדים שרוצים לעלות לשידור ולדבר והכל, אבל מה, אחרי שחוגגים כל הלילה, רוב האוהדים נרדמו להם בצהריים, או שנגמר להם הכל. אלעד, אלעד, בוא נברר את העניין הזה איתה, תעלה לי בבקשה. כן, תעלה לי אותה כמתי. בוא נברר את העניין הזה. ענבל בן עמי, ענבל!
1: דידי?
0: ענבל בן עמי שלי!
1: וואי וואי דידי, איזה כיף לקבל טלפון ממך!
0: תקשיבי, אני ביקשתי ממך לפני השידור כל מיני אוהדים של הפועל באר שבע שאני רוצה לדבר איתם על האליפות והכל. את מבינה שהם חגגו כל הלילה, רובם נרדמו, הם לא עונים לטלפון.
1: כן, אני ערה מ... לא זוכרת כבר ממתי אני ערה.
0: את חגגת?
1: תקשיב, בעלי היה במשחק והילדים היו איתי, אז לא יכולתי ללכת, אבל הייתי, ליוויתי את השידור אל תוך הלילה.
0: כן.
1: בכיתי בבית. אני יכולה להגיד לך שאני מועדת מעוד תקופות זינו, וכאילו תקופות מאוד מאוד שאוהדים היום שכחו כבר מה הם.
0: כן.

0: אם זה ללכת לכפר קנה וטייבה וסכנין, אז שם הייתי, דידי.
1: לא להאמין, לא להאמין.
0: כן, כן.
1: עכשיו, בעלך במשחק, בלי הילדים הוא היה?
0: בלי, בלי.
1: ואז הוא אמר לך, בעלי, אני ממשיך לתוך הלילה. אני ממשיך לחגוג.
0: מה זה לחגוג? הוא היה בפורום, חזר ב-5 בבוקר, הוא לא ישן, הוא לא... תקשיב. דידי, אני... זה חג. זה חג, מגיע לנו. אתה יודע, כל הדיבורים מסביב של אל תיתנו להם, מי צריך שתיתנו? אנחנו באנו ונלחמנו כל העונה הזאת, ולקחנו את זה באמת שהגיע לנו.
1: נכון.
0: אנחנו נמצא מהממת. נכון. אתה יודע מה יפה השנה? השנה מה שיפה זה שבאמת אין לנו איזה ברדה, מליקסון, בוזגלו כזה. השנה כל החבר'ה שלנו, כל אחד נתן את הנשמה שלו, וככה זה ילדים באמת, זה ילדים שקודם כל המאמן שלנו הוא זה ש...
1: אתמול פעם ראשונה ראיתי אותו מדבר כל כך הרבה, את יודעת, בדרך כלל הוא לא מדבר, ואתמול ראיתי אותו שם כיפה, קורא פרק תהילים, מדבר.
0: זה היה.
1: כן, קוז'וך, כן. ואז הגיעה אלונה ברקת המהממת, שרק אמרה עד כמה נפלא זה הביחד הזה של השחקנים ביחד. זה היה יפה, זה היה מאוד יפה, ובאמת חשבתי על זה, אמרתי, את דואגת לכל האומנים הזה, לכל האוהדים שיעלו, מה איתך את אוהדת הפועל מהשם שלנו?
0: וואי, תקשיב, דידי, אני עוד לא מעכלת, אני לא יודעת מה קורה כאן, גם אנחנו בכל ההכנות, אנחנו נמשיך ללוות את הקבוצה, יש לנו משחק במוצא
1: שמנפת... רדיו דרום דחה את כל שידוריו, רדיו דרום דחה את שידוריו, הכל זה הפועל באר שבע.
0: נכון, אז יש לנו, אנחנו מתכננים את השידורים גם מגבר הגביע, אנחנו לא נדבר על זה, נכון דידי?
1: לא, בבקשה, בואי. לא צריך להגזים.
0: נלחמתם כאילו מה היה שם דידי?
1: כי מקביסטים הם ווינרים, את יודעת. הם ווינרים.
0: בסדר, איך אומרים, אל תיתנו לנו, אנחנו ניקח. בקיצור, יש לנו גם את כל ההכנות לקראת משדר חגיגות האליפות. בקיצור, אצלנו לא נגמר, אנחנו לא נחים, לא הלכנו לישון אחרי חגיגות הלילה. אנחנו ממשיכים לעבוד, כי אתה יודע, תמיד אני אומרת, יש את האלופה מהדרום, ורדיו הדרום זה הלב של הדרום. אני באמת גאה להיות חלק מהמשפחה הזאת, שאנחנו ככה דוחפים כמה שאפשר, ויש לנו חלק אפילו גם איזה קטן, אז יש לנו חלק, ברוך השם, מהאליפות הזו שדחפנו ותמכנו ועודדנו
1: איזה שיר בא לך להקדיש להם? איזה שיר בא לך? יאללה, דברי איתי, שיר. שי תהיה באיקון. שי תהיה באיקון.
0: שים איזה שיר של דודו אהרון, איך אומרים אצלנו בפנים.
1: של דודו אהרון?
0: כן, אנחנו הולכים כאן לנצח, אז ניצחנו.
1: אז איזה שיר של דודו אהרון בא לך?
0: תגידו לה? כן.
1: הנה, בוא נראה את שי. כן. ללב נכנסת?
0: ללב נכנס זה שיר של ביתר, אתה רוצה לעשות תחזור?
1: לא.
0: לא.
1: לא, אני לא ידעתי.
0: אין לי בעיה גם שתשים את ססון שאולוב, אם תמיד אוהב אותי, כי אנחנו
1: שמתי זה, זה כבר היה.
0: אז דידי, מה שבא לך,
1: בא לי בשבילך.
0: ואתה יודע מה אני עשיתי אתמול? אתמול איך נגמר המשחק, הרי דודו אהרון העלה איזה רצף סטוריז.
1: כן.
0: וואלה, סורי, זה מכבי, אנחנו עזרנו לכם, שנה שעברה.
1: נו, באמת,
0: באמת, הוא העלה כזה דבר, וזה הדבר ראשון שנגמר המשחק. אני שלחתי לדודו וואטסאפ ואמרתי לו, דודו, אני שסקתי עם כל רצף הסטורי שלך, נתתי, ככה, לעם היעמיק אצלנו אומרים, לשחק תפקיד ולשחקנים לשחק על המגרש.
1: אני הייתי שם לדודו.
0: אני יכולה להגיד לך.
1: נו, אני הייתי שם לדודו את טרמינל 3, יאללה, אין לכם אליפות סל לחול. שים לי איזה שעה, יאללה, שים לי איזה שיר. יאללה, שיהיה רק בכיף לכולם, ושבעלך ינוח, ושהילדים ישמחו.
0: אני לא מגיע לי לנוח, נח קצת עכשיו, עכשיו אני
1: צריכה. הוא מסכן, עבד כל הלילה בפורום, הוא היה בבילויים, בעניינים.
0: ואת יודעת. הלב נקרע. אבל שתמיד יהיו לנו כאלה שמחות, אמן, אמן.
1: אמן ואמן. יאללה, ענבל בן עמי, תודה רבה לך, יקירה שלנו. ביי ביי. לדודו אהרון ככה בפנים.

דודו ארון, תגידו לה שיש. שי, תודע שנתתי שלי חולה על השיר הזה. דפו שלי, כן. מה זהו, אנחנו עומדים לסיים ומחר שבועות לא נהיה פה ונחגוג ונאכל קישים, אבל יום ראשון חוזרים מאזינות ומאזינים, מה אתם דואגים? גדולה שיש. טוב, יהיה סוף שבוע שלם כזה לנוח, מין סוף שבוע ארוך שכולל את חג השבועות המופלא בתוכו. שיש שבת, נתכונן למשחקים הנוספים. זה לא נגמר, הטרפת הזו, ואיך שנגמור את הכל, זה כאילו לשתות מין אספרסו קצר, ואז להתארגן לקראת המונדיאל שמגיע אלינו. בקיצור, נתלי יקרה שלי, אנחנו נהיה עסוקים מאוד עם כדורגל וכאלה. נא התחשבות בכל מה שקורה. שיהיה לנו חג שמח ולבן ושקט ונעים, מאזינות ומאזינים, לכולכם וטעים. וזהו, מגיעים לסיום.

0: טוב, די ג'י שי וניטה, אלעד בובליל בלי הכל, איציק יעקובו בלי הכל, יבגני גלאזר, אינבל בן עמי, אפיק אוריאלי, לילך נגיד, אני דידי הררי, הרדיו זה אני. אנחנו נהיה איתכם שוב ביום ראשון, מאזינות ומאזינים. עד אז.
1: ידידי, ניפגש מחר, זה לא סוף העולם.
0: ביי ביי.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: יש למי לחכות. פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589. אור משכנתאות.
3: קופצים מבצעים בויקטורי. חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קפוא 49.90 שקלים לקילוגרם. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה 3.30 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת? לא חסכת.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: נטו חיסכון, מתחם אישפור באר שבע. בורקס תפוח אדמה או גבינה שחף 800 גרם ב7.90 שקלים. בצק אלים קילו שחף ב9.90 שקלים.

0: אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il
1: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
2: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
1: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויטים צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
4: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435 אלף מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118, שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר. תפריד חג שבועות מגוון וטעים מחכה לכם רק במאמה אירועי בוטיק, המסעדה של אימא בקריית גת.
5: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
6: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
7: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
8: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
9: לובינסקי טרייד אנד ליז.
8: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
10: שלום רב, שעה 4. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. חשד לניסיון פיגוע דריסה סמוך לאופרה שבבנימין. פלסטיני ניסה לדרוס יהודי עם רכבו ונעצר. כתב היום יותם דשא מוסר כי הפלסטיני מתוחקר בשעה זו. סערה בעקבות הסרטון שצילם השר איתמר בן גביר כשברקע פעילי המשט לעזה שנעצרו. שגריר ישראל באיטליה יזומן לתת הסברים על הסרטון שצולם. ראש ממשלת איטליה ג'ורג'ה מלוני כתבה, התמונות של השר בן גביר אינן מקובלות. גם שר החוץ גדעון סער תקף את בן גביר בחשבון האקס שלו וכתב, גרמת נזק ביודעין למדינה במופע המחפיר הזה. הורדת לטמיון מאמצים אדירים, מקצועיים ומוצלחים שנעשו על ידי רבים, אתה לא הפנים של ישראל, כך שר. ובן גביר השיב לו, מצופה משר החוץ של ישראל להבין כי ישראל הפסקה להיות ילד כפות. מי שמגיע לשטח שלנו לתמוך בטרור ולהזדהות עם חמאס, יחטוף ולא ניתן לו את הלחי.

0: השנייה, כך בן גביר. מפלגת ביחד ערכה לפני זמן קצר את מסיבת העיתונאים הראשונה בכנסת מאז הוקמה. על רקע קידומו המחודש של חוק הגיוס, תקף ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט את ראש הממשלה בנימין נתניהו.
1: מה שקורה עכשיו פה בכנסת זה סדום ועמורה. ראש הממשלה יוצא, מתרוצץ כאחרון קבלני הקולות, מתרפס בפני דרי וגפני, רק כדי להגיש להם כתב קנייה רשמי. יש לי שלוש מילים לומר לראש הממשלה יוצא. זה נגמר, שחרר. ושלא יהיה לכם ספק, על זה הבחירות, גיוס לכולם או השתמטות.
0: לוחם הנחל שענד פץ' משיח ונכלה אתר לבגץ. העתירה שהוגדרה דחופה הוגשה נגד הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר והפרקליט הצבאי הראשי איתי אופיר, זאת בדרישה להורות על שחרורו המיידי של הלוחם ממעצר, בטענה שנכלה שלא כדין בעקבות ענידת הפץ' על אפודו. לפי הנתירה, העונש המקורי 30 ימי מחבוש הוטל ללא סמכות חוקית תוך חריגה בוטה מהדין המשמעתי, ונטען כי נעשתה אכיפה בררנית. מדובר צהל נמסר כי בניגוד לנטען, החייל נשפט על עבירת פגיעה במשמעת ולא על עבירת הופעה ולבוש. נסיים בתחסית מזג האוויר.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI.
6: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
8: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
0: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, צפוי גשם מקומי ברובו קל בצפון הארץ ובמרכזה. מחר תחול ירידה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה, בצפון הארץ ובמרכזה, צפוי גשם מקומי ברובו קל.
9: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
8: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI.
6: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
10: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: הבאים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן, כאן ברדיו דרום.
1: היי, שלום, אחר הצהריים טובים, חג אליפות שמח, חג אליפות שמח. ברכות להפועל באר שבע על הזכייה השישית באליפות הליגה. פעם זה היה הליגה הלאומית, היום זה ליגת העל. אז ברכות, וואו, היה טירוף אתמול בטרנר, הייתה חוויה, והחגיגות המשיכו כל השבוע. אז ברכות להפועל באר שבע, איזו אליפות, איזו עונה, איזה שתי עונות. טוב, אנחנו עם באים בטוב איתכם עד השעה 6 כמו בכל יום, תוכנית אחרונה לשבוע הזה, כי מחר ערב שבועות, איזה כיף. ליאור חנס רפוח את המשדר, אלעד בובלין מפיק כאן באולפן, עומר יוסף על המוזיקה, יבגני גלזר על הביצוע הטכני, אני כפיר ולדמן. בגלל שחג וצריך להתכונן לחג וצריך אוכל לחג, ויש מקום מאוד מאוד טעים ומוכר ושווה, אנחנו נפנה מיד לענבל בן עמי.
2: תבל מרכז אירועים, אוכל מוכן לשישי שבת בבית החייל בבאר שבע, הכי קרוב לבית שלכם. מגוון ענק של מנות טריות וכל מה שצריך לשבת בטעם נפלא, כשר בהשגחת הרבנות.

0: שלום לענבל בן עמי.
1: שלום כפיר ולבן, תתלהב יותר אבל. יותר, מגיע לנו, לקחנו אליפות.
0: זה הכי מתלהב שלי, מצטער, זה אין מה לעשות, זה האופי.
1: מתלהב, מתלהב, אני חושב שאתה עוד מכבי תל אביב.
0: בכדורסל, שלא תסחזרי אותי פה עם ה...
1: לא, בכדורסל אין בעיה. לדעתי כולם אוהדים את מכבי כדורסל.
0: לא כולם, לא.
1: כמובן את באר שבע. מה העניינים?
0: טוב, מה קורה? מה, איך מצטיידים לחג?
1: מה קורה? עכשיו לקחנו אליפות, אנשים עמדו שעות על הרגליים ועייפים ולא ישנו ואין להם כוחות, והנה כבר חמישי, שישי, שבת הולך להיות חג, ובמוצאי שיש עוד משחק. אז חבר'ה, בואו, אם כבר מדברים על אלופים, אז תבל מרכז אירועים, זה האליפות של טעמים. אני רוצה להזמין את כל מי ששומע אותנו להגיע מחר, אנחנו פתוחים מהשעה 6 בבוקר, והכנו לכם ים של אוכל, כמובן שגם יהיו פה בלונים אדומים, והכל יהיה צבעוני אדום לבן לכבוד הפועל באר שבע, כי בכל זאת זה חלק מהעיר שלנו. אז
0: וזו אליפות היסטורית, זה היסטוריה,
1: אין כמו לחגוג אליפות עם אוכל. בוא, אוכל זה הדבר הכי מנחם שיש והכי כיף שיש. אז באמת לכל מי שחושש איכשהו, כי תמיד שהם מדברים איתי על אוכל מוכן, אז ישר אומרים לי, לא לא לא לא לא לא, אוכל מוכן לא בשבילי, אני רוצה את האוכל שלי. אז חבר'ה, אני מבטיחה לכם, בואו לכאן, יש פה את המבחר הכי מדהים שיש, והכל מיוצר כאן במקום. אתם יכולים להציץ אפילו, לראות את המטבח, איך הוא עובד, הכל עובד בצורה הכי נקייה, וממש כמו שעון בצורה מסודרת, יש משגיח פשוט שעומד כאן ורואה שהכל עובד כמו שצריך, הכל צרי, ומבחינת טעמים זה אוכל של בית, אוכל של אמא, אוכל של סבתא, לא אוכל תעשייתי. תבדקו אותי, תבואו תראו כאן את האוכל שיש פה, וככה אני מבטיחה לכם שתסמנו את הוי הזה ותמשיכו אחר כך לקנות אצלנו בטבל. לב העיר באר שבע, מתחם בית החייל, קרוב לכל מקום, תרשמו בווייז, רחוב בית לחם אחת, וכמובן שיש פה גם מנות מיוחדות לחג השבועות, לא חלבי חבר'ה, כי תבל זה כשר, אנחנו מתמקדים באוכל, אז יש לנו גם חמישי, שישי, שבת, אז יש לנו פה את האוכל לכבוד החג ושבת, במיוחד בשבילכם, תבואו לכאן, תחבקו את מי של בסיסי.
0: איזה כיף.
1: אולי פעם הבאה שאנחנו נדבר על תבל, אז תשים את השיר מישל, כי מישל מתבל הוא מספר אחד פה, הבן אדם הכי קסם.
0: רעיון מצוין.
1: הבעלים של תבל. אז פעם הבאה תחשוב על זה.
0: רעיון מצוין.
1: ונשים את השיר הזה. חג שמח לכולם.
0: חג שמח, חדבה בן עמי.
1: תזכרו, בשביל מה לבשל, יש את תבל, לב העיר באר שבע, המקום הכי טעים בתבל. חג שמח,
0: כיף. תודה, ביי ביי, חג שמח.
2: תבל מרכז אירועים, אוכל מוכן לשישי שבת בבית החייל בבאר שבע, הכי קרוב לבית שלכם. מגוון ענק של מנות טריות וכל מה שצריך לשבת בטעם נפלא, כשר בהשגחת הרבנות. רדיו דרום.

ג'ולין, וזו גרסת מיילי סיירוס. שבועיים אחרונים בצרפת איסל, חגיגת המחירות המיוחדת בפרויקטים של קבוצת צרפת, שימון ביבר שבע, נכנסת לשבועיים האחרונים. נותרו דירות אחרונות בפרויקט, דירות 4, 5, 6 חדרים, זה צרפתי בפארק. דירות גן ופנטאוזים מפוארים סמוך לפארק ענק וספורטק, וזו ההזדמנות האחרונה שלכם להיכנס לדירה עכשיו ולשלם מיליון שקלים ללא ריבית והצמדה רק שנה לאחר האכלוס.

בנוסף, פרויקט צרפתי בינות הדרים נכנס לשלב הרביעי בפרויקט, הוא מציע מגוון דירות 3, 4 ו-5 חדרים, רווחות עם מרפסות גינה ענקיות של כ-25 מטרים רבועים, עיצוב מדויק ומיקום מושלם במרחק הליכה מכל מה שחשוב במחירה שקה שאסור לפספס. דירת 3 חדרים החל מ-1,590,000 שקלים, אז חייגו עכשיו כוכבית 5999, כוכבית 5999.

0: בחסות פלנט באר שבע, חוגגים 40 שנה לסרט אהבה בשחקים עם מרתון מטורף באולמות הסקריניקס וה4DX לשבוע אחד בלבד. פרטים וכרטיסים באתר פלנט.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. הסרט אהבה בשחקים חוגג 40 שנה וחוזר אל המסך הגדול לשבוע אחד בלבד. זו הזדמנות חד פעמית לצפות במרתון מטורף של הסרטים באולם הסקריניקס וה4DX. במרתון החגיגי הנוסטלגיה פוגשת את האקשן המודרני, כשהקלאסיקה המקורית וסרט ההמשך ששבר את הקופות חוזרים ובגדול. אז ניפגש בפלנט, פרטים וכרטיסים באתר פלנט ובקופות הקולנוע. תהנו.
0: בחסות פלנט באר שבע, חוגגים 40 שנה לסרט אהבה בשחקים עם מרתון מטורף באולמות הסקריניקס וה4DX לשבוע אחד בלבד. פרטים וכרטיסים באתר פלנט.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
1: אומי גאד!
2: חודש מאי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון. רדיו דרום.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
2: תפריד חג שבועות מגוון וטעים. מחכה לכם רק במאמה אירועי בוטיק, המסעדה של אימא בקריית גת. קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. בורקס פילו אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים ב-10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית, 19% שומן ויליפוד ב-2.50 שקלים ל-100 גרם. שמנת לבישול 250 מיליליטר השף הלבן ב-6.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
3: יש למי לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
7: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
8: שלום, כאן הפרופסור חיים שקד, נשיא האקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים ולהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים חייגו כוכבית 5280, כוכבית 5280.
9: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים, סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
10: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
12: תבל, אוכל מוכן לשישי, שבת וחג. מזמינים אתכם לבוא ולהנות מאוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. ביום חמישי פתוחים לרשותכם החל מהשעה 6 בבוקר עם מכירת אוכל מוכן לחג וגם לשישי שבת. 610-5550. חג שבועות שמח מתבל מרכז אירועים.
13: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. בהצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
14: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה הנכון להיום. בימים מתוחים אלה, נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה, יש להישמע להנחיות פיקוד העורף. לעצור בצד הכביש, בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים. רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
15: בחסות.
13: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. בהצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
16: נו, תקליק כבר.
17: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש.
18: לרדיו דרום יש אינסטגרם. אז חפשו אותנו. כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.
19: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.

0: אלן קלפי, עורך הספורט של רדיו דרום.
1: אלן כפיר, מה נשמע?
0: וואו. חג אליפות שמח. וואו. תשמע, אני דיברתי פה אתמול, ככה לפני המשחק, אמרתי, איך זה יכול להיות? אני פה כל כך הרבה בימים האחרונים, מדברים על המשחקים, על המחזור הבא, אף אחד לא דיבר על אליפות עכשיו. זאת אומרת, אמרתי...
1: לא, אף אחד לא חשב. אף אחד לא חשב.
0: גם בפאנזון, הלכתי לפאנזון, אמרתי, אתה מבין שיכול להיות שהיום אתה אלוף?
1: לא, תראה, כסנריו, כסנריו זה, אתה יודע, זה הגיוני, כי לקחת בחשבון שאף אחד לא חשב שההפתעה תגיע מהצד של ביתר נגד פתח תקווה. אתה יודע, ביתר אנחנו ראינו את ה... מנצחת גם את מכבי תל אביב ואת הפועל תל אביב, והדבר האחרון שאתה מצפה זה שהם יבדו נקודות דווקא נגד הפועל פתח תקווה שנחשבת את שק החבטות של הפלייאוף.
0: אבל למה איבדנו כל כך אמונה בליגה שלנו שלא יכולות להיות סנסציות, במיוחד בפלייאוף העליון? אתה יודע, למה שזה לא?
1: זה לא נשאיר איבדנו אמונה. אתה יודע, בסוף אתה מסתכל, אתה רואה כל קבוצה, אתה רואה נניח, סתם דוגמה, ראינו את מכבי תל אביב נגד באר שבע, סליחה, נגד ביתר, ראינו קבוצה ש שמשחקת יותר טוב ממה שאנחנו זוכרים אותה. וכבר ידענו שזה הולך לכיוון שבאר שבע, אתה יודע, תתקשה, אין מה לעשות, זה חלק מהעניין. ואני חושב שבסך הכל היה משחק קשה, כן? היה מכבי תל אביב, באו עם
0: הרכב... וואו, הם באו לנצח,
1: בדיוק, הרכב החזק ביותר שעמד לרשותם.
0: והם גם שיחקו טוב, תשמע, הם מסוכנים.
1: לאורך כל המשחק שיחקו

0: טוב, ולכן זה היה מאוד מאוד מאתגר. כשאני מסתכל על כל הדברים מסביב, אני רואה את באר שבע עם הלחץ והמאמסה שהייתה, אתה יודע, כל האבנים על הרגליים, זה
1: כן, בהחלט בתחילת המשחק שוב... הרגישו שיש כן. אבנים ממש ממש,
0: זה היה
1: ממש,
0: מאוד
1: כן.
0: מאוד מאתגר, ואתה יודע, בסופו של דבר מה לעשות, בוא נגיד שאם היית לוקח את כל הדעה של הפרשנים, לא צריכים לאמר איפה, איזה, באיזה משחק יהיה איבוד נקודות לקבוצה שרוצה לקחת אליפות, אז הרוב היו אומרים שזה במגרש של באר שבע, כי זה מה לעשות, מכבי תל אביב בבית או בחוץ תמיד זה קשה,
1: כן.
0: ולכן אני חושב שאף אחד לא חשב שזה יקרה,
1: אבל זה לא חשב ברמה של לא התעסקו עם זה אפילו, זאת אומרת זה לא לקחו את זה כי...
0: לא
1: דיברו על זה בכלל
0: מבחינת... אתה לא ראית נניח כן. בדרך כלל שיש משהו שהוא יכול מאוד להיות ריאלי, אוקיי? אז בוא נגיד שאם עכשיו סתם נוגמה ביתה ירושלים הייתה משחקת בבלומפילד נגד הפועל תל אביב, יש מצב טוב שאולי כבר היינו רואים את צלחת האליפות בטרנר. כאילו, כי אולי לא לוקחים את זה בחשבון שזה יכול לקרות, אז או שנניח סתם התפסה של חולצות, לא ראית את כל הדברים האלה, הכל היה ספונטני, גם החגיגות על הדשא, גם החגיגות בסיום המשחק במועדון הפורום. ככה שהכל באמת היה, אתה יודע, היה ממש מרגע לרגע, ואני חושב שזה בסוף, אתה יודע, זה הכי כיף.
1: איזה יופי.
0: גם הרבה יותר מתוק, וגם הכי כיף מבחינת, אתה יודע, מבחינת כל האפקט שזה יוצר, ואתה יודע, בסוף הכל שטויות, הפועל באר שבע אלופה, מגיע לה בזכות, אחרי 8 שנים,
1: וואו,
0: הליכות
1: האווירה שיטית. בטרנר אתמול, וואו, זה אווירה ממש, של אלופה. ממש, זה, ממש. וואו, האדמה רעדה, באמת. האצטדיון רעד, הרגשת את האצטדיון רועד, לא מטאפורה.
0: ממש כן. ככה, ממש ככה. הזכיר לי מאוד את האווירה שהייתה במשחק נגד, נגד אינטר, מאוד מאוד הזכיר לי.
1: כן, בסנסירו. כן.
0: לא, לא, לא, לא בסנסירו, בטרנר נגד אינטר.
1: סליחה, נכון, אנחנו מדברים על טרנר, איך זה בסנסירו.
0: וזה אוקיי, בהחלט כן. היה משהו באמת שכיף מאוד היה לראות אותו.
1: כן.
0: ואני חושב
1: שמגיע... תשמע, עכשיו זה... זו אליפות.
0: לצוות מקצועי, לאלונה.
1: כן.
0: באמת, באמת, באמת שפו, באמת שפו.
1: וליגת אלופות מתחילים לרחרח אותה, אתה יודע, מוקדמות וכו', מה צופן לנו העתיד עם השחקנים, מי רוצה פתאום להישאר, מי בכל מקרה רוצה לעזוב, יש כבר דיבור או שעדיין לא הסתיים העונה?
0: כרגע יש קצת עננה לגבי העתיד של כמה שחקנים, גם לגבי רן קוז'וק, שמן הסתם הצדדים קבעו לפגש
1: אחרי המניה שלו עלתה, אין מה לעשות.
0: לא, אתה יודע, זה לא משנה, זה, אתה יודע, עדיין הוא מאמן מצוין, אם הוא לא היה לוקח, או לא היה, אם הוא היה לוקח, או לא היה לוקח, עדיין מבחינת מאמן הוא הטוב ביותר היום בכדורגל הישראלי, וזה, אתה יודע, כאמור להיפגש אחרי גמר הגביע, אני חושב שזאת ההחלטה הטובה ביותר לשני הצדדים, בוא נקווה, אתה יודע, שאירן לא, אתה יודע, ישפשף איזה מועדון אחר, אבל מה שלא נראה, כי באמת שני הצדדים מכבדים כן. אחד את השני ורוצים להמשיך. לגבי שחקנים, אתה יודע, יש לא מעט שחקנים שהם נמצאים בסימן שאלה כי הם מסיימים חוזה. חלקם כמו מתן בלטקסה מאוד רוצים שהוא יישאר, אבל הוא בעצמו עוד לא נסגר על עצמו. כן. יש גם למשל מיגל ויטור, שאנחנו לא יודעים מה העתיד שלו בסופו של דבר, כי הוא מבחינתו רוצה לשחק הרבה, ובעונה הזאת הוא פחות שיחק, וזה משהו שהוא יצטרך להחליט עם עצמו יחד עם המשפחה, ואז לקבל את ההחלטה הכי טובה בשבילו. יש אלדר לופס שמסיים את החוזה שלו ולא צפו להמשיך, אור בלוריאן שחתם בקנזס בארצות הברית, והוא גם יצטרך...
1: לופז לפחות סגר מעגל, אתה יודע, הוא פה כמה שנים, ומאוד רצה, מאוד רצה, מאוד מאוד רצה, כן.
0: לופז אתמול אמר לי שהוא כל כך התגעגע, הוא כל כך התגעגע לתואר הזה, לתואר האליפות, שהיה אפשר באמת להרגיש את איך הדברים...
1: טוב, יש כל כך הרבה מה לדבר על זה, ובשביל זה יש תוכנית הספורט, ואני חייב לסיים, אבל וואו, שפו, איזה כיף, איזו אווירה, איזה תואר היסטורי, ונחכה לפתיחת הקופות לטדי, לגמר.
0: יאללה,
1: תודה רבה, קלפי, ביי.
0: תודה.

0: טוב, בהגשת כפיר ולדמן.
1: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה. extra.co.il
2: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
3: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנתחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים, פילה סלמון קוהו קפוא 49.90 שקלים לקילוגרם, גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה 3.30 שקלים, ועוד מאות מוצרים במחירים מנתחים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת? לא חסכת. תפריד חג שבועות מגוון וטעים מחכה לכם רק במאמה אירועי בוטיק, המסעדה של אמא בקריית גת.
4: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
5: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589. אור משכנתאות. בעל עסק,
3: מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר. כוכבית 6189. בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
6: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
3: תבל, אוכל מוכן לשישי, שבת וחג. מזמינים אתכם לבוא ולהנות מאוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. ביום חמישי פתוחים לרשותכם החל מהשעה 6 בבוקר עם מכירת אוכל מוכן לחג וגם לשישי שבת. 610-5550. חג שבועות שמח מתבל, מרכז אירועים.
7: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
8: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה הנכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים. רדיו דרום מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
9: בחסות
7: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
10: הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום. מרגישים בבית, גם בדיגיטל.
11: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
12: חג השבועות בפתח, גם הטיולים, איזה גביר נאה, אבל אנחנו רוצים לוודא איפה אפשר ואי אפשר לטייל כדי לשמור על עצמנו. שלום למפקד מדור תאום עם

0: אימונים בפיקוד דרום, סגן אלוף במילואים פנחס פיני איבגי.
1: שלום לך, צהריים טובים.
0: טוב, שטחי אש זה משהו שצריך להיזהר ממנו כדי לא להגיע לשם בדרך כלל, אבל אני מבין שיש שטחי אש שנפתחים למטיילים לכבוד חג השבועות.
1: בהחלט, אבל ברשותכם אתן איזה רקע קצר.
0: כן.
1: כן, שטחי אש בפיקוד דרום זה בערך מאזור זיקים ועד אזור אלת, מדובר על 6.5 מיליון דולם שטחי אש. אגב, כל הנגב זה בערך 13.8 וחצי מזה זה שטח אש, ורוב השטח אש בצהל, וכל מה שאנחנו יורים, מלבד בחגים ובסוף השבוע, אנחנו מאפשרים יותר לאזרחים להיכנס. מה שצריך פה להדגיש מאוד מאוד חשוב, שגם בסוף שבוע וגם בחגים ממשיכים להתאמן. אוקיי?
0: במיוחד כי אנחנו גם בתקופה של מלחמה, אנחנו...
1: מדויק, כן, כן. מדויק. ממשיכים להתאמן, וגם במקומות שלא מתאמנים, יש המון נפלים ותחמושת שלא התפוצצה, שהיא גם מסכנת. לכן חייבים לתאם איתנו לפני הכניסה לשטח אש.
0: לפני באמת, כל כניסה זה... לשטח, איך יודעים באמת, זה די ברור איפה יש שטח אש? איך בודקים את זה לפני טיול?
1: אז קודם כל, מחר בבוקר או היום, דובר צהל הולך להפיץ הודעה דובר צהל, כולל מפה מצורפת, שרשום שם א', מה מותר ומה אסור. יש גם מפה שנקרא מפת הרמזור, אדום ירוק, אדום זה אסור, ירוק זה מותר, ומי שמתי ואוהב לטייל הוא מבין בדיוק את המפה ורשום שם את המקומות החשובים, אז אפשר...
0: והתמימים שפתאום החליטו לטייל והם לא באמת מכירים את השטח, מה אתה ממליץ להם?
1: אז קודם כל השטחי אש מפולטים, כל שטח יש בצהל. עכשיו אי אפשר לשלט את הכל, כן? אבל הכניסות המרכזיות, הבולטים, השבילים, בכל כניסה תראה שילוט שטח יש. יש כאלו אגב שהם באמת לא מודעים וצריך באמת להביא לידיעתם, יש כאלו שמודעים והם נכנסים בכל זאת. בכל מקרה הרעיון הזה מבחינת הוא מצוין, סליחה, בגלל שהוא באמת הוא מלא למודעות טיפה את הסכנה של השטח יש ואת המודעות שיש דבר כזה שטח יש ושצריך לתאם לפני הכניסה, כי אחרת באמת אנחנו מסכנים את עצמנו.
0: טוב, יפה, יפה. אז רק נותר לנו לאחל חג שמח.
1: אגב, אם אתם רוצים איזה שתי המלצות טובות,
0: יאללה, תן לנו, כן.
1: לכם. כן. המלצה הראשונה, שהיא ממש טובה, היא התחלנו בחודש האחרון, בכל סוף שבוע לפתוח את ציר 10. ציר 10 הוא ציר מאוד מאוד יפה, מרהיב, שצופה על סיני, על מדבר סיני, ועם נופים ממש יפים, כולל הבטחה, ממליץ לאנשים להגיע לשם, זה מי אר חריף ועד עזוז, זה מקטע שנפתח, הציבור מוזמן. ודבר שני, זה קניון עדה סלש או קניון עדה שהוא בעצם שטח שהוא סגור כל השנה ופותחים אותו לאזרחים עכשיו, זה גם מקום מעולה, משפחתי, לא מורכב מדי, אפשר להגיע, ואנחנו פותחים את זה למען עם ישראל. זהו, חג שבועות שמח.
0: יפה, חג שבועות שמח, תודה רבה לך, סגן אלוף במילואים פנחס פיני איבגי, תודה רבה.
1: בהצלחה, ביי.
0: טוב, יאללה, שיר לאדומה, נו. זה של ברמן, נכון? ברמן יצר את השיר הזה. יגאל ברמן, השדר שלנו, של מחלקת הספורט. האדומה שלי נקרא השיר הזה.

0: האדומה שלי, של יגאל ברמן, אגב, פונים אליי כבר גם אפילו בפרטי, אנשים שאני מכיר לגבי השיר, אז הוא יעלה ביוטיוב, אבל אייל פון, שהוא חבר שלי והוא מאזין לנו, הוא אחד האוהדים השרופים של באר שבע, אני זוכר אותו עוד מערד בשנות ה-90, כשאנחנו באותה שכבה, והוא ביקש את זה, שלחתי לו את זה ככה בפרטי. אייל, זה בשבילך, מוקדש לך, אני יודע כמה אתה מחובר לקבוצה הזו וכמה האליפות הזאת חשובה לך, אז ברכות על האליפות הזו ולכל אוהדי הפועל באר שבע כמובן. וואו, איזה מרגש. טוב, אנחנו סוגרים שעה ראשונה של באים בטוב, אנחנו נשוב מיד אחרי חדשות 5 עם עוד באים בטוב, וזהו, אנחנו בעיצומם של החגיגות של האליפות, זה הולך להיות שבוע של חגיגות. אז אנחנו מתנים לכם פה מיד אחרי חדשות 5, שישארו איתנו.
1: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
2: אומייגאד!
3: חודש מאי משוגע בבאג'ט מכירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מכירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון. רדיו דן.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
2: תפריד חג שבועות מגוון וטעים. מחכה לכם רק במאמה אירועי בוטיק. המסעדה שלי

0: אמא בקריית גת.
1: הלו, צ'רי?
2: אני שומעת.
1: מה זה החלפת תצוגות?
2: במילה אחת, הזדמנות.
3: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות אבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
2: נו, מה אומרת?
1: במילה אחת, לרוץ.
3: צ'רי מבית פריסבי.
4: עוברים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנתחים. בורק אספילו אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים בעשרה שקלים. גבינת פטה ים תיכונית, 19% שומן ויליפוד בשני שקלים ו-50 ל-100 גרם. שמנת לבישול 250 מיליליטר השף הלבן ב-6 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנתחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
5: יש למי לחכות. פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: ועכשיו חדשות טובות, רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב כאן בשבילכם, ועכשיו 35% הנחה על כל סוגי הטיפולים וגם עד 24 תשלומים ללא ריבית. לקביעת תור התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684.
8: המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. המסעדה של אמא,
9: מבוא סיוון 8, קריית גת,
8: 086-81-0263.
10: נטו חיסכון, מתחם איש פה באר שבע. נייר טואלט מולט דו שכבתי 30 גלילים ב-19.90 שקלים. כסות שתייה חמה 8 בי נטו חיסכון, 50 יחידות ב-1.90 שקל.
11: עם ישראל עושה חשבון
12: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
13: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
14: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
15: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
16: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
17: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
18: מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
19: לובינסקי טרייד אנד ליס,
18: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
20: שלום רב, ושעה 5 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. המתיחות הגוברת מול איראן, על רקע שיחתו הלילה עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר לפני זמן קצר בשיחה עם כתבים, נתניהו יעשה כל מה שאני אגיד לו לעשות לגבי איראן, הוא אדם נהדר. טראמפ שוב מתח ביקורת על נשיא המדינה יצחק הרצוג, שבשלב זה לא נותן חנינה לראש הממשלה, ואמר, הוא לא מתייחס אליו יפה, כלשונו. על רקע המצב הביטחוני, הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר אמר במהלך שיח עם מפקדי האוגדות, ברגעים אלה צה"ל מצוי בכוננות עליונה וערוך לכל התפתחות. נמשיך להילחם ככל שידרש בזירות קרובות ורחוקות. בצל הרחבת הפעולות שנדרש צה"ל למלא, אמר הרמטכ"ל, כדי לעמוד בכל המשימות ולצמצם את העומס הבלתי נתפס על אנשי המילואים, אנו זקוקים להרחבת מעגל המשרתים. זהו עניין מהותי וקריטי לכושר התפקוד המבצעי של צה"ל, כך זמיר. רצח בבית כנסת בבני ברק, נקבע מותו של הגבר בן 40 שנדקר בצהריים באירוע אלימות בעיר. כתב היום אבי כהן מוסר כי המשטרה ממשיכה במצוד אחרי חשוד במעשה. שערה בעקבות הסרטון שצילם השר איתמר בן גביר כשברקע פעילי המשט לעזה שנעצרו. ראש הממשלה בנימין נתניהו יצא נגדו בביקורת פומבית חריגה וכתב, האופן שבו השר בן גביר נהג בפעילי המשט אינו עולה בקנה אחד עם הערכים והנורמות של מדינת ישראל. הנחיתי את הגורמים הרלוונטיים לגרש את הפרובוקטורים בהקדם האפשרי. מוקדם יותר גם שר החוץ גדעון סער תקף את בן גביר בחשבון האקס.

0: שלו וכתב, אתה לא הפנים של ישראל, כך שר. ובן גביר השיב לו, מצופה משר החוץ של ישראל להבין כי ישראל הפסיקה להיות ילד כפות. מי שמגיע לשטח שלנו לתמוך בטרור ולהזדהות עם חמאס, יחטוף, כך בן גביר. נציב תלונות הציבור על שופטים בביקורת חריגה על שלושת שופטי העליון שאישרו במהלך השבת לקיים הפגנה בחקר הבימה נגד המלחמה באיראן. בהחלטתו קבע הנציב כי התנהלות ההרכב שכלל את נשיא העליון יצחק עמית והשופטים חלד כבוב ויחיאל כשר העלתה מספר כשלים וכי לא קמה דחיפות במתן ההחלטות במהלך השבת. הוא הדגיש בהחלטתו כי השבת צריכה להיות נר לרגלם ואפן יסוד להתנהלותם של השופטים, ובמקרה זה לא כך נעשה כלשונו. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
0: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, צפוי גשם מקומי ברובו קל בצפון הארץ ובמרכזה. מחר תחול ירידה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. בצפון הארץ ובמרכזה צפוי גשם מקומי ברובו קל.
7: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
6: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI.
1: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
8: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן, כאן ברדיו דרום.
1: באים בטוב, שעה שנייה לשנה זו, שבה יש טייטל להפועל באר שבע, אז ברכות אוהדי הפועל באר שבע על האליפות. ואנחנו גם לקראת חג השבועות, איזה כיף. עכשיו אני רוצה גם לפנק אחד או אחת מכם בשובר על סך 100 שקלים לבום סניף אופקים מחדש, אם אתם באזור שם של אופקים והסביבה, כתבו לנו בום, אנחנו ב-0507-888-657 כתבו לנו בום ונפנק אחד או אחת מכם בשובר על סך 100 שקלים בשעה הזו. לא, זה לא היה שבת אתמול, זה היום שלישי, פעמיים כי טוב, האם זה...

אנחנו עם צרפתי בפארק עכשיו, שבועיים אחרונים של צרפתי סל, חגיגת המחאות המיוחדת בפרויקטים של קבוצת צרפתי שמעון בבאר שבע, שנכנסת לשבועיים אחרונים. נותרו דירות אחרונות בפרויקט צרפתי בפארק, דירות 4, 5 ו-6 חדרים, דירות גן ופנטוזים מפוארים, סמוך לפארק ענק וספורטק, וזו ההזדמנות האחרונה שלכם להיכנס לדירה עכשיו ולשלם מיליון שקלים ללא ריבית, והצמדה רק שנה לאחר האכלוס. בנוסף, פרויקט צרפתי בינות הדרים נכנס לשלב הרביעי בפרויקט, הוא מציע מגוון דירות 3, 4 ו-5 חדרים, מרווחת עם מרפסות גינה ענקיות של כ-25 מטרים רבועים, עיצוב מדויק ומיקום מושלם במרחק הליכה מכל מה שחשוב, עם חירי השקה שאסור לפספס. דירת 3 חדרים, החל מ-1,590,000 שקלים. חייגו עכשיו, כוכבית 5999, כוכבית 5999.

0: בחסות פלנט באר שבע, חוגגים 40 שנה לסרט אהבה בשחקים עם מרתון מטורף באולמות הסקריניקס וה4DX לשבוע אחד בלבד. פרטים וכרטיסים באתר פלנט.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן עם בל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. הסרט אהבה בשחקים חוגג 40 שנה וחוזר אל המסך הגדול לשבוע אחד בלבד. זו הזדמנות חד פעמית לצפות במרתון מטורף של הסרטים באולם הסקריניקס וה4DX. במרתון החגיגי הנוסטלגיה פוגשת את האקשן המודרני, כשהקלאסיקה המקורית וסרט ההמשך ששבר את הקופות חוזרים הוא בגדול. אז ניפגש בפלנט, פרטים וכרטיסים באתר פלנט ובקופות הקולנוע. תהנו.
0: בחסות פלנט באר שבע, חוגגים 40 שנה לסרט אהבה בשחקים עם מרתון מטורף באולמות הסקריניקס וה4DX לשבוע אחד בלבד. פרטים וכרטיסים באתר פלנט.
2: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
3: אומי גאד!
4: חודש מאי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון. רדיו דרום.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קפוא, 49.90 שקלים לקילוגרם. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה, 3.30 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
5: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
6: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
8: אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il.
9: תפריד חג שבועות מגוון וטעים. מחכה לכם רק במאמה אירועי בוטיק, המסעדה של אמא בקריית גת. ועכשיו חדשות טובות. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גייב כאן בשבילכם. ועכשיו 35% הנחה על כל סוגי הטיפולים וגם עד 24 תשלומים ללא ריבית. לקביעת תור התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גייב. כוכבית 6684.
10: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, קוויסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
11: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
12: נטו חיסכון, מתחם איש פה באר שבע. בורקס תפוח אדמה או גבינה שחף 800 גרם ב7.90 שקלים. בצק אלים קילו

0: שחף ב-9 שקלים ב-90.
1: עם ישראל עושה חשבון תוכי
0: היום זה קורה. רדיו דרום עוטף את העוטף. במהלך יום השידורים הזה נלווה מקרוב את ועידת הנוער של השומר החדש. יום ולילה של עשייה ציונית, לימוד וחלימה משותפת. הצטרפו אלינו ליום שידורים מיוחד מהשטח שיסתיים בתוכנית מיוחדת עם נוער השומר ואנשי השומר החדש בהגשת לאה סולומון ישוע. שעה מלאה בחוסן, חיבור לאדמה ותקווה. הצטרפו אלינו היום, יום רביעי, בשעה 19:00. רק ברדיו דרום.
2: דיווח התנועה בחסות.
3: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. בהצעה חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
4: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה הנכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים. רדיו דרום מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
2: בחסות
3: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. בהצעה חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
5: נו, תקליט כבר.
6: שנייה, שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם. אז חפשו אותנו. כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.
7: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.

0: אנחנו אומרים עכשיו שלום למיכל עוזיהו, ראשת מועצה אזורית אשכול.
1: שלום, אחר הצהריים טובים.
0: אחר הצהריים טובים וחג שמח, אפשר כבר לומר. כן, טוב, עידת הנוער, עוטפים את העוטף, מתקיימת השנה בפארק אשכול בערב חג השבועות, שזה מחר. מה משמעות קיום האירוע הזה דווקא בלב העוטף בתקופה הזו?
1: תשמע, בכלל ההתחדשות היא דבר חשוב, אנחנו גם בשבועות, אוטוטו, וזה חג שמסמל באמת בין השאר, גם יש לו סמליות חקלאית של התחדשות, של לחגוג את הביקורים שלנו, ומה יותר מרגש מלחגוג את הביקורים של הדור המשך, שהוא דור מדהים וציוני ונחוש, וכמה שהסתכלנו עליו כל כך בהתנסות, ואמרנו מה יהיה עם הדור הזה, איך המדינה תתנהל עם דור כזה, והוכיח שהוא דור עם עוצמות, ולראות את הדור הזה, ולראות שהשומר החדש באמת גם בחרו לקיים את זה פה, זה לא רק בגלל שהם עוטפים אותנו, הם גם נעטפים על ידינו, ומקבלים גם השראה מהקהילות פה, וקהילת אשכול בפרט, שבוחרים בחיים ובצמיחה.
0: את יודעת, מדובר הרבה גם על התנדבות בשומר החדש ושל הנוער שדיברת עליו עכשיו. יש הרבה, אני הרבה בעוטף פשוט, אני נמצא שם הרבה, יש לי חברים טובים שם, יש הרבה אנדרטאות ויש המון המון דברים לשקם. בואי ספר לנו קצת על הצד הזה וגם על הצד החקלאי של האזור, שגם הוא צריך, או שמשקמים אותו לפחות ממה שאני יודע.
1: יש לנו צמיחה טובה, אפילו עלייה של 10% בתוצרת החקלאית פה. אבל יש לנו גם יישובים שחזרו לפה. ויש עוד הרבה עבודה לעשות, אבל גם יש עוד הרבה עבודה שנעשתה. גם השומר החדש שהקימו פה פנימיה חקלאית, חשבו שיהיה קצת מורכב להתחיל, ואני חושבת שזה הפרויקט של השומר החדש של אדם ואדמה, שהיה ביקוש הכי גדול אליו מכל הפנימיות שהם פתחו. לראות את החקלאים בחדווה, גם חקלאים חדשים שהצטרפו לחקלאות, ולראות גם צעירים שמתעניינים ומבינים שזה תחום שחשוב להשקיע בו, ביטחון תזונתי הוא תחום שחשוב מאוד שמדינת ישראל
0: בכלל האזור הזה היה נחשב, הוא עדיין אפילו השם התבואה של המדינה, זה אזור מאוד מאוד חשוב למדינה מהבחינה החקלאית.
1: מועצה אזורית יש כל המועצה הכי חקלאית, מבחינת, יש לה הכי הרבה אדמות חקלאיות, אבל בכלל מרחב הנגב המערבי הוא אזור מאוד מאוד חקלאי. אופקים אמרה שהיא ממתגת עצמה כעיר, כבירת החקלאות בנגב המערבי, ואני חושב שזה מדבר בפני עצמו, באמת, הזהות של כולנו סביב השדות הפתוחים האלה, וזה חשוב שנמשיך להשקיע ונוודא שהדור הבא מבין שחשוב להשקיע בזה. אני רוצה להגיד לכם שחשוב שהמדינה תבין את זה. נאבקנו לא מזמן ברפורמת החלב שאימה מאוד על העצמאות גם של החלב, של מוצרי החלב פה במדינת ישראל, וגם החקלאים, שהרבה פעמים אנחנו נוטים לדרוש, שאנחנו כולנו כל כך מודאגים מעליית המחירים, צריך להבין, החקלאים בקצה הם אנשים שעובדים קשה לפרנסתם. אתמול שמעתי את שי חג'אג' אומר בוועידה שאף פעם לא ראיתי חקלאי שקנה חברת תעופה. בסדר? ראיתי קמעונאי שקנה חברת תעופה.
0: אוקיי, הבנתי לה על זה, אוקיי, כן.
1: והוא לא קנה חברת תעופה כי הוא הרוויח 2%, בסדר? הם מרוויחים, הקמעונאים הרבה. אנחנו חייבים להמשיך לחזק את החקלאות. הדור הצעיר ואירועים כאלה, כמו שקוראים עכשיו, שחבר'ה צעירים מכל הארץ מגיעים, מתנדבים בחקלאות, מדברים על ערכים, הם עד השעות הקטנות שבלילה הולכים, באמת גם מפגשי השראה, לחזק את את הרוח הציונית, לחזק את החיבור ללמה אנחנו פה, למה אנחנו אוחזים בקרקע, למה אנחנו צריכים לעבוד אותה וכמה חשוב לעשות את זה. כן. המדינה הזאת לא הייתה קמה בלי האנשים האלה, שכנגד כל הסיכויים המשיכו לעבוד את האדמה, ויש לנו דור צעיר שממשיך את הדרך הזו. תודה רבה לשומר החדש שעושה את זה, ולכם על הבמה.
0: טוב, תראי, פרויקט עוטפים את העוטף, שהוא נבחר, אני מבין, גם ביוזמת הנערים עצמם, בני הנוער, הוא גם, יש פה איזה שאיפה ככה לחשוף את הציבור,

0: מסתבר שמאות אלפי מתנדבים מכל הארץ באו והתנדבו בחקלאות. זה מחבר אותנו.
1: זה, אני חושב שזה עושה הרבה לבסיס. דברים. אני הייתי לא מזמן בעיר מרכזית בארץ, ובתור דרומי, אחד הדברים שהכי הכי היו קשים לי לראות שם, זה באמת את החסך הזה בטבע, חקלאות וכו'. אני חושב שיש פה משהו שהוא must לפתח ולחשוף, נכון?
0: זה בריאות נפש.
1: כן, כן.
0: תחשוב כמה באסונות תמיד אנחנו פתאום נזכרים מה התפל ומה העיקר בחיים.
1: כן.
0: גם בקורונה פתאום הבנו כמה כל כך הדברים, המשפחה, הבריאות, זה שאני נמצא ביישוב שהוא קהילתי יותר.
1: כן.
0: וגם אחרי השבעה באוקטובר הבנו שאסור לנו לקחת את המדינה הזו כמובנת מאליה. אנחנו צריכים לעבוד קשה, וכל התפל הזה של שופינג וקניות וחופשות בחול, זה אחלה. זה גם טוב לנפש, אני לא מזלזלת בזה. אבל עבודת אדמה ולגעת באדמה
1: ולהגיד... הקשר עם האדמה, אני איתך בקטע הזה, אני איתך. טוב, אין לנו עוד הרבה זמן, מיכל, רק מסר אחרון שלך.
0: תבוא הלילה, לשמוע את החבר'ה האלה, זה ייתן לך גם כוחות.
1: אני הרבה שם, אני אפילו הייתי כרוז של הקבוצה שלכם שם, של עוטף דרום, רק שתדעי.
0: שניצחה אתמול את אשדוד.
1: נכון, יפה, את מעודכנת.
0: נכון, אני לא... להיות
1: ביציע
0: ולראות את
1: האטרף
0: של הקהל, זה היה מדהים, מדהים.
1: אז אני הייתי כרוז השנה החלפתי את הכרוז הקבוע שלכם.
0: וואלה!
1: כן, כן, אז את רואה, אני מחובר. טוב, איזה מסר אז יש לך לבני הנוער עכשיו שמשתתפים בוועידה ככה לסיום, לקראת חג השבועות?
0: שלחיות בתקופה היסטורית זה לפעמים מאוד כואב, אבל זה גם הזדמנות אדירה להיות אלה שכותבים את הפרק הבא בציונות, וזה הם, החבר'ה הצעירים האלה, ובינתיים זה נראה שהם מאוד מוכשרים בלכתוב את הפרק הבא, ושימשיכו ברוח הזו, ושאנחנו לא נפריע להם, שניתן להם את הבמה, והם פשוט מרימים.
1: מיכל עוזיהו, ראשת מועצה אזורית אשכול, תודה רבה לך, יישר כוח, אוהבים אתכם.
0: חג שבועות שמח.
1: שרק על הדברים האלה נדבר, על יוזמות, על נוער, על כדורסל ועל חקלאות משגשגת.
0: אמן. ביי ביי.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
1: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנתחים. בורקס פילו אצבעות גבינה או בולגרית שלושת העופים בעשרה שקלים. גבינת פטה ים תיכונית, 19% שומן ויליפוד בשני שקלים ו-50 ל-100 גרם. שמנת לבישול 250 מיליליטר השף הלבן בשישה שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנתחים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
2: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
3: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
4: יש למי לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: נטו חיסכון, מתחם אישפור באר שבע. מזגן מפוצל אינברטר לבן, אחד כוח סוס, ב-699 שקלים.
6: עם ישראל עושה חשבון, נטו חיסכון!
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: תפריד חג שבועות מגוון וטעים, מחכה לכם רק במאמה אירועי בוטיק, המסעדה של אימא בקריית גת.
9: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אולין פלוס.
10: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
11: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
12: אתם שומעים את זה? כמו בכל שנה, לב התרבות של הנגב המערבי פועם שוב. פסטיבל מדרום חוזר. 5 ימים של אומנות רב תחומית וטירוף של תרבות. מופעים בשכונות, דקלה, ג'ימבו ג'יי, די-ג'יי אירן יוסף, אתיו פיוז'ן, סדנאות לילדים ומבוגרים, ריקודים, וידאו, תיאטרון, מחול, חפלה של מוזיקה, סיורים ועוד. 25 עד 29 במאי, בכל רחבי אופקים והנגב המערבי. הכניסה חופשית. חפשו אותנו בדיגיטל. דיגיטל, פסטיבל מדרום.
13: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה.
14: אקסטרה דיגיטל, שיווקי תוצאות.
13: extra.co.il.
15: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
16: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
15: כוכבית 6189.
17: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589. אור משכנתאות.
18: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. בהצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
19: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה הנכון להיום. בימים מתוחים אלה, נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בהישמע הזקה, יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש, בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים, רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
18: בחסות. חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. בהצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום. מרגישים בבית, גם בדיגיטל.
0: רדיו דרום. באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
20: באים בטוב, ואנחנו סוגרים עוד תוכנית של באים בטוב, ואיזה כיף לומר שמיד אחריי תהיה תוכנית הספורט של הדרום הראשונה, שבה חוגגים אליפות של 25-26. אתם מוזמנים להישאר איתנו, אני מודה לליאור חן אסרף שערכת המשדר, לאלעד בובליל שהפיק כאן באולפן, רומי יוסף על המוזיקה, אבגני גלזר על הביצוע הטכני, אני כפיר ולדמן, מאחל לכם חג שמח, חג שבועות שמח, חג אליפות שמח לאוהדי הפועל באר שבע. תוכנית מאוד מעניינת של הספורט תהיה לנו מיד אחריי. זהו זה, בעזרת השם נשתמע ביום ראשון 4-6, אם באים בטוב, שימרו על עצמכם, שיהיו רק בשורות טובות, אמן, תהיו טובים, ביי.

0: ואם בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
1: אומי גאד!
2: חודש מאי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס MGEHS שנת 2022 מ-88,900 שקלים.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס
1: כוכבית 3008 על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
3: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים, פילה סלמון קוהו כפו 49.90 שקלים לקילוגרם, גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה 3.30 שקלים, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנס לא חסכת.
4: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
5: שלום, כאן משה דימרי, יושב ראש האספה הכללית באקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני, 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים וליהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 5280.
6: חופשה בחול? קחו את הטוקי, חדש ומשתלב. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסים בגוגל.

0: שיווקי, כפוף לתנאי השירות.
1: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il.
2: תפריד חג שבועות מגוון וטעים. מחכה לכם רק במאמה אירועי בוטיק, המסעדה של אמא בקריית גת.
3: חדש ב-SCE. תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
4: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
5: מזגן טורנדו? זה התחלה.

0: בכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
2: אופטיקל סנטר.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אני שמח לבשר על מעבר למשכננו החדש באשדוד. צעד שמסמל עבורנו צמיחה, התחדשות והתרחבות. והכל בכדי שנוכל להמשיך להעניק לכם חוויית שירות מנצחת. אז בואו לבקר אותנו בכתובתנו החדשה, פרופסור אברהם הרשקו 10, קומה 4, מול מתחם הביג.
4: מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
5: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
6: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
7: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
8: לובינסקי טרייד אנד ליז.
7: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
9: שלום רב, שעה 6 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. מפקד חטיבה 401, אלוף משנה מאיר בידרמן, נפצע באורח קשה כתוצאה מנפילת רחפן נפץ של חיזבאללה בדרום לבנון. באותו אירוע נפצעו קצין לוחם במילואים באורח בינוני וחייל באורח קל. הם פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחותיהם עודכנו. כתבת היום לילך שובל מציינת כי אלוף משנה בידרמן החליף בתפקידו את אלוף משנה אחסן דקסה, זכרו לברכה, שנפל ברצועת עזה באוקטובר 2024. מי שיחליף את בידרמן בתפקידו באופן זמני הוא אלוף משנה במילואים ח' שמכהן כיום כראש מטה החטיבה. המתיחות הגוברת מול איראן. על רקע שיחתו הלילה עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר לפני שעה קלה בשיחה עם כתבים, נתניהו יעשה כל מה שיגיד לו לעשות לגבי איראן, הוא אדם נהדר. טראמפ שוב מתח ביקורת על נשיא המדינה יצחק הרצוג, שבשלב זה לא נותן חנינה לראש הממשלה, ואמר הוא לא מתייחס אליו יפה כלשונו. הסערה בעקבות הסרטון שצילם השר איתמר בן גביר כשברקע פעילי המשט לעזה שנעצרו. אחרי איטליה גם צרפת זימנה את השגריר הישראלי למשרד החוץ במדינה. בנוסף, שגריר אירלנד בישראל דרש הבהרות על כך. מוקדם יותר יצא ראש הממשלה נתניהו בביקורת פומבית חריגה נגד בן גביר וכתב, האופן שבו השר בן גביר נהג בפעילי המשט אינו עולה בקנה אחד עם הערכים והנורמות של מדינת ישראל. הנחיתי את הגורמים הרלוונטיים לגרש את הפרובוקטורים בהקדם האפשרי, כך ראש הממשלה. סוגיית הפגישה הלילית בפרשת מעורבות קטר בלשכת ראש הממשלה. בית המשפט העליון קבע פה אחד כי העיתונאי עמרי אסנאי מכאן 11 לא יעביר למשטרה את חומרי הגלם המלאים של הרעיון שקיים עם דוברו לשעבר של נתניהו אלי פלדשטיין. ההרכב בראשות נשיא העליון השופט יצחק עמית קבע כי המשטרה צריכה להגיש בקשה חדשה שבה יובר מהם החומרים הרלוונטיים לחקירה לטעמה מתוך חומרי הגלם. עכשיו תחסית מזג האוויר.
10: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
11: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
10: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
12: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
13: IBI?
12: IBI. האמור אינו

0: מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול רדיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
2: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בקופת התנאים המלאים.
3: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, צפוי גשם מקומי ברובו קל בצפון הארץ ובמרכזה, מחר תחול ירידה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה, בצפון הארץ ובמרכזה צפוי גשם מקומי ברובו קל.
1: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
2: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר, מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בקופת התנאים המלאים.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI.
0: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
8: בחסות
9: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: איגור זלטנוביץ' מול מליקה. הנה איגור, הנה איגור בפני! יש! תשמעו את הרגש בטרנר!
4: קנגווה, קנגווה קנגווה עכשיו הולך קדימה, הוא דואר, הוא נמאס לו, הוא רוצה לעשות את זה, הנה גנח מול יחזקאל, גנח חייב להביא את המספרים עכשיו, גנח מדלג, כמו איילה, קינגס בועט, וכדור בלשת! אוי אוי אוי אוי, איזה שער!
5: המלך, המלך, המלך קינגס, המלך קינגס!
6: בחסות מחסני חשמל
3: סלטנוביץ' עכשיו, בוא נראה את ג'בון, בוא נראה את ברשבע, כן! יש! כן, כן, כן, כן, כן! וואו! 3-2 מאזינות ומאזינים! וואו! בוא נראה את הכדור עונשין הזה עכשיו, של קינגס קנגווה, האם הרביעי בדרך? ועוד בדרך!
5: בדרך! בדרך! בדרך! בדרך! ארבע שתיים! ארבע שתיים! ארבע שתיים!
7: וואו וואו וואו וואו וואו וואו, כמעט יממה אחרי ועדיין השערות צומרות, הגרון עוד סוחב משקעים מאמש עם הצעקות האלה והשמחות האלה, ושרק נדע שמחה ואליפויות ותארים מהסוג הזה. 86 דקות כאן באולפן הספורט של רדיו דרום 95.8 ו-97 FM. אנחנו כאן בתוכנית הספורט היומית שלנו, כמעט יממה, קצת פחות, אחרי המשחק הענק הזה של הפועל באר שבע, משחק האליפות, בו היא גוברת 4-2 על מכבי תל אביב ונועצת חותם סופי על אליפות לעונת הכדורגל 2025-2026. מן הסתם כל התוכנית הערב תעסוק בהישג הנפלא הזה של הפועל באר שבע. עורך המשדר הוא איציק קלפי, המפיק אלעד בובליל, הטכנאי יבגני גלזר. כאן ליד המיקרופון אנוכי דוד יוסוב, עם אחים כאמור עד לשעה 7. אנחנו נפתח כמו תמיד עם החידה היומית.
8: תוכנית הספורט של רדיו דרום מציגה החידה היומית. אתם עונים ואנחנו מפנקים אתכם בפרסים שווים.
7: כתב החידה בפיך אלעד בובליל, ערב טוב, וגם החידה שלנו קשורה איכשהו במשחקי אליפות.
9: ערב טוב דוד, חג שמח, כן, הנה אני צרוד.
7: הנה גם הקול שלו. כן. יש פה מישהו שהוא בסדר?
9: לא, אף אחד לא. אנחנו חגגנו כל הלילה. אז נשאל אתכם רוח האליפות הכל כך נהדרת וכל כך מרגשת הזאת, נשאל אתכם, נגד איזו קבוצה הפועל באר שבע הבטיחה את האליפות בעונת 15-16? נגד איזו קבוצה הפועל באר שבע הבטיחה את האליפות בעונת 15-16?

0: לכם ארבע אפשרויות. א', אחי נצרת, ב', בני סכנין, ג', מכבי תל אביב, ד', ביתר ירושלים. א', אחי נצרת, ב', בני סכנין, ג', מכבי תל אביב, וד', ביתר ירושלים. את התשובה לחידה עם שם פרטי ושם משפחה שילחו למספר הוואטסאפ שלנו 0507-3x8657, ואחד מכם שישלח את התשובה הנכונה יוכל לזכות בשובר על סך 100 שקלים לבום אופקים. עכשיו חדש, ניף בבום אופקים, הרתח 2, מתחם הסנטרל באופקים, פתוחים מ-8 עד 10 בלילה. בום מקבוצת אלי להב, אז נגד איזו קבוצה? הפועל באר שבע, הבטיחה את האליפות, בעונת 15-16, א', אחי נצרת, ב', בני סכנין, ג', מכבי תל אביב, וד', ביתר ירושלים.
1: זו הייתה החידה היומית של תוכנית הספורט. המשיכו להאזין לנו ולזכות בפרסים שווים.
2: כן, ובהמשך לחידה שלך בובלין, נאמר שבשונה מהיום, אז זה היה במשחק הנעילה של הליגה, ועדיין אנחנו שואלים נגד איזו קבוצה זה היה. הפעם זה היה משחק אחד לפני, במשחק הלפני האחרון. ערב טוב לאיציק אלפי, עורך המשדר.
3: אהלן דוד, ערב טוב.
2: או, לפחות לך לא הלך הכל, גם זה משהו. כן, הפועל באר שבע חוגגת אליפות שישית. מה עשו היום השחקנים, החדש במועדון, מה, איך מעכלים?
3: קודם כל, באמת, אווירה מטורפת בעיר, אני חייב לומר, באמת, תחושה עילאית אצל האוהדים, אצל השחקנים, אצל נשי המועדון. אני לא צריך לספר לך כמה חשוב התואר הזה, כי הפועל באר שבע, אחרי שלוש אליפויות באמת עוצמתיות, עם שלל כוכבים, היא יודעת להרים את עצמה, וכשאני אומר להרים את עצמה, אני לא דווקא מתכוון עכשיו מאיזה, אתה יודע, מאיזה בור עמוק או משהו בסגנון, אלא היא יודעת לצמוח מחדש, לבנות, אמנם אחרי שמונה שנים, אבל היא יודעת לבנות קבוצה איכותית, מכונה משומנת.
2: צריך לומר אבל איציק ביושר, גם בשמונה שנים האלה, הפועל באר שבע הייתה קבוצה צמרת, הייתה קבוצה צמרת לכל דבר, בחלק מהשנים אפילו התמודדה על התואר.
3: בגלל זה אני אומר, היא לא קמה מאיזה בור.
2: כן, בדיוק.
3: היא תמיד הייתה באזור, גם כשהיא לא הייתה ב...
2: נכון.
3: אתה יודע, גם כשהיא לא זכתה באליפות, היא תמיד הייתה מקום שני, מקום שלישי, תמיד צריכה לקחת את הכרטיס לאירופה, וזה דבר שהוא...
2: זכתה בכמה גביעים, הגיעה לעוד איזה גמר.
3: נכון, בגביעים.
2: תמיד הייתה בטופ, תמיד הייתה בטופ.
3: שנים עקרות. אבל בכל מה שקשור לאליפות, אתה יודע, לא משנה כמה אנחנו ניקח ונסתכל על זכייה בגביעים, עדיין אליפות זה משהו אחר. להיות
2: אין
3: הכי
2: ספק,
3: טוב
2: אין
3: במשך
2: ספק.
3: עונה שלמה, זה הישג שהוא חסר תקדים, ואני באמת כאילו חושב שהאליפות הזאת היא אליפות שהיא אמורה לקחת את המועדון באמת כמה צעדים קדימה, גם לתת מוטיבציה מחודשת ואנרגיות מחודשות לאלונה ברקת, ש... בוא נאמר, עונה שעברה לה את הקלה מבחינתה, עם אובדן האליפות ברגע האחרון למכבי תל אביב, ובכל זאת היא לא ויתרה והמשיכה להשקיע והמשיכה להביא המון המון כסף מהבית, והנה זה משתלם. ואתה יודע, גם מבחינת ההמשך הדרך של אלונה בהפועל באר שבע בכל הכוח, זה משהו שנותן זריקה חסרת תקדים עבור המועדון, עבור אלונה, להמשיך ולהשקיע ולקחת את הפועל באר שבע קדימה. ואתה יודע, גם האוהדים עצמם, אתה יודע, יכולים לראות קודם כל אליפות שהיא לא עמת לבקוביץ' ולא ברק בחר, אלא רן קוז'ו, שבנה קבוצה בלי כוכבים גדולים מדי, שחקנים שאתה יודע, היו בקבוצות בינוניות, הוצליח לקחת את כולם, לחבר אותם לקבוצה אחת, יחידה על אחת לוחמת. ואני חושב שבשנים הבאות, אם הפועל באר שבע תבנה קבוצה, לא משמות נוצצים, אבל תהיה קבוצה טובה ואיכותית, אין שום מניעה לרוץ לאליפות עד הסוף, לא משנה מה השמות, אלא משנה מה האיכות של הסגל והאיכות של ההרכב,
2: כן,
3: וכמה
2: בהחלט.
3: הם מתאמנים כמו שצריך, אז זה לדעתי המפתח להכל.
2: אנחנו ראינו אתמול גם את רן קוז'וך, וגם את אלונה, וכשהם נשאלו מה לגבי עתידו, לא קיבלנו תשובות סגורות, שני הצדדים רוצים להמשיך, שני הצדדים מאמינים שיסתדר, אין תשובה נחצת, וזה מזכיר לי ימים של אלישע לוי, שגם אז הפועל באר שבע הגיע לגמר גביע המדינה, גם אז נגד מכבי תל אביב, וזה נגמר רע, כי היה אותו סיפור די דומה עם אלישע לוי, אתה זוכר בטח. איציק?
3: שומע אותי?
2: עכשיו אני שומע אותך, אני לא יודע אם אתה שמעת אותי.
3: לא שמעת המשפט האחרון.
2: אני אומר, אני זוכר לפני שנים עם אלישע לוי, ממש לפני גמר גביע המדינה, גם הייתה סגה כזאת, כן ימשיך, יחתום, לא יחתום. זה נגמר רע, נגד אותה קבוצה, מכבי תל אביב בגמר. לא נזכיר את התוצאה, זה נגמר רע, ושמענו אתמול גם גמגומים של אלונה ושל קוז'וך, שני הצדדים רוצים, זה לא, אין נחרצות.
3: לגמרי, אתה יודע, אני חושב שהפועל באר שבע הזאת של רן קוז'וך לא מתכוונת לוותר על אף תואר. ראינו את זה גם באלוף האלופים, גם באליפות הזאת, וזה יקרה גם בגביע. אני יכול להגיד שיש באמת 24 שעות של אופוריה אצל השחקנים, אצל אנשי הצוות המקצועי, ואתה יודע, מגיע להם לשחרר קצת את ה...
2: בוודאי.
3: אתה יודע, את כל הלחץ שהיה פה ושם.
2: היה פה חודש ומשהו מטורפים, משחק כל שלושה ימים, זה פשוט טירוף.
3: זהו, אתה מבין, אז בוא נאמר שהפועל באר שבע לקחה את היום חופש היום, מחר תחזור לעניינים, תחזור לאמונים, רן קוז'וך יצטרך להוריד את השחקנים לקרקע, ששואלים אותו, אם אתה צריך להוריד שחקנים לקרקע, אז הוא תמיד אומר, אני רוב שאני סומך עליהם, אני לא צריך להוריד אותם לקרקע, כי הם כבר בקרקע. בוא נשמע קצת קולות, אולי נשמע את רן אתמול אחרי האליפות?
2: נשמע, כן, בוא נשמע את רן.
4: יש לנו הזדמנות, אני לא אגיד חד פעמית, אבל כרגע עבורנו היא חד פעמית. אני חושב שאנחנו צריכים להבין את הרגע. להבין מה אומרת על הפרק, להבין שזה משהו שעד עכשיו אף אחד לא עשה, ולנסות בכל הכוח לעשות את זה. תהיה לנו יריבה קשה, ראיתם אותה היום, אגוז קשה לפיצוח, אבל אני חושב שזה עדיין תלוי בנו, ובעזרת השם אני מקווה שנעשה את זה.
2: איציק, הוא מדבר על הגביע, על גמר הגביע. אני לא חושב שאף אחד עד היום לא עשה, אני חושב שהיו דאבלים, אבל בשנים האחרונות, בעשור האחרון לפחות, לא הייתה קבוצה שעשתה דאבל. אנחנו מצרפים את אחד ממצטייני העונה, אליאל פרץ, הקשר. ערב טוב, אליאל.
5: ערב טוב
2: לך, ברכות על הזכייה בתואר אליפות המדינה. אנחנו נרגשים, יממה כמעט אחרי, איך ההרגשה, אליאל?
3: אליאל, ישנת בכלל? או שאתה גם...
2: לא נשמע כמי שישן.
5: ישנתי, הצלחתי לישון קצת, השלמתי שעות שינה בבוקר.
2: איך ההרגשה, אליאל?
5: מדהימה, באמת. הרגע הכי, אחד המושרים בקריירה, רגע מאוד משמח. אתה יודע, אחרי מה שעברנו בעונה הקודמת וכל השנה הזו, מלאה באתגרים וקשיים ורגעים לא פשוטים, ובסוף... אחרי שהיינו שם לאורך כל העונה, 90% מהזמן במקום הראשון, ולקחנו את התואר הזה, כל כך היינו צמאים לזה ורוצים את זה, ואני שמח מאוד גם שזה יסתיים בסופו של דבר בשמחה כזו.
2: לפני שבועות ספורים, לראשונה, מאז כמה חודשים, איבדתם את הבחורה לביתר ירושלים. היה חשש בשלב הזה שהנה זה הולך להתפספס שוב?
5: זה תמיד מחשבות רצות בראש, אין ספק, אתה יודע, במיוחד אחרי השני מחזורים שעשינו, שאיבדנו את הנקודות בדקה ה-96-7, הדברים מתחילים לרוץ, לחלחל, והתקשורת מפמפמת בלי סוף, ואיזשהו מקום, תחושה של וואה, עוד פעם אנחנו הולכים למקום כזה של שנה קודמת, אבל באמת, בסופו של דבר, אנחנו הצלחנו לנטרל את הרעשי רקע, והבנו ש... שכל עוד הדברים תלויים בנו, אנחנו צריכים לעשות אותם, ועל זה אנחנו צריכים להגיד תודה. באמת שהדברים היו תלויים בנו, ועשינו את זה, וכמו שאמרתי, כל עוד זה תלוי בנו, אז אתה באיזשהו מקום רגוע, ושזה לא תלוי בך, ואתה תלוי בתוצאות של אחרים, ובתקוות אחרות, אז זה הרבה יותר קשה, וכל עוד הדברים היו תלויים בנו, ידענו שבסופו של דבר אנחנו הקבוצה העדיפה ביותר, גם אם איבדנו את ה... את המקום הראשון למספר שבועות, ידענו שבסופו של דבר אנחנו נחזור לשם.
3: אליאל, מעניין אותי לדעת, מה ההבדל בין השחייה בגביע לשחייה באליפות? ברור שזה תארים שונים, אבל אתה יודע, אני זוכר

0: בבלומפילד גם היה התפרצות כזאת של שמחה, גם זה היה משחק מול ביתר, יריבה לא פשוטה, גם כן פחות או יותר עם אותם כוכבים ישראלים. אתה יכול להצביע על איזה הבדל בין זה לבין זה?
1: אי אפשר להשוות. קודם כל שניהם זה שני תארים, אוקיי, אבל התואר של הגביע דובר על 5-6 משחקים סך הכל שאתה צריך לעבור ולצלוח ואתה יכול לזכות בגביע. אלונה, אתה באמת באורך כל 36 משחקים אתה רואה באמת מי הכי טובה, וזה הדבר הכי קשה, לשמור על יציבות לאורך כל הזמן הזה, ובסוף ההתפרצויות של הרגש הם דברים שונים. התחושה שההישגיות להביא אליפות ולהביא גביע, זה התחושות הן שונות לגמרי. התחושה להביא אליפות היא תחושה באמת מדהימה.
2: זה לא מוריד אליאל מהרעב לזכות שוב בגביע בעוד פחות משבוע. דיברנו קודם איציק ואני על אולי צריך להוריד קצת את השחקנים שבאופן טבעי נמצאים עכשיו ברקיע. זה לא יוריד, כי ראינו אתמול את מכבי תל אביב, קבוצה איכותית ביותר, קבוצה קשה. והאם השחקנים, אתה והשחקנים, יגיעו ביום שלישי הבא לטדי באותה דריכות שראינו אתכם אתמול?
1: אני חושב לך שאין ספק, מי שממית בספק וחושב שאנחנו לא נגיע בשיא הטירוף ונרצה לעשות פה משהו היסטורי, שיש לנו הזדמנות לעשות את זה, וזה בידיים שלנו לעשות פה דאבל ראשון במועדון הזה, וכל שחקן רוצה להיכתב בספרי ההיסטוריה, ויש לנו הזדמנות ענקית, ענקית, ענקית לעשות את זה. ראינו את התמיכה של הקהל, ואני בטוח שהוא יגיע גם לטדי. אז כמו שאמרת, אנחנו צריכים, אני לא אגיד לרדת שקשה, אבל באמת לקחת את היום יומיים, ליהנות, יום שבת יש משחק, לבוא, לעשות הוצאה טובה, לסיים את הליגה באווירה טובה, לתת לקהל תחושה טובה, להתכונן לגמר גביע, יש לנו 5 ימים עד אז, שחקנים כבר עד אז ירדו לקרקע, וניקח איתנו את המומנטום החיובי הזה, ובעזרת השם אנחנו גם נעשה את זה.
2: תגיד, אתה עברת כמה וכמה קבוצות, כולל בחוץ לארץ, שיחקת, מה שונה בהפועל באר שבע?
1: הרבה דברים שונים. אנחנו נתחיל קודם כל מהמקום החם והמדהים הזה שהגעתי אליו, העיר באר שבע, האנשים המדהימים שמהרגע הראשון קיבלו אותי בצורה מדהימה שלא חוויתי בשום מקום. תוסיף לזה את החיבור המקצועי עם רן ועם הצוות, ובאמת חיברו אותנו יחד עם העקרונות משחק של רן. הרגשתי מהרגע הראשון שהגעתי למקום טוב, שאפשר לעשות פה דברים טובים, דברים יפים. זה מה שמאחד את הקבוצה בסופו של דבר, הקבוצתיות הזאת, וזה באמת מה שמאחד אותנו, זה מה שבאמת הביא אותנו לאן שהגענו עד היום, ועוד קצת בעזרת השם גם נעשה היסטוריה ממש.
2: מילה על הקהל?
1: אמרתי, הגעתי למקום חם ואוהב, ולא חוויתי עדיין שום עוצמות כאלו בקריירה, אם זה צייקתי בכל מיני קבוצות, גם בחול, גם בארץ. אתה יודע, גם כשאתה שחקן מוביל בקבוצה, זה הופך את זה להרבה יותר מרגש, הרבה יותר כיף, הרבה יותר משמעותי עבורך. זה משהו שהצלחתי לחוות אותו פה בשנתיים האחרונות, ואני שמח ומודה ומוכיר תודה על כך. ובאמת, אני אעשה הכל בשביל לשמח את המועדון, את האנשים, את הקהל, שיהיה להם תמיד טוב, כי בסופו של דבר זה גם תוצר של עבודה קשה ושמחה גדולה עבורי גם.
0: אליאל, אני חייב לשאול לגבי, אתה יודע, ברמה האישית, היו תקופות ש... זוכר את תקופה מסוימת שקצת יותר היית עושה בחילוף מוקדם יחסית, היה איזה משחק אחד שלא פתחת בהרכב, איך התמודדת? ואגב, זה קרה ללא מהשחקנים העונה בהפועל באר שבע, שאירן אולי ניסה לא רוצה להגיד לחנך, אבל אתה יודע, עברו איזושהי דרך יחד איתו. וקודם כל, איך אתה הרגשת עם זה? והאם אתה יודע, אחרי שכבר, אתה יודע, עברת שנה שנייה כבר עם רן, אתה יודע, מה אתה יכול לספר עליו, אתה יודע, בתור מאמן, שאנחנו באמת רואים שרוב השחקנים שהוא הביא, ובעצם נתן בהם את האמון, עשו גם התקדמות מאוד גדולה ברמה האישית, אם זה, אתה יודע, לקחת שחקנים ש, בוא נאמר, סתם, גיא מזרחי, שלא היה איזה שחקן בולד במכבי נתניה, ואור בלוריאן שירד לגלל לפני שנתיים הפועל תל אביב. מה אתה יכול לספר קודם כל עליך, איך אתה קיבלת את התקופה הפחות טובה, ומה אתה יכול לספר גם על רן?
1: אז אני לא חוויתי כל כך הרבה רגעים כאלו בשנתיים האלו שלי, כי...

0: כי זכיתי לקבל אמון כמעט מלא מהצוות, ועוד פעם, בפעמים שאתה יוצא ואתה לא משחק, אז כמובן שאתה מוכזב, כי אתה רוצה להיות כל הזמן על הדשן. זכיתי בי בעולם, אבל לסופו של דבר יש מאמן ויש צוות שהם מחליטים, וצריך לקבל את ההחלטה ולכבד אותה ולהיות שלם איתה. הדרך הכי טובה לבוא ולהוכיח את זה באימונים עוד פעם, ועוד פעם במשחק שאתה מקבל את המפתחות עוד פעם להיות הכי טוב, כי בסופו של דבר יש... אם אתה לא תהיה טוב, יש שחקנים אחרים שישמחו מאוד לקבל את, את המפתחות ולהוכיח למאמן שהם ראויים לכך. ולגבי זה אני חושב שהתמודדתי בצורה טובה, אני ניסיתי כל אימון, כל משחק, לבוא, להשתפר, להיות הכי טוב שיש. אז ככה שלשמחתי לא חוויתי הרבה רגעים כאלו, וברגעים המעטים שיצאתי, כמובן שהתאכזבתי, אבל זה טבעי לגמרי, זה לא מ...
1: טבעי, כן.
0: זה לא מקטע של אני לא מכבד את המאמן או משהו כזה, זה פשוט מאוד, כי אתה רוצה להיות על המגרש, אתה רוצה להשפיע ולעזור ולהצליח, אז זה אך ורק מהכוונה הטובה הזו. ולגבי רן, אני חושב, כמו שאמרת, באמת הוא הצליח לקדם פה כל כך הרבה שחקנים. אנחנו, מי שלא מכיר אותו, רן הוא מאוד מאוד מקצועי, מאוד מאוד... יודע מה הוא רוצה מעצמו, יודע מה הוא רוצה מהקבוצה, מה הוא דורש, מה הדרישות שלו. כלפי כל שחקן כזה או אחר, כל עמדה, כל תפקיד, יש לו רעיונות מאוד מאוד ברורים. מי שיעשה אותם על הצד הכי טוב ישחק, ומי שיצליח לבוא ולעזור ולתרום לקבוצה, הוא ישחק, ואתה רואה את זה בסופו של דבר, השחקנים שהוא האמין בהם, שהוא הלך איתם מתחילת הדרך, הצליחו להחזיר לו בגדול, וזה win-win situation לשני הצדדים.
1: כן, אליאל, היית חלק לצד קנגווה וונטורה, היית ציר שלישי בחוליית קישור אולי מהטובות שנראו כאן בשנים האחרונות בכדורגל הישראלי. שתף אותנו, איך זה לשחק לצד השניים האלה?
0: כיף גדול, אני חושב שאנחנו שליחים של משלימים אחד את השני, כל אחד יש לו את היתרונות שהוא מביא למשחק. דור של עולם, שלושה שחקנים שונים שכל אחד ברגע כזה או אחר הצליח לאפשר לשני לעשות את הדברים הטובים ביותר שלו, וזה מה שמאחד אותנו, אני חושב, החיבור הזה והאמונה הזאת שאנחנו יודעים מה אנחנו יכולים לעשות ומה אנחנו יכולים להביא למשחק. אתה ראית את זה לאורך כל השנה, ברגעים הכי קשים, ברגעים טובים, שאנחנו משלימים אחד את השני, וזה מה שמאחד אותנו, וזה הדבר הכי כיף בעולם, לשחק עם שני שחקנים כאלו לתתך, שהם שחקנים טובים, משפרים אותך, עוזרים לך, נותנים לך לבוא לידי ביטוי, זה כיף גדול, ואני שמח מאוד להיות חלק מהשלישייה הזו, ונהניתי מאוד להיות איתם כל השנה, כל השנתיים האלה בעצם.
1: אתה אומר נהניתי, זה אומר שאנחנו יכולים להיפרד מהם?
0: לא, אני רק אומר, המסכם את התקופה של השנתיים.
1: כן, ברור.
0: סך הכל, אתה יודע, זה גם תוצר בסוף של כל הרעיונות הקבוצתיים שלנו, שאנחנו מצליחים להביא את זה לידי ביטוי, ויש פה חלק בלתי נפרד גם מההתקפה, גם מההגנה, שהצלחנו להביא את זה לידי ביטוי את היכולות שלנו, וזה שפו גדול לכולם.
1: אתה רואה את עצמך ממשיך פה לעוד כמה עונות טובות?
0: לגמרי, לגמרי, באמת, זה הרצון, זו השאיפה, אני נהנה פה, כיף לי, אני שמח, בעזרת השם, אני מקווה מאוד שלעוד הרבה שנים.
2: אליאל, אני רוצה לקחת אותך קצת אחורה, לעונה שעברה שהאליפות התפספסה ברגע האחרון. בתחושה שלך, ברמה האישית, אתה חושב שזה היה בגלל בית הדין, בגלל ההפסד או למכבי נתניה, בגלל התיקו נגד, ויש משהו שאפשר לסמן עליו, שכשהגעתם לעונה הזאת, באתם יותר מוכנים בגלל איזשהו רגע שהיה בעונה שעברה?
0: לא חושב שצריך להתייחס לבית הדין, תראה, בסוף הענישו אותנו כי העובדים שלנו בסופו של דבר התפרצו למגרש והיה להם זעם גדול מאוד על הקהל של היריבה, ואנחנו לא ניכנס לזה, כן, בסוף קיבלנו עונש, הפחתת נקודות, אי אפשר להתעלם מזה, אבל היינו שמחים שזה כמובן היה מוכר במגרש, אבל לצד זה, בסוף, היתרון היה אצלנו, נכנסנו לפלייאוף העליון ביתרון, המשחקים שאיבדנו בהם נקודות, לא היינו צריכים לאבד נקודות, אני חושב נפלנו לא רק בנתניה, היה לנו אפשרות גם לנצח את מכבי תל אביב לפחות פעם אחת, והכל היה אחרת, היינו לוקחים את האליפות הזו, אבל אתה יודע, זה העבר, אין מה לעשות, אנחנו למדנו מזה שאנחנו צריכים השנה להתעסק אך ורק בעצמנו, להאמין בעצמנו, להאמין ביכולות.

0: שלנו, וזה היה קשה, תראה, בסוף עברנו פה שנה כל כך ארוכה, מאתגרת ורמות, עם המלחמה, ועם דן ביטון, שראינו כמה הוא היה חלק מאוד מאוד משמעותי ב-20 משחקים הראשונים, וכמה הוא עזר לנו וכמה הוא נתן לנו, ותודה פתאום לאבד שחקן כזה ש... הוא הגולר הכי גדול שלך והמוציא לפועל.
1: שמעתי שסיפרו לי שהוא נשא דברים אתמול בחדר ההלבשה לפני שריקת הפתיחה. אתה יכול לשתף אותנו קצת?
0: כן, אני יכול לשתף. דן הוא לא אחד שמרבה לדבר בגדול ברגעים כאלו, אבל אתמול הוא הפתיע את כולם. הוא החליט שהוא רוצה לדבר, הוא אמר לנו מילים באמת של לזכור את הרגעים האלה, להעריך את הרגעים האלה. זה דברים שהם לא מובנים מאליו. לא כל אחד זוכה להגיע למעמדים כאלה בקריירה, והגיע הזמן שנמנף את זה לרגע של ליהנות ממנו, לרגע של להביא תארים ממנו, ושהוא מאחל לנו בהצלחה, וזה באמת ריגש אותנו מאוד.
1: זה הכניס לכם קצת.
0: לא רק זה, לא רק מה שהוא אמר, לאורך כל הדרך, דן מהרגע שהוא עבר את מה שהוא עבר עם הלב שלו, זה... אתה יודע, כולנו קיבלנו את זה בצורה מאוד מאוד קשה, גם אמרתי לו את זה, ובאמת היה מחמם את הלב, והרגע הכי כאילו משמעותי עבורנו היה זה שהוא כל פעם היה בא לאימון, ואתה יודע, אתה מצפה לראות בן אדם שהוא מדוחדח קצת, שמבועס, שאתה יודע, הוא בשיא הקריירה, ומלך שערים, ואין לדעת מה הוא יוכל להשיג עד סוף השנה, ובסוף הוא היה בא, וכולם כאילו היינו בטוחים ש... נסתכל עליו מהצד והוא יהיה מבואס, אבל לא, ממש לא, הוא בא ותמך בנו והוא חיזק אותנו והוא אמר לנו להסתכל על הכל בצורה טובה ולהבין שיש בורא לעולם שמכוון את הכל והכי חשוב שהוא הרוויח את החיים שלו.
1: ברוך השם.
0: אני הכי שמח בעולם.
1: נשלח לו רפואה שלמה ושיחזור מהר מהר מהר למגרשים, שם המקום שלו.
0: אני שמח מאוד שזה יסתיים בצורה הזו, כי מגיע לו, גם לא לשמוח.
1: אולי לסיום, אליאל, שוב נחזור בנימה אישית. בשנתיים האלה שאתה פה עשית התקדמות אישית, ברמה אישית פנטסטית, היום אתה שחקן הרכב בנבחרת ישראל. אתה רואה את עצמך ממשיך לשחק ולהיות אחד מה-11 שמייצגים את מדינת ישראל?
0: אני מקווה מאוד. אני באמת, לאורך כל הקריירה שלי עבדתי הכי קשה בעולם, ואני שמח מאוד שבשנתיים האחרונות אני קוצר את הפירות, אם זה כקבוצה ותארים, ואם זה עם רגעים אישיים משמחים, ואם זה, כמו שאמרת, הצלחתי לסלול את הדרך לנבחרת ישראל ולהיות שחקן התקף. אני בכל הזדמנות, בכל דקה שאני אוכל לשחק שם ולשמור על המעמד הזה ולשמור על האפשרות להציג את המדינה שלי, אני אעשה את זה באהבה גדולה ואני אלחם על זה בכל הכוח כדי להישאר שם ולהיות שם, כי בסוף זה זכות גדולה להציג את המדינה, בטח ובטח בתקופה כזו. ואני מקווה מאוד גם שבעזרת השם לקראת הקמפיין הקרוב אנחנו נצליח לעשות קמפיין טוב ולהגיע לשלבים הבאים ואולי גם לעלות ליורו בעזרת השם.
1: אליאל פרץ, שחקן הקישור של הפועל באר שבע, ברכות שוב על האליפות, חיממתם פה לבבות של מאות אלפים, ושיהיה בהצלחה, שיהיה בהצלחה בשבוע הבא, כבר בשבת וביום שלישי הבא.
0: תודה רבה לכם, תודה
1: רבה,
0: חג שמח.
1: חג שמח, תודה אליאל, תודה. עכשיו לאחד האוהדים היותר מפורסמים של הפועל באר שבע, ערב טוב צביקה אדר.
2: עד הווידי.
1: צביקה, תגיד, היית אתמול בטרנר?
2: ברור.
1: לא, כי אני זוכר ימים של חשש מעין הבישה, מה שנקרא.
2: וואלה, תראה מה זה התקברות תקשורתית, זה היה לפני 8 שנים.
1: זה היה באליפויות אז, נכון.
2: כן, אתה יודע, הצלחה השנה דווקא לא הייתי, יצא לי רצף שהייתי בכל כך הרבה משחקים, כי הייתה מלחמה ולא היה לו נצגות. אז לפחות יצא להיות בכל המשחקים.
1: מה אתה אומר?
2: המשחק היחיד שלא הייתי בו זה מכבי תל אביב שנתנו לנו בדקה 90, אז בכלל הזעיקו אותי, כבר נהיה הפוך.
1: תגיד, מה אתה אומר? איך ההרגשה? למי ששבע אליפויות כמוך מהעשור הקודם?
2: שמע, זה שאתה אומר לי שבע אליפויות, זה העושר הכי גדול. כאילו זה שאנחנו בעשור האחרון בכלל, כל הזמן במרוץ. בסדר? בואו...
1: כל הזמן.
2: אנחנו מכירים הרבה שנים.
1: גם כשלא זכינו היינו שם.
2: כל הזמן בתמונה. נכון. וגם אנחנו מרשים לעצמנו להיות מוכזבים, וזה נראה לנו מובן מאליו. אתה מבין? זה הסיפור היפה.
1: שאנחנו מתבאסים.
2: בול! שאנחנו בטופ 3, לדעתי, כבר עשור. בואו, אפשר להגיד מה שרוצים. אנחנו בטופ 3 כבר עשור. אנחנו עם העם העמיק והצניעות והענבה, והאופי המיוחד שלנו, בטופ. בטופ של האימא של הטופ, וזה מה שיפה.

0: יושבים במחצית.
1: זה מה שהרגשת במחצית?
0: במחצית אמרנו, אלוהים, איך 2-2? איך נהיה 2-2? מה יהיה? ואנחנו אומרים כל רגע, יודיע לנו שהביתרים שמו גול, בכלל לא הייתה אופציה.
1: כן, זה עניין של זמן, כל הזמן היינו בטוחים.
0: כן, כל הזמן. ואז מגיע דקה 70 ושום דבר לא קורה. שום דבר לא קורה. ואתה כבר מיואש, אתה כבר מתחיל לראות את תרחישי האימה, ומתחיל לחשב נקודות ואומר, טוב, במחזור האחרון זה ראש בראש, על, על, על, על הקסקס ועל ההפרש שערים, ואתה מתחיל לחשוב הפרש, אתה לא יודע מה. ואז פתאום, בעשר דקות, תראה מה קורה, בעשר דקות נהיה דקה 82 על אותו, לא יודע מה, זה פתאום 4-2, כן?
1: כן, כן, כן, שני שערים.
0: ואז 4-2, נשאר 5 דקות לסוף המשחק, ורק אז אנחנו ביציע מתחילים להסתכל אחד על השני, ואנחנו אומרים, רגע, רגע, רגע, רגע.
1: זה קורה.
0: אם נגמר ככה, אנחנו חלופים עוד היום.
1: כן.
0: זה לא דבר שלקחנו בחשבון, לקחנו רק ניצחון, זה המינימום והמקסימום שחשבנו עליו. ואז אתה פתאום מבין, זה היה איזה דקה וחצי לפני סוף המשחק הרשמי שלנו, שהבנו שזה נגמר.
1: בפתח תקווה.
0: מה שהיה באותו רגע, אתה היית שם, כן. מה שהיה באותו רגע, תקשיב, זה רגע, וואו. צונמי של אושר.
1: שאתה מבין שזה נגמר, שזהו, שזה נגמר.
0: אתה מבין שעברת חוויה בשעתיים, עברת רכבת הרים פסיכית מאיגרה לרמה, לעמיקתה, לג'ננה, אתה לא יודע מה קורה, תקשיב, זה באמת חוויה. מה נגיד לך, זה לעולמים, אין, זה לספרי ההיסטוריה של הרגש.
1: אתה מכיר את הקלישה, צביקה, אתה מכיר את הקלישה, תם ולא נשלם, יש לנו גביע עכשיו על הראש.
0: אז זהו, עכשיו תשמע, זה אנחנו, בדיוק שאלתי את עצמי, האם מדברים על זה, או ממשיכים עם היעמיק? אני לא יודע איך להתנהג.
1: מדברים, דיברנו, אני לא יודע כמה יצא לך לשמוע, דיברנו לפניך עם אליאל פרץ, והם אמולין על העניין הזה.
0: מה, ברור? לא, רגע, זה שהם אולין זה ברור. שאלה איך אני כאוהד ממוצע, בוגר אקדמית העם היעמיק, אמור להתנהג במקרה. מה שהם אולין סבבה, איך אנחנו צריכים לגרום להיות המזל למכשפות והקמעות להתנהג כראוי באירוע? זו השאלה.
1: להיות איתנו, להיות בצד שלנו.
0: בדיוק.
1: תשמע, להפסיק להגיד אולי עם היעמיק, זה תמיד טוב, ולהתחיל להאמין בקבוצה שיש לנו, כי באמת, באמת יש לנו קבוצה פנטסטית. היא לא תרד ליגה, היא לא תרד.
0: ניר מנכלנו, אחד האנשים הכי מצחיקים, הוא אומר לי, תקשיב, אנחנו הולכים לשנות גישה. בשבת, באים למשחק לקחת אליפות, זהו. לא עם היעמיק יותר, בשבת אנחנו נבוא ותראה זה יצליח.
1: תגיד.
0: השבת באמת זה יצליח.
1: מתוכננות כאן חגיגות ביום רביעי הבא, מה חלקו של מרדר בעניין הזה? אנחנו זוכרים מימים...
0: אני מקווה...
1: מימים עברו אני זוכר את החגיגות איתך.
0: מסורת לא משנים, ואנחנו חגיגות, אנחנו חוגגים, אנחנו רק, אתה יודע, עוד פעם, אפרופו עמה, אנחנו מתים שהחגיגה תהיה כפולה.
1: בטח.
0: וגם אם לא, שזה לא יערוס, לכן... הולכים לעשות חגיגה כמו שאנחנו יודעים לחגוג, מכל הלב, ברחבת העירייה, משהו חגיגי, זמרים, עוד יותר טוב.
1: ובמתכוון זה נקבע ליום רביעי, אחרי גמר הגביע.
0: כן, כן, היו מחשבות אולי לעשות את זה לפני, כשעוד יכולנו לדבר על זה בלחש, ולא אמנו שאנחנו מדברים על זה, אבל הקבוצה צריכה להתכונן לגביע, בואו, אי אפשר לקחת אותם פתאום לחגיגה גם מיום ראשון, בואו.
1: לא, לא, ברור, ללא ספק, ואנחנו מקווים...
0: ואנחנו לחגוג בכל מקרה, תקשיב, זאת עונה, אני קורא לזה אם בעונה שעברה האליפות של מכבי תל אביב הייתה אליפות עם כוכבית, אז השנה האליפות שלנו היא אליפות וחצי. זה לא... זה אליפות וחצי, זה גם על שנה שעברה, יש פה קבוצה שאתה יודע, בסוף, מקצועית אחי, לא בתור אוהד, יש משמעות ליכולת, לרצינות, להתמדה ולשיטה.
1: בהחלט.
0: זה נכון שלרגעים, אתה יודע, ביתר הביאו פתאום איזה משהו הרפתקני, ופתאום איזה משהו שנראה פתאום... אבל בסוף, לאורך זמן, מזל לא מספיק, מזל בא עם הטובים, מזל בא עם האלה שעובדים קשה, בסוף הייתה קבוצה שעבדה פה.
1: בהחלט.
0: תקשיב, זה דבר מדהים מה שעשו, באמת, ותודה, אתה יודע, הם שחקנים שאתה יודע, שודרגו כמעט כולם, שברמה שאתה מרגש, אפרופו אוליאל שדיברת איתו, זה שחקן שמרגש אותי כל העונה, באמת,
1: מרגש. אחד הגדולים. טוב, צביק היה. כן, מילה אחרונה.
0: מטורף, מילה אחרונה. בוא נדבר ביום רבי.
1: אז צביקה ידידי היקר, נסיים כמו כל באר שבע עם ממוצע, עם היעמיק. עם היעמיק, שורות
0: טובות.
1: תודה רבה לך ידידי, חג שמח, תודה רבה.
0: ביי מותק, ביי.
1: ביי, ביי, הפסקת פרסומות מיד נשוב.
2: בחסות פלנט באר שבע. חוגגים 40 שנה.

0: על הסרט אהבה בשחקים עם מרתון מטורף באולמות הסקריניקס וה4DX לשבוע אחד בלבד. פרטים וכרטיסים באתר פלנט.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. הסרט אהבה בשחקים חוגג 40 שנה וחוזר אל המסך הגדול לשבוע אחד בלבד. זו הזדמנות חד פעמית לצפות במרתון מטורף של הסרטים באולם הסקריניקס וה4DX. במרתון החגיגי הנוסטלגיה פוגשת את האקשן המודרני, כשהקלאסיקה המקורית וסרט ההמשך ששבר את הקופות חוזרים הוא בגדול. אז ניפגש בפלנט, פרטים וכרטיסים באתר פלנט ובקופות הקולנוע. תהנו.
0: בחסות פלנט באר שבע, חוגגים 40 שנה לסרט אהבה בשחקים עם מרתון מטורף באולמות הסקריניקס וה4DX לשבוע אחד בלבד. פרטים וכרטיסים באתר פלנט.
2: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה. extra.co.il
4: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב,
5: תפריד חג שבועות מגוון וטעים מחכה לכם רק במאמה אירועי בוטיק, המסעדה של אמא בקריית גת.
6: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
7: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435 אלף מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
8: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנתחים. בורקס פילו אצבעות גבינה או בולגרית שלושת העופים ב10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית, 19% שומן ויליפוד ב2.50 ל-100 גרם. שמנת לבישול 250 מיליליטר השף הלבן ב6.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנתחים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב350 שקלים בלבד.
10: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך?
10: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: תבל, אוכל מוכן לשישי, שבת וחג. מזמינים אתכם לבוא ולהנות מאוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. ביום חמישי פתוחים לרשותכם החל מהשעה 6 בבוקר עם מכירת אוכל מוכן לחג וגם לשישי שבת. 610-5550. חג שבועות שמח מתבל, מרכז אירועים.
14: שבנו, חוזרים אליך עורך המשדר איציק קלפי. הפועל באר שבע נערכת, לקחה אליפות אבל עוד לא סיימה, תם ולא נשלם, כמו שדיברתי עם צביקה אדר. יש עוד משחק ליגה מול מכבי חיפה, אמנם לפרוטוקול, אבל אני מניח שבאר שבע נערכת אליו עם הרכב משני.

0: תראה, קודם כל, לפני שנמשיך בכדורגל,
1: כדורסל.
0: ממש לפני שלוש דקות יצא לדרך.
1: הפועל ירושלים.
0: של הפועל באר שבע דימונה נגד הפועל ירושלים, שלוש דקות ברבע הראשון, 9-7 להפועל באר שבע דימונה. אז כמה שנוכל, אתה יודע, בדקות הקרובות,
1: נעדכן.
0: מדי פעם. אני מבחינת הפועל באר שבע, קודם כל, תשמע, לפני שנגיע למכבי חיפה, היו באמת אנרגיות סטי. הייתי עם הקבוצה, גם אחרי זה במועדון הפורום, ועוד לפני, אתה יודע, במסדרונות של טרנר, ובאמת קשה להבין את את ההישג הזה. אני חושב שמבחינת הפועל באר שבע ואלונה, לעשות את הניצחון הזה, את הזכייה באליפות, זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב למועדון. גם מהבחינה הזו שהפועל באר שבע יש לה סיכוי יותר גדול מבשנים קודמות להגיע לשלב בתים אירופי, שזה אומר הכנסה לא קטנה של מינימום 20 מיליון שקלים. הקבוצה מדורגת בעצם מקבלת דירוג בסיבוב השני של מוקדמות ליגת האלופות, משמע עוד לפני שהפועל באר שבע שיחקה היא כבר בפלייאוף של הקונפרנס ליג. מספיק שהיא עוברת סיבוב אחד, אם היא תעבור את המשוכה הראשונה שלה בסיבוב השני, היא כבר תבטיח לעצמה שלב בתים
1: אירופי.
0: בקונפרנס, כן, כן. אם היא תעבור שלב אחד, אז היא תבטיח בליגה אירופית.
1: בליגה אירופית, כן.
0: וכן הלאה.
1: צפויה עונה אירופית מאוד מאוד מרתקת להפועל באר שבע.
0: וזה דורש גם, תודה.
1: הערכות, כן. אגב, אם אתה כבר מדבר על זה, אז כבר נשמעים אתמול, חמש דקות אחרי שריקת הסיום למשחק והזכייה באליפות, רינונים על קינגס קנגווה שמבקש ללכת. איפה זה עומד?
0: אני יכול להגיד לך שיהיה קשה מאוד להשאיר אותו ואת ונטורה. ממה שאני יודע, זה תלוי בעיקר בשניהם. זאת אומרת, בוא נגיד, הפועל באר שבע לא הולכת עכשיו לשבור את תקרת השכר שלה, פחות או יותר. אלונה לא הולכת להשתולל ולהציע להם עכשיו 500 ו-600 אלף יורו לעונה. זה לא המצב. יכול מאוד להיות שזאת תהיה טעות, כי אתה יודע, אם אנחנו ניקח את מקרה טוני וואקמה, אז אנחנו זוכרים, בעצם עד עכשיו לא הגיע טוני וואקמה.
1: הם שווים. הסכומים שאתה אמרת, הם שווים. כי אני אגיד לך, להתעסק עם זרים שאחר כך אתה צריך לפצות אותם, והם לא בדיוק טובים, והם לא זה, יעלה יותר.
0: עד שהם מתאקלמים.
1: ובסוף עולה לך יותר לשחרר אותם. ראה גריטות, ראה כל מיני כאלה.
0: כן, אני מסכים איתך, אבל אתה יודע, יש ראייה אחרת.
1: בסדר.
0: יבוא עכשיו נניח, סתם דוגמה.
1: הסכומים שאתה עכשיו נקבת בהם, הם ריאליים לשני השחקנים האלה.
0: אז אני אומר, נניח ועכשיו כאן הוא יקבל 600. יבוא מחר גיא מזרחי, או יבוא
1: את יצרת.
0: שמקבלים
1: שליש
0: ויגידו בוא
1: נה, יגידו.
0: אוקיי.
1: יגידו, אתה יודע, לא נעים להגיד, אבל למזרחי יותר קל למצוא תחליף מאשר לקנגווה. לא שאני חלילה מזלזל בו, הוא עשה עונה פנטסטית. אבל בוא, כל אחד על פי, אתה יודע, ככה זה עובד. טוב, איציק, אנחנו ניצלנו את כל הזמן כמעט קודם עם צביקה אדר ועם אליאל. אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות נוספת, ונחזור אליך לכמה מילים על שבת ומכבי חיפה.
0: יאללה.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
5: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים, פילה סלמון קוהו קפוא 49.90 שקלים לקילוגרם, גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה 3.30 שקלים, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת? לא חסכת.
6: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
7: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
8: נטו חיסכון, מתחם איש פה באר שבע. דג סלמון מאושן שמיר 100 גרם ב9.90 שקלים. רביעיית טונה לגונה 140 גרם ב9.90 שקלים. קמח לבן מנופה קילוגרם אחד בר ולחם, 3 יחידות ב10 שקלים.
9: עם

0: תפריט חג שבועות מגוון וטעים. מחכה לכם רק במאמה אירועי בוטיק, המסעדה של אמא בקריית גת.
1: הלו, צ'רי?
2: אני שומעת.
1: מה זה החלפת תצוגות?
2: במילה אחת, הזדמנות.
0: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
2: נו, מה אומרת?
1: במילה אחת, לרוץ.
0: צ'רי מבית פריזלי.
3: ברגעים של אי-וודאות רפואית, אתם לא לבד. אגודת עזרה למרפא בראשות הרב פירר עומדת לשירותכם ומעניקה ליווי רפואי, שירותי אמבולנסים ומערך שיקום באזור הדרום והמרכז ללא עלות. הרתמו ותרמו עכשיו באמצעות אפליקציית ביט, ובזכותכם נוכל להמשיך בחסד ובעזרה.
4: ממה אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. ממה אירועי בוטיק,
0: מבוא סיוון 8, קריית גת,
4: 08-681-0263.
5: שלום, כאן הפרופסור חיים שקד, נשיא האקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני, 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים וליהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים חייגו כוכבית 5280, כוכבית 5280.
0: ועכשיו חדשות טובות. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב כאן בשבילכם. ועכשיו 35% הנחה על כל סוגי הטיפולים וגם עד 24 תשלומים ללא ריבית. לקביעת תור התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684. לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
6: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
7: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
10: חוזרים אליך, עורך המשדר איציק קלפי. בוא נלך ברשותך לעוד שלושה ימים לשבת הקרובה. קודם כל, לפני המשחק, צפוי כאן טקס הכתרה, הענקת צלחת, ספר לנו.
11: תראה, ממה שאני יודע, הטקס אמור להתקיים אחרי המשחק, בסיומו. זאת אומרת, הפועל באר שבע תצטרך לעלות ולנצח את מכבי חיפה, וכמו שאנחנו מכירים את רן, והוא גם אמר את זה אתמול, הוא לא רוצה להיות מוכתר כאלוף עם הפסד,
10: אבל בכל זאת, בגלל גמר הגביע הוא צריך, אתה יודע, הוא צריך לשחק עם ההרכב, אין לו ברירה.
11: לא צריך להתחכם פה, צריך לעלות בהרכב. תשמע, יש להפועל באר שבע מספיק שחקנים איכותיים.
10: נכון, נכון, נכון.
11: מכבי חיפה אמורה לעלות עם הרכב שהוא, אתה יודע, ללא סק וללא עלי מוחמד וללא סדריק דון וקני סב, ובאמת יש שם רשימת פצועים אדירה. לכן יש הזדמנות בהפועל בן שבע לתת דקות משמעותיות לאיתי חזות, שאתמול כיכב בפורום.
10: כן, בהחלט, אולי חמודי יראה דקות.
11: חמודי, בדיוק.
10: בדיוק. אוי לוי, אולי סטויאנוב יראה דקות.
11: סטויאנוב, בדיוק, שאנחנו לא...
10: אפילו איסט, שלא קיבל יותר מדי דקות.
11: למה לא, למה לא?
10: בהחלט, מה זה למה לא?
11: עוד הזדמנות... עוד הזדמנות, אתה יודע, להוכיח את היכולת שלהם, וכמובן באווירה שתהיה.
10: כן, לא הייתי מסכן, לא הייתי מסכן את השחקנים.
11: כן, אין טעם, דוד.
10: שחקני המפתח, אין טעם, כן.
11: צריך להיות חכמים ולא לפעול מתחושות אחרות.
10: וחוץ מזה, השחקנים שנקבנו בשמותיהם הם שחקנים טובים. הם שחקנים טובים. כן, שחקנים שגם במשחקי ליגה וגם במשחקי גביע עד היום עשו תוצאות יפות.
11: לגמרי. אפשר לתת לזי אחמד ולתת, כמו שאמרת, לאיסט.
10: נכון, לאיסט, לחמודי, אפילו לדוד זאדה, גם לדוד זאדה קצת.
11: הייתי מאוד מאוד שמח לראות את ניב וקנין ולראות את עמית
10: אוחנה,
11: באמת הייתי מאוד שמח לראות.
10: נכון, ולתת זמן לחזות, כן.
11: יש לקבוצת הנוער
10: גם משחק גמר משלה,
11: קרוב גם גמר הגביע בשניים
10: נכון.
11: ביוני, וגם יש

0: משחק שיכול להיות משחק אליפות של הפועל תל אביב בנוער, לכן הפועל באר שבע מתוקף הספורטיבי הוא צריכה לעלות בהרכב חזק. אני חושב, אני בכל מקרה, אני חושב שבגלל שמדובר בשחקן שנמצא בטירונות, וממילא, אתה יודע, הוא לא תמיד בתקופה האחרונה יכול לשרת את קבוצת הנוער, אני חד משמעית הייתי נותן לניב אקנין.
1: רגע, אז אתה אומר שטקס הענקת הצלחת יתקיים בתום המשחק?
0: כן, בתום המשחק.
1: והמשחק עצמו מתחיל בתשע, זה נכון?
0: המשחק עצמו מתחיל בתשע, כן.
1: למה? מה קרה?
0: בגלל שהמינהלת חשבה שהולך להיות מחזור משחקים דרמטי, אז לטובת שומרי השבת הוחלט על השעה תשע.
1: כן, אבל זה כבר לא ככה, אז מה הבעיה להקדים?
0: זה כבר לא ככה, אבל לא יודע, אני האמת שניסיתי לבדוק האם אפשר להקדים את זה. כי זה שמה, שעה באמת מאוחרת.
1: תשע, כן, ועם התקסים, כל הסיפור ייגמר פה לקראת חצות.
0: בגללנו שמסקרים את המשחק זה לצאת ב-12:30.
1: כן. טוב, איציק, מה אני אגיד לך? שאלה יהיו הצרות שלנו.
0: לגמרי.
1: שנקבל צלחות אליפות בשעה מאוחרת. אני חותם על הצרות האלה, ושנצא ב-4 בבוקר מהמשחקים, ואני חותם על השעות האלה, ואני חותם על הצרות. שאלה תהיינה הצרות שלנו, של צוותי השידור, ושל אוהדי הפועל באר שבע. כן, זהו, הסתיימה התוכנית, עבר מהר כמו המשחק אתמול. ואנחנו, זו תוכנית אחרונה לפני המשחק, אנחנו נשדר אותו, נכון, במוצאי שבת?
0: נשדר אותו, כמובן.
1: מ8:30, כן, מ8:30 במוצאי שבת, כי זו התוכנית האחרונה, מחר ערב חג, אז זו תוכנית אחרונה.
0: אנחנו גם נשדר את חגיגות האליפות בטרנר.
1: הכל יהיה פה.
0: מי שחושב שאנחנו לא חוגגים מספיק, אנחנו נחגוג, אנחנו נביא את הצלחת לרדיו.
1: זהו, איציק, סיימנו.
0: יש לנו מספיק זמן עד המונדיאל, כדי לחקור סיימנו. את הזכייה באליפות הזאת של הפועל.
1: תודה רבה לך, איציק אלפי, סיימנו.
0: תודה רבה.
1: תודה לך, איציק אלפי העורך, תודה למפיק אלעד בובלי, לטכנאי, יבגני גלזר, אני דוד יוסוב, מאחל לכם המשך ההזנה, ערבה, ערב שקט, ערב נוח, מיד אחרינו התוכנית שולחן עגול, בנושא השומר החדש, שהוקלטה ותוגש לכם כאמור בין 7-8. חג שמח, חג שבועות שמח, שמחה גדולה בעיר באר שבע ובדרום כולו. הפועל באר שבע, אלופת המדינה. ערב טוב, חג שבועות שמח.
2: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: תפריד חג שבועות מגוון וטעים. מחכה לכם רק במאמה אירועי בוטיק, המסעדה של אמא בקריית גת.
2: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: יש למה לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il.
8: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנתחים. בורקס פילו, אצבעות גבינה או בולגרית שלושת העופים ב-10 שקלים. גבינת פטה ים תיכוני, 19% שומן ויליפוד ב-2.50 ל-100 גרם. שמנת לבישול 250 מיליליטר השף הלבן ב-6.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנתחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
9: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.

0: מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
1: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
2: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרו סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
3: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
4: ועכשיו לתחזית, אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
5: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
9: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
10: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס,
10: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
12: שלום רב, ושעה 7 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. הלחימה בלבנון ממשיכה לגבות מחירים כבדים. מפקד חטיבה 401, אלוף משנה מאיר בידרמן, נפצע באורח קשה כתוצאה מנפילת רחפן נפץ של חיזבאללה בדרום לבנון. באותו אירוע נפצעו קצין לוחם במילואים באורח בינוני וחייל באורח קל. כתבת היום לילך שובל מציינת כי אלוף משנה בידרמן החליף בתפקידו את אלוף משנה אחסן דקסה, זכרו לברכה, שנפל ברצועת עזה באוקטובר 2024. מי שיחליף את בידרמן בתפקידו באופן זמני הוא אלוף משנה במילואים ח' שמכהן כיום כראש מטה החטיבה. ראש הממשלה בנימין נתניהו ערך היום סיור בגבול ירדן ואמר ללוחמים, אנחנו ערוכים לאפשרות של פלישה.
13: קודם כל אני מאוד מתרשם מהעבודה שאתם עושים כאן, המאוד חשובה להגן על הגבול המזרחי. אנחנו לוקחים בחשבון שהאויבים שלנו רוצים לפלוש למדינת ישראל, ולכן אנחנו סומכים עליכם. אני מאוד התרשמתי מהכלים, מהאמצעים החדשים, אבל בעיקר אני דורשם מכם.
12: הסערה בעקבות הסרטון שצילם השר איתמר בן גביר כשברקע פעילי המשט לעזה שנעצרו. שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר תקף גם הוא את בן גביר וחטאיו. ההתנהגויות של בן גביר פוגעות במאמצי הדיפלומטיה שלנו בפטיש, בעוד אויבי ישראל קופצים בשמחה על כל שטות מצערת כדי להכפיש ולשדל. בתוך כך, אחרי איטליה וצרפת, גם קנדה, ספרד והולנד זימנו את השגרירים הישראלים במדינותיהם לשיחת ברור. בנוסף, שגריר אירלנד בישראל דרש הבהרות על הסרטון. ילד בן 7 במצב בינוני לאחר שנפל מגובה של כ-8 מטרים באשדוד. הוא פונה לבית החולים אסותא בעיר כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית. עכשיו תחזית מזג האוויר.
14: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
15: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
14: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
16: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
17: IBI?
16: IBI.
18: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
19: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
20: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
12: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, צפוי גשם מקומי ברובו קל בצפון הארץ ובמרכזה, מחר תחול ירידה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה, בצפון הארץ ובמרכזה צפוי גשם מקומי ברובו קל.
21: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול אין פלוס.
20: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
16: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
17: IBI?
16: IBI.
18: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.

0: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
1: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
3: בחסות
4: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב
5: עלם.
4: כפוף לתקנון.
6: אתם מאזינים לעוטפים את העוטף, משדר מיוחד מוועידת הנוער של השומר החדש בהגשת לאה סולומון ישוע, רק ברדיו דרום.
7: יש למי לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
3: לא מאמינה.
2: איפה אני תופסת אותך?
3: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
2: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
4: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: נטו חיסכון, מתחם איש פה באר שבע. נייר טואלט מולט דו שכבתי 30 גלילים ב-19.90 שקלים. כוסות שתייה חמה 8 בי נטו חיסכון, 50 יחידות ב-1.90 שקל.
6: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
5: תפריד חג שבועות מגוון וטעים. מחכה לכם רק במאמה אירועי בוטיק, המסעדה של אמא בקריית גת. קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קפוא, 49.90 שקלים לקילוגרם. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה, 3.30 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת? לא חסכת.
7: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
10: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
12: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אני שמח לבשר על מעבר למשכננו החדש באשדוד, צעד שמסמל עבורנו צמיחה, התחדשות והתרחבות, והכל בכדי שנוכל להמשיך להעניק לכם חוויית שירות מנצחת. אז בואו לבקר אותנו בכתובתנו החדשה, פרופסור אברהם הרשקו 10, קומה 4, מול מתחם הביג.
13: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
14: אתם מאזינים לעוטפים את העוטף, משדר מיוחד מוועידת הנוער של השומר החדש בהגשת לאה סולומון ישוע, רק ברדיו דרום. תבל, אוכל מוכן לשישי, שבת וחג. מזמינים אתכם לבוא וליהנות מאוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. ביום חמישי פתוחים לרשותכם החל מהשעה 6 בבוקר עם מכירת אוכל מוכן לחג וגם לשישי שבת. 610-5550. חג שבועות שמח מתבל מרכז אירועים. אתם מאזינים לעוטפים את העוטף, משדר מיוחד מוועידת הנוער של השומר החדש בהגשת לאה סולומון ישוע, רק ברדיו דרום.
15: שלום לכם, ברוכות הבאות, ברוכים הבאים. אנחנו באווירה מאוד מאוד חגיגית, ולא סתם אווירה חגיגית, חג השבועות.

0: בחג השבועות, כאלה מנהג בני ישראל, יש ביקורים. אבל הפעם אנחנו עושים ביקורים קצת אחרת. פחות העניין של פירות, ירקות, שיבולת, בשדה, קורעה ברוח, אלא ביקורים של המון המון דברים חדשים שקורים כאן באזור שלנו. ואיתי, מי שיכולה לדבר על זה באופן הכי הכי הכי טוב, עינת קרמר, מנהלת חינוך של ארגון השומר החדש. שלום לך.
1: שלום וברכה. איזה כיף להיות פה.
0: וולקאם. ברוכה הבאה. מאוד חגיגי אצלכם עכשיו בימים האלה, נכון?
1: כל הימים האלה הם מאוד חגיגיים, והיום זה יום חגיגי במיוחד, כי היום אנחנו עושים איזושהי מפגש הבאת ביקורים משלנו, ועידת הנוער השנייה של ארגון השומר החדש, שקורית ממש כאן בדרום.
0: As we speak.
1: כן, ברגעים אלה ממש.
0: זה אומר שבניגוד אולי לביקורים שאנחנו מכירים מהגן, שבאים עם טנא, עם פרי וירק וחלב וכאלה, אתם אלה שבעצם מייצרים, חלק מהעשייה שלכם זה לייצר את הדברים האלה.
1: נכון, בעצם השומר החדש, כן, זה ארגון עצום בגודלו, שמורכב מהרבה הרבה תוכניות חינוכיות, מתנועת הנוער שלנו, נוער השומר, דרך רשת בתי הספר, אדם ואדמה, שאלה את תוכניות קדץ, מכינה, מצפים, חוות, גרעינרים, שינשינים, שירות לאומי, וכמובן מגוון תוכניות מנהיגות, כמו משפחת הפריירים.
0: תכף אנחנו נדבר איתך, הפריירית, כן.
1: וכולם כל השנה מקדישים את זמנם ומרצם לעשייה טוב.
0: כשזה מתמקד באזור מסוים בארץ, או שזה מאילת עד מטולה קריית שמונה?
1: זה. בעצם כל מקום שצריך אותנו, כל מקום בעיקר סביב עולמות החקלאות, עולמות השמירה, נוכחות בשטח, בשדות חקלאיים, אבל גם ביישובים, בפריפריה, ובכל מקום בעצם שצריך אותנו, אנחנו מגיעים, הנוער שלנו, הצעירים שלנו מגיעים, ובעצם עושים טוב, עוזרים במה שיש. ולמשל עכשיו חלק מאיתנו נמצאים בקריית שמונה, מתכננים איך לטעת שם עצים, להרים את האווירה. לפני כמה חודשים היינו כולנו ברמת רם, ברמת הגולן, עשינו אירוע נטיעה המוני בכל האזור של היישוב החדש הזה.
0: מתי הוא יבוא?
1: מטראמפ.
0: טראמפ, זה בכל זאת רמת טראמפ.
1: כשחושבים על זה ככה, כן? כשהוא יבוא, אז הוא ימצא מלא מלא מלא עצים, ואנשים שמחים, נטועים בארצם, כמו שאנחנו אוהבים. והנה היום, היום אנחנו בחבל התקומה, מקימים, עושים אירוע ביקורים. אז...
0: את יודעת, זה נשמע משהו שהוא... אם הייתי הולכת, נגיד, חזרה אחורה, 70 שנה, 80 שנה, זה נשמע כמו החלוצים של פעם, שהגיעו למדינה, יואל משה סלומון כזה, לייבש את הביצות, להתיישב, להקים יישובים וכאלה. אני לא חושבת שמישהו חשב ש-70 או 80 שנה אחרי קום המדינה עוד יצטרכו ארגון כזה, אבל מסתבר שכן.
1: תקשיבי, קודם כל בול. הרבה פעמים שואלים אותי, תגידי, מה אתם? אתם ימין, אתם שמאל, אתם זה? ואני אומרת, עזבו את כל הדברים החדשים האלה. אנחנו חלוצים חדשים.
0: בדיוק, בדיוק, אתם ממש חלוצים.
1: אנחנו משמרים את החלוציות, השומר החדש, משמרים את החלוציות. עכשיו, ברור שתמיד צריך את זה. הרי כל דבר כשהוא לא ממשיך להתחדש, הוא נובל וקמל, אנחנו יודעים את זה מהטבע. אנחנו ממשיכים להתחדש, ממשיכים לפעול, ממשיכים לחגוג את זה, ממשיכים לעשות, ממשיכים לחגוג את העשייה.
0: כאילו, אני אומרת לעצמי, פתאום כמה אדם בבוקר הוא מחליט שמה, שבא לו להיות חקלאי לעבוד את האדמה, אבל לא עם המחויבות, אלא פשוט ממקום של לתרום לעשייה הזו?
1: תראי, אני חושבת שעוד מעט נפגוש את הצעירים ובני הנוער, ותוכלי לשאול אותם, הם קמו בבוקר וחשבו מה. אבל מהמחשבה שלי, אני חושבת, כאילו כאשת חינוך, אני חושבת שדווקא עכשיו, בשנים הקשות האלה שאנחנו עוברים בצורה מתמשכת, לבוא רגע ולעצור ולהתחבר, להגיד, אוקיי, לאן אני מחובר? לכאן. איך אני מחובר? רק בקבלה? לא, אני מחובר בעשייה. העשייה הזו קודם כל תורמת לי.
0: בעשייה בנתינה,
1: כן. העשייה הזו תורמת לי ברמה האישית, כן, לצאת לטבע, להתנדב לטבע, עם הטבע, גורדון כותב את זה הרבה.
0: נכון.
1: עם הכוח המחיה של הטבע, זה קודם כל מפתח בי חוסן, מסוגלות, אני מתחבר לגוף שלי, אני מתחברת לעולם. אחר כך זה מחבר אותי לחברה הישראלית, כן, אנחנו רואים שמילואימניקים פחות משוסעים, נכון? כי הם פועלים ביחד, אז זה מחבר אותי לחברה הישראלית, כי אני עובדת עם הרבה אנשים למען החקלאים ועובדים ביחד, וזה בעיקר מחבר אותי לתמונת עתיד. כשאני נוטעת כאן עצים, אני כאן לחכות שהם יגדלו ושתפרות הילדים שלי יחרו.
0: אני כאן לחכות כדי שהילדים שלי יבואו אחר כך בחורשה, ואנחנו יהיה לנו מקום לשחק בו ולקטוף את הפירות וכולי.
1: אני רוצה להגיד משהו על ועידת הביקורים.
0: כן, בטח.
1: חשוב לי להגיד על זה משהו, שבעצם החקלאי הקדום, כן, זה מהתורה,
0: ההוא מפעם.
1: ההוא מפעם, אז

0: אז כל השנה היה עובד סביב החקלאות, כמו היום ממש. נכון. ואז פתאום הייתה התאנה הראשונה שביקרה, את הפרי הראשון על העץ. וכל הסיפור הזה של הביקורים אומר בעצם שהחקלאי הזה לא צריך לעצור ולהגיד, כוחי ועוצם ידי עשה לי את הדבר הזה, איזה אופי כזה, אלא לעצור וגיד, רגע, אני חלק ממשהו יותר גדול, אני אקח את זה, אני אשים את זה על סל, אני אלך לירושלים,
1: אני אפאר את זה.
0: איפה שכל העם שלי נפגש, אני אספר את הסיפור שלנו, שהיינו במצרים ובאנו לארץ, והנה הפרי, והקדיש את זה למשהו. וזה ממש הסיפור של הוועידה שלנו, כי הנוער והצעירים שלנו כל השנה עושים טוב ומתנדבים. אבל פתאום הם באים, אגב, כן עם טנא, כל אחד מביא טנא עם משהו שכתף הבוקר, משהו שהוא עשה אתמול, כן עם טנא, והם מספרים, אנחנו כל השנה עושים ככה, אנחנו כל השנה עושים ככה, וקולטים פתאום את הכוח הגדול הזה של הביחד בתוך העולמות של החקלאות הישראלית, וגם חווים את זה בגוף, כי תוך כדי כולנו מתכנסים ועושים פרויקט אחד מההתחלה ועד הסוף.
1: אז רגע, רגע, רגע, אמרת שהחבר'ה הצעירים שלכם כותפים את מה שהם מצאו היום בבוקר ומביאים אותו, אז איזן, עדן רוזנצוויג, שלום.
2: שלום.
1: משפחת הפריירים.
2: כן.
1: לפני שאני אעבור איתך על השם המאוד לא ברור הזה, כי אנחנו ממש לא אוהבים להיות פריירים, איכשהו זה קיבל איזשהו כינוי גנאי, אבל תכף נתייחס לזה, יש משהו שאת יודעת שאת הולכת לקטוף מהדברים שאת נתת, או ש... בזכותך צמחו?
2: קודם כל כבר קרה בחלק מהמקומות, וכנראה שיהיה עוד בהמשך.
1: מה למשל?
2: יש את החקלאי בית שלנו שאנחנו מתנצבים אצלו קבוע, אז אתה שוטל ירק מסוים, אצלו ספציפית ירקות אורגניים, וכמה חודשים אחרי זה אתה כבר כותף את אותם ירקות ששתלת לפני שנייה.
1: אכלת משהו שנתת? ששתלת?
2: כן.
1: מה?
2: את הכרוביות. אצל חקלאי נתנו...
1: שזה טעם אחר? מתוק יותר, שווה יותר, מוערך יותר?
2: מוערך, הרבה יותר מוערך.
1: כן. טוב, אז עכשיו בואי לענייננו. מה זאת אומרת משפחת הפריירים? אנחנו, עם ישראל ידוע בתור אלה שמסרבים בתוקף להיות פריירים.
2: אז יש קבוצה בין עם ישראל שבעצם התחילה לעבוד, זה לא היה שם מלכתחילה, התחלנו לעבוד בחקלאות, התנדבנו, ואנשים מהצד ראו את זה בתור פריירים, כאילו, אתה קם בבוקר, במקום לשנות מאוחר, אחר כך ללכת עם חברות בשישי לים, את הולכת ועובדת את האדמה, כותפת, מעשבת, כאילו, את פריירית, קראו לנו פריירים, והחלטנו שאם זה נקרא...
1: נאמץ את זה בחום.
2: אם זה נקרא להיות פרייר, אז אנחנו רוצים להיות פריירים. זה וואו. מה שאנחנו רוצים להיות.
1: ספרי לי קצת עלייך לפני שהצטרפת למשפחת הפריירים, מאיפה את באה?
2: אני מנתניה.
1: אוקיי. זאת אומרת, לא מקום של אדמה וגג ים שהיית הולכת ב...
2: כן.
1: הטלטלים שאנחנו מספרים הרבה סיפורי ים, אני כבר...
2: לא היה לי, לפני שהצטרפתי במשפחת הפריירים, לא היה לי הרבה לאן לצאת מחוץ לנתניה. יש כל מה שאת מחפשת, כאילו, מה שחיפשתי אז, היה לי בנתניה. משפחה אולי כן אוהבת לטייל, אבל לא יוצא בפועל לטייל הרבה, להסתובב בארץ. ומאז שהצטרפתי למשפחה בעצם... כאילו, טיולים פה, כל שבועיים שם, בדרום, צפון, ביקה, נגב.
1: בת כמה את?
2: אני בת 16.
1: את בת 16?
2: כן.
1: ומתי נחשפת, נגיד, לכל הסיפור של השומר החדש? איך הגעת אליהם?
2: פחות משנה בערך, כאילו, 8 חודשים, משהו כזה.
1: ומה, ישר נדלקת? כאילו, אמרת, וואלה, זה מה שחיפשתי, זה מה שרציתי?
2: כן. לא ידעתי שזה מה שחיפשתי, אבל כן.
1: וזה אומר שמה, שעזבת את נתניה, את כבר לא גרה בבית? אצל ההורים? או...
2: אני בבית, מתנדבת, הקטע במשפחה זה שאתה לא מתחייב, זה לא כמו באדם ואדמה, שאתה כל יום מגיע, אלא אנחנו עדיין לומדים במסגרות הרגילות, ובשישי שאין לנו לימודים, אנחנו מגיעים אל החקלאים, והם מתנדבים אצלם, ויש לנו מדי פעם גיבושים, שזה מחמישי, אז קצת משתחרים לפני מהבית ספר, קצת.
1: אני חושבת שערך המוסף שאתם לומדים במפגשים האלה עולה...
2: עולה.
1: פי כמה מונים, על חלילה בלי לזלזל, אבל על עוד שיעור ב.
2: כן, אז אנחנו יוצאים מימי חמישי, ואז מגיעים אל החקלאי בערב, יושבים, מדברים, היכרות, אותה קבוצה שמגיעה, כי אנחנו נמצאים בהרבה מוקדים שונים בארץ.
1: אוקיי. Okay.
2: כשאנחנו מגיעים, לא תמיד כולם מכירים את כולם, אבל כולם, גם אם לא מכירים את כולם פיזית, אנחנו מרגישים שכולם מכירים את כולם. קמים יום למחרת ב5:30, ומתחילים שוב לעבוד.
1: רגע, יום שישי, 5:30 בבוקר, את על הרגליים.
2: כן.
1: אוקיי. Okay. ואת הולכת לעבוד בחקלאות. אצל חקלאי כל פעם זה מישהו אחר? או שזה אותו אחד?
2: יש חקלאי בית, ויש... אתה יכול להגיע לסיומים של אזורים אחרים בארץ. בכללי גם כל צוות אנחנו...
1: בטח למדת המון על האדמה, על החקלאות, על איך זורעים, איך קוצרים, איך שוטלים.
2: יותר

0: תוך כדי העבודה אנחנו לומדים, כל פעם עבודה שונה, ואתה לומד דרך מוסף תוך כדי, תמיד אנחנו מעבירים לימודים, יש לנו הפסקת צהריים, ואנחנו, כל פעם אחד מאיתנו מעביר לימוד על נושא שהוא בחר מראש, אחרי אנחנו מקבלים בנוסף לעבודה, או דרך מוסף של לימוד כלשהו.
1: תגידי, איך התגובות נגיד בבית או בבית הספר?
0: בבית הספר אין הרבה, כאילו, המנהלת...
1: לא, אבל כששומעים מה את עושה...
0: כן, אז קצת מכירים את זה, אבל לא הרבה, כאילו, לא בבית הספר שלי. מתלהבים, כאילו, רוצים לשמוע על זה, כי לא מכירים את זה, זה לא משהו שמוכר הרבה. אני, לפני שאני שמעתי על משפט אפרים, לא ידעתי שקיים דבר כזה, השומר החדש. לא הכרתי את זה בכלל, וברגע שנחשפתי לזה, גיליתי עולם שלם, אבל בבית ספר לא מכירים את זה, במשפחה לא הכירו את זה לפני, ו...
1: מה הם אומרים היום?
0: הם קצת התרגלו, בוא נגיד ש... העדן שהייתי לפני, והעדן שהייתי, כאילו, אחרי שהצטרפתי, לא היה לי יוצא לפני להגיע למקומות בארץ שאני מגיעה להם, להתנייד ככה, כאילו, להסתובב לבד, עצמאית.
1: את מרגישה, זאת אומרת, איזשהו תהליך של התבגרות בחוויה הזאת, שאת רואה את הדברים אחרת?
0: זה לנסוע, זה... להסתבר לפעמים קצת במקומות, איך להגיע, כאילו בניווט הייתי, לא הייתי יודעת להגיע למקומות בתוך נתניה, אבל
1: והיום?
0: עכשיו, היום, הנה,
1: קטן עלייך.
0: הגעתי לפה.
1: עד באר שבע, מכל הדרך מנתניה, איך עשית את זה? וואו, מהמם. בקיצור, מבחינתך אני מבינה שזה אירוע מומלץ.
0: כן.
1: מומלץ בחום.
0: כן.
1: יפה. עינת, 200 אלף מתנדבות ומתנדבים יש בארגון שלכם. כמה יש במשפחת הפריירים שעדן היא חלק ממנה?
2: מאות. יש מאות, והם גם כל הזמן מצטרפים, וגם כשהם מסיימים את כיתה י"ב, זה החבר'ה שאנחנו הכי הרבה פוגשים אחר כך גם בהמשך. הם מגיעים להיות מדריכים אצלנו, הם באים אחר כך לעבוד ולעבוד ולהתנדב, אחרי הצבא, תוך כדי הצבא, עם המחלקות שלהם, זה החבר'ה שהג'וק הזה תפס אותם, של ההתנדבות וההתנדבות הזו, ואנחנו פוגשים אותם הרבה קדימה.
1: וואו. מה אני אגיד לך? כן הרבו כמו חדן. תודה רבה לך שהצטרפת ושבאת אלינו.

0: אתם מאזינים לעוטפים את העוטף, משדר מיוחד מוועידת הנוער של השומר החדש בהגשת לאה סולומון ישוע.
1: עינת, דיברנו על זה שכל התוכנית שלנו היום וכל הוועידה עוסקת בביקורים, בדברים הראשונים, בניצנים, בפירות, בדברים הראשוניים שמגיעים לשולחננו. ומיתר יניב שושן, זה טייטל ארוך, כשתהיה מנכ״ל, נשיא, משהו, זה יהיה כזה על הדלת. אתה גם סוג של ביקורים, נכון? אתה גם סוג של דבר מאוד מאוד ראשוני שקרה בעוטף. בדגש על הקטליזטור הזה, לא נעים, אבל היה 7 באוקטובר.
2: כן.
1: ספר לנו.
2: אז אני מחלק, כאילו, אני בכיתה י' א' עכשיו, שנה שעברה הייתי בכיתה י', בשדה ניצן פתחו את האדם והאדמה הראשון, היה כיתה י' א', כיתה י', כי אז אופק, המנהל שלנו, גם כזה היה במילואים בזמן הזה, הקים את הבית ספר כזה, התקשר אלינו, באנו, ממש הכל כזה היה מאולתר, ישנו ממש במזכירות של המושב, נתנו לנו איזה שטח, סגרו את המקולת, ישנו שם באזור.
1: מדהים שזו החוויה הכי זכירה, זאת אומרת, הדברים שהם הכי כזה פאצ'ים כאלה שמדביקים, זה בסוף הופך להיות החוויה הכי זכירה.
2: ואז כזה זה היה מין מבדקים כאלה, ימי התנסות למי שרוצה, ואז התקבלו כמה חניכים, היינו 10 בהתחלה בכיתה שלי, ועוד 12-13 בכיתה י' א' שהייתה שנה שעברה, שהם עכשיו י' ב' שמסיימים מחזור ראשון בשקול. ואז כזה, הכל כזה היה מאולתר עדיין, שבועיים ראשונים איך שהתחילה השנה, ישנו בחן צהלים גם באיזה סידור שעשו לנו שם, באוהלים עם כל המדריכים, עם המנהלים ביחד.
1: כשהמטרה היא מה, אבל מה אמרו לכם?
2: אמרו לנו, אנחנו פותחים אדם ואדמה אשכול, מי שרוצה להצטרף, אנחנו מצטרפים, אין לנו כלום, יש מבנה שאנחנו אמורים לקבל.
1: ידעת בכלל אבל מה זה לפני כן? שמעת פעם על אדם ואדמה?
2: שמעתי כאילו בכיתה ט' על אדם ואדמה חצבה, הכרתי כאילו את הקונספט, ידעתי איפה הם ישנים, איפה הם עובדים, ידעתי כאילו את הרמה, את הסטנדרט שאיפה הם ישנים, אמרו לנו מי שרוצה מצטרפים לאדם ואדמה, תאריך זה וזה, הולכים לישון בתאריך לא ידוע, לא היה לנו תאריך ידוע, הולכים לישון בחן צהלים, בקיבוץ צהלים, שזה רבע שעה מהמקום שאיפה ניצן, ישנים פה עד שיש איזה מבנה שהולך להיות מוכשר עוד כמה חודשים, זה בסוף אחרי שבועיים שאנחנו ישנו בחן צהלים וכל פעם היינו נוסעים לעבודה כאילו 20 דקות, חצי שעה, כי זה היה רחוק. ואז אחרי שבועיים באנו והתחלנו, אנחנו עשינו הכל כאילו, צבע של הקיר, חוץ מהמבנה, אנחנו באנו צריכים לעשות כאילו...
1: טיפלתם בהכל.
2: כן.
1: כשהרעיון הוא, אבל מה, למי מאיתנו שלא מכיר את הדבר הזה שנקרא אדם ואדמה? מה הבסיס?
2: הבסיס המרכזי הוא לעזור באמת לחקלאים שנפגעו בשבעה באוקטובר, ובכללי חקלאים צעירים, אנחנו עובדים אצל חקלאי שהוא היה כאילו לפני זה לא עבד בכלל בחקלאות, אחרי השבעה באוקטובר נהיה חקלאי צעיר, היה תקופות שהכוח אדם המרכזי שלו זה היה אדם ואדמה, כי גם לא היה פועלים ערבים בתקופה הזאת.
1: גם תאילנדים,
2: תאילנדים ברחו לו, והיינו הכוח המרכזי שלו, חקלאים צעירים, משפחות שנפגעו, אנחנו גם עובדים עם כל מיני אנשים מבוגרים, התנדבויות.
3: בעצם באדם ואדמה בכל הרשת, כן, קודם כל, אכן חלוצים, כן, מי רוצה להיות חלוצים, ככה מגיעים בני נוער שרוצים. אנחנו עכשיו השנה מקימים במצובה, כל פעם אנחנו מקימים ככה איפה שנדרש עכשיו, אז עכשיו זה הדבר שאנחנו מקימים בשנה הבאה, גם עם החבר'ה עצמם. ובתוך רשת אדם ואדמה, בעצם זה חבר'ה שממש מקדישים את עצמם לעולמות האלה של הנתינה דרך הקלעות. הם קמים כל בוקר ב-5 בבוקר, עובדים בחברות.
1: גם אתה 5 בבוקר? מה יש לכם ב-5 בבוקר לעשות?
2: חייב לפני שנהיה חם, להגיע לחממות.
1: אתה צודק.
3: לומדים לבגרויות ממוקד אחר הצהריים, ובערב עוד לימודים בסגנון של מכינה, ציונות, טיולים ברחבי הארץ.
1: וואו.
3: את העולם הזה.
1: איך התגובות בבית? נגיד, אמא ואבא לא אמרו, חמוד, אתה תיכוניסט, בוא, מה 5 בבוקר, והלכת להתנדב ולעזור, יש דברים יותר חשובים, בוא קודם תגמור את הבגרויות כמו שצריך, בוא תעשה מה שילדים בגילך עושים.
2: המשפחה דווקא ממש תומכת, כאילו, גם עכשיו השנה בן דוד שלי הצטרף ללמוד באדם ואדמה בגולן, משפחה מאוד תומכת, כאילו, ברמה שכל יום ראשון כזה שאני הייתי לומד עכשיו נהיגה, אבא שלי היה יודע שאני מאחר, הוא היה בא, כאילו מבטל יום עבודה ומסיע אותי לעוטף, כי הוא היה רוצה לבוא לראות הפנימיה, לראות איך מתקדם, לפגוש את החבר'ה.
1: וואו.
2: גם, כאילו, גם מצד סבא שלי, שגר בקיבוץ, איפה שאני גר, ממש, כאילו, תומך בזה, כאילו, יוצא שאני פוגש אותו פעם בשבוע, שאני חוזר הביתה, והוא ממש כזה, הוא יושב איתי בחמישי בערב, ואני מספר לו, והוא ממש מתלהב מכל דבר, והוא גם הגיע לבקר כמה פעמים כבר בעוטף.
1: זה גם כיף שכשאתה מדבר על זה, יש איזה ניצוץ בעיניים, זה כאילו, והחיוך, אני חושבת, מספר את כל הסיפוק שאתה מקבל מהעשייה הזאת, וחלק מזה, זה גם היה העניין של לעטוף את העוטף, נכון? עוטפים את העוטף? לעטוף את העוטף?
2: בשביל העוטף בהתחלה זה היה, והם שינינו
3: את זה, לעוטפים את העוטף. מה, זה נשמע טוב?
1: זה נשמע נהדר, זה נהדר. כולנו צריכים לעטוף את העוטף.
3: זה ריברנדינג.
1: אז ספר לנו קצת על... אתה בעצם בין מה שנקרא המייסדים, אפילו ברמה הרעיונית.
2: כן. אז כאילו, היה ועידה של כ"ט בנובמבר, לפני כמה חודשים, שהגיעו נציגים מכל הארץ. כאילו, היה אנחנו מחוז דרום, אשקלון ועוטף עזה, ביחד. ואז הגענו חבר'ה מאדם ואדמה שלנו, אדם ואדמה סילבר, לא זוכר את כל המקומות מהשנת שירות.
3: אוקיי. הפריירים, השנת שירות ונוער השומר של חוף אשקלון.
2: והמנהל שלנו הגיע, וכאילו, ואז יש כזה, אמרנו מה אנחנו רוצים לעשות, ואז חשבנו על זה, ישבנו איזה שעתיים, ואמרנו, אנחנו רוצים לעשות, להקים כאילו משהו שחבר אנשים לעוטף, לא רק בצורה של שכול, ולא בצורה רק של אובדן וכאב, כאילו שאנשים ירצו לבוא לעוטף בשמחה, ולבוא לטייל, ולבוא לראות חקלאים.
1: יפה.
2: שיותר יתקרבו כאילו לעוטף.
1: זאת אומרת, להראות את הפן החיובי
2: והשמח.
1: בעצם כל הטוב והשמח. כי אני רוצה להגיד לכם, במהלך השירות הצבאי שאני נחשפתי להמון המון מהאזורים שם בעוטף, זה לדעתי חבל הארץ הכי יפה שיש בעולם.
3: הוא מהמם ביופיו.
1: כל האזור של אשכול וואו, וואו, זה כאילו לא להאמין שזה אצלנו בבית, זה פשוט מקום נדיר ביופיו.
2: נכון, ובגלל זה גם רצינו שאנשים עכשיו לא יגיעו כל הזמן או לפקוד קברים, או לפקוד אנדרטאות, או תנובה שהכל שם זה זיכרון, וזה רצינו גם שאנשים יבואו לראות איזה מצפה, לראות איזה בית כנסת עתיק, ובאמת שיבואו וישמחו שם ויטיילו. ולא יבואו רק מעצב, יבואו, לא יודע, להתנדב אצל חקלאים, אז שיבואו את זה בשמחה, לא כל הזמן כאילו להיות שם עצובים.
1: לא במקום של מסכנים, צריך להרים אותם.
3: לספר סיפור נוסף, לצד הסיפור של הכאב והשכול שהיה, לספר גם סיפור של חוסן, של צמיחה, של לבלוב, של טבע נדיר.
1: של תקומה, של חוזק מטורף שיש לאנשים שם.
3: כן, וטבע נדיר, והיסטוריה אמיתית, רחוקה גם, לא רק קרובה, כאילו סיפור שלם, זה מה שהם בעצם יזמו.
1: אז אם אני פוגשת אותך, נגיד, בעוד 10 שנים, איפה אתה?
2: עוד 10 שנים, אני מאמין שאני אולי עדיין אהיה בצבא.
1: כאילו... אתה הולך על קריירת קבע.
2: מקווה שזה מה שאני כאילו מכוון. לא יודע, או בצבא או בטיול אחרי צבא בתקופה הזאת.
1: הדבר הזה של אדם ואדמה, מבחינת, נגיד, הערכים, התפיסות, שינה משהו, חיזק
2: שינה
1: משהו?
2: שינה המון. גם כאילו, היה לי תמיד את הגישה הזאת לצבא שרציתי להתגייס ליחידות קרביות, אבל עכשיו זה העלה את הרף בהרבה יותר, גם כאילו כל מיני שיחות שיש לנו עם הורים שקולים, עם משפחות שקולות, עם לוחמים, שיחות עם מפקדים מהצבא, עם קצינים בכירים כאילו, וזה העלה המון את המוטיבציה, וגם הרוח שכאילו הגב שנותנים, נותנים 4 אימונים בשבוע, גם הכנה לצבא, אימון אחד בשבוע, ו... תוכנית עכשיו שאנחנו מתחילים אותה בסוף כיתה י' א', תוכנית אמיר, שזה הכנה לצבא, כאילו רוח, שיחות, הרצאות, כל העניין הזה של טכנולוגיה, כל הדברים האלה ביחד.
1: שאני מניחה שאלה דברים שלא היית נחשף אליהם, או נוגע בהם, או נתקל בהם, אם לא היית תחת הארגון הזה.
2: כנראה שלא הייתי נחשף, לא בכמות כזאת גבוהה, ולא בכזה...
1: לא בעוצמה כזאת, לא בווליום כזה. כן. אדם ואדמה, זה הולך איתך, זה בשורשים, נטוע עמוק, עמוק, עמוק, עמוק. מיתר ינים שושן, תלמיד אדם ואדמה אשכול, תודה רבה לך.
2: בבקשה.
1: לך תמשיך להצליח, תעשה חייל, תודה.
3: ורק להגיד שמי

0: לא לכולם.
1: יש להם מסע שנקרא מסע מזמרה, זאת אומרת, אחרי מספיק זמן שהם כבר עוזבים ומשתפשפים, מעירים אותם מוקדם בבוקר, הם עושים איזה
2: עוד מסע. עוד פעם, יותר מוקדם ממה שהם כבר תניחו להם.
1: יותר מוקדם מזה, ואז הם מקבלים את המזמרה האישית הראשונה שלהם.
2: אל תלכו לישון פשוט, עזוב, לא צריך ללכת לישון.
0: ברוב.
2: מיתר, תודה, תודה רבה.

0: אתם מאזינים לעוטפים את העוטף, משדר מיוחד מוועידת הנוער של השומר החדש בהגשת לאה סולומון ישוע.
1: אז עם כל החגיגה הקסומה והמופלאה הזאת, עם כל החברה המדהימים האלה, תקשיבי, כמה השראה, זה מטורף, וואו. זה גם מדהים, כי החברה הצעירים האלה, בדרך כלל אנחנו אומרים, בני הנוער מתעסקים בשטויות, משחקי מחשב, אנחנו גם קוראים מה קורה בתקשורת עם בנות ובני נוער. פתאום אני פוגשת פה אנשים שהם אחרים לגמרי מכל מה שאנחנו שומעים עליו.
2: נכון, ואני מודה לך שגם אנחנו מראים את הדברים האלה בתקשורת, ולא רק איפה שכואב, וגם איפה שאפשר להתרומם ולקבל השראה.
1: חד משמעית. אז דיברנו על להתרומם ולקבל השראה. אחד המקומות שבהם נותנים המון המון השראה, זה בחוד החנית שהוא בעצם ההדרכה, נכון? הודיה אלוש, מדריכה. שלום.
3: אהלן.
1: ברוכה הבאה.
3: טוב להיות פה.
1: איך הגעת לזה בכלל? הרי בשביל להיות בהדרכה צריך קודם כל להיות בעשייה עצמה, נכון? ורק אחר כך הופכים, ככה זה הולך?
3: בגדול יש לי ניסיון, כאילו עוד שהייתי נערה בתנועת נוער, והכרתי את הגרעין דרך חברה של חברה, וישר שמעתי שזה גם חקלאות וגם נוער, אז התאהבתי, וזהו, ככה הגעתי.
1: מאיפה את? במקור?
3: אני גרה במושב שוקדה.
1: בעוטף,
3: כן.
1: מקום מקסים.
3: נכון.
1: שם אחלה עצי תפוז ולימון שגדלים ובאים לקטוף משם בכיף, בשפע תבואו. נכון?
3: אחורי הבית שלי.
1: באמת? קיצור, לימונדה תמיד אצלך במקרר, בטח אצל ההורים. ספרי לי קצת, מה זה אומר להיות מדריכה ביום יום? את גם קמה בחמש וחצי?
3: לא, אני קמה בשתיים, סתם.
1: לרגע, חשבתי אולי יש משהו שיתאים לי.
3: לא, אז אני קמה בדרך כלל גם בשעות האלה. הלו"ז שלי הוא בגדול הדרכות. המשימה שלנו היא בעצם לחבר את הנוער לחקלאות, לערכים, לציונות, למה זה חקלאות ישראלית ומה זה עושה. בפועל, יש לנו שתי סוגים, אנחנו יכולים להגיע לכיתה, להעביר שיעור של חצי שעה 40 דקות. כזה בדיבור, ואז בעצם יורדים למעשה, יורדים לשטח ועובדים. או שאנחנו נפגשים עם קבוצה של מתנדבים בשטח, עושים להם גם רקע, סיפור, איפה אנחנו נמצאים, מה זה חקלאות, ועובדים איתם. ובימים שאין לי הדרכות, אז אני גם עובדת בחקלאות.
1: וואו. בקיצור, אין לך רגע דל.
3: לא.
1: פסטיבל על פסטיבל על פסטיבל.
3: לגמרי.
1: וואו. תני לי דוגמה, נגיד, סתם, ערך. שאתם מדברים עליו.
3: אם אנחנו בהקשר של העוטף, אז אנחנו הרבה מדברים על שמירת, כאילו, שחקלאות שומרת גבולות. שבזכות החקלאות בעוטף, בצפון ובכל מקום שיש גבול, החקלאות שומרת עלינו. וזה...
1: תקשיבי, זה חתיכת מסע לסחוב על הכתפיים שליחות כזאת. כי זה באמת ברמת שליחות, זה גם כל פעם... אני מניחה שזה מצריך ממך לא מעט אנרגיה כל פעם, כאילו, לשלהב את האנשים ולהביא אותם למקום הזה שהם יבינו מה הערך של העשייה שלהם, כי זה לא רק, יאללה, עדרתי קצת את האדמה, תקעתי שתיל והלכתי. זה הרבה, הרבה, הרבה מעבר.
3: אבל הכיף זה שאתה מדבר בשפה שלהם. אתה לא בא אליהם מפה, כמו הרבה פעמים...
1: תסבירי.
3: במורים נגיד שהם מעבירים שיעור, אז הרבה פעמים זה לא בגובה עיניים. ופה אתה נפגש, כמה אני גדולה מהם? שנתיים? לא יודעת. בערך, ואני באה ומדברת איתם בשפה שלהם, בין אם זה, נגיד יש לי תמיד דוגמה שאני נותנת, שכשעובדים על 100 שקל או מקבלים 100 שקל, מה אתה הרבה יותר מעריך? את 100 שקל שעבדת עליו.
1: ברור.
3: ככה אתה משווה את זה לעבודה חקלאית, והם מבינים קצת את הדבר, זה מדבר אליהם.
1: זה לדעת להעריך את העשייה שלך, לדעת לתת לה משמעות. כי הרבה פעמים, באמת, אנחנו קצת מאבדים את העניין של המשמעות, אומרים, נו מה, עכשיו... כשאתה מבין את המשמעות של העשייה שלך, זה מדרבן אותך עוד יותר לתת ועוד יותר להשקיע.
2: נכון, והן גם פוגשות ממש את כל החברה הישראלית. זאת אומרת, אם משפחת הפריירים זה קבוצה מוגדרת, או אדם ואדמה זה חניכים שהתמסרו לזה, כל שאר מי שמגיע להתנדב, הרבה פעמים זה בית ספר החליט, לא הילדים, שבדרך לטיול שנתי יוצרים להתנדב, או שהם לוקחים תוכנית, כמו שהתיירה, תוכנית שורשים של תקומה, שהבית ספר לאורך השנה מתנדב כמה פעמים ברצף וכן הלאה. הילדים לא בחרו בזה, המורים בחרו. ובעצם התפקיד שבנות גרעין ההדרכה, זה לגרום לילדים לבחור בזה.

0: גם, לפחות בזמן ההתנדבות, לבוא, להתחבר, להבין, שוב, להתחבר לאדמה, להתחבר לעבר, ובעיקר להתחבר לעתיד המשותף שלנו כאן, שכולנו ביחד נרתמים ופועלים למענו.
1: היו מצבים שנגיד שמעת כל מיני דעות שהן קיצוניות או מתנגדות או כאלה שאמרו לך, יאללה, מה אני צריך את זה? אני הולך לסופר, אני קונה את הירק, מה אני צריך עכשיו לעדור, לשתול, להשקות?
2: ברור, זה תמיד קורה.
1: מה את עונה במצבים כאלה?
2: א', הם רואים את זה בשטח, כאילו, הם גם תמיד בהלם. מה, זה הקרוב שמגיע לסופר? כן, זה הקרוב שמגיע לסופר. זה הקרוב כאילו שאתה נוגע בו, כנראה שתקנה אותו אחר כך.
1: הקרוב לא צומח על המדף בסופר מתחת לפלורסנט. לא, הוא מתחיל באדמה.
2: ממש.
1: ומישהו היה צריך לעשות עבודה שם ולעבור תהליך.
2: כן, אנחנו גם מדריכות בכל הארץ, אז אם זה במרכז שיש קצת פחות באזור הזה
1: מודעות או כן,
2: אז לצאת משם ולראות את השדות שסביב הבית שאתה לא רואה, זה אחרת, וזה ממש מיוחד לראות.
1: מה התגובות שאת מקבלת במפגשים כאלה? כשאתם יוצאים לשטח, לשדה.
2: קודם כל, איזה נוף. מה זה הנוף הזה? תמיד. איזה נוף, איזה כיף. איזה כיף לא להיות בכיתה. תמיד, זה כאילו
1: ברור. ממש. ארבע קירות, די. כמה אפשר?
2: וגם כשזה חלק מטיול שנתי, אז הם תמיד מתפעלים מהערך, והם גם עוברים, כאילו בדרך כלל זה בעוטף, אז הם גם עוברים בכל המקומות, בנובה ובסדרות. וזה מבחינתי כאילו זה שילוב מדויק, גם כאילו לראות מה היה וגם לשקם וממש לעבוד ולתת מעצמך. זה מיוחד.
1: את מי שוקדר חוויתם שם על בשרכם את התופת של השבעה באוקטובר. איך אנחנו כמה? 3 שנים כמעט אחרי? את רואה את ההבדל בין מה שהיה באותו היום הנורא לבין מה שצמח שם היום?
2: חד משמעית, באמת. גם כל פעם שאני פוגשת חקלאים, הם אומרים לי, כאילו, בלי מתנדבים, בלי השומר החדש, אין, הם היו במקום אחר, חד משמעית, תמיד הם אומרים את זה. וגם באמת בתור תושבת, גם התוכנית כאילו, לעטוף את העוטף שבחרו, כן. לראות שבוחרים דווקא לשקם, ולקחת את הצד השחור, שהוא חשוב מאוד, הוא קורה, הוא חי, ובעצם לא לצבוע את הכל בשחור, ולהחיות את העוטף, ולתת לו מקום הרבה יותר חיובי, כי חיינו, אנחנו חיים ואנחנו נחיה, אז זה מיוחד גם לראות את זה מהקטע הזה.
1: שיבי, אני רוצה להגיד לך שאני נפעמת. באמת, כאילו חבר'ה צעירים, סית את הילי בדרום אמריקה, לא, את כולכם, זאת אומרת, כל החבר'ה שהיו פה ועוד 200,000 מתנדבים שיש בארגון הזה, זה וואו. אין לי מילים, באמת אני נפעמת. הודיה אלוש, תודה רבה לך, תודה שבאת.
2: תודה רבה.
1: תודה לך. תמשיכי.
2: אני אמשיך.
1: גאווה גדולה. תודה רבה.
2: תודה.
3: אתם מאזינים לעוטפים את העוטף. משדר מיוחד מוועידת הנוער של השומר החדש בהגשת לאה סולומון ישוע.
1: עינת, פגשתי כאן בזכותך, בזכותכם, חבר'ה שאני באמת נפעמת מהם, היינו עם המשפחת הפריירים, והיינו עם אדם ואדמה, ועם ההדרכה.
0: גרעין.
1: עכשיו, גרעין הדרכה. עכשיו בואי נעשה שיפט למשהו קצת אחר.
0: תנועת הנוער שלנו, נוער השומר.
1: נוער השומר, ויושב כאן מולי, אתה נראה מאוד שומר, אתה גם נראה נוער, למרות שדיברתי איתך קצת לפני, ואתה הרבה הרבה הרבה יותר בוגר מנוער, קסם ברוך נעלי. אמרתי נכון את שם?
4: כן, אמרת נכון.
1: זה שם שלא שומעים כל יום. גרעינר בשומר, בנוער השומר, רמת נגב. וולקאם, ברוך הבא.
4: תודה רבה.
1: אתה בכלל מהצפון במקור, נכון?
4: רמת הגולן, כן. עכשיו כנף.
1: מלא אקשן עכשיו אצלכם.
4: רגוע.
1: רגוע. מדי פעם איזה הדף קל.
4: אנחנו זה גבול סוויה, זה יותר הרעש שם מבפנים.
1: ההדים, כן. אתה גם בא מבית חקלאי, מה מגדלים?
4: דיריזים.
1: די, יש לכם דיר עיזים? זה אומר גם גבינות וכאלה?
4: מתכוננים לשבות, אנחנו
1: וואו, בטח מלא עבודה עכשיו.
4: עכשיו זה, כן, שפע.
1: זה המאני טיים.
4: בדיוק.
1: אז למה אתה לא שם ממשפחה, אתה פה ברמת נגב, אצלנו, בדרום?
4: כן, ממש גם היום הגעתי משם, עזרתי לקראת שבועות.
1: נכון שרק בישראל אומרים שבועות ולא שבועות?
0: בדיוק חשבתי, שבועות. שכמו
1: שקוראים לבן שלי נאווה. נאווה, כן. כמו שאיך את יודעת שאדם הוא בר שבעי, אומרים בר שבעי ולא בר שבעי. הוא

0: בית חולים. הוא לא אומר בית חולים, בית חולים. אז שעבוד, כן, סליחה, תמשיך.
1: בעליות.
0: כן, לגמרי.
1: אז אני כרגע פה, בשנת השירות. והמשימה הנוכחית היא כאן. הבית יחכה בסבלנות.
0: איך הגעת בכלל? איך נחשפת לכל השומר החדש, כל זה?
1: אז אני בעצם גדלתי בתוך התנועת נוער, שעברה כל מיני גלגולים ופרוצדורות, וגם הייתי חלק מהשומר. אחרי הכל אני בא מבית חקלאי, עשייה שהיא משותפת, יש הרבה עשייה משותפת, בין אם זה בתנועת נוער עם השומר, בין אם זה בשאר התוכניות שגם בהם לקחתי חלק. וגדלתי בתוך העולם הזה, הציוני של העשייה.
0: ציוני, השורשי, הערכי. תראה את הידיים שלך?
1: יבשות, זה לא...
0: זה ידיים של חקלאי, כן. כן, כן, זה היבלות, זה החספוס, זה לא העדין של הקרם.
1: ובעצם ידעתי שחשוב לי נשאר בתלם הזה של העשייה הציונית, שהיא לקדם את העשייה הזאת, וידעתי ששם אני נמצא.
0: וואו, מדהים.
1: הייתי בדרך גם לתוכנית המנהיגות כמעט בשנת שירות שם, וחיפשתי את עצמי בתוך השומר, לא יותר מדי בחוץ, כי פה אני מרגיש בנוח. זו עשייה שהיא בעיניי באמת רלוונטית, ובסוף הבנתי שלכאן, דווקא לחינוך, אני רואה רלוונטיות.
0: ומה אתה עושה ברמת נגב?
1: בעצם ברמת נגב אנחנו מרכזים את תנועת הנוער, מובילים אותה בתוך היישובים והקיבוצים, אנחנו פרוסים בכל המועצה, המועצה האזורית, אנחנו עובדים גם בצורה חופפת עם המחלקת נוער.
0: של המועצה.
1: של המועצה.
0: אוקיי. Okay.
1: בין אם זה פרויקטים ואירועים רק לנוער, מרכז נוער שבו יש בית קפה ומטבח חינוכי שבו בני הנוער, אנחנו מביאים אותם לתפעל אותו. התנדבויות באזור המועצה. פתחת ניצנה, קדש פרניה, שם החקלאות מאוד שופעת גם.
0: נכון, המון פרחים.
1: פייפים.
0: נכון.
1: והעשייה שלנו היא בעצם 3 ימים בתוך היישוב שכל אחד מאיתנו מתנהל בו, ושם אנחנו מקדמים את התנועת נוער, בין אם זה להכשיר את צוות ההדרכה, שזה חבר'ה מכיתה ט' עד י' ב', שהם מדריכים ילדים צעירים מהם בשנתיים, ארבע, מכיתה ג' עד כיתה ח', ואנחנו מובילים אותם, מובילים אותם להדריך, מובילים אותם לחנך, מובילים אותם לקחת אותם לטיול ב... נחל צין. המטרה היא בעצם לבסס בתוך המקום שאומנם הוא נחשב כבר מבוסס, פריפריה, בועה, חממה קטנה ומוקמת באמצע שום מקום.
0: לבסס את מה אבל?
1: לבסס את הרצון לקחת חלק במדינה, בעשייה, בציונות, בחקלאות.
0: ואת יודעת, אני יושבת פה ואני רואה אותך ואת ממש משמינה מנחת.
2: נכון.
0: נכון? קלטתי נכון.
2: כי אמרתי קודם שאנחנו נפגש קודם כולנו ונתכונן, ואז לא נפגשנו קודם כמובן, ואני כאילו, אני שומעת כאילו פעם ראשונה איך הם מציגים את עצמם החבר'ה, ואני כאילו, כל מי שמדבר, אני כזה, יאה,
0: מתמוגגת, יאה,
2: אתם הכי טובים.
0: איך רציתי שזה מה שיהיה.
2: אני ממש שמחה, וגם זה מרגש אותי, כי הם 4 חבר'ה מתוך רבים, זאת אומרת, בוועידת הנוער...
0: זה מה שנקרא מדגם מייצג ביותר בזעיר אנפין.
2: ברגעים האלה ממש, בוועידה יש 1,250 בני נוער של השומר, שמשקמים אנדרטאות, מקימים פינות נוי אצל חקלאים, ואז מתכנסים ביחד ללילה לבן, שבעצם כל הלילה הם עושים מעגלי שיח על ערכים, שומעים שיחות השראה, מדברים בינם ובין עצמם,
0: וואו.
2: על מה חשוב ומה אפשר לעשות קדימה, ומביאים ביקורים, ביקורי עשייה. אז אני יחד איתך משמינה מנחת, אני רואה שגם את.
0: אני...
2: זה גם הנוער שלך, כן? זה הנוער
0: כן,
2: שלך.
0: כן, אני מתמוגגת מלדעת ש... שוב, אני אחזור לזה, כל מה שמראים בתקשורת על בני ובנות נוער זה רק את הצדדים הרבה פחות מחמיאים, בעיקר את הפן המאוד מאוד משחיר ורע, ויש גם כאלה, אבל יש חבר'ה כמוכם שהם עושים את הדבר הכי הכי בעיניי ברמת הערכיות הוא ברמה הכי גבוהה שיש, זה לעבוד את האדמה, זה לתקשר עם דורות שכבר יש להם ידע, לשאוב מהם, לקבל מהם, להתקדם, לפתח את זה הלאה. גם לא להתפנק, זאת אומרת, לא לבוא ולהגיד, קרובית כן, בסופר. לא, זה לא כזה, זה באמת בידיים.
2: והמעשה החינוכי, שנוער השומר, זאת אומרת, נוער מחנך נוער, לעולמות הערכים האלה, ובעיקר להאמין בעצמם, תחושת מסוגלות.
0: מדהים.
2: ועם זה לבוא קדימה, לפי הנושאים שמעניינים אותם.

0: סתם, כן, היום אנחנו רק מדגימים את זה, שהפרויקט זה פרויקט שבני נוער חלמו עליו. לקבל את ההרגשה שאני יכול לפעול ולעשות טוב בעולם, ואז לבחור גם את הדרך איך אני רוצה לקחת את זה.
1: תגיד קסם, יש כאלה שנגיד נתקלת בהם ואמרת, התנועה הזאת נהדרת ככל שתהיה, אבל זה לא בשבילם. או שלא קרה דבר כזה, ואיכשהו כולם מוצאים את עצמם בתוך העולם הזה של נוער שומר.
2: זה מאוד מצחיק שאת שואלת. זה תנועת נוער. אחרי הכל, בתוך מקום שהוא פלטפורמה חינוכית, יש את הטייטל של בני נוער שכאלה שהם לא מתאימים למסגרת, שהם לא תואמים את המסגרת, שהם יצטרכו להתאים את עצמם. ומה שאני מרגיש שמאוד יפה במסגרת הזאת זה שאין התאמה שצריכה להיעשות.
1: אין התאמה, זאת אומרת, בסוף זה מתאים לכולם.
2: מטעם בני הנוער.
1: אוקיי.
2: את ההתאמה, אני אעשה את ההתאמה כמה שצריך בתור שינשין. אבל בן נוער שמגיע לפלטפורמה החינוכית הזאת, ובין אם זה רק לקבל תשומת לב מדמות חינוכית מסוימת, ובין אם זה לבוא ולקחת חלק או לנסות לקחת ערך מסוים שמנסים להעביר, כולם יכולים להשיג מזה משהו. זה win-win situation גם בשבילי, לראות עוד פרצופים של בני נוער שמעוניינים לקחת חלק, שמעוניינים לתת ולקחת תשומת לב, ופשוט אנשים שרוצים לבוא ולקחת חלק.
1: אתה אומרת שצריך לשבץ אותך באיזה מקום בפוליטיקה, אבל אתה טוב מדי לשם, זה לא...
0: אל תגידי את זה, אנחנו צריכים אנשים טובים בפוליטיקה.
1: כן, אבל מהר מאוד הם מתקלקלים כשהם מגיעים לשם, לא בא לי שיקלקלו אותך. אני אשאל אותך מה ששאלתי קודם גם את מיתר. 10 שנים מהיום, איפה אתה?
2: אז זו שאלה שהיא קצת טריקית. אני, בהסתכלות קדימה, אני מנסה עכשיו, זה אומנם בתלמים כרגע, אבל אני מנסה להקים גרעין נחל.
0: התיישבותי. אשכרה, איזה יופי. ספר על זה.
2: אני מנסה להקים...
1: כאילו, אתה בן 19, נכון?
2: כן.
1: אתה בן 19, בוא נחזור על זה. כל החבר'ה שהיו כאן, הם צעירים. אתם טינג'רים, זה מדהים, כל הכבוד. תמשיך, מה זה אומר?
2: שאני כרגע אוסף חבר'ה, שינשינים שחתמו דחש נחל, דחיית שירות של נחל, במסלול הנחל, שלאחר מכן יוצאים לפרק משימה. כמו גרעיני הנחל של פעם, ממש כל הקיבוצים שהוקמו.
1: מה, אתם ממש הולכים להקים יישובים?
2: אז מחזירים, ממש לפני שנה, התחילו להחזיר את ההתיישבות החינוכית.
1: וואו.
2: דרך מסלולי הנחל, יש בערבה, יש בבקעה, הערבה התחילו כבר שנה שעברה, נווה אדום זה נקרא, עשינו שם גם דרך התנועת נוער וגם דרך כל הפלטפורמות של השומר, הגענו לקדם את ההתיישבות שם, הקמת הקרוונים, וזה היה ממש מקסים. ואני בא מבית שגם סבא וגם סבתא והמשפחה היו במסלולי הנחל, גרעיני הנחל, משפחות...
1: זאת אומרת, אם אני עושה לך בדיקה אדם, כנראה יש איזה גן כזה ב-DNA שכתוב ליישב.
2: אפשר לומר, אפשר לומר. עשייה שהיא רלוונטית מאוד בעיניי, שחונכתי לתוכה. ואני הבנתי שדבר ראשון, התאהבתי בנגב. כרגע אני גר ביישוב האחרון שהוקם במדינה, נקרא שייזף. 30 משפחות, יישוב מקסים, חצי דתי, חצי חילוני, שגם שם. מאוד מקדמים גם את העשייה הזאת. ולחיות בין אנשי הנגב ולדבר עם אנשי הנגב מאוד גרום לך להבין כמה זה רלוונטי. ליישב את הנגב, כמו שדוד בן גוריון אמר. ו...
1: אני פורשת.
2: חלק מהמהות
1: שלנו. וואו. אני חושבת שאין לי יותר לאן להשמין פה באולפן הזה. כבר מילאתי את כל החלל. זה הכל מנחת. קסם ברוך נעלי, תודה רבה לך על כל השיחה המרתקת הזאת, ותמשיך להצליח. תודה.
2: תודה רבה.
1: תודה רבה.
3: אתם מאזינים לעוטפים את העוטף, משדר מיוחד מוועידת הנוער של השומר החדש בהגשת לאה סולומון ישוע.
1: היית מאמינה שזמננו תם?
0: זה עבר מהר מאוד.
1: זה עבר בטיל.
0: כן.
1: והאמת היא שהייתי יכולה לשבת עם החבר'ה האלה עוד כל כך הרבה... ולדבר, כי זה משהו מטורף מה שאתם עושים שם.
0: כמובן שאת מוזמנת, כי אנחנו עושים לילה לבן.
1: אני כבר, איך אמרה לי חברה, אני כבר 20 שנה לא ישנה, מאז שנולדו לי ילדים, אז אני גם ככה בלילה לבן, לפחות אני אבוא להעשיר ולהחכים ולהרחיב את הידיעות ולפגוש את החבר'ה המדהימים האלה. תקשיבי, זה היה וואו. באמת. הרבה זמן לא נהניתי ככה. לשמוע כל כך הרבה ציונות.

0: וערכים ושורשיות, וכנראה שאתם עושים משהו ממש ממש טוב שם. לא יודעת מה אתם מאכילים אותם, אבל זה טוב.
1: קודם כל, ממש תודה רבה, ובית, כאמור, התנועה הזאת היא כאן כדי לגדול, ואני באמת אומרת כאן, באמת, שכל מי ששומע אותנו, בני נוער, ונדזק לכם משהו, בואו תבררו. תבררו הנוער השומר, תבררו המשפחת הפריירים, תבררו על אדם ואדמה, תבררו על שנות שירות אצלנו, על שירות לאומי, מכינה, תבדקו אם זה מתאים לכם, הסגנון הזה של החיבור לאדמה, של החיבור לביחד, של החיבור לעשייה, ושל הסתכלות יחד קדימה.
0: מדהים. אז איפה אני פוגשת אותך בעוד, נגיד, 10 שנים, מה ששאלתי את כל החבר'ה, כי אני רוצה באמת, זה נראה שהארגון הזה הולך וגדל וגדל ותופס תאוצה. מה יש לכם ב-wish list של הארגון?
1: תראי, ברמת הארגון יש לנו חלומות מאוד מאוד גדולים. קודם כל, באמת, בעולם ההתיישבות והתיישבות בגבולות, להחזיר את הקמת היישובים, באמת חקלאי, מעורב, שמח, תוסס, זה משהו ככה שמאוד מדבר אלינו. מדבר אלינו על דברים שקשים פה, שצריכים תיקון, כן? הביטחון, כן? הביטחון של החקלאים, הביטחון של החקלאות, הביטחון של כל אחד מאיתנו ברמה האישית בעניין הזה. אני אשת סביבה, אני נורא חשוב לי, ביטחון המזון. זאת אומרת, חשוב לי שנגיע למצב שבו ישראל מספקת כמה שיותר מהתוצרת שלה, של אוכל טרי ובריא למען התושבים כאן.
0: מיכל, אני חושבת שבהמון תחומים אחרים אנחנו צריכים לקחת את המושכות לידיים, אם זה בתעשייה הצבאית, במזון, בעוד כל כך הרבה תחומים, ולא להיות תלותיים ותלויים באחרים.
1: להיות מעצמה של אוכל, של אוכל אקולוגי, של אוכל בריא, של אוכל מיוחד, של איך מגדלים אוכל, ללמד את הידע הזה.
0: לא, כי אני אגיד לך מה, אם אני מסתכלת, בואי, אנחנו מדינה שברמת אוצרות הטבע, משאבי טבע, אפס, לא התברכנו יותר מדי. יחד עם זאת, חקלאות בערבה זה משהו שבעיניי, ובגדר נס, וזה בידיים שלנו.
1: כן, השילוב של החבר'ה האלה עם האור בעיניים, ושל היכולות הטכנולוגיות המטורפות שלנו, שאנחנו ממשיכים לפתח, זה יכול להיות הבשורה הבאה לא רק לנו, אלא לכל העולם.
0: חד משמעית.
1: ואני ממש מאמינה בזה, וכמובן, דעת, בחינוך, כאילו הרצון זה שבני הנוער בארץ, יהיה להם מה שכבר יש להם, תחושת מסוגלות, תחושת סנטר פנימי, ורצון אמיתי להיות פה ולהיטיב פה לאחרים. שהדור הזה יגדל כמו שהוא באמת גודל. כן,
0: לדעת מה המשמעות גם של הדברים שהם עושים ולהבין. בקיצור, יש לכם המון המון המון מעלות בתוך כל העשייה שלכם.
1: המון מעלות והמון עבודה.
0: עינת קרמר, מנהלת החינוך של ארגון השומר החדש, תודה רבה לך שבאת אלינו לאולפן, ותודה שהבאת את כל החבר'ה המדהימים האלה, ותמשיכו, תמשיכו, כי וואו, תענוג אמיתי. ותודה לכם ולכן שבחרתם להיות איתנו, ואנחנו נשוב ונשתמע עם בשורות טובות.
2: אתם מאזינים לעוטפים את העוטף, משדר מיוחד מוועידת הנוער של השומר החדש, בהגשת לאה סולומון ישוע, רק ברדיו דרום.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: תפריד חג שבועות מגוון וטעים. מחכה לכם רק במאמה אירועי בוטיק. המסעדה של אמא בקריית גת. קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. בורקס פילו, אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים ב-10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית, 19% שומן ויליפוד ב-2.50 שקלים ל-100 גרם. שמנת לפישול 250 מיליליטר השף הלבן ב-6.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: הלו, צ'רי?
7: אני שומעת.
6: מה זה החלפת תצוגות?
7: במילה אחת, הזדמנות.
8: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
7: נו, מה אומרת?
6: במילה אחת, לרוץ.
8: צ'רי מבית פריסבי.
9: אני מדברת עם יוסי ש...
10: נכון.
9: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
10: תמיד מדברת איתך.
9: טוב, אז התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
10: תודה רבה.
9: יפה לך. תוך שנתיים. נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
11: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה. הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: אתם שומעים את זה? כמו בכל שנה, לב התרבות של הנגב המערבי פועם שוב. פסטיבל מדרום חוזר. 5 ימים של אומנות רב תחומית וטירוף של תרבות. מופעים בשכונות, דקלה, ג'ימבו ג'יי, די-ג'יי אירן יוסף, אתיו פיוז'ן, סדנאות לילדים ומבוגרים, ריקודים, וידאו, תיאטרון, מחול, חפלה של מוזיקה, סיורים ועוד. 25 עד 29 במאי, בכל רחבי אופקים והנגב המערבי. הכניסה חופשית. חפשו אותנו בדיגיטל, פסטיבל מדרום.
13: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
14: יש למי לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
15: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
16: אתם מאזינים לעוטפים את העוטף, משדר מיוחד מוועידת הנוער של השומר החדש בהגשת לאה סולומון ישוע, רק ברדיו דרום.

0: תרים, אחי, תרים!
1: זה הכי גבוה, כמה עוד?
0: כמה שאפשר, אני רוצה הכי מרים שיש.
2: רדיו דרום בחר עבורכם את השירים הכי מרימים והכי חזקים. לכבוד החג דאגנו לכם לספיישלים, תוכניות עם כל האומנים הכי גדולים, ובעיקר מוזיקה לחג, שפשוט תעשה לכם טוב בלב ובאוזניים, בדיוק כמו שאתם אוהבים. וכמובן, רדיו דרום עם האצבע על הדופק, עם כל העדכונים ודיווחים בזמן אמת, בתקווה לחג שקט ובטוח לכולם. רדיו דרום מאחל לכולכם חג פסח כשר ושמח. עם ישראל חי.
3: מוזיקה ברדיו דרום, בעריכת אפיק אוריאלי.

0: מוזיקה ברדיו דרום, בעריכת אפיק אוריאלי.
1: אחי, אתמול נכנס למועדון.
2: נו.
1: עכשיו, אתה זוכר את זאת שסיפרתי לך עליה?
2: כן, כן, נו, אחי.
1: אחי, לא הפסקה לרקוד, ולא הצלחתי להוריד את העיניים
2: שלי. וואי, וואי, וואי, וואו, וואו, וואו, אחי. תעשה את זה שוב, רק שהפעם המיקרופון יהיה דלוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק.
3: פויה, ילדה רעה של טיק

0: תרים, אחי, תרים!
1: זה הכי גבוה, כמה עוד?
0: כמה שאפשר, אני רוצה הכי מרים שיש.
2: רדיו דרום בחר עבורכם את השירים הכי מרימים והכי חזקים. לכבוד החג דאגנו לכם לספיישלים, תוכניות עם כל האומנים הכי גדולים, ובעיקר מוזיקה לחג, שפשוט תעשה לכם טוב בלב ובאוזניים, בדיוק כמו שאתם אוהבים. וכמובן, רדיו דרום עם האצבע על הדופק, עם כל העדכונים ודיווחים בזמן אמת, בתקווה לחג שקט ובטוח לכולם. רדיו דרום מאחל לכולכם חג פסח כשר ושמח. עם ישראל חי.
3: בבית. מוזיקה ברדיו דרום, בעריכת אפיק אוריאלי.

0: צינורות. כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
1: אתם מאזינים לחכמים בלילה, כאן ברדיו דרום.
2: אתם מאזינים לתוכנית מחוברים לישראל, עם הרב ישראל לורי. יש לך שאלה בהלכה? מחפש מענה מהיר? קו הלכות ייתן לך את התשובה בכל שעה ביממה, על ידי פסקי מרן, רבנו עובדיה יוסף זצל, כוכבית 5293.
3: שלום לכם מאזינים ומאזינות יקרים. מה אומר את השם לדבר? בנושא שנוגע לכל אחד ולכל אחת מאיתנו, שאיזה דבר פותח לאותו אדם את המזל, איזה דבר פותח לאותה אישה את המזל, לאותה בחורה, לאותו הבחור חמד, שאנחנו יודעים שכל החיים של האדם זה מזל, כמו שהגמרא אומרת שאפילו ספר תורה שבהיכל צריך מזל, כן? ככה הגמרא אומרת שכל החיים זה מזל ואפילו ספר תורה שבהיכל צריך מזל. למה? כי יש שישה או שבעה ספרי תורה בתוך ההיכל, וכולם רוצים שיקראו בספר שלהם. אז באיזה ספר תורה יקראו? גם הוא צריך מזל. ויש מצווה שמאוד מאוד פותחת לאדם את המזל. יש מצווה שמאוד פותחת לאותה בחורה את המזל. ואתם יודעים מהי המצווה? חשבתם על זה פעם? איזו מצווה אדם עושה? איזה דבר אותו האיש שעשה והשתבח שמו מלא החמים? בזכות זה שהוא עושה את הדבר הזה, בזכות זה שהיא עושה את הדבר הזה, השם יפתח להם את המזל. וזוהי מצוות כיבוד הורים. כן, כיבוד הורים, אחים ואחיות יקרים, תדעו לכם, זוהי מצווה שהכי פותחת לאדם את המזל. אני אגיד לכם גם יותר מזה, הרבה אנשים מחפשים סגולות, אוהבים סגולות, עם ישראל נקראים סגולה, אוהבים סגולות, אנחנו מאמינים בסגולות, לא סתם נקראנו עם סגולה. אבל אני רוצה להגיד לכם דבר, יש סגולה שזה לא אבא סאלי אומר אותה, וזה לא הרב כדורי, זה אלוקים אומר את הסגולה הזאת. ומהי הסגולה? כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך. לכבד את אבא, לכבד את אמא, השם בר קדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו במבטיח פה הבטחה, שימו לב להבטחה, למען יאריכון ימיך. בזכות זה שאתה מכבד את ההורים שלך, בזכות זה שאת מרבה את ההורים שלך, יהיה לך איכות ימים, חיים טובים ובשורות טובות. איי איי איי, כמה זה דבר, אחים ואחיות יקרים, שמאוד מאוד צריך לשים לב, מאוד מאוד צריך להשתדל בו ולעשות אותו, שעל ידי שאנחנו נעשה את הדבר הזה, ישתבח שמו ומלא החמים, הקדוש ברוך הוא יגדל וירומם אותם ועזרנו בכל מעשה ידינו. עד כדי כך, כן? ואני רוצה דווקא לפתור בסיפור על כיבוד הורים, ושהיא קצת הסבירה מה זה הכיבוד הורים. אבל לפני שאני אגיד את הסיפור, אני חייב להגיד איזה דבר מסוים, שהרבה אנשים חושבים שכיבוד הורים זה דווקא בחיי חיותם של ההורים, חיים של אבא, בחיים של אמא, אבל אחרי 122 כבר אין כיבוד הורים. זה טעות, זה לא נכון. כיבוד הורים, תדעו לכם, גם בחיותם וגם לאחר מותם. ואני אגיד לכם קצת יותר מזה, אחרי מותם הם בהרבה יותר זקוקים לכיבוד מאשר בחייהם. כן, כן, ואני אסביר בדיוק מה אני מתכוון. אבל כמו שאמרתי, בואו נחיל דווקא בסיפור, שתראו מה זה כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך. שאדם מכבד את ההורים שלו, מכבד את אמא, מכבד את אבא, כמה זה דבר אדיר, כמה זה דבר שכל כך הקדוש ברוך הוא שמח בו ומתפאר בו. הגמרא במסכת קידושין בדף למד א' מספר איתנו סיפור על דמה בנתינה. מי זה אדם בנתינה? זה היה אדם שהיה עוסק בכל מיני יעלומים. היה מוכר כל מיני יעלומים, קונה כל מיני יעלומים, כל מיני אבנים טובות ומרגליות. הוא לא היה קונה את זה בקטע של חבבנות, בקטע של מסחר. ובאמת השם המצליח אותו בגדול. יום אחד, בבית המקדש שהיה קיים, בצערנו רב שהיום איננו, כל כהן גדול שהיה כהן, היה לו את כל אבני החושן, ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר, וכל שבט מעם ישראל לכל שבט יש לו אבן מיוחדת. והנה יום אחד, אחד מן השבטים היה חסר לו אחד האבנים, שלא היה לו, לא היה. והכהן הגדול היה צריך את הדבר הזה, כדי שהוא יוכל לקיים את המצווה של אבני החושן. והנה אמרו להם, לחכמים, תקשיבו, יש איזה גוי אחד, קוראים לו דמה בנתינה, והוא הגוי הזה, יש לו את האבן שאתם צריכים, לאבנים של אבני החושן, של כהן גדול, של איזה אבן מתוך 12 אבנים שחסרות לכם, יש לו אותו הגוי.

הגמרא מספרת שהם הלכו לפני אותו הגוי, והנה הגוי אמר, שאלו אותו, יש לך את אותו האבן? אמר, כן, יש לי. אמרו לו, כמה זה עולה? אמר להם, 60 זהובים, סכום גדול שהיה בזמן, 60 זהובים, סכום עתק. אמרו לו, אין בעיה, תביא. הנה הגמרא מספרת, הוא הלך להביא, חזר, אומר להם, מחילה מגבותכם, אני לא יכול להביא לכם. שאלו אותו, למה? מה קרה? מה יש? אמר להם, שאבא שלו בדיוק עכשיו ישן, והמפתחות של הכספת, איפה הן מונחות? בדיוק מתחת לרשותיו של אביו. ואם הוא הוציא את המפתחות מתחת לקרית של אבא שלו, שהוא בזמן שהוא ישן, כדי לפתוח את הכספת, זה העיר את אבא שלו, ולכן, מחילה מגבותכם, אם אתם רוצים, תבואו מחר, אבל היום כבר לא אפשרי. הגמרא אומרת שהחכמים, מה הם חשבו, אתם תהיה החכמים? שהוא בא לצחוק עליהם, מול בטח שהוא לא רוצה למכור את האבן, בגלל שאמרו לו, תקשיב, כמה אתה רוצה? 60? ניתן לך 70. אמר לו, אמרו ניתן לך 80. אמר לו, אמרו, לא צריך, אל תמכור. הלכו. והנה אחרי שהם הלכו, פתאום הוא התעורר, אבא שלו התעורר. איך שהוא התעורר, רץ אליהם, בואו, דחוף, מה קרה? אמר, הנה אבא שלו התעורר, עכשיו יכול למכור לכם את האבן. אבל, שימו למה הוא אמר להם, אני לא אמכור לכם כמו המחיר שהוספתם לי עד שהגעתם איתי ל-80 זהובים, אלא כמו שאמרתי לכם בהתחלה 60 זהובים. ושלא תחשבו שאני אמכור את מצוות כיבוד הורים, והגמרא אומרת שאחרי שהוא מכר להם את זה, השם עשה לו נס והביא לו פרה אדומה. פרה אדומה, שאתם יודעים, מזמן שהיה בית המקדש הקיים, היה חייב פרה אדומה כדי לתאר את הטמאים, לתאר את הזווים, את הזוות וכן הלאה. והנה שהוא לקח את אותה הפרה, מכה אותה לעם ישראל לבית המקדש, והתעשר עושר גדול. עומד לגמרי, תראה במי מדובר, שימו לב במי מדובר, בגוי. הוא לא אדם יהודי, יהודה מבנטינה, הוא היה אדם שהוא גוי, ובגלל שהוא חיבד את אבא שלו והוא לא העיר אותו, תראו מה הוא זכה, לאיזה עושר ואיזה כבוד ואיזה פאר והדר. אבל אם אנחנו עם ישראל, עם הנצח, שהשם מצווה אותנו לכבד את ההורים, שהשם מזהיר אותנו לכבד את אמא, לכבד את אבא, אם אנחנו נהיה בזהירים מכיבוד הורים, אם אנחנו נשתדל לשים לב לדבר הזה, השכר שלנו יהיה בהרבה הרבה הרבה יותר גדול. אחים אחיות, כן, שאדם זהיר בכיבוד הורים, שאדם זהיר בדבר החשוב הזה, דבר האדיר הזה, כמה הוא זוכה שעליו נאמר וצדקתו אומרת לעד. וכיבוד הורים זה מתפרש לשתי דברים. פעם אחת כתוב, קבל את אביך ואת אמך למען האיכון ימיך, ופעם אחת כתוב, איש אבי ואמו, איש אמו ואביו תיראו. כך כתוב, פעם אחת כתוב, קבל את אביך ואת אמך למען האיכון ימיך, ופעם אחת כתוב, איש אמו ואביו תיראו. זאת התורה הקדושה באה ואומרת לנו שלא רק שצריך לכבד את ההורים, גם צריך שיהיה לנו יראת כבוד מהם. מכבד אותם זה דואג להם, לוקח אותם, מחזיר אותם, דואג להם, כן אבא, מה אתה צריך, לא משנה אם מבוגרים או צעירים או לא משנה מה. כיבוד הורים ויראה, זה לא יושב במקומו, זה לא סותר את דבריו וכן הלאה. עכשיו אני רוצה להגיד לכם דבר, אחים ואחיות יקרים, שהכיבוד הורים שאדם עושה, יש מצוות שאדם יראה את הפירות שלהם רק בעולם הבא. עשית מצווה, זהו. בעולם הבא אתה תראה את זה, את השכר הגדול מאוד בשמיים. אבל יש דברים שהקדוש ברוך הוא אומר, אתה כבר בעולם הזה הולך ליהנות מזה. ומהו הדבר? קבל את אביך ואת אמך למען האיכון ימיך. יש יהודי אחד בירושלים, את עיר הקודש, יש בית הכנסת נקרא בית אהרון. באזור שכונת בית ישראל, מי שמכיר, שכונת בית ישראל, בין השכונות הוותיקות בירושלים. סתם דרך אגב, מי שנולד, מי שגדל בבית ישראל, זה מרן רבנו עובדיה יוסף. ולא רק שהוא גדל שם, גם הוא לאחר מכן, אחרי החתונה שהוא חזר ממצרים, הוא בא עוד פעם לרחוב הבא שם טוב, שזה גם בירושלים בשכונת בית ישראל. שידוע משכונת בית ישראל, מלא גדולי עולם, מעם ישראל יצאו מאותו המקום. אז יש שם מתקן שנקרא בית אהרון. תקשיבו אותו שאני אספר לכם, לעדת הבבלים. ושם היה יהודי אחד שהיה לו כיבוד הורים גדול, שהוא היה צמוד לאביו, אני אומר לכם, כל הזמן לוקח אותו,

מחזיר אותו, ואבי נפטר בגיל 103. עכשיו, מה הנקודה? הוא יום אחד אמר לנו בבית הכנסת, אבא שלו זכה לאריכות ימים, למה? בגלל שהוא הרבה הרבה זמן היה צמוד לאבא שלו, שזה סבא שלו, שהוא גם חיבר את אבא שלו מאוד מאוד הרבה שנים. אחים ואחרות יקרים, אני מכיר את האדם הזה, שהוא שימש את אבא שלו עד גיל 103, בלי עין הרע, היום למעלה מגיל 90, ואולי אתה שם אולי פחות מגיל 80, גיל 70 וקצת אולי הוא נראה. אתה רואה, הוא זוכר לאריכות ימים, וזה בדוק, בדוק שהתורה הקדושה מבטיחה לאדם, תכבד את אבא, תכבד את אמא, למען יאריכון ימיך. ואני רוצה להגיד לכם יותר מזה, אם אבא או אמא ישנים, אסור להעיר אותם, אתם יודעים את זה? זה הלכה, שאבא או אמא ישנים, אסור להעיר אותם. יש הלכה, שמרן רבינו בתי יוסף כותב, אם באופן, באופן, כן? שהאבא הלך לישון שנת צהריים, והוא נגרע אחרי השינה, הוא כבר קצת עוד נרדם ועוד נרדם, ואתה יודע שאבא שלך לא יתפעל מנחה, ואם עכשיו יהיה לילה כבר אפשר יתפעל מנחה, ואתה יודע שאבא שלך מאוד מאוד זהיר במתפיעת מנחה, הוא מאוד יצטער אם הוא לא יתפעל מנחה, אז יש לך מצווה להעיר אותו גם אם הוא לא ציווה אותך. אם אבא או אמא ציוו אותך או אותך להעיר אותם, אז בטח שמותר לך להעיר אותם, ומצווה יש לך גם להעיר אותם. אבל עכשיו אבא לא ציווה אותך להעיר אותו, אבל אתה יודע שאבא שלך הוא איש ירא שמיים, הוא זהיר להתפלל תפילת מנחה, והוא לא התפלל, ועוד מעט שקיעה, עוד מעט נהיה לילה ואי אפשר כבר להתפלל מנחה, אז בכזה מקרה יהיה לך מותר להעיר את אבא, ומצווה, בגלל שאתה יודע שאם הוא לא התפלל זה יצער אותו מאוד, אז בעצם יש תעיר אותו, הוא מאוד מאוד ישמח ומאוד מאוד יודע לך על זה עד כדי כך. אבל למה אני אומר לכם את ההלכה הזאת? שמפה עדיין מה תראה מה זה זהירות בכיבוד הורים, לא צער את אבא, לא צער את אמא, אפילו להעיר אותם אסור. וכל שכן חד שלנו לא לחלוק על דבריהם, חד שלנו לפגוע בכבודם, כי אל תחשבו שכתוב בספרים הקדושים שאפילו אם אבא רשע מרושע, חס ושלום, אני לא מאמין שיש יהודי רשע, אבל חס ושלום באופן שאבא אותו רשע, אפילו הגמרא אומרת אדם מאוד רחוק מהשם, אדם שהוא עושה דברים נגד, הוא אנטי השם, לכן גם יש לך חיוב לכבד אותו, דווקא בדברים שזה לא סותר את היהדות, כן? אבל לכבד אותו, זה לא משנה, הוא הביא אותך לעולם. אמא שלך הביאה אותך לעולם, כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך. כיבוד הורים שלנו, אחים ואחיות יקרים, זה אחד הדברים שצריכים להיות חזק חזק מול עינינו. זה אחד הדברים שהתורה הקדושה גם מבטיחה לאדם, שלמען יאריכון ימיך, השם מבטיח, וזכות זה שאתה עושה את זה, בזכות זה שאת עושה את זה, השם איך ימייך בטוב, השם איתן בריאות, השם איתן שמחה ושלווה, וכל ברכות התורה. ואם תשימו לב, שיש זמן, שכל אדם צריך ברכות מהאלוקים. אדם הולך לעשות איזו עסקה טובה, צריך ברכה. אדם רוצה להצליח במבחנים, צריך ברכה. אדם רוצה להצליח בעסקים, צריך ברכה. אדם רוצה להצליח בזוגיות שלו, עם האישה שהשם נתן לו, עם הבעל שהשם נתן לך, צריך ברכה. אז כתוב בספרים הקדושים שאחד האנשים שצריך לבקש מהם ברכה זה מההורים שלנו, מאבא ומאמא. אתם יודעים למה? בגלל שהקדוש ברוך הוא, תקשיבו טוב, הוא השווה את הכבוד שלו לכבוד של ההורים של האדם, עד כדי כך, כן? איפה ראינו שהקדוש ברוך הוא השווה את הכבוד שלו לכיבוד הורים, שהוא מצווה אותנו לכבד את ההורים? אז בואו תקשיבו טוב איפה זה כתוב. הרי יש לנו עשרת הדיברות, חמשת הדיברות הראשונות זה דברים שקשורים לבין השם לבין אדם, אבל חמשת הדיברות האחרונות, השניות, זה קשור לבין אדם לחברו. אז בואו נתחיל, מה עם חמשת הדיברות הראשונות? אנוכי השם לוקחה, לא ילך אלוקים אחים על פניי, לא תישא את שמי לשווא, זכור את יום השבת לקודשו, דיברה חמישית, כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך. שימו לב, עוד פעם, אנוכי השם לוקחה, לא ילך אלוקים אחים על פניי, לא תישא את שמי לשווא, והדבר רביעי, שמור את יום השבת לקדשו, ודבר חמישי, כבד את אביך ואת אמך. אני לא מבין את זה. ארבעה האיסורים הראשונים שהתורה מזהירה אותנו, זה מובן, זה בין אדם למקום, השם מזהיר אותנו, רק אני האלוקים.

שלך, תיזהר לך לעבוד אלוקים אחרים. אל תישא את שמי לשווא, אל תגיד סתם את השם שלי, השם מזהיר אותנו. השם אומר לנו, תכבד את ההורים, שמור את יום השבת לקדשו, תכבד אותי, זה השבת, זה שלי. אז מובן. אבל פתאום הדיבר החמישית, מה שאומר, כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך, אבל מה זה קשור? ריבונו של עולם. אבל זה לא קשור עכשיו לחמשת הדיברות הראשונות. אם כבר היית שם את זה בחמשת הדיברות השניות, זה בין אדם לחבר, או מה עם חמשת הדיברות? מה עם חמשת הדיברות השניות? הדיברה הראשונה, לא תרצח, ואחר מכן לא תנאף, ואחר זה לא תגנוב, ולאחר מכן לא תהיה את חמאס, להעיד עדות שקר, והדיברה החמישית, לא תחמוד. למה שמה לא כתבת כבד את אביך ואת אמך, שהרי זה גם בן אדם לחברו? אומרת הגמרא, מפה אדם ילמד, שהשם ישווה את הכבוד שלו לכיבוד הורים. עד כדי כך, אוי ווי, אוי ווי. לכן כמה אדם צריך לדעת, אחים ואחיות יקרים, תכבד את ההורים. ואל תחשבו, האחד, הדור הזה, מי שאומר, אנחנו בירידת, יש לנו ירידת הדורות. אז אחד אמר את האמת, זה לא ירידת הדורות, זה החלקה, זה נפילה. זה לא כמו מדרגה שאתה יורד ועוד יורד. אתה רואה פה את הדור של הקודם, ואתה רואה את הדור של אבות אבותינו, וואי וואי וואי. הבדל של שמיים וארץ, אני חייב להגיד, לא משנה, דתיים, חילונים, מסורתיים, חרדים, אתה רואה שיש ירידת הדורות. אבל זה לא ירידת הדורות, זה החלקה, זה יותר מירידה. אבל למה, למה? שימו לב איפה נפגע לנו. אתם יודעים איפה נפגע לנו במיוחד, שרואים את זה בגדול, בכיבוד הורים. שתדע לך, אחד הדברים המובילים ביותר שיש ביהדות זה הכבוד, לכבד את אמא, לכבד את האבא. זה אחד הדברים שזה מוביל ביהדות, ואנחנו רואים במו עינינו שלא יאמן כי יסופר, שברגע שנפגע לנו בצערנו הרב בכיבוד הורים, גם נפגענו בהרבה דברים אחרים. למה אני אומר לכם, אחים יקרים? סיפר איזה יהודי אחד מקטמון, אדם לא דתי, אדם שהוא בקושי, בקושי, בקושי, אבל מה? הוא מהדור של פעם. הוא מעשן כל יום שתי קופסאות סיגריות, הוא המעשן אפילו יותר, אבל זה מה שאז הוא סיפר לי. והוא אומר, אבא שלי בחיים לא ראה אותי עם סיגריה ביד, בחיים. הוא אומר, יום אחד, תקשיבו מה שאני מספר לכם, אחים יקרים, הוא היה מבוגר, הוא היה בגיל כמעט 40, הוא לא שם לב, פתאום הוא היה עם סיגריה ביד, ואבא שלו היה בדרך מכיוונו. והוא ידע שאבא שלו צריך לדבר איתו, הוא אמר, ישר הוא עיף את הסיגריה, אבל לא נעים לו. יש לו ריח של סיגריות בפה, מה זה לא כבוד שאני ככה ידבר עם לפני אבא. אתם יודעים מה הוא עשה, אחים ואחיות יקרים? הוא לקח דבר מכילה עם כותרים שהוא לא ראוי להכילה, הכניס לפה כדי לירוק את זה, שאולי לעוות את הטעם של הריח של הסיגריות שיהיה בו, שבזמן שהוא מדבר עם אבא שלו, חז ושלום לא הריח ריח של סיגריה ממנו. לא בגלל שאבא שלו לא מסכים לו, זה כבוד. לא אמרתי עכשיו שאדם ילך ועשה כאלה דברים ויגיע להם, אבל תבינו, אחים האחרות יקרים, אני מספר את זה באיזה מקום מסוים. אחד אומר, מה אני מעשן עם אבא שלי סיגריה, נרגילה, הכל אני מעשן עם אבא שלי, מה הבעיה בזה? אתה לא שם לב מה הבעיה. אבל צריך לדעת שאנחנו לא, לא, לא, לא, אבל לא כמו הכיבוד הורים של אבות אבותינו. נפלנו בגדול, אחים ואחיות יקרים. אדם צריך לדעת, השם מבטיח לנו, כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך. כיבוד הורים זה אחד המצוות החשובות שיש לנו, והשם גם מבטיח הבטחה שעל ידי שאדם מכבד את ההורים שלו, גם הילדים שלו יכבדו אותו. זה בדרך כלל ככה, יש יוצא מן הכלל, יש יוצא מן הכלל, כן, אבל זה הרבה משפיע גם על הדורות הבאים. שאדם שהוא מזהיר בכבוד של ההורים שלו, כלפי אבא, כלפי אמא, מלך זוכה דברים גדולים, דברים חשובים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אז לכן אחים אחרות יקרים, כמה אנחנו צריכים יותר לשים לב, עוד ואהבת לך כמוך, אז עוד כיבוד הורים, כבד את אמא וכבד את אבא. עכשיו שימו לב, התורה הקדושה באה שאומרת לנו כבד את אביך ואת אמך. מה היא אומרת לנו? כבד את אביך ואת אמך. קודם כל היא אומרת את אביך, ולאחר מכן היא אומרת את אמך, נכון? בכיבוד הורים, כבר יקבל את אביך. ואילו פעם אחת שהקדוש ברוך הוא אומר לי שיהיה לנו יראת כבוד מההורים, הוא קודם כל מזכיר איש אמו

ויפתירו. קודם כל הוא מזהיר אותנו על האמא לראות ממנה, לפחד, עירת כבוד, לא פחד פיזי. עירת כבוד. ולאחר מכן הוא מזכיר את האבא. שואלת הגמרא, למה? למה לגבי כיבוד התורה הזו שאומרת קודם כל לכבד את האבא ואחר כך את האמא? ואילו לגבי עירת כבוד התורה אומרת קודם את האמא ואחרי זה את האבא. אז תראו מה זה, תורת אמת השם נתן לנו. אז אומרת הגמרא שיותר טוב לאדם לכבד את האמא מאשר את האבא. השם יודע את זה. אמא היא לבבית, אמא היא סחבק, אמא מחבקת, מנשקת, דואגת למאכלים טובים, הכל זורם. אבל אבא לפעמים גם הוא צריך להעיר את ההערות שצריך להעיר. אבא זה לא אמא שהוא תמיד ככה זורם תמיד וכן הלאה. אז יותר קל לאדם לכבד את אמא מאשר את אבא. לכן באה התורה שאומרת לך, לא, כבד את אביך ואת אמך. קודם את אביך ואחר כך את האמא. אבל קחו את זה עכשיו לצד השני, יראת כבוד. ממי אדם יותר קל עולה? ממי? איזה אדם? למי יש לך יותר יראת כבוד? מהאבא או מהאימא? אז מהאבא יש יותר יראת כבוד, והאימא זה פחות יראת כבוד. לכן התורה הקדושה אומרת לך, איש אמו קודם האימא ואחר כך האבא. שים לב, נכון שהאימא היא סחבקית, אבל תהיה לך יראת כבוד ממנה. שתדעו שזה אחד הדברים שמובילים אותם ביהדות שלנו, זה הדברים האלה, שהדקדוקים האלה בתורה הקדושה, שכל דבר ודבר. אבל אני אגיד לכם יותר מזה, יותר מזה אני אגיד לכם. כתוב שמוד יקבל את אביך ואת אמך וכן הלאה, ומה כתוב? את שבתותיי תשמור. מה זה קשור אחד לשני? למה הקדוש ברוך הוא אומר קבל את אביך ואת אמך ומיד אומר לך ואת שבתותיי תשמור? מה זה קשור אחד לשני? תגיד כיבוד הורים, ופרק הבא תדבר איתי על שמירת שבת. אז תראו מה זה תורת אמת השם ניתן לנו, שהקדוש ברוך הוא להגיע, בא לומר לך, כן, נכון שאני צווה אותך לכבד את ההורים שלך, אבל תדע לך שמחה ושלום, יבוא אבא ויגיד לך, מה אתה שומר שבת? תפסיק עם השמירת שבת הזאת, תפקיר אותה, אל תשמור. בזה השם אומר לך, נכון, קבל את אביך ואת אמך, אבל את שבתותיי תשמורו. שאבא שלך גם הוא חייב בכבודי, ושאם חס ושלום הוא אומר לך לעבור על ציווי שלי, את זה כבר אתה לא תשמע. אבל כל שאר הדברים הכי מאחוריות יקרים, כמה צעה, אני לא מאמין שיש כזה דבר, אבל עצם זה העניין, שאדם צריך לדעת, כבוד לאבא, כבוד לאמא. כי הדברים האלה הכי מאחוריות יקרים, עומדים ברומו של עולם, כן. עומדים ברומו של עולם, המושג הזה של הכבוד, של אכפתיות, כי הם חיינו ואורך ימינו. שאתה מכבד את אמא שלך, שאתה מכבד את אבא שלך, תדע, אתה מכבד את אלוקים. ואם חס ושלום רק על שונא ישראל, אדם שפוגע בהורים שלו, אדם שהוא לא זהיר בכבוד של ההורים שלו, שידע לו שהוא חס ושלום פוגע באלוקים, עד כדי כך. לכן מה אנחנו צריכים לדעת? לכבד את ההורים, שעל ידי כך זה עושה כבוד לקודש ברוך הוא ושכינתם. אחים ואחיות יקרים, אני רוצה לעבור להתנחת הקלה, להשמעת כמה צלילים שהמשיכו לענים לנו את התוכנית המיוחדת הזאת. אבל קודם כל תודה לאל יתברך שמזכה אותי לזכות הרבים במתנת חינם. וגם אני רוצה להודות מקרב לב לעשרות מהמאזינים והמאזינות היקרים שעכשיו שומעים אותי, ולומר לכם תודה רבה שבזכותכם עשרות חיילים, עשרות יהודים מעם ישראל קדושים וטהורים מניחים כל יום תפילין, כל יום, כן אחים אחיות יקרים. לא אחד ולא שתיים, שאני בא בתוכניות האלה, בסוף התוכנית, בשתי דקות האחרונות, אומר לכם אחים יקרים, היום אנחנו זקוקים ל-11 זוגות, היום זקוקים ל-2 זוגות, היום זקוקים ל-4 זוגות, ואתם עם הלב הנשמה הטהורות שלכם, פותחים את לבכם למען חיילינו, למען עוד יהודי שיניח תפילין, אז תדעו לכם שיש לכם פירות במעשה ידיכם. ואני רוצה לנצל את הבמה, לנצל את ההזדמנות, להודות קודם כל לכם, המאזינים והמאזינות שמתוככם יש עשרות, בעזרת השם גם נגיע למאות, מהמאזינים שבזכותכם כל יום עשרות יהודים, עשרות חיילים מליחים תפילין בזכותכם, שאתם פותחים את לבכם למענם. ואחים ואחיות, כי אני רוצה לשתף אתכם בסיפור, שמגיע לכם לשמוע את הסיפור הזה. יש איזה יהודי אחד, שבצערנו הרב הוא לא נולד עיוור, הוא נהיה עיוור בהמשך חייו, אני לא רוצה להיכנס לפרטים, אבל מאחד המלחמות שעם ישראל חוו בצערנו הרב. בהתחלה הוא לא נהיה מזה עיוור, אבל זה מצב שהידרדר, והוא התחיל להתחזק,
והדבר הראשון שהוא ביקש זה תפילין, ואני נרתמתי לזה. כמו שאתם יודעים, אני בא, אתם יודעים, תקופה כבר לא קצרה, כל מי שיודע שהוא צריך תפילין לחיילים, אני פה, זה אני הכתובת, ואז הוא

0: הוא גם ניגש אליי. אמרתי לו, לא, מה זאת אומרת? בטח שאני אדאג לך לתפילין. דאגנו לתפילין מהודרות, ואני רוצה להגיד לכם שנסעתי עד אליו. זה יהודי מאוד קרב לי גם על העיוורון שלו, ככה יהודי משלנו, מסכן נולד בריא, נלחם למען עם ישראל, וככה עלה בגורלו, וברור שבאתי עד אליו. אחים יקרים, תראו מה שהוא אומר לי שבוע שעבר, בשורה כזו באמת מרגשת, שהוא נמצא באיזה מוסד עכשיו בגלל העיניים שלו, כדי עוזרים הכל להציל את עיניו. הוא אומר שיש הרבה אנשים מהמוסד שאינם דתיים, אבל ראו אותו שמניח תפילין. גם הם התחילו להניח תפילין, וגם הם התחילו להניח תפילין, ועוד אחד. הוא אומר לי, הרב, אתה לא מאמין, בין 4 ל-7 בני אדם כל יום מניחים את התפילין האלה שהבאת לי. אמרתי לו, אל תגיד לי תודה, תגיד את זה למאזינים, לאלו מהרדיו שכל פעם אני בא ומדבר איתם והם פותחים את ליבם. וזה בשורה שרציתי לשמח אתכם ולומר לכם, אבל הכי מקרים, היום הזה יש לנו משימה מול עינינו שאנחנו זקוקים פה באמת בצורה דחופה ל8 זוגות תפילין. יש חיילים שמוצאים להניח תפילין ואין להם תפילין, כן? בדיוק כמו שאתם שומעים. יש יהודים בעם ישראל שמוצאים להניח תפילין ואין להם תפילין, ואתם יודעים את זה, תקופה לא קצרה. שאני הקטן עושה הכל לדאוג לעוד יהודי לתפילין, לעוד בן של מלך תפילין, במיוחד לחיילינו. ואני אומר לכם, אנשים מאות אלפי שקלים באים, משקיעים לקנות ספרי תורה לנשמת יקיריהם, נשמת אבורים מאשרי עם ישראל. אבל תדעו לכם, ברגע שאת דואגת שיקנו תפילין לחייל, ואת מקדישה את נשמת אמא שלך, לנשמת אבא שלך, או לנשמת ההורים שלך, אתה לא מבין כמה זה עושה להם נחת גדול בשמיים. אז בטח שאתם יכולים לפתוח את אתכם ולתרום את התרומה הזאת, שיקנו תפילין לחייל, ואתם מקדישים את נשמת יקיריכם, או להבדיל, אתם יכולים להקדיש את זה לרפואה שלמה. כמה אנשים בדור הזה זקוקים לרפואה, כמה אנשים בדור הזה זקוקים לישועות באמת גדולים. אז בטח שאתם יכולים להקדיש את זה גם לרפואה שלמה, רפואת הנפש, או רפואת הגוף, או לזיהויים הגונים, או לזה הכל שקיימה, או לכל ישועה שאתם רוצים. ובטח שגם תקבלו קבלה מסודרת על כל תרומה חשובה ונאמנות הזאת. ואני מודיע פה הודעה כללית, חשוב לי שתשמעו את ההודעה הזאת. כל מי שיודע, או כל מי שיודעת על חייל שהוא זקוק לתפילין, אני מבקש מכם, גם אתם עכשיו מתקשרים אלינו למספר שאני הולך לומר, ונכניס אותו לרשימת ההמתנה, ובעזרת השם ובעזרתכם נעשה הכל גם לדאוג לו. אבל מה שעכשיו לחוץ לנו זה עכשיו 8 תפילין, 8 חיילים, 8 יהודים מעם ישראל שרוצים להניח תפילין ואין להם תפילין. כמה כסף ביקשתי מכם? לא אמרתי לכם פה הוראות קבע, לא אמרתי לכם פה $1,000 ולא $2,000. כל אחד כמה שאתה יכול מצמן. אחד יגיד, הרב, שתי תפילין, עלה, אני רוצה לדאוג שתי חיילים. אחד יגיד, הרב, אני רוצה תפילין אחד. אחד, אני רוצה שיקנו חצי זוג. אחד, תרומה אחת מעין של 400 שקלים. כמה כסף אתה יכול לתרום? כמה כסף אתה יכולה לתרום? מצוין, העיקר שנגיע פה, אחים ואחיות יקרים, לאותם 8 זוגות תפילין. מה אתם עושים עכשיו? אחים יקרים, ברגעים אלה מתקשרים מספר טלפון, כוכבית, 5937, כוכבית. 5937, תפתחו את לבכם. זה לא משנה איפה אתה שומע אותי, יכול להיות אמצע בבית, או יכול להיות אמצע ברכב, במכונית, בכביש, ואתה שומע את הדברי תורה האלה, אתה שומע שפתאום פה זקוקים 8 זוגות תפילין, 8 תפילין לחיילים שלנו, לעם ישראל. זה לא סתם שהשם משמיע לך את זה, הוא בא להשמיע לך את זה כדי שתפתח את לבך, כדי לאותם חיילים, לאותם היהודים, שבזכות איזה ישועות גדולות יהיה לך. תזכרו את זה שאתה עושה דבר שאתה לא חייב, גם השם יעשה לך דברים שהוא לא חייב להביא לך. השם ייתן לך את מה שאת רוצה, גם אם הוא לא חייב להביא לך. למה מידה? כי נגיד מידה. תפתחו את לבכם, כוכבית 5937, תפתחו את לבכם, תעזור. בטח שאפשר לתרום את זה מכספי מעשר. מה השאלה הזאת בכלל? תסבירו, יש לך יותר דבר חשוב מזה? שיהודי לוקח כסף וקונים בזה תפילין לחייל שהוא כל יום מניח את זה, בטח שאפשר לתרום את זה מכספי מעשר. אז בואו, אחים ואחרות, כן, תפתחו את לכם, כוכבית 5937, תתעשו בסבלנות וענו לכם, העיקר שנגיע לעין הזה, כוכבית 5937. אתה נעבור להתנחת הקלה, ומיד מיד נשוב אליכם.
1: מיד נשוב לתוכנית מחוברים לישראל עם הרב ישראל לורי.
2: אז נכון שאמרו לך, צחקו על שטויות שאתה כותב, וכמה מילים שעשו לך, צלקות על החדר בלב. יריות יריות הם פוגעים בך, ושוב אתה צריך להתמודד. אל תקשיב לאף אחד, אל תקשיב.

0: יש לך שאלה בהלכה? מחפש מענה מהיר? קו הלכות ייתן לך את התשובה בכל שעה ביממה, על ידי פסקי מרן, רבנו עובדיה יוסף זצ"ל, כוכבית 5293. אתם מאזינים לתוכנית מחוברים לישראל, עם הרב ישראל לורי.
1: שבנו אליכם, המאזינים והמאזינות, אחרי התנחת הקלה, כמו שאמרנו, שהתוכנית המיוחדת הזאת, אנחנו מדברים פה על כיבוד הורים. שאני אמרתי את זה גם בתחילת התוכנית, שאני חושב שאחת המצוות המובילות שיש לנו ביהדות שלנו זה לכבד את ההורים שלנו יקרים. כבד את אביך ואת אמך למען יחון ימיך, לכבד את אמא, לכבד את אבא, להיות אכפתי, לא לצייר אותם, לעשות הכל כמה שיותר לשמח אותם. אני אומר את המוסר הזה לי, כן, ועל ידי שאדם משתדל לעשות את הדבר הזה, על ידי שאדם עושה את הדברים האלה, תדעו לכם, על זה נאמר, בצדקתו עומדת לצחרו, גדול, גדול, מאוד מאוד בשמיים, והקדוש ברוך הוא לא יעזוב את האדם. שהשם אומר, אתה מכבד את ההורים, אתה מכבד אותי. ואני אמרתי לכם גם עוד דבר, שהרבה אנשים שחושבים שכיבוד הורים, זה דווקא בחיי חיותם של ההורים, וזה לא נכון. כיבוד הורים זה גם ב-120 של ההורים, אחרי פטירתם, ויותר מזה אני אגיד לכם, שההורים מאוד מאוד מתחננים ומאוד מאוד מבקשים, במיוחד לאחר מותם, כן, אחים יחיות יקרים, שעוד דבר יעשו לנשמתם, שעוד איזה מצווה יעשו לנשמתם, בגלל שאז זה כבר זמן שהם לא יכולים לעשות כלום, ורק יוצא חלוציהם יכולים לעשות לנשמתם. ואני רוצה לספר לכם סיפור על איזה אישה אחת מבאר שבע, שתקשיבו אותו מה זה כיבוד הורים, שאותה אישה לקחה על עצמה לעשות, ותראו איזה הישג, איזה דבר השם זיכה אותה בזכות הכיבוד הורים שעשתה לנשמת אמא שלה. פעם אחת היה לי שיעור תורה בבאר שבע, וזה היה לנשמת איזה אמא אחת שנפטרה מן העולם, שאת האמת הבת לקחה איזה קצת מאוד קשה על פטירת אמא, בגלל שהייתה הרבה צמודה אליה, לקחה אותה, טיפלה בה, רופאים, תרופות, והכדורי ברוך הוא יחיד את אחרת זהו, והאמא נפטרה מן העולם. הבת אבל הייתה חכמה, ועדיין חכמה, אמרה את כל הצער הזה, מה זה עזור? אמרה, נציע את זה למעשים טובים, והתחילה לעשות שיעור תורה נשמת אמא שלה. ואז יום אחד הזמינה גם אותי שיעור תורה, ואז אני חייב גם לנצל את ההזדמנות פה להודיע פה את ההודעה הכללית, כל מי שרוצה או כל מי שרוצה לארגן שיעור תורה באזור מגורכם חינם, ללא עלות איתי הקטן ישראל אורי, אפילו דלק אתם לא חייבים לשלם לי, אתם יכולים לקשר תמיד עם מספר טלפון כוכבית 5937. אני חוזר, כוכבית 5937, זה לא משנה איזה אזור, דרום, דימונה, צפון, עכו, נהריה, קריות, חיפה, קחו את זה בטח למרכז ובטח באזור ירושלים, כל מי שרוצה רוצה לעשות שיעור תורה בחינם לזיכוי רבים, או להבדיל לנשמת, או לרפואה שלמה, או לכל ישוע אחרת, זה אני הכתובת, חינה, חינה מן כסף. כוכבית 5937 זה המספר טלפון שבלי נדר אני אעשה הכל כמה שיותר זכות הרבים. אז באמת כך היה. אז הגעתי לבאר שבע, עשינו שיעור תורה והכל היה יפה, וברוך השם היו מלא

ראש. הם היו מכסים גם את המתח, שלהם הם היו מכסות. איזה צניעות היה. אז הוא אמר לה את זה. שהרב אמר שאת שאלת מה אפשר לעשות, אז הוא התחיל לדיבר איתי, הוא אמר לי להגיד לה שכיסוי ראש זה עושה נחת גדול גדול. וזהו, לא, מפה אני לא ידעתי מה ההמשך. אחים יקרים, עובר תקופה לא קצרה, תראו מה שנעשה. בעלה מתקשר אליי, אומר לי, הרב, אתה לא יודע מה שנעשה. אשתו קיבלה על עצמה שים מאז כיסוי ראש מלא נשמת אימא שלה, מרוב שהיא לקחה את הפטירה של אימא שלה מאוד קשה, אמרה היא עושה הכל לנשמת ההורים שלה, הכל! אחים יקרים, עובר מאז תקופה קצרה, אימא שלה באה אליה בחלום בליל שבת, שהיא כולה זוהרת, ויש מעל ראשה מלא כתרים מזהב, עוד כתר, ועוד כתר, ועוד כתר, ועוד כתר מזהב, וכולה ככה פנים של רק תודה רבה לך על מה שאתה עושה לנו נשמתי. למה אני אומר לכם, אחים אחיות יקרים, אל תחשבו לרגע שכיבוד הורים זה רק בחיי חיותם. לא. גם ב-120 של ההורים גם הם מחכים שעשו דברים לנשמתם. או תורמות, או דברים של להקדיש דברים לנשמתם, או דברים שעשה להם נחת בשמיים. ואלו הדברים עומדים ברומו של העולם, אחים אחיות יקרים. אני אמרתי לכם את זה תמיד. מהי המצווה הכי גדולה שיש לנו ביהדות? איזו מצווה הכי גדולה? זיכוי הרבים. מי שעושה זיכוי הרבים, זה מצווה הכי גדולה. מה זאת אומרת זיכוי הרבים? במילים פשוטות, שאתה גורם לעוד יהודי לעשות מצווה. שאת גורמת לעוד בת של מלך, לעוד בן של מלך לעשות מצווה. וזה לא משנה מי זה. יכול להיות אמא, אבא, אח, אחות, חבר, חברה. לא משנה את מי את מזכה את הרבים. לא משנה מי אתה מזכה את הרבים. ואפילו אם אתה אומר לשיעור תורה ואתה אומר לחבר שלך, מוטי, אתה בא איתי לשיעור תורה והוא בא איתך לשיעור תורה, זה זיכוי הרבים. אותה בחורה משתדלת הלכת בצניעות, אומרת החברה שלך, את יודעת, שמעתי שאחת המצוות ששומרים, על החיילים שלנו, זה מצוות הצניעות שאומר רבי שמעון ברוך חי, השכפ"ץ לחיילי ישראל, זהו צניעותם של בנות ישראל. את באה להשתדל, להתחזק בלי נדר. אני דבעת באחד יותר בצניעות שבזכות השם ישמור על החיילים שלנו שנמצאים בכל מיני מקומות, בכל מיני גבולות, בכל מיני מדינות למיניהם. תדעי לך את זה שאת מזכת הרבים, שאת גרמת לעוד בת של מלך, שאת גורם לעוד בן של מלך לעשות מצווה, זה זיכוי הרבים, הכי מצווה. וגם בואו, אתם יודעים מה? אז בואו נקרא את זה הצד ההפוך, אני לא אוהב לדבר שלילי, אבל נגיד את זה האמת, כן? כמו שמצוות זיכוי הרבים זה מצווה הכי גדולה, לא עלינו רק השונא ישראל, מצווה, העבירה הכי חמורה, זה מי שמחתית הרבים. זאת אומרת שאדם הולך למקום שאסור ללכת, אבל מה הוא עושה? הוא גם משכנע את החבר שלו, יאללה בוא בוא איתי, בוא נלך, בוא נלך, בוא נלך, השם מרחם, אתה מחתית הרבים, זה העבירה הכי חמורה ביהדות. או חד ושלום רק השונא ישראל, כן? שאותה בת של, חד ושלום בת של, עם אותה אישה, חד ושלום לא הולכת בצניעות, אני מדבר רק על שונא ישראל, ואנשים מסתכלים בה, אינה הולכת בבגדים של בת של מלך, אינה הולכת בצניעות, וכל מי שמסתכל בה, היא מחתיאה את הרבים, היא נקראת מחתיאה את הרבים, ואני אומר את זה רק על שונא ישראל, עם ישראל קדוש, אחרי אנחנו עובדים לדבר רק דברים חיוביים. אז עכשיו לעילוי נשמת ההורים, מצוות זיכוי הרבים, מה זה אומר מצוות זיכוי הרבים? שאותו איש או אותה אישה קונים סידורים לבית הכנסת, הולכים לגבאי, תגידי, מה חסר לך פה? חומשים? אין בעיה. כמה צריך? 20, נביא לך 30, 50, 100. זיכוי הרבים. שאותו, אתם יודעים מה אנחנו מדברים איתכם עכשיו? דיברנו על תפילין. תפילין לחיילים. צריך פה 8 זוגות תפילין. אני רוצה להגיד לכם שאני כל כך מתלהב מעם ישראל, שאנשים פעמים פותחים את הלב שלהם. לא אנשים עשירים. לא אנשים, אפילו אנשים שאינם מבוססים, אבל אכפת להם לעשות נערת רוח לנשמת יקיריהם, והם לוקחים על עצמם תפילין, לפעמים שתי זוגות תפילין, וגם שלוש זוגות תפילין, לנשמת ההורים או לנשמת האחים, וכל מיני נשמות נפטרים. אשרי עם ישראל, אני חייב להגיד, שאין כמו עם ישראל, באמת, זה דבר שאתה רואה את זה, אחד יום אחד אמר לי, שאימא שלו, אבא שלו ואח שלו, הם נפטרו, שלוש תפילין, הוא רוצה שיש שלוש חיילים. כל אחד עם השם של לנצח את שמו של אימא, אחד את אבא ואחד את אח שלו. תראו מה זה עם ישראל. ואני רוצה להגיד לכם שאותו אדם הוא לא מבוסס. הוא נהג מונית, הוא משתדל להביא פרנסה לבית, יש לו כסף,
אבל הוא לא יכול ככה להרשות את עצמו בכזה פיזור. אבל הוא עם ישראל, אכפת להם לעשות נערת רוח לנשמת יקיריהם, ושאתה

התורה הקדושה באה ואומרת כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך, זה בין בחיותם ובין לאחר מותם. אני רוצה לספר לכם סיפור, שאת הסיפור הזה שמעתי מורן ורבנו עטרת השם מרן רבנו עובדיה יוסף זכותו להגיע עלינו אמן, שתראו מה זה אחים ואחיות יקרים שאדם צריך לדעת. כל מעשה טוב שאתה עושה זה נרשם לך במצח, וכל מעשה רע שאדם עושה זה גם נרשם לנו במצח. היה אריזל, האריזל זה היה הגאון הגדול רבי יצחק לוי אשכנזי, הוא היה בזמן מרן השולחן ערוך, והוא היה מתפלל כמנהג הספרדים. אז בואו תשמעו סיפור על האריזל, שידוע עליו שהוא היה בעל רוח הקודש מבעיל, והוא שהיה מסתכל את תלמידיו במצחם, היה יודע בדיוק איזה אבון הם עשו, או איזה מצווה הם עשו והכל. והיה אחד מגדולי הדור, קראו לו רבי משה גלנטי. רבי משה גלנטי הוא היה בזמן מרן הבית יוסף. יום אחד הוא הלך לפני האריזל, אותו הרב גלנטי, ואמר לאריזל, כבוד הרב, מורנו ורבנו, עטרת ראשנו, בבקשה ממך, סתכל במצחי, אולי עשיתי איזה אבון, אולי עשיתי דבר שאינו צריך לעשות. האריזל אומר לו, אתה קדוש, מה אתה רוצה? אומר לו, הרב, הסתכל. האריזל מסתכל, אומר, וואי, כן, יש לך אבון גזל, נכשלת באיסור גזל, יש לך איזה דבר מסוים, שאתה חייב למישהו משהו, ואולי אתה לא יודע, אבל זה גזל. ישר שמע את זה רבי משה גלנטי, קרע את בגדיו, אוי, ואיזה אבון יש לו ככה בגורלו. אחד מהעבירות החמורות, כתוב אותם גם בעשרת הדיברות, לא תגנוב. והנה היה לרבי משה גלנטי מפעל של בדים, ובאותו המפעל היה לו מלא עובדים. אמר, תראי, אם יכול להיות שאני חייב למישהו כסף, ואולי לעובדים שלי. הלך, כינס את כל העובדים שלו, אמר להם, בבקשה מכם, אני מבקש מכם, אני מתחנן לפניכם, כל מי שחושב שאני חייב לו כסף, תגידו לי עכשיו, אני רוצה לשלם את זה. הם באו, חס וחלילה, כבוד הרב, אתה עושה לנו תמיד לפני משורת הדין, אולי אנחנו חייבים לך כסף, אתה כל היום מפרגן לנו, נותן לנו יותר ממה שמגיע לנו, מה פתאום? אומר, בכל זאת, תחשבו על זה. אומרים, לא, אף אחד, אתה לא חייב לנו כלום. אמר, אתם לא אומרים, אין בעיה, מה עשה? לקח הרמה של כסף, סכום כסף גדול, הניח את זה על השולחן, וכל העובדים שלו מסביב לשולחן, חיבה את האור ואמר, אני הולך מפה. אבל אני עוד פעם חוזר ואומר, מי שחושב שאני חייב לו כסף או שלא נעים לו, שיקח את הכסף, אף אחד לא רואה, אני הולך מפה, וגם פה הכל חושר, תיקחו כל אחד מה שחושב. פתאום הייתה שם אחת הנשים שהיו עובדות אצל הרב, באמת לקחה משם איזה סכום כסף מסוים. אחר מכן הוא ברוך שם שמח, בערב היא באה אליו, אותו העובדת שלו, אומרה לו, הרב, כן, זה אני לקחתי את הכסף. ואומרת לו, אתה היית חייב לי כסף, ואני אגיד לך גם על מה, שיום אחד אחד העובדים לא עשה את העבודה שלו, ואני כדי למצוא חן בעיניך, כדי שתוסיף לי כסף, עשיתי גם את העבודה שלו, ושילמת לי בסוף חודש אותו דבר כמו כל חודש, וחשבתי שאולי תוסיף לי, גם עשיתי את העבודה שלו עוד אחד מן העובדים, ומחוסר שימת לב לא הוספת לי, והנה עכשיו לקחתי. וואי, איך שמח שמחה גדולה רבי משה גלנטי, איזה יופי, הנה השם השיב את העבודה שאשר גזלתי, חס ושלום. והנה נתן, מקש מן גם מחילה, כל טוב שלום. הלך בחזרה לפני מי? לפני האריזל. אמר, נו הרב, עכשיו יש אבון או אין אבון? האריזל מסתכל במצחו, אומר, נקי, נקי, נקי, אין לך שום אבון, שום פשע, שום חטא. איי, איי, איי, אחים ואחרות יקרים, תראו מה זה, אחים ואחרות יקרים, כמה אנחנו צריכים לדעת, תהיו זהירים בדברים האלה. אל תחשבו שאדם עושה דבר וזה יסתיים, לא, הכל נכתב, הכל נכתב. אדם אוהב ללכת לים, זה בריא מאוד ללכת לים, אני אומר לכם, אנשים שלא עליכם סובלים בחולי הנפש, חרדות, פחדים, דיכאונות, כל מיני דברים כאלה, הרי או פוסט טראומה וכדומה, משתדלים כמה שיותר שיהיו בלילות בחופים. למה? שהם שומעים את כל המים עם השקט, זה מאוד מרפא את האדם, זה מאוד מרפא את נפשו של האדם. אני מכיר אחד מגדולי ישראל שהיה קורא לנהג שלו בלילות, הוא אומר לו, קח אותי לאיזה חוף. היה לוקח אותו, אותו גדול הדו היה עומד מול החוף, אומר כמה פסוקים של קודש, עוצם את עיניו, שומע את הגלים, אחרי כמה זמן, אופ, תחזיר אותי בחזרה לבית. למה? זה מאוד מרפא לאדם. אז אדם אוהב ללכת לים.
אז כמו שאמרתי לכם, זה כן, זה טוב שאתה הולך להם, זה מצווה, השם שמח שאתה נהנה, השם שמח שאת נהנית, אבל תדעי לך את זה, שזה בקדושה ותארה, תדע לך את זה, שזה בקדושה ותארה, אל תצייר את האלוקים שלנו, אל תצייר את השם. מה זאת אומרת? השם, השם אומר, תלך לים, זה בריא, זה טוב, זה מפרגן לאדם, אבל שזה בקדושה ותארה, בחוף מופרד, בנים לבד ובנות לבד. ואני רוצה להגיד לכם דבר, פעם אדם שואה רוצה ללכת לחוף מופרד, זה היה קשה מאוד. לא היה חופים מופרדים, לא, היה חוף אחד, רבי מאיר בעל הנס בטבריה, שם זה היה חוף אחד מופרד, שם המקומות לא היה חופים מופרדים. אבל אני חייב להגיד שזה בזכותו של מרן רבינו עובדיה יוסף, הוא עמד בפרץ ואמר, סליחה, יש הרבה אנשים דתיים, מסורתיים, אנשים יראי השם, שהם כן רוצים להיות זהירים בדבר הזה. אז מישהו יראי השם, מישהו שומר מסורת, מישהו רוצה להיות קדוש, מה, הוא לא יכול ללכת לים? ואז תראו, ברוך השם, היום כל החופים, גם יש חופים מופרדים בבת ים, בתל אביב, בהרצליה, בחדרה, באשקלון, בכל החופים למיניהם, אחים ואחיות יקרים, בנהריה, בחיפה, בטבריה, בכלל יש ארבעה חופים, אפילו שלושה חופים מופרדים. כל מקום ברוך השם יש חופים מופרדים, אז זה טוב, אבל תדעי, תעשה את זה בקדושה וטהרה, תעשי את זה בקדושה ותארה למקום שהשם חפץ שתלכי, שכל רגע שאדם נמצא בחוף מופרד זה מצווה. תדעו לכם, השם יודע, יש לך אופציות אחרות, אתה עושה הכל בקדושה ותארה, וואי וואי כמה שכרך גדול בשמיים, ובטח גם לנשים הצדקניות, כן, שבזכותם הקדוש ברוך הוא הולך לגאול אותם, תגידו אמן, גם את תלכי לה, אבל בקדושה ותארה, אל תצערי את השם. שהדברים האלה, אחים הרעות דקאים, זה נקרא, נראה דברים בקטנות, אבל זה אומנות ברומו של עולם. זה דבר ש אין דבר, אני אגיד לכם סיפור על הבבא סאלי, רבי ישראל בן אישה, רבי ישראל אבוחצירא, זכותו יגן עלינו אמן, שתראו מה זה חוף. יום אחד הבבא סאלי הזמינו אותו לבוא לאיזה השכרה, לאיזה הילולה, ואז ידוע הוא היה בקושי יוצא, אבל לזיכוי הרבים זה היה באמת בעמקי נשמתו. ואז הבבא סאלי פתאום אמר לנהג שלו, אל תיסע משם, תעשה את כל העיקוף. אז הנהג של הבבא סאלי אמר לו, אבל תדע לך, אם עושים את העיקוף, זה מערכת הדרך לפחות ב-40 דקות. אמר לו, שעריה גם שלוש בשלוש שעות. פה אתה לא עובר בכביש הרי שאתה הולך לכיוון. הידוע, מה שאומר הבבא סאלי עושים, עשה את כל העיקוף. אחרי זה שהם חזרו, הוא שאל את הבבא סאלי, למה לא הסכמת לעבור בכביש הזה? מה יש? זה גם קצר מאוד דרך. תראו מה אמר לו הבבא סאלי, אמר לו, הכביש הזה הוא עובר ליד החוף. ואם אין, אני לא רוצה לעבור במקום שיש שם צער להשם, במקומות האלה יש צער להשם. אז אמרו לו, מחילה מגבותך, זה לילה, כל חושך, וגם אין אנשים בחופים בשעה כזאת, וגם אם יש, זה חושך, הם לא רואים כלום. תראו מה אמר לו הבבא סאלי, עצם זה שבמקום הזה, באותו אזור יש צער להשם, אני לא רוצה לעבור בכזה מקום. מקום שמצערים את האבא שלי, לא רוצה לעבור. תראו מה זה הבבא סאלי. אוי, איפה שנגיע לדרגות האלה, אבל קל וחומר שחז שלנו נצייר את השם. זה הדבר הכי עיקרי. עוד תפילה על החיילים שלנו, עוד כיבוד הורים, עוד כבד את האבא בצעריה בתקופות האלה, מסתובב בכל מיני בסיסים, שזה רק מסיבות טובות, תגידו אמן. כמה אנחנו זקוקים שהשם ישמוע על החיילים שלנו, על עם ישראל, ואין דבר שיותר שומע על החיילים, שאין דבר שיותר שומע על עם ישראל כמו כיבוד הורים. כמו שאתה מכבד את אמא או את אבא, ואתה מכבד את אשתך, את מכבד את בעלך, אהבת חינם, אחים יחיות יקרים. עוד פרקי תהילים מהצלחת החיילים, עוד שמירת העיניים, עוד צניעות של בת של מאיר, כי הדברים האלה עומדים ברומו של עולם, אני אומר את קוראו למוסר הזה לי, כן? כי הדברים האלה, כי הם חיינו ואורחם ובהם נגיע אומם בלילה, וזה כיבוד הורים. השענו בתחילת התוכנית, למה זה בא בתוך הסרט הדיברות כיבוד הורים? למה? בגלל שתדע לך את זה, שהכיבוד הורים, שאתה מכבד את ההורים שלך, אתה מכבד את השם. לכן זה בא בבין המצוות של בין אדם למקום, שהשם ישווה את הכבוד שלו לכיבוד הורים, עד כדי כך ישתבח שמו. כמה שיותר חבד את אמא, חבד את אבא, וכמו שאמרתי, גם ב-120 שלהם, ואיך מכבדים את אבא ב-120, על ידי שישתבח שמו המלא החיים, אתה מוקח, מקדיש דבר לנשמתו היקרה. כשאתה בא, קונה איזה דבר מסוים שיהודי יעשה בזה מצוות כל יום, זה בטח, זה גם מחשב לכיבוד הורים לנשמתם. ואלו הדברים. טוב, אחים ואחיות יקרים, אנחנו לקראת סיומה של התוכנית. כמו שאמרתי, אחים ואחיות יקרים, כמו שאתם יודעים, כבר תקופה לא קצרה, בצערי הרב, כן, אני עושה הכל

0: לדאוג לעוד יהודי לתפילין, לעוד לחייל לתפילין, במיוחד לחיילינו שאנחנו באמת זקוקים שהשם ישמור עליהם. ויש לנו פה משימה מול עינינו שאנחנו זקוקים פה בצורה תרופה לשמונה זוגות תפילין. שמונה תפילין אנחנו זקוקים, שיש חיילים שרוצים להניח תפילין ואין להם תפילין, בדיוק מה שאתם שומעים. יש יהודים בעם ישראל שרוצים להניח תפילין ואין להם תפילין. אני, מה אני לא עושה להשתדל בזכותכם, אני חייב להגיד שזה בזכותכם, אני רק איזה צינור קטן שמשתדל לקשר בין העניינים ולדאוג לעוד יהודי לתפילין. ואנשים מאות אלפי שקלים קונים ספרי תורה נשמת יקיריהם וכן הלאה, אשרי המשרה, אבל תדע לך את זה. אבל תדעי לך את זה שאת דואגת שיקנו תפילין לחייל, ואת מקדישה את נשמת אימא שלך, לנשמת אבא שלך, לנשמת ההורים שלך. אתה לא מבין כמה זה עושה נחת רוח לאותם הנשמות בשמיים, או לכל נשמה אחרת. זה דבר שעושה נחת רוח גדול. אז בטח שאתם יכולים לפתוח את טיפכם בקניית התפילין האלה לחיילים שלנו, ליהודים המתוקים האלה, ולהקדיש לנשמת יקיריכם, או להבדיל, רפואה שלמה, רפואת הנפש, רפואת הגוף, כמה אנשים זקוקים לרפואה בדור הזה. אז בטח שאפשר להקדיש את התרומה הזאת גם לרפואה שלמה, או לזיווג גון, או לזעקו שקיימה, לשלום בית, פנסה, ובטח ובטח שאתם גם קבלו קבלה מסודרת על כל תרומה ותרומה חשובה לנימונת הזאת. ואני מודיע פה הודעה כללית, שימו לב להודעה הזאת, וכל מי שיודע או כל מי שיודעת על חייל שהוא זקוק לתפילין, אני מבקש מכם, גם אתם תשקשו אלינו עכשיו ברגעים האלה, ונעשה הכל לדאוג לו גם לתפילין. אבל מה שעכשיו לחוץ לנו עכשיו זה שמונה זוגות תפילין, אחים אחיות יקרים. אז אם יכול להיות אתה שומע אותי באמצע נסיעה, במכונית, ברכב, באמצע הכביש או בבית, לא משנה איפה אתה שומע אותי, זה לא משנה איפה את שומעת אותי, העיקר נעמוד פה במשימה הזאת של שמונה זוגות תפילין לחיילים שלנו. כמה כסף ביקשתי מכם? לא מתחיל פה $1,000, לא מתחיל פה הוראות קבע. כמה כסף שאתה יכול, זה מצוין. יש אחד יקר על עצמו שתי זוגות תפילין, שתי תפילין עליי, אני לוקח לשתי חיילים. אחד יגיד, קח תפילין אחד, אחרי יגיד, 4 תפילין. אחד יגיד, חצי זוג, אחד יגיד, תרומה אחת בן של 400 שקלים. כמה כסף את יכולה? כמה כסף אתה יכול? מצוין, העיקר, אחים אחיות יקרים, שנעמוד פה בעניין הזה של שמונה זוגות תפילין לאותם החיילים, לאותם היהודים שרוצים להניח תפילין ואין להם תפילין. מה אתם עושים עכשיו? מתקשרים למספר טלפון כוכבית 5937, כוכבית 5937. אל תעמדו מנגד, ותדעי לך את זה שהתפילין האלה שאתה מגישה לנשמת אמא שלך או לנשמת אבא או לכל אישה אחרת, את לא מבינה כמה זה עשה רעש גדול בשמיים. ואני אומר את זה, תמיד יש מיתוס שאתה עושה פעם אחת וזה נגמר, אבל מצד תפילין זה לא פעם אחת שנתת את התרומה וזה נגמר. לא, כל יום אותו היהודי, אותו הנשמה התאורה מניח את התפילין, כל יום לישועה שאתה צריך, כל יום. זה מצווה שמתחדשת את עצמה בכל יום ויום, חוץ משבתות וחגים. נו, יש לך יותר מניה גדולה מזו? יש לך יותר דבר מזה? מתקשרים עכשיו למספר טלפון כוכבית 5937, כוכבית 5937, ותתעזרו בסבלנות. ובטח שאפשר לתרום את זה מכספי מעשה, אני לא יודע מה השאלה הזאת בכלל, יש לך יותר דבר גדול מזה? אז מה עושים עכשיו? מתקשרים למספר טלפון כוכבית 5937, ובזכות זה שאתם עוזרים לאותם החיילים, לאותם היהודים, השם יעזור לנו כרגע. ואם השם אומר אתה עושה דבר שאתה לא חייב, גם אני אעשה איתך דבר שאני לא חייב לך. כוכבית 5937, בזכות דבר התורה האלה, השם ישמע כל חיילי ישראל ועל כל עם ישראל, מזכיר לבשרות טובות, אמן, כן יהי רצון.
1: האזנתם לתוכנית מחוברים לישראל עם הרב ישראל לורי, ועכשיו פינת סגולת השבוע עם הרב אברהם דניאל.
2: שלום לכם מאזינים והמאזינות היקרים, כן, אנחנו בפינה של הסגולות, ויש לנו סגולה נפלאה היום, סגולה להינצל מעין הרע. אנחנו יודעים שהבאנו המון סגולות דווקא בענייני עין הרע, כי המון המון דברים שקורים איתנו אנחנו לא יודעים ולא מודעים שהם דווקא מעינה בישה מאנשים שפותחים עלינו עיניים. ולא תמיד אנחנו באמת אנשים שנדרשים לעיניים, לא תמיד המעשים שלנו הם נעשים שיוצאים מן הכלל, אבל יש לפעמים אנשים שמסתכלים. ולא אמרנו תמיד שעין הרע זה בא ממקום של אדם שרוצה שיהיה לי רע, חס ושלום. הגמרא אומרת אפילו אדם שאוהב את חברו יכול לעשות לו עין הרע, אפילו הורים שאוהבים את בניהם יכולים לעשות על הבן עין הרע. זה במקום שאדם מתפעל, ואז ההתפעלות הזאת היא מושכת כוח שיש חס ושלום בכוח, אז מקום להזיק, וזה מה שנקרא היום עין הרע. עשית לי עין הרע, נשבר לי הכוס. הדברים האלה המון קורים, ויש מקום להאמין, כי יעקב אבינו אמר כמה וכמה פעמים לבנים שלו, אל תלכו ביחד, אל תתראו.

0: קום בדרך, שלא יהיה מצב של הנבי שעה עליכם. תחלקו את המחנה לכמה מחנות. הדברים האלה, באמת, אנחנו רואים אותם המון במהלך היום, ויש סגולה, יש סגולה ממרן אחידה. הוא כותב תפילה שאדם יאמר את התפילה הזאת נגד עין הרע, והוא כותב כך, יאמר 10 פסוקים שמתחילים באותנון ומסתיימים באותנון, והם מסוגלים להינצל מעין הרע ומכישוף, שמשמור ויציל. אלו אותם כוחות שיכולות להזיק לאדם, ועל ידי זה שאדם אומר את אותם 10 פסוקים שמתחילים באות נון ומסתיימים באות נון, אז יש להם כוח לבטל את הכוח הזה של הנבי שהכישופים. אדם יכול להשתמש בזה בהמון דברים, אז עד פעם אחת ביום, או לפחות פעם בחיים, מי שיודע עכשיו לומר את זה, אנחנו נוגע לכם את זה שזה כתוב, וזה ממש בקלות אפשר להשיג. זה נקרא תפילת נגד צרת. כותב מרן אחידה את תפילת נגד צרת, סגולת נגד צרת, איך שתרצו תקראו לזה. אתם יכולים להשיג את זה ברשתות, בכל מקום שיש לכם הנגשה משם. זה מתחיל בנגד צרת, כי תהיה באדם והובה אל הכהן. הנה, פסוק ראשון נון, נגד צרת והובה אל הכהן, מסתיים בנון. נעבור חלוצים לפני השם בארץ כנען. הנה פסוק שני שגם נעבור, מתחיל בנון, ארץ כנען, מסתיים. וכן הלאה, כל הפסוק כולו הוא עניין של תחילת הפסוק באות נון, ומסתיים גם באות נון. יש שם 10 פסוקים שהביא לנו מרן אחידה, תפילה מסודרת שאפשר להשיג אותה ברשתות, בכל מקום. תפילת נגד צרת, אתם יכולים לכתוב את זה וזה יעלה לכם. וזו תפילה שיש גם אחרי זה יהי רצון, שמרן אחידה כתב את התפילה הזאת. ואדם צריך לחשוב באמת באותם רגעים, תת סגולה בעזרת השם יכולה לבטל המון המון דברים. אני זוכר שפעם משפחה אמרה לי, שתקופות קשות הן עוברות בעניין של החולאים לילדים, זה מסיים וזה מתחיל וזה מתחיל וזה ממש מאחד לאחד תוך כדי השני, והם לא מצאו. אז אמרתי להם, תקחו את הסגולה של מרן אחידה לקרוא נגע צרת כי תהיה באדם, תקראו את זה בבית, תדליקו נר למרן אחידה, תקראו את הסגולה הזאת, ככה תעשו כמה פעמים ביום שאתם יכולים, לפחות כמה מהם רצופים. והם מספרים לי שברוך השם פעילי פלאות, השתבח שמו לעד, הבריאים הקדוש ברוך הוא התמיד בריאותם, וגם אלו החולים התרפו והכל פרח כלא היה. וזה דבר נפלא, כי אני גם מצאתי המון פעמים בחיי, על המון המון פעמים שיכלתי לראות אנשים שזקוקים לאותם אלו הישועות. אבל רגע לפני ממש כך, רגע לפני הם מצאו את עצמם שברוך השם כן יכלו לעשות את אותם מעשים נפלאים של אלו אותם אלו התפילות של נגד צרת, וזה הביא המון ישועות. לכן מאזינים יקרים, אני אומר לכם, זה בדוק ומנוסה. אפשר שבעזרת השם נוכל להתחזק בדבר הזה, אפשר שבעזרת השם נוכל לעשות את זה בצורה טובה, כי הדבר הזה הוא דבר שהוא פועל. אז אני מסכם, יש לנו את אותם 10 הפסוקים שמתחילים באות נון ומסתיימים באות נון. כל מי שרוצה להשיג אותם, אפשר להשיג אותם בנקל וסידורים. תפילת נגד צרת היא נקראת של מרן אחידה, וזה בדוק ומנוסה להסיר כל מיני פחדים, או כל מיני עין הרע, או כל מיני כישופים, כל מיני רוחות רעות. אדם קורא את זה, וזה מותר לקרוא גם בבוקר, גם בצהריים וגם בערב. אין פה איזה דבר מסוים, אלו אותם פסוקים שמרן אחידה גילה לנו עליהם, שהם מסוגלים מאוד לאותם אלו הרוחות, לסלק אותם, את אותם אלו הרוחות שרוצות להזיק לאדם, על חפציו של האדם, על הכלים של האדם, על חיי האדם. אז בוודאי שנוכל להשתמש בסגולה הזאת, ויהי רצון שהשם יאמר סוף וקץ לכל צרותינו. נשמע ונתבשר בשורות טובות, ואותם אלו הסגולות שאנחנו אומרים, זה רק בגדר ההשתדלות שבעזרת השם יביאו פירות טובות לעם ישראל. אמן, כן יהי רצון.
1: האזנתם לפינת סגולת השבוע.
2: אתם מאזינים לחכמים בלילה, כאן ברדיו דרום.
3: מוזיקה בר

0: סוף הלילה, בתוך מונית. הנהג אוהב סודוקו, כדורגל ומוזיקה מזרחית.
1: רינה, את לא מבינה מי יושב אצלי עכשיו ברכב. עמדי, זה מפאודה, נו, זה שאת אוהבת. לאן אתה, אחי? יש לך פה מישהי, לא שופט. מגיע לך הכל אתה, אחי, לך עם הלב. אתה לא יודע כמה אני אוהב אותך. גיבור אתה, חייל שלך.
0: נראה לי, קח אותי לכותל. אומרים זה סניף ראשי, אולי אוכל לשאול איך. כבר תקופה אני מתקשר, לא עונה. אולי הוא בחילופי תשתית, אולי הוא בשיפוצים. 3.5 אני מול האבנים. שנה במלחמה שכחתי איך מתפללים. כמה חבדניקים לפתע שואלים.
2: מחיה רבנו, ברכה מאלוהים. מחיה אחינו, תוריד את הכאבים. מחיה עידן, תוציא ממך שירים. תוציא ממך שירים.

0: מוזיקה בעריכת עומר יוסף.
1: היא יודעת, אנשים תמיד אומרים, אנשים רק מתערבים, מלבוש מלא חול, מה נכון מה לא נכון, מלחשים מה הם חושבים, משתפים מה הם רוצים.

0: האמת שבפנים.
1: תשמע, אני אגיד לך את האמת, אם זה זה זה זה, ואם זה לא זה, זה לא זה, ככה זה. אבל כשזה זה,